tôi không biết. Nhưng bà phải nên thấy cách ông Alberto hét vào mặt của ông Alfonso kìa. Nó thực sự đáng sợ.

0: cô gái đó là ai vậy?
1: Cô ấy là một người bạn rất thân của cha của Emo. Cô ấy đã mất nhà cửa. Cô ấy đang tạm thời sống trong nhà của anh.
0: Anh đưa cô ấy về sống với gia đình anh sao?
1: Phải.
0: Giờ anh nghĩ gì về điều đó?
1: Ôi. Em cần gì hả Alina?
2: Nào mọi người tập trung lại đi. Cô ấy là Mariana Villadio. Cô ấy là thư ký mới của ông Alberto.
3: Thư ký sao? Không hẳn là vậy đúng không?
2: Mariana sẽ bắt đầu làm việc với chúng ta từ hôm nay.
3: Ở đây?
2: Ở đây, còn nơi nào khác sao? Ông Alberto kêu các cô bắt đầu đào tạo cô ấy. Bắt đầu làm việc đi.
3: Dạ được anh Leon.
2: Chào mừng cô Mariana.
3: Cảm ơn em.
0: Xem nào, cô ngồi ở đây đi.
3: Ở đây sao?
0: Phải, ở đây. Tạo tài khoản cho email của cô đi, rồi nói cho tôi biết khi cô làm xong.
3: Cảm ơn cô nha. Cái máy này thực sự đẹp quá đi.
0: Tốt hơn là cô hãy làm trong im lặng, được chứ? Đừng làm mất tập trung, đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi có hàng đống việc phải làm từ hai sếp của tôi. Cảm ơn cô.
3: Dạ.
0: Tôi sẽ nói chuyện sau. Chào buổi sáng bà Daniela.
4: Buổi sáng tốt lành. Có thư gì cho tôi không?
0: Không, không có thư gì.
4: Cảm ơn cô. Buổi sáng,
0: buổi sáng tốt lành.
4: Buổi sáng tốt lành mọi người.
0: Daniela, chào buổi sáng.
4: Elida, chào buổi sáng.
0: Tôi thật sự không thấy vui khi gặp mặt cô.
4: Vậy sao?
0: Tôi đến để nói với cô là cô nên cẩn thận đó.
4: Chuyện gì hả?
0: Tôi sẽ nói là từ ai. Mariana là một cô gái rất đẹp đó. Alberto đã để mắt đến cổ. Triều đại của cô đã kết thúc. Tôi hy vọng cô kịp tận hưởng nó.
4: Mariana đang làm gì trong phòng của chủ tịch vậy?
1: Bình tĩnh nào em yêu. Anh đã nói với em là cô ấy sẽ làm việc ở đây mà.
4: Có gì em không bao giờ mong đợi ở đây theo nghĩa đen như vậy. Tập đoàn Salvatierra rất lớn. Cô ta có thể làm ở bất kỳ văn phòng nào. Nhưng anh lại lựa chọn giữ cô ấy ở đây gần anh như vậy. Tại sao? Cô ta xuất hiện ngày này qua ngày khác. Vậy thực sự đưa cô ta vào cuộc sống của chúng ta rồi.
1: Đừng làm quá lên như vậy. Anh đã nói chỉ là tạm thời thôi mà. Em yêu.
4: Công việc của cô ấy chỉ là tạm thời thôi sao?
1: À, thì cô ấy sẽ ở đây để học các kỹ năng thư ký đó.
4: Mariana này là ai? Mối quan hệ của anh và cô ấy là gì hả?
1: Em yêu à, nếu như không có Mariana, chúng ta sẽ không có cuộc tranh cãi này ở đây. Ngược lại em sẽ khóc thương anh.
4: Có thể cô ấy đã cứu mạng anh, nhưng cô ấy đã phá hủy cuộc sống của chúng ta rồi. Em muốn Mariana phải ra khỏi nhà của chúng ta và cũng lập tức ra khỏi phòng của chủ tịch. Anh chọn đi Alberto, cô ấy hay là em?
3: Patricia, cô có muốn tôi tải bản ngân sách lên đám mây không? Tôi không hiểu phần khác cô muốn tôi đặt nó ở đâu trong thư mục có tên là BCN đúng không?
0: Quên nó đi, tôi sẽ mất nhiều thời gian để giải thích cho cô hơn, để tôi tự làm. Hả? Đứng lên, cô đứng lên nào, nhanh lên, để tôi chỉ cô làm.
3: Nhưng mà để tôi xem cách cô làm nó.
0: Tránh qua một chút.

0: Có chuyện gì mà anh uống rượu sớm như vậy?
1: Anh đã mất rất nhiều tiền trên sàn giao dịch chứng khoán. Anh đã vay số tiền đó từ những người cho vay tại sòng bạc. Anh bị dồn vào chân tường rồi. Nhưng đó vẫn chưa đủ. Hôm nay bà của anh đã trở lại công ty. Anh nghĩ là ông ấy không đồng ý với những gì anh đã thực hiện. Anh không chắc tương lai của mình ra sao.
0: Tình yêu của em, em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nếu như anh cần tiền, em có thể cho anh mượn.
1: Anh rất cảm kích, nhưng không cần đâu. Anh sẽ không làm vậy. Anh tự đặt mình vào vấn đề này, anh phải tự mình giải quyết.
0: Nghe lời đi. Anh biết là có thể tin tưởng em bất cứ khi nào anh cần. Em yêu anh mà và sẽ luôn như vậy. Định mệnh của chúng ta là ở bên nhau. Vậy nên anh có thể tin tưởng về em vô điều kiện. Kể từ khi ba mẹ của em qua đời, anh là điều duy nhất và cũng là quan trọng nhất mà em có trong cuộc đời này.
2: Ông Alberto chắc chắn đã chuẩn bị cho chúng tôi một điều bất ngờ, phải không?
3: Tôi không biết ông ấy lấy cô gái đó từ đâu, nhưng tôi có thể thấy rằng cổ sẽ rất phiền phức. Quên chuyện đó đi, nhưng cổ hoàn toàn vô dụng. Tôi đã dành hàng giờ để chỉ cho cổ những thứ cực kỳ cơ bản cả ngày luôn đó.
2: Còn chúng ta sẽ phải chịu đựng cô ấy. Ý tôi là cô ấy rõ ràng đã lên giường với ông Alberto. Đúng. Nói đi cô, sao cô lại sững sờ?

0: Cô không định sẽ bảo vệ ông chủ của cô hả?
1: Tôi không biết là phải nghĩ cái gì nữa, nhưng mà có gì đó về Mariana khiến tôi không thấy hài lòng.
2: Điều tồi tệ nhất là tất cả chúng ta sẽ phải mang bộ mặt giả vờ tốt bụng trước cổ. Bởi vì nếu chúng ta không làm như vậy, cổ sẽ có thể nói lại với ông chủ và chúng ta sẽ bị sa thải như Alfonso. Nhưng thực tế là Alfonso xứng đáng bị như vậy. Anh ta là đồ tồi. Anh ta đã cố gắng chạm vào tôi nhiều lần. Phải rồi. Vấn đề là chúng ta không thể nào tin tưởng Mariana đó được. Ý tôi là cổ rõ ràng là một vận động viên đào mỏ.
1: Còn cách mà cô ấy ăn mặc nữa với chiếc túi nhỏ của mình,
2: thật tệ. Ôi trời,
1: cách quấy nói
0: để coi ông Amet tôi gắn bó với cô ấy bao lâu đã. Tôi thấy có thể là ông ấy sẽ nhanh chóng chán ngấy cô ấy. Ông ấy không có quen đối xử với những người nghèo và thấp kém vậy đâu.
2: Chắc chắn rồi.

0: chúng ta, hãy cùng nâng ly. Vì phu nhân chủ tịch tương lai tập đoàn Salvatierra.
1: Cho những dự định tương lai của chúng ta.
0: Khi Louis Alberto lên nắm quyền, mọi thứ sẽ thật sự đổi thay.
1: Anh sẽ là đồng minh tốt nhất của hai vợ chồng em.
0: Soraya Salvatierra rất hợp đó. Em sẽ nổi tiếng thôi.
1: Đã bao lần em mơ về điều này rồi. Nhưng mà em phải thú thật với anh là em hơi lo lắng về con nhỏ mới tới đó.
0: Mariana sao? Cô ta hoàn toàn vô dụng.
1: Cô ta chỉ gây thêm phiền phức thôi. Cô ta chính là một người thừa thãi.
0: Ông Alberto có liên quan tới chuyện này không?
1: Là người có xuất thân thấp hèn nên cô ta chỉ thấy người sang muốn bắt quan làm họ.
0: Vậy tại sao mới lại cưu mang cô ta như vậy chứ?
1: Không biết. Nhưng nếu có gì thì em sẽ tìm hiểu.

0: Bữa tối sẽ xong trong 10 phút nữa.
1: Dạ rồi mẹ.
2: Bữa tối có món gì? Daniela, em không nghe sao? Anh hỏi bữa tối có món gì?
0: Con yêu, hay nói với ba là mẹ có nghe thấy, rồi nói là mẹ không hiểu sao ba lại hỏi vậy, vì ba sẽ ăn tối như mọi ngày thôi.
2: Em sao vậy hả?
0: Con yêu, hãy nói với ba con, đừng nói chuyện cho tới khi ba con giữ được lời hứa với mẹ.
2: Daniela, em cư xử như một đứa con nít vậy.
1: Khoan đã, đã có chuyện gì vậy?
2: Không biết.
0: Hãy để ba của con tự giải thích đi ha.
1: Mẹ.
2: Daniela, không, con cứ học
3: không
2: đi con
3: gái. Không, nhưng mà tôi có chút việc phải ra ngoài làm bây giờ rồi. Tôi xin phép ông đi trước, xin phép nha.
4: Cho anh Leon.
5: Châu.
4: Để tôi dọn bàn cho anh. Tối nay chúng ta có món mì ý thịt bằm mà anh thích.
5: Đúng là tuyệt vời, tôi sẽ không bỏ lỡ đâu.
4: Tuyệt.
6: Đi ông, đã kiếm được gì chưa?
5: Ở đây rồi, cứ yên tâm đi.
6: Cảm ơn anh, tôi biết có thể trông cậy vào anh mà. Anh ngồi vào bàn đi, rồi tôi sẽ đi ra.
3: Xin phép.
6: Cô ổn không vậy?
3: Tôi phải đi thôi.
6: Tôi đưa cô đi.
3: Không cần cảm ơn, tôi tự đi được.
6: Cô sẽ ra ngoài với...
3: Tôi nói rồi anh đừng lo lắng, tôi đi một mình được rồi.
5: Người mà ba cậu cưu mang nóng tính thật đâu.
6: Đó cũng đúng.
5: Cậu nghĩ cô ấy thấy sao về cuộc sống mới này?
6: Tôi không rõ tính cô ấy nữa, cũng khá thú vị.
3: Mình không thể tiếp tục được Britney. Mình thì là sống chung với những người đó thực sự rất khó khăn.
0: Bộ có chuyện gì xảy ra rồi hả?
3: Mình cảm thấy như mình là kẻ lạc loài vậy. Mình thấy bị phân biệt đối xử.
0: Bọn họ thua lỗ lắm hay sao?
3: Trời ơi, phu nhân của nhà đó không hề muốn nhìn thấy mặt của mình. Anh con trai thì tệ hơn nữa. Và trên hết là mọi người còn nghĩ rằng mình là tình nhân của ông Alberto nữa đó.
0: Cái gì?
3: Thật mà.
0: Trời ơi, nếu vậy thì bọn họ thực sự rất tệ.
3: Bởi
0: đó
3: vậy, mình không biết mình có thể chịu đựng được hay không nữa.
0: Nhưng khi xem xét tất cả mọi chuyện thì không thực sự tệ như vậy đâu bạn à. Chỉ cần cố gắng kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.
3: Mọi chuyện đã quá tệ rồi.
0: Có thể tệ hơn nữa là không biết ngày mai sang gì, hay là bị ngắt điện bởi vì cậu không đủ tiền trả. Tệ hơn nhiều đó.
3: Cậu hãy tha thứ cho sự ích kỷ của mình đi mà. Chú đang giúp đỡ mà mình thì lại chỉ biết than vãn.
0: Không có đâu. Mình nghĩ trong tình huống này cậu phải cố gắng hết sức để không được bỏ cuộc. Họ không biết rằng cậu rất thông minh và đáng yêu, và là một người rất tốt bụng nữa. Hãy cho họ cơ hội để biết thêm cho cậu đi. Rồi cuối cùng cậu sẽ thay đổi cuộc đời của họ mà thôi.
3: Mình có thể làm gì trong tập đoàn đó đây chứ? Mình không làm được cái gì và thấy mình hoàn toàn vô dụng.
0: Thì học hỏi. Phải nhớ rằng cậu là người học hỏi rất nhanh mà. Nếu không ai nói chuyện với cậu cũng không cần phải nói gì, cứ làm việc thôi. Tiết kiệm thật nhiều tiền rồi sau đó có thể ra ngoài thuê phòng trọ ở.
3: Mình làm được không?
0: Bạn của tôi, người nghèo chúng ta chính là những chiến binh và cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Cậu từng gặp điều tệ hơn mà.
3: Đúng vậy, cậu nói rất đúng.
0: Cố lên.
2: Leon, khi tôi đi vắng có chuyện gì không?
5: Không có chuyện gì hết, ông Alberto.
2: Ba,
7: được rồi,
2: con...
7: được rồi. Con đã quyết định ăn tối cùng chúng ta, thì làm ơn hãy ăn tối trong hòa bình đi.
6: Cũng mừng là ba đã khỏe hơn.
2: Em yêu à, anh nghĩ rằng chúng ta có thể rời khỏi nhà.
0: Con có thể đưa cho mẹ bình nước được không?
1: Dạ mẹ.
0: Cảm ơn con.
1: Bữa tối nay ngon thiệt.
0: Tôi xin phép mọi người, tôi đi nghỉ ngơi sớm. Bây giờ tôi sẽ về phòng. Tôi xin phép.
2: Tôi cũng xin phép.
5: Bầu không khí của giờ hơi căng thẳng đâu.
6: Ngày nào cũng vậy thôi.
2: Sao em làm như vậy? Em lờ anh đi như vậy thật trễ con. Anh không biết tại sao em nghĩ như vậy nữa. Sao em lại trút giận lên Mariana vậy hả? Cô ấy đã làm gì? Em ghen tức chuyện gì? Chúng ta đã bàn với nhau rồi mà. Anh chỉ đang giúp đỡ cô ấy thôi. Nhờ cô ấy mà anh còn sống. Đừng tiếp tục như vậy nữa.
7: Chúng ta sẽ đi câu cá.
4: Tuyệt vời, chúng ta sẽ đi câu.
8: 4 người sao?
4: Đúng vậy, 4 người chúng ta.
3: Nhưng lần trước ba cũng nói như vậy mà. Và chúng ta không đi.
7: Gần đây ba biết bà bận rất nhiều việc ở văn phòng, nhưng lần này chúng ta nhất định sẽ đi được. Bà đã quyết định đi rồi.
8: Mọi chuyện sẽ thật tuyệt.
7: Bà hứa sẽ tạo nên một kỳ nghỉ cuối tuần thật đáng nhớ cho các con.

0: Ôi trời ơi.
1: Giơ tay.
0: Tôi không có làm gì hết.
1: Giơ tay lên.
0: Tôi thật là không phải tôi đâu. Đừng, xin đừng bắn tôi mà. Xin đừng bắn tôi mà, đừng.
2: Lại là cô sao, thiệt tình?
1: Là do một bình nước bị dở thôi.
2: Là cô gái này không biết tại sao cô lại ở đây nữa.
0: Tôi không cố ý, lỡ ta chỉ là một tai nạn thôi.
2: Chúng tôi biết rồi. Xin lỗi, chỉ là báo động giả thôi.
0: Xin lỗi nha, tôi muốn rót nước cho các anh gì đó, nhưng mà bình nước đã bị dở rồi. Tôi xin lỗi nha.
1: Xin phép, chúng ta đi.
2: Không cần đâu.
0: Không, tôi cũng không nhớ lý do tôi tới đây. Tôi xin lỗi, tôi xin phép nha.

Được tốt. Nhưng cậu vẫn chưa trả hết nợ đâu. Nói nghe, chúng ta tôn trọng nhau đúng không? Cầm đi. Đây. Đi đi. Coi thử liệu đêm nay có phải định mệnh của cậu không. Cũng có thể mà đúng không? Cơ hội không tới lần hai đâu.

0: Lion, nghe đây, con cá tiếp tục cắn câu. Làm ơn 11 đi, của tôi. Làm ơn 11 đi, 11 đi.
1: Tốt lắm.
0: Anh thấy sao hả? Tôi đã nói đêm nay có thể là định mệnh của anh mà, nhìn đi.
1: Anh thắng liên tục.
0: Đúng rồi, tôi biết. Anh có thể tiếp tục chơi vào ngày mai.
1: Không, may mắn đang mỉm cười với tôi mà.
0: Hãy tiếp tục tới đây vào ngày mai đi. Không được làm vậy với tôi chứ, Ovando. Chúc buổi tối tốt lành. Hoặc buổi sáng tốt lành, tùy theo ý của anh thôi.
1: Anh đã ép tôi đó.

0: Xin chào. Chào buổi sáng mọi người nha. Xin chào. Xin chào. Được rồi. Cô Patty à, tôi có việc gì làm không?
1: Tên tôi là Patricia. Đó, hôm nay sao cô không ngồi ở bàn của cô một cách ngoan ngoãn và im lặng đi? Tôi đang yêu cầu cô làm như vậy, vì cô chỉ làm tốn thời gian.
0: Nếu vậy tôi sẽ không thể giúp đỡ cô rồi.
1: Đừng lo, tôi nghĩ ông Alberto sẽ không sa thải cô vì ngồi chơi đâu. Yên tâm đi, mau ra ngồi kia đi. Cô đi nhanh lên.
0: Được. Cô ơi, xin chào.
2: Patricia, cô có muốn uống cà phê không?
1: Chào buổi sáng gì sợ. Sáng hôm nay đã có một điều làm tôi rất khó chịu. Tôi nghĩ tôi muốn uống thứ khác. Trà có được không?
3: Xin chào.
4: Tôi đang dọn đồ đạc trước khi rời khỏi đây.
3: Có chuyện gì về Hà Romano?
4: Con khốn Mariana Villarreal đó chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tôi hứa với anh rồi. Không thể tin được mà Leon. Tôi chăm chỉ cống hiến cho tập đoàn này, vậy mà chỉ là một con khốn. Còn đáng tin hơn cả tôi sao?
3: Tôi biết anh mà. Tôi biết anh rất rõ. Lẽ ra nên cẩn thận một chút.
0: Ông đã tới rồi. Ông Javier Anguano đã tới đây từ sáng sớm và liên tục khăng khăng muốn gặp ông cho bằng được.
5: Thật là kỳ lạ.
0: Ông ấy không vui cho lắm.
5: Javier,
3: tôi không thể tin được là ông lại làm vậy với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông sẽ phản bội tôi theo cách như vậy.
5: Cho chúng tôi nói chuyện riêng và đóng cửa lại giùm.
0: Dạ tôi biết rồi.
5: Trước tiên ông hãy bình tĩnh lại đã.
3: Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền vào loại máy làm bao bì mới, và giờ thì hợp đồng tôi ký bị hủy rồi. Vậy là sao?
5: Sao? Không, tôi không. Xin ông đừng lo. Tôi hứa rằng tôi sẽ tự mình giải quyết xong vấn đề này nhanh nhất có thể cho ông.
3: Nè, sao rồi hả?
6: Đúng là bất ngờ. Có vẻ như cuối cùng tôi cũng đã thắng rồi.
3: Cậu kiếm được bao nhiêu hả?
6: Không nhiều như tôi nghĩ. Bởi lúc đó cũng đã trễ rồi. Tuy vậy không quan trọng, vì mọi thứ đã thay đổi rồi. Vẫn may là mỉm cười với tôi, Leon. May mắn rồi. Alo.
0: Anh Alberto, ba của anh muốn gặp anh.
5: Ba không biết con đang nghĩ gì nữa, Luis Alberto. Sao con dám làm trái mệnh lệnh của ba vậy hả?
6: Ba nghe con nói trước đi. Thực ra
5: con chỉ biết gây một đống rắc rối thôi. Con đã hủy hợp đồng với ông Javier, và con còn dám chiếm quyền của ba trong khi ba đang dưỡng bệnh sao?
6: Phải có người đứng ra thế chỗ của ba, và phải có người điều hành công ty.
5: Sản phẩm xúc thịt hầm rau củ sẽ tiếp tục sản xuất, dù cô có muốn hay không cũng vậy. Con đã rõ chưa? Con không biết con đã làm ba thất vọng ra sao.
6: Con không hiểu ba. Con chỉ đang lo lắng cho tập đoàn này, để chúng ta bắt kịp xu thế ngày nay và không còn lỗi thời nữa thôi ba. Con làm gì gia đình mà thôi.
5: Gia đình sao? Con thôi đi. Ba yêu cầu con hủy bỏ hợp đồng đó với công ty đóng gói mới. Con cần phải nghe lời. Ba sẽ thuyết phục ông Javier lại.
6: Ba không thể thuyết phục con rút lại quyết định nào đâu ba. Ba chỉ đang thể hiện sự độc đoán mà thôi.
5: Ba có rất nhiều kinh nghiệm. Con có gì?
6: Con tuổi trẻ, điều mà ba đã không còn.

0: Cả tập đoàn đã nghe thấy những lời anh la mắng Luis Alberto rồi đó.
1: Bình tĩnh nào. Em không hề biết bọn anh đang làm gì.
0: Không quan tâm đến lý do của anh. Em cấm anh không bao giờ được nói với con trai của em và sỉ nhục thằng bé công khai như vậy nữa. Em không cho phép điều đó đâu Alberto.
2: Mối quan hệ xấu như vậy sao? Hèn chi ông Alberto cuối cùng phải đi nhập viện.
3: Có vẻ như là mọi thứ ngày càng căng thẳng hơn rồi á.
0: Tôi thật sự không hiểu nổi nữa. Đầu tiên họ sa thải nhân viên cũ rồi thuê một người không biết gì vào làm. Còn cái chuyện người cha la mắng con trai thì sao đây?
3: Trời ơi Mariana, tay tôi sẽ chảy máu mất, làm ơn trả lời liền đi.
2: Xin lỗi mọi người nha, xin lỗi.
4: Trời ơi, xin lỗi,
2: quá xin lỗi. Sao hả Rick đây? Thật sao? Được, cậu chờ một chút nha. Mình xuống ngay đây, xuống ngay.
5: Ê, cô Patty à, tôi đi gặp một người bạn, sẽ không lâu đâu.
0: Tôi đâu phải sếp cô. Cô cứ làm việc tùy ý mình muốn đi.
5: Tôi hiểu rồi, chào nha.
3: Đừng có trở lại đó.
2: Trời ơi, thiệt tình.

0: Bạn ơi. Ồ, chào cậu.
1: Bạn à. Cậu biết sao không? Để tới được đây á, mình phải mang theo kết quả xét nghiệm và mọi thứ khác nữa. Cái khuôn mặt của họ vô cùng hung dữ luôn.
0: Cậu
1: đó.
0: Thôi đi.
1: Nhìn mặt của ông ấy đi.
0: Chứ không phải vậy đâu. Được gặp cậu mình rất là vui. Mình đang muốn đi đâu thư giãn đây.
1: Nè, nói cho mình biết mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sao?
0: Cậu cứ đoán thử coi. Nhưng mà cậu không cần lo lắng đâu. Mình sẽ chịu đựng để giữ công việc này.
1: Hãy thư giãn đi. Hơn nữa, mình mang tới một bất ngờ cho ngày hôm nay của cậu.
0: Cậu mang gì vậy, Britney cho anh ta?
1: Đây là bánh kẹp thịt ba chỉ cay cùng với trứng. Có rất nhiều hạt bơ và kem, là món cậu thích.
0: Cậu nói
1: đó.
0: Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều. Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình biết cậu hiểu mình rất rõ mà.
1: Bạn của tôi, dù bọn họ không trân trọng cậu, cậu hãy cứ tiếp tục làm việc đi. Cậu hãy chỉ trông cậy vào bạn thân của cậu thôi được không? Mình thương cậu nhiều lắm.
0: Tất nhiên rồi. Tất nhiên.
1: Lại đây.
0: Bạn à,
1: mình thương cậu rất nhiều đó.
0: Mình cũng thương cậu nhiều lắm.
1: Không hiểu con nhỏ đó muốn gì nữa. Có lẽ là con nhỏ muốn theo đuôi của chú. Cô có nghĩ vậy không hả?
2: Không có gì làm cô thỏa mãn hơn. Thấy Daniela phải điên lên vì đau khổ ghen tuông. Cô khá chắc chắn cổ sắp không chịu nổi nữa rồi. Vì cổ không tới làm việc ngày hôm nay.
1: Dạ phải à.
2: Giờ hãy để cho cổ phải trải qua nỗi đau không được coi trọng vì một người trẻ đẹp hơn cổ.
1: Cô chỉ mong như vậy thôi. Nếu nó dám nhắm tới Louis Alberto thì cô sẽ ra tay ngay thôi.
2: Con có biết bây giờ cô đang lo điều gì hay không? Alberto đang lơ là con trai cô. Và Louis Alberto không được phép mất đi vị trí của thằng nhỏ trong tập đoàn này. Huống gì thằng nhỏ Santiago su nịnh đó muốn chen chân vào đây để học hỏi. Phải giành được vị trí cho Louis Alberto ở tập đoàn này.
1: Cô à. Cô và con hãy tổ chức sự kiện mà chúng ta đã bàn trước đó đi. Sự kiện để quảng bá về thẻ tín dụng ở trong siêu thị.
2: Chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện
1: à? Tất cả khách hàng cũng sẽ tham gia.
2: Sao?
1: Sự kiện tụ hợp với tinh hoa thế giới là một sự kiện hoàn hảo để con và Louis Alberto ra mắt với tư cách là một cặp, có đúng không?
2: Thật là một ý hay. Khi các con đã kết hôn và có con, vì thế tập đoàn của chúng ta sẽ càng thêm vững chắc hơn nữa. Cô nghĩ rằng chúng ta không thể để một người không chung một dòng máu đó có thể nắm giữ điều thuộc về chúng ta được.
3: Vậy là hai người đã chính thức ly hôn rồi đó.
4: Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh mong chúng ta có thể vượt qua được bi kịch của riêng mình.
2: Em không thể nào quên bi kịch của em đâu.
4: Ý em là của chúng ta.
2: Anh chỉ biết quan tâm tới tập đoàn mà thôi.
4: Anh đã đáp ứng mọi đòi hỏi của em rồi. Cổ phần của em trong tập đoàn và cổ phần của Louis Alberto nữa. Một phần cổ phần cho đứa con của nó. Dù chính bản thân anh cũng thấy điều đó thật vô lý.
2: Ba em là người đã đầu tư vào tập đoàn này. Anh đừng có quên điều đó nha. Em sẽ không cho phép cô bồ của anh chiếm lấy mọi thứ của ba em.
4: Không không, anh không quên. Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần rằng giữa anh và Daniela không có chuyện gì hết
2: à.
4: Tụi anh chưa từng yêu nhau. Mối quan hệ này chỉ bắt đầu gần đây thôi.
2: Thật sao?
4: Phải.
2: Đó là điều em sẽ không bao giờ tin. Một ý tưởng tuyệt vời đó. Sự kiện là nơi hoàn hảo để tiến những bước đầu tiên. Hãy nghĩ coi, cô sẽ sớm tổ chức đám cưới cho con và con trai của cô.
1: Cô rất vui thưa cô.
2: Đi thôi cô, đi ăn thôi, tôi đói muốn lả người luôn rồi.
0: Được rồi, đi thôi. Nhưng mà tới lượt cô đãi tôi
2: được,
0: đó.
2: Nhưng nhớ lên trễ rồi. Đi thôi.
1: Mùi gì kinh khủng vậy chứ? Cô gái kia, không được phép ăn ở trong văn phòng. Và còn là đồ dầu mỡ nữa. Không được ăn đồ rẻ tiền ở đây đâu cô gái.
0: Khoan đã, bụng của tôi không hiểu được mắc hay rẻ khác nhau thế nào đâu. Chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn được ăn no để mặt không phải nhăn nhó như vậy. Tạm biệt nhé.
3: Tôi không có giỡn đâu. Tôi cần anh trả lại tiền đặt cọc tôi đã ứng vì họ vừa hủy hợp đồng đóng gói bao bì rồi.
5: Tôi hứa với anh, tôi chắc chắn anh sẽ là người quản lý việc đóng gói sản phẩm mới của tập đoàn.
3: Tôi không cần biết anh làm sao, bởi vì ông Alberto thân với ông Xavier sẽ không hủy hợp đồng đâu.
5: Tôi sẽ lo liệu.
1: Đoán xem anh yêu, mẹ của anh và em đang chuẩn bị một sự kiện thời thượng để giới thiệu thẻ tín dụng được sử dụng ở siêu thị của chúng ta. Anh mau nhìn coi, mọi người đã thuê một nơi ở Ugel để anh và em cùng tới đó, và chúng ta sẽ là nhân vật chính của sự kiện.
6: Được rồi, anh biết rồi.
1: Em yêu anh quá. Anh là tuyệt nhất.
0: Ông có yêu cầu gì không?
4: Không. Có một chuyện. Hãy đặt chỗ xem opera và đặt hẹn trước một bàn ăn ở nhà hàng Pháp mà Dariana vợ tôi thích đi.
0: Cô ấy ổn không vậy ông?
4: Ê, cô à. Thật ra chúng tôi đang có xích mích và tôi cần phải làm quà với vợ tôi mới được.
0: Tôi hiểu rồi.
4: Cảm ơn đã quan tâm.
0: Ông Alberto.
4: Sao?
0: Tôi không cố ý nhưng mà tôi phải nói ra. Thực ra thì có một điều này về cô Mariana.
4: Sao vậy hả?
0: Nếu muốn tiếp tục làm việc, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô ấy thay đổi trang phục phù hợp. Làm gì sẽ bảo vệ được hình ảnh của công ty. Đặc biệt cô ấy không thể đi quanh văn phòng của tập đoàn trong
4: đúng
0: khi
4: vậy,
0: bạn
4: cô nói rất đúng cô. Tôi sẽ xem xét điều đó. Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn ông.
2: Nói tôi nghe đi, anh cần gì vậy?
6: Tôi cần tới nhà máy massage Patricia. Chuẩn bị đi.
2: Tôi đã hiểu rồi.
5: Patricia, cô đây rồi. Tôi đang cần gấp một bản báo cáo dòng tiền của tập đoàn 3 tháng gần đây. Bản in hợp đồng với nhà cung ứng ngay bây giờ. Rất gấp. Lui Abito, có vấn đề gì sao?
2: Nếu anh muốn tôi sẽ yêu cầu cô Mariana đi làm. Cô đang rảnh rỗi đó.
6: Vậy cũng được, thông báo đi.
2: Vậy được thôi, tôi xin phép.
5: Cái gì vậy? Cậu đang nghĩ tới chuyện kinh doanh độc lập sao?
6: Không, phải chuẩn bị cho sự kiện của Soraya và mẹ tôi thôi.
1: Anh sẽ kiểm soát an ninh cho sự kiện lần này. Sự kiện cần phải diễn ra trơn tru, không bị cản trở gì đó.
3: Cô đừng có lo lắng về điều đó, cô Soraya.
1: Và Diego, hãy đi lo cho phần bày trí, thức uống, đồ ăn nhẹ và những thứ nhỏ nhặt khác
3: được
1: nữa.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đang bước vào những tháng cuối, cũng là thời điểm cấp ủy chính quyền các địa phương tập trung tăng tốc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm. Từ thực tế triển khai tại các địa phương, những nhiệm vụ còn chậm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ đang được rà soát, phân công và tập trung giải quyết, với mục tiêu tạo chuyển biến rõ hơn trong chặng đường nước rút. Chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này có chủ đề tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Là xã miền núi với hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Tây Sơn cho năm 2026. Cuối năm 2025, toàn xã còn 542 hộ nghèo, trong đó 506 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn các hộ nghèo còn thiếu đất, vốn hoặc kỹ năng để phát triển kinh tế. Năm 2026, xã Tây Sơn được giao chỉ tiêu giảm 246 hộ nghèo. Để hoàn thành chỉ tiêu này, xã Tây Sơn lựa chọn cách làm sát với từng hoàn cảnh cụ thể. Nguyên nhân nghèo của từng hộ được rà soát để lựa chọn giải pháp phù hợp, từ hỗ trợ nhà ở, đất ở đến vốn, tư liệu sản xuất và đào tạo nghề. Năm 2026, xã xác định cụ thể nhu cầu xóa nhà tạm của 94 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ đất ở cho 12 hộ thiếu đất ở. Đây là cơ sở để địa phương đề xuất nguồn lực và tổ chức thực hiện. Đến nay, nhiều ngôi nhà mới đã được hoàn thành.
2: Thời gian vừa qua được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương cũng quan tâm đến thôn, nhất là chương trình xóa nhà tạm và xóa nhà dột nát. Cũng nhờ những cái chương trình như thế này thì bà con phát triển hơn, cố gắng làm ăn sinh sống, rồi tự lực tự cường để

0: phát triển kinh tế cho gia đình.
1: Chính quyền địa phương đồ hỗ trợ mọc được một cái nhà đây, làm nhà kiên cố. Tôi rất cảm ơn, rồi cố gắng mình sau này có chỗ ở, rồi mình cố gắng để con học hành, rồi chăm lo gia đình, rồi để thoát nghèo.
2: Cùng với ổn định chỗ ở, các giải pháp giúp nâng cao thu nhập cũng được địa phương tích cực triển khai. Hội thiếu vốn được tiếp cận tín dụng, thiếu tư liệu sản xuất được hỗ trợ cây con giống, thiếu kỹ năng được đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật. Các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà, trồng mía, keo, bạch đàn được triển khai phù hợp với điều kiện từng hộ. Riêng mô hình chăn nuôi bò sinh sản đã hỗ trợ 48 hộ với 96 con bò, tạo thêm tư liệu sản xuất cho các gia đình. Điều mà xã Tây Sơn hướng đến không chỉ là giảm số hộ nghèo mà còn là tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên.
3: Rồi giúp gia đình nó có thu nhập nó ổn định hơn hồi trước thì cũng đủ lo tiền con cháu đi học, phấn đấu bớt gánh nặng cho xã hội. Rồi vui, cảm ơn Đảng nhà nước đã hỗ trợ để tôi thoát nghèo, rồi để cho những hoàn cảnh khó khăn hơn tôi giúp đỡ những hoàn cảnh đấy.
2: Để hoàn thành mục tiêu giảm 246 hộ nghèo cho năm nay, xã đã phân bổ chỉ tiêu đến từng địa bàn, xác định trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và thôn. Mô hình cơ quan đơn vị chi bộ, cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ cụ thể cũng đang được triển khai. Những tháng cuối năm là chặng nước rút để Tây Sơn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Địa phương tiếp tục bám sát kết quả tại từng địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Phần đầu đến cuối năm 2026, giảm số hộ nghèo xuống còn 296 hộ, tương đương khoảng 10,27% tổng số hộ dân cư. Hộ cận nghèo còn 418 hộ, tương đương khoảng 14,50%.
4: Trong cái thời gian đến thì xã cũng tiếp tục triển khai thực hiện chương trình này. Trong đó thì chúng ta sẽ huy động các nguồn lực để làm sao chúng ta thực hiện theo cái đạt được cái kế hoạch số nhà tạm, số nhà nhục nát, nâng cao cái chương trình công tác đào tạo người nông thôn. Thì có một số ba đào tạo họ tiếp cận được cái kiến thức cũng như kỹ thuật, họ vận dụng mạnh dạng đưa vào cái mô hình để triển khai tạo thu nhập cho địa phương, đặc biệt là một số cái nguồn lao động của địa phương tại chỗ, góp phần thực hiện cái thắng lợi kinh tế phát triển của xã.
2: Là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung thực hiện cho năm 2026. Trên địa bàn xã hiện triển khai 3 dự án lớn gồm khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, bến cảng Bãi Gốc và tuyến đường từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Vân Phong. Quy mô các dự án lớn, diện tích cần giải phóng mặt bằng nhiều, liên quan trực tiếp đến đất đai, sản xuất và đời sống của người dân. Để đẩy nhanh tiến độ, Hòa Xuân xác định phải làm tốt ngay từ cơ sở. Cán bộ trực tiếp đến từng hộ, nắm bắt từng trường hợp, giải thích chủ trương tiến độ và những nội dung người dân quan tâm. Các tổ chức đoàn thể chi bộ, tổ hội cùng tham gia vận động.
5: Thôn cùng các đoàn thể phối hợp làm công tác tuyên truyền vận động, nhất là đỡ vận động bà con mà nắm bắt cái đường lối chủ trương, thực hiện cho nó đúng, chấp hành cái dự án, để cho sớm hoàn thành.
2: Cùng với tuyên truyền, xã Hòa Xuân tập trung rà soát tiến độ từng dự án, từng khu vực, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhờ những giải pháp quyết liệt, đến nay dự án bến cảng Bãi Gốc đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường từ cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Vân Phong cũng đã hoàn thành 100%, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Với khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, trong thời gian thực hiện chiến dịch, Hòa Xuân đã bàn giao thêm 152,47 hectare, nâng tổng diện tích đã bàn giao lên 382,09 hectare, đạt 77,68% toàn dự án. Riêng diện tích đất nông nghiệp đạt 90,12%, hoàn thành mục tiêu tỉnh giao. Xác định khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn còn khá lớn, nhất là khi trên địa bàn vừa có thêm dự án hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong những tháng cuối năm 2026, Hòa Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung hoàn thành phần diện tích còn lại của khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án mới, bảo đảm tiến độ ngay từ những bước đầu tiên.
6: Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các trang fanpage, rồi vận động tới tận người dân các tờ rơi, đồng thời cũng là tuyên truyền để là các hội đoàn thể, các chi tổ hội đến tận nhà dân để thông báo bằng mọi hình thức để người dân là tiếp cận và biết được những chủ trương lớn của tỉnh cũng như là của xã.
2: Không riêng Hòa Xuân, thông qua các chiến dịch cao điểm, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai. Điểm chung trong cách làm là chuyển từ yêu cầu chung sang nhiệm vụ cụ thể, từ xác định mục tiêu sang phân công trách nhiệm và bám sát tiến độ thực hiện. Đây cũng là cách các địa phương tạo thêm

0: địa cho phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn ngay từ cơ sở, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn lực cho phát triển không chỉ đến từ các dự án lớn, quan trọng hơn là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng địa bàn, tạo thêm giá trị từ chính những nguồn lực đang có. Tại xã Xuân Lãnh, ngay từ đầu năm, địa phương đã cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bằng 17 chỉ tiêu để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đến nay, 10 trên 17 chỉ tiêu đã đạt. Cùng với bảo đảm các nhiệm vụ thu chi ngân sách và giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ, Xuân Lãnh đang tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị cho sản xuất và thu nhập của người dân. Các mô hình chăn nuôi mới, chuyển đổi cây ăn quả được triển khai, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Địa phương cũng tạo điều kiện để các tổ hợp tác đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ việc hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt đến tìm thêm hướng sản xuất mới, Xuân Lãnh đang tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo thêm giá trị cho kinh tế địa phương và thu nhập của người dân.
1: Các cái mô hình phát triển kinh tế trong bà con nhân dân cũng đã tập trung triển khai thực hiện như là mô hình nuôi hưu sao, chuyển đổi các mô hình trồng cây ăn quả cũng mang lại hiệu quả cho bà con nhân dân và sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới, trong thời gian tới sẽ triển khai và nếu mô hình hiệu quả thì nhân rộng cho bà con nhân dân.
0: Từ việc khai thác các nguồn lực tại cơ sở, yêu cầu đặt ra với các địa phương là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, biến mục tiêu thành những nhiệm vụ cụ thể. Tại xã Vân Hòa, ngay từ đầu năm, địa phương tập trung rà soát từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo nguồn thu, thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Các chỉ tiêu được cụ thể hóa gắn với từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi tiến độ để kịp thời điều chỉnh những nội dung còn khó khăn vướng mắc. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, địa phương chú trọng huy động nguồn lực tại cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích. Cách làm này đã tạo chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp được triển khai, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của xã đạt trên 10%.
2: Từ đây đến cuối năm thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực để mà hoàn thành đạt tất cả các cái chỉ tiêu mà tỉnh đã đề ra. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số thì chúng tôi cũng xác định trên các lĩnh vực về công nghiệp xây dựng, về lĩnh vực nông nghiệp, về dịch vụ. Thì chúng tôi cũng đã có cái xây dựng cái lộ trình kịch bản điều hành tăng trưởng hai con số, đã có cái sâu sát trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo và điều hành ở các cơ quan đơn vị.
0: Những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra với các địa phương là phải tiếp tục tập trung nguồn lực bám sát từ nhiệm vụ để tạo chuyển biến rõ hơn trong chặng nước rút. Tại Xuân Phước, địa phương xác định việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo sâu sát đến từng cơ sở, rà soát những nhiệm vụ còn lại, xác định rõ những phần việc cần tập trung trong những tháng cuối năm và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên cũng được đặt cao hơn. Từ đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn đến tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số, vì vậy, không chỉ được Xuân Phước đặt ra cho năm 2026, mà còn được tính toán cho cả chặng đường đến năm 2030.
3: Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung xây dựng các nguồn lực và đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo từ cơ sở cho đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt để triển khai thực hiện. Đặc biệt đó là sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt đó là hơn nữa đó là sâu sát đến tận cơ sở, đến tại từng hộ gia đình, đến tại từng địa bàn dân cư và quyết tâm phải đến năm 2030 phải đạt được hai con số.
0: Từ giảm nghèo ở Tây Sơn, giải phóng mặt bằng ở Hòa Xuân, phát triển các mô hình kinh tế tại Xuân Lãnh, đến xây dựng nguồn lực cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng ở Vân Hòa, Xuân Phước, mỗi địa phương đang lựa chọn những khâu trọng tâm để tạo chuyển biến. Điểm chung trong cách làm là mục tiêu được cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và được theo dõi trong quá trình thực hiện. Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương vận hành trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quy mô địa bàn lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn, nhưng

0: đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức thực hiện và điều hành. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế được đặt trong tổng thể nhiều nhiệm vụ, từ đẩy nhanh các dự án đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Chặng cuối của năm 2026 vì vậy không chỉ là thời điểm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra mà còn là bước kiểm chứng hiệu quả của những cách làm mới trong thực tiễn, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo.
1: Mà chúng tôi cũng tập trung là nằm trước hết thì triển khai các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó là cái việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số. Cái này là một trong những cái mục tiêu là bắt buộc cần phải tập trung.
0: Kết quả những tháng cuối năm không chỉ được thể hiện ở mức độ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, mà còn ở những điểm nghẽn được tháo gỡ, những nguồn lực được đưa vào phát triển và những cách làm hiệu quả được duy trì. Đó là cơ sở để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk cho năm 2026 cũng như cho cả giai đoạn 2026-2030.
2: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các kỳ sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu của xã hội và định hướng phát triển của bản thân có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về ngành sư phạm, một lựa chọn nghề nghiệp dành cho những người yêu thích công việc giảng dạy, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối việc làm trong lĩnh vực chế biến sâu, các sản phẩm từ sâu riêng, ngành hàng đang có nhiều tiềm năng phát triển, mở ra thêm cơ hội việc làm và nâng cao giá trị nông sản tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên của chương trình, thông tin tuyển dụng và những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, qua đó giúp người lao động chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường và lựa chọn công việc phù hợp.

tuyển 2 nhân viên nam kho đóng chở hàng tại phường Buôn Ma Thuột. Mức lương từ 6 đến 8 triệu một tháng, thời gian làm việc thỏa thuận. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 4 nhân viên nam nữ làm việc tại phường Buôn Ma Thuột. Công việc được hướng dẫn chi tiết khi nhận việc, bao gồm các nội dung nhận xuất file ra máy cắt theo đúng kích thước, theo dõi quá trình máy cắt để phát hiện lỗi sản phẩm, kiểm tra chất lượng sau khi cắt xong. Lương khởi điểm 7,5 triệu đồng một tháng. Tuyển 3 nam nữ đi thị trường bán hàng thực phẩm, nước uống tại phường Tuy Hòa. Mức lương thỏa thuận. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nam nữ đi thị trường ga các huyện Phú Yên cũ để trao bán bình ga. Mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một

tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một nam nữ vận hành thiết bị chế biến khoáng sản và đá tại tỉnh Đắk Lắk, có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc chuyên ngành khoáng sản, thành thạo tiếng Trung, lương khởi điểm 15 triệu đồng một tháng, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tuyển 5 bảo vệ, mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng, thời gian làm việc thỏa thuận, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.

0: vị và các bạn, trong lựa chọn nghề nghiệp của nhiều bạn trẻ, ngành sư phạm vẫn là một hướng đi được quan tâm, nhất là với những người yêu thích công việc giảng dạy, mong muốn truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập. Tuy nhiên, để trở thành một giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tế, người học không chỉ cần có kiến thức chuyên môn mà còn phải được trang bị nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng dụng công nghệ và tinh thần trách nhiệm với người học.
1: Từ những năm tháng học phổ thông, nhiều học sinh đã hình thành mong muốn trở thành giáo viên bởi sự yêu thích một môn học hoặc ấn tượng với cách truyền đạt của những người thầy, người cô. Với không ít bạn, nghề giáo cũng xuất phát từ mong muốn được tiếp tục truyền những kiến thức mình đã được học đến các thế hệ học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh còn khó khăn, góp phần tạo thêm cơ hội học tập cho các em. Để biến mong muốn đó thành nghề nghiệp, sinh viên ngành sư phạm phải trải qua quá trình đào tạo tương đối toàn diện. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, chương trình đào tạo còn chú trọng đến các kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc giảng dạy. Sinh viên được làm quen với phương pháp xây dựng bài giảng, tổ chức hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá và cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng học sinh.
2: Trước đây thì lúc mà em còn là học sinh thì em thấy mấy thầy cô rất là giỏi và truyền đạt cho em khá là nhiều kiến thức hay và bổ ích, có thể áp dụng được trong môi trường bên ngoài cũng như là ở thực tế, nên là sau này em muốn trở thành một người giáo viên, nên là em quyết định theo học ngành sư phạm.
1: Đối với những ngành sư phạm gắn với các môn khoa học như là hóa học, việc học lý thuyết cũng được kết hợp với thực hành và thí nghiệm. Qua đó, sinh viên không chỉ hiểu kiến thức mà còn biết cách vận dụng, giải thích những hiện tượng thực tế và từng bước hình thành phương pháp truyền đạt nội dung một cách sinh động, dễ hiểu. Đây cũng là điểm mà người học cần lưu ý khi lựa chọn ngành sư phạm. Yêu thích một môn học là một lợi thế, nhưng để trở thành giáo viên của môn học đó, người học cần có khả năng tiếp thu kiến thức, khả năng trình bày và đặc biệt là sự kiên trì. Bởi trong một lớp học, mỗi học sinh có năng lực, tâm lý và cách tiếp cận kiến thức khác nhau. Người giáo viên phải biết lắng nghe, quan sát và điều chỉnh phương pháp để phù hợp với từng nhóm học sinh. Với nhiều bạn trẻ, chính những trải nghiệm trong quá trình học phổ thông đã giúp hình thành mong muốn theo đuổi nghề giáo. Sự tận tâm của giáo viên, cách truyền đạt dễ hiểu hay những kiến thức có thể vận dụng vào thực tế đều có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực, trở thành động lực để học sinh lựa chọn ngành sư phạm khi bước vào đại học.
3: Mong muốn là góp sức nhỏ bé của mình vào cái hành trình mà đưa con chữ đến với các em học sinh và sinh viên nữa, và phát triển hơn nữa cái kiến thức về hóa học của tỉnh nhà.
1: Có thể thấy mỗi bạn trẻ đến với ngành sư phạm bằng một lý do khác nhau. Có người bắt đầu từ tình yêu đối với một môn học, có người được truyền cảm hứng từ những người thầy, người cô của mình, cũng có người mong muốn được đóng góp cho giáo dục và cộng đồng. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, để theo đuổi nghề giáo lâu dài, điều quan trọng vẫn là sự phù hợp với nghề, nền tảng chuyên môn và quá trình rèn luyện nghiêm túc. Với những bạn trẻ có niềm yêu thích công việc giảng dạy, mong muốn chia sẻ kiến thức và đồng hành cùng học sinh, ngành sư phạm có thể là một lựa chọn phù hợp. Hiểu đúng về nghề, lựa chọn đúng chuyên ngành và chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ là hành trang quan trọng để các bạn tự tin bước vào nghề, góp phần đưa tri thức đến với học sinh và đóng góp cho sự phát triển của giáo dục trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin về định hướng học tập, đào tạo và những yêu cầu đối với người theo đuổi ngành sư phạm. Thực tế cho thấy, để đáp ứng tốt hơn công việc sau khi tốt nghiệp, kiến thức chuyên môn là nền tảng nhưng chưa phải là tất cả. Người giáo viên còn cần nhiều kỹ năng khác để thích ứng với môi

0: trường giáo dục ngày càng đổi mới. Vậy những người đang theo học ngành sư phạm cần chuẩn bị gì ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Ngay sau đây là phần tư vấn với những chia sẻ thực tế của chị Trần Thị Lan, quản lý hệ thống Anh ngữ Phong Lan, người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực giáo dục, giúp các bạn trẻ có thêm góc nhìn và sự chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào nghề.
1: Nguồn chất lượng giáo viên thì hầu như các bạn đều tốt nghiệp đại học và bằng cấp thì đạt chuẩn. Tuy nhiên là về cái chất lượng giảng dạy thì các bạn thiếu các cái kỹ năng mềm cũng như là khả năng kết nối với học sinh, và các bạn cần học thêm những cái kỹ năng của cái thời đại công nghệ như thế này. Đối với người lao động ấy mà đang làm trong lĩnh vực sư phạm và giáo dục thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn một tâm thế là chúng ta phải học hỏi ngay từ đầu, là chúng ta phải có thêm kiến thức về tâm lý giáo dục trẻ em, hiểu biết được là tâm sinh lý cũng như sức khỏe của từng lứa tuổi, và mình phải biết được cái khó khăn trước với nghề để mình khi mình chuẩn bị sẵn tâm thế mình đi làm thì mình sẽ tự tin hơn cũng như là mình sẽ vượt qua khó khăn tốt hơn. Nhiều bạn trẻ là sẽ bị cảm xúc cũng như là không nghĩ rằng đi làm giáo dục sẽ khó như thế, tại vì sự nghiệp chồng người thực sự là rất là khó. Nhưng mà cũng có nhiều bạn trẻ rất là thông minh, sáng tạo cũng như là các bạn đã có sự chuẩn bị rất tốt trên cái thời kỳ mà các bạn đã làm sinh viên. Các bạn nên đi học, đi thực tập, đi làm trợ giảng cũng như là đọc thêm sách và học thêm nhiều cái phương pháp giáo dục hiện đại ở thời điểm này.
0: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đang là một trong những ngành hàng có thế mạnh của Đắk Lắk. Diện tích và sản lượng ngày càng tăng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, đồng thời tạo việc làm trong nhiều khâu từ chăm sóc, thu hoạch, thu mua đến vận chuyển. Tuy nhiên, khi vào vụ thu hoạch tập trung, sản lượng tăng cao cũng tạo áp lực lên thị trường. Có thời điểm nguồn cung lớn, giá sầu riêng giảm, trong khi việc tiêu thụ quả tươi phụ thuộc khá nhiều vào thị trường. Trong bối cảnh đó, chế biến sâu được xem là một hướng đi giúp mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị trái sầu riêng và tạo thêm việc làm cho người lao động.
2: Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp sầu riêng không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi trong thời gian ngắn, những sản phẩm đã qua chế biến có thể được bảo quản lâu hơn, đưa ra thị trường ở nhiều thời điểm khác nhau, qua đó góp phần giảm áp lực tiêu thụ khi bước vào mùa thu hoạch rộ. Từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu để tạo ra sản phẩm mới, có thể thấy chế biến sâu không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở ra thêm giá trị cho trái sầu riêng. Đây cũng là hướng đi được nhiều người sản xuất quan tâm khi thị trường quả tươi có những thời điểm biến động.
3: Nông trại của mình thì một năm thì sầu riêng cũng có rụng rất là nhiều. Trong quá trình đó thì mình rụng thì cái giá cả của nó cũng không được tốt như giống như sầu riêng thu hoạch theo phương thức là cắt, cho nên là mình đưa vào nhà mình cấp đông. Trong quá trình cấp đông thì mình có đầu tư công nghệ chế biến sấy, cho nên là mình có sấy khô. Đa số thì họ đánh giá vào rất là tích cực, cho ai cũng khen.
2: Cùng với đầu ra, một lợi ích khác của chế biến sâu là tạo thêm việc làm tại địa phương. Để làm ra một sản phẩm sầu riêng chế biến cần nhiều công đoạn như thu mua, phân loại, sơ chế, tách múi, cấp đông, sấy, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển. Mỗi công đoạn đều cần nhân lực với những yêu cầu khác nhau. Đây là cơ hội để lao động nông thôn có thêm lựa chọn việc làm ngay tại địa phương. Lao động phổ thông có thể tham gia các khâu sơ chế, phân loại, đóng gói, trong khi những vị trí như vận hành máy móc, kỹ thuật chế biến, kiểm soát chất lượng cần được đào tạo chuyên môn. Khi sản phẩm được mở rộng thị trường, các công việc liên quan đến kinh doanh, marketing, thương mại điện tử và logistics cũng có thêm nhu cầu nhân lực.
4: Nếu công nghệ này làm được thì dân nó bán cho đi xuất khẩu được, là mình bán cho họ trong nhà nấu lòng ở nhà máy đó. Nó sấy được mình bán mới có giá được chứ.
2: Tuy nhiên, để chế biến sâu phát triển, người lao động cũng cần chủ động nâng cao kỹ năng, từ kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ thuật chế biến đến vận hành thiết bị, kiểm soát chất lượng hay bán hàng. Mỗi vị trí đều đòi hỏi những năng lực phù hợp. Với lợi thế về vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu sẽ giúp Đắk Lắk từng bước hình thành chuỗi giá trị sầu riêng đa dạng hơn. Khi nông sản không chỉ được bán tươi mà còn trở thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, cơ hội việc làm cũng được mở rộng theo. Từ một trái sầu riêng có thể tạo ra nhiều sản phẩm, và phía sau mỗi sản phẩm là nhiều công đoạn, nhiều công việc và nhiều người lao động. Vì vậy, chế biến sâu không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị nông sản mà còn mở thêm hướng việc làm, tăng thu nhập và góp phần giải quyết bài toán đầu ra trong ngành hàng sầu riêng tại Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hướng nghiệp và việc làm đến đây xin được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của các tỉnh duyên hải mà đòi hỏi sự hiệp đồng và quyết tâm chính trị cao độ của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện nay các địa phương ven biển đang nỗ lực tập trung tuyên truyền cho bà con ngư dân trọng tâm của chiến dịch cao điểm này. Không chỉ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự thay đổi về nhận thức hành động của mỗi ngư dân sẽ góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc sớm gỡ bỏ hoàn toàn cảnh báo của cơ quan này, hướng tới một ngành thủy sản trách nhiệm và bền vững.
1: Đối với bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk, cả cuộc đời gắn bó với sóng gió đại dương, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình cao điểm chống khai thác IUU, những thủ tục hành chính trước đây mà anh Đinh Văn Em, ngư dân phường Hòa Hiệp đang hoàn thiện tại trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam này đã trở thành sự hỗ trợ vững chắc, mang lại sự tự tin và bình an cho bà con mỗi khi ra khơi. Khi ý thức thượng tôn pháp luật được khơi dậy ngay từ những nét bút ký cam kết trên bờ, việc tuân thủ các quy định làm nghề đúng chuẩn quốc tế không còn là áp lực đối phó mà đã trở thành điểm tựa tinh thần để bà con vững tâm bám biển lâu dài.
2: Nhờ biên phòng có tờ giấy khai thác để cho mình đi làm ăn gần bờ thì nó an tâm hơn. Đây ngờ trong lòng đúng tiêu chuẩn mình làm ở cái nọc hay là mực vậy thôi, chứ không có vi phạm thì con cây nhỏ cái lớn gì vậy. Cảm ơn mấy anh cũng giúp đỡ.
1: Sự đồng thuận và tâm lý an tâm nơi cửa biển chính là quả ngọt từ những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hạ tầng dịch vụ nghề cá. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 4 cảng cá được chỉ định cho tàu khai thác vùng khơi cập cảng. Từ đầu năm đến nay, hệ thống cảng đã tiếp nhận gần 11.000 lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh. Sản lượng bốc dỡ đạt trên 7.415 tấn. Quy trình kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thủy sản được thắt chặt. Chính quyền cấp cơ sở hàng ngày phải trực tiếp bám nắm địa bàn, kiểm tra nghiêm ngặt từng phương tiện đang cải hoán hay neo đậu tại cơ sở. Đặc biệt, mỗi lần ngư dân xuất bến đều được các lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục đăng kiểm đúng quy định.
3: Địa phương quản lý thì là 654 tàu, thì hiện nay thì chỉ có 2 tàu thì đang cải hoán nên thì chưa hoàn tất các cái thủ tục đối với lại các giấy phép khai thác thủy sản cũng như các cái giấy phép theo quy định. Địa phương thì về quan điểm là vẫn chấp hành cái theo các cái văn bản của tỉnh chỉ đạo cũng như là Sở Nông nghiệp Môi trường, Chi cục Thủy sản hướng dẫn. Liên quan đến các cái khuyến nghị của ESA thì địa phương cũng đã thường xuyên tăng cường là phối hợp với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cũng như là công an phường Hòa Hiệp để tăng cường kiểm tra các cái bến bãi truyền thống, bến cá tự phát.
1: Từ sự chủ động kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi truyền thống, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh kiểm soát hiệu quả hơn 2.500 tàu cá từ 6 mét trở lên, xóa sổ hoàn toàn tình trạng tàu cá 30, không đăng ký, không lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và không đánh dấu tàu cá. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tỉnh Đắk Lắk sẽ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nghiêm khắc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 tàu cá với hơn 278 triệu đồng. Trong đó phạt nặng các lỗi mất kết nối VMS quá 6 giờ, lưu giữ thiết bị của tàu khác và đưa ra xét xử công khai các vụ án vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm siết chặt kỷ cương. Khi kỷ cương trong bờ đã được định hình, sức mạnh chống khai thác IUU tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần tự quản và liên kết sản xuất trên các ngư trường.
4: Khi cần anh em tự giúp lẫn nhau từ bất cứ là ví dụ khi trong cho gió lớn hoặc là những khi mà bị sự cố ở ngoài biển khơi thì anh em là như là vận động lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau để tự giúp và như là để ví dụ như bất được dễ hơn những tàu mà có bị sự cố thì sẽ dìu nhau và đưa giờ sự an toàn, không có việc gì xảy ra thì đó. Đó nên cái đó là một sự là quan tâm của bà con ngư dân.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 120 tổ đội sản xuất an toàn được xây dựng với 926 tàu thuyền và gần 8.000 lao động trên toàn tỉnh. Trong mỗi chuyến vươn khơi, vạn hải

0: Lý, mô hình liên kết này đã phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, đồng thời triệt tiêu tư duy đánh bắt tự phát sai quy định, thay thế bằng ý thức trách nhiệm tập thể cao độ.
1: Nhà nước mình khuyến khích là đánh bắt theo tổ vùng như đoàn đến với nhau là rất tuyệt vời, cho còn không nên đi nhỏ lẻ rất nguy hiểm.
0: Đồng hành cùng 120 tổ đội sản xuất an toàn, lực lượng biên phòng ven biển thường xuyên bám biển tuần tra, đồng thời trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng bà con để kịp thời nắm bắt tâm tư, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Trước mỗi chuyến ra khơi, các chiến sĩ luôn chú trọng lồng ghép việc phổ biến, dự báo thời tiết, hướng dẫn phòng tránh thiên tai và kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện an toàn thông tin, liên lạc.
2: Thường xuyên lồng ghép các công tác tuyên truyền khi làm các thủ tục xuất nhập bến và phối hợp với địa phương thì phổ biến thông tin dự báo thời tiết đến bà con ngư dân, hướng dẫn bà con ngư dân theo dõi chặt chẽ cái diễn biến của mưa bão và kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Từ những việc làm thực tế hàng ngày nơi cửa biển, từ việc đối chiếu chặt chẽ danh sách thuyền viên, kiểm tra kỹ lưỡng ngư lưới cụ cho đến sự hướng dẫn tận tình trách nhiệm của các chiến sĩ biên phòng ven biển đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân trước giờ ra khơi. Khi những lo lắng về thủ tục được xóa bỏ bằng tác phong nhanh gọn, bám sát thực địa của các chiến sĩ biên phòng, bà con ngư dân đã gạt bỏ mọi e ngại để chủ động hợp tác. Sự đồng hành ấy giúp mỗi chủ tàu, dù đánh lộng gần bờ hay đi biển dài ngày, đều tự giác tuân thủ pháp luật với một tâm thế tự tin, trách nhiệm.
3: Mấy anh biên phòng này, mấy anh trao cái tờ giấy tờ là đầy đủ. Bè con ở địa phương thế nào cũng mạnh dạng đỡ đi vương khơi bên biển rồi làm. Tàu tôi là dưới 15 mét, tôi cũng tuân theo mấy anh biên phòng là làm rồi làm.
0: Khi ý thức của ngư dân đã kết thành một khối thống nhất, công nghệ tiên tiến chính là bước đi tiếp theo để đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Chuyển đổi số nghề cá không còn là câu chuyện trên những trang báo cáo mà đang hiện hữu sinh động trên từng cabin, góc lái. Một hệ sinh thái số toàn diện đang đẩy lùi hoàn toàn những phương thức quản lý thủ công truyền thống. Giờ đây các hệ thống dữ liệu quốc gia VnFish Bay, VMS và ECDT đóng vai trò như sổ hộ khẩu điện tử, giúp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký kiểm định và cấp phép một cách minh bạch tốc độ. Thay vì những e ngại ban đầu, những thuyền trưởng dày dạn xương gió này đã tự tin làm chủ ứng dụng sổ tay điện tử ECDT ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
1: Mình ghi nhật ký nó phải dở hơn cái nhật ký tay. Ký tay nhiều hầu mình làm nó ướt hay là mình nôn rồi nó quá khỏe lắm. Nhật ký điện tử này quét tuyệt vời thì nó rất hỗ trợ cho bà con.
0: Sự thông dụng và tiện lợi của công nghệ không chỉ giải phóng sức lao động cho thuyền trưởng mà còn là bằng chứng pháp lý bảo vệ sản lượng đánh bắt. Bên cạnh nhật ký điện tử, hệ thống giám sát hành trình VMS vận hành liên tục 24/24 giờ trên các tàu cá khơi xa đã giúp minh bạch hóa hoàn toàn tọa độ đánh bắt, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, loại bỏ nguy cơ xâm phạm vùng biển nước bạn.
4: Nói chung mình làm cái nào nó cũng thông dụng hơn, tem điện tử thì nó cũng thông dụng hơn. Mình ra làm thì chủ yếu là mình bảo vệ biển đảo của mình. Rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì cũng mong cho cứ có gì có cái thị gian gì cho rút được cái thị gian gì cho ngư dân mình nó ổn định hơn, làm một khí phấn hơn vậy chứ.
0: Quyết tâm gỡ thẻ vàng từ góc độ ngư trường đang được cụ thể hóa bằng chiến dịch tổng lực từ cơ quan chức năng. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tại Đắk Lắk đã lắp đặt và vận hành hệ thống VMS ổn định. Toàn bộ dữ liệu của 2.596 tàu cá từ 6m trở lên được định danh đồng bộ cùng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống từng phương tiện để hướng dẫn bà con làm chủ công nghệ, mang lại những chuyển biến căn cơ sau đợt kiểm tra thứ 5 của đoàn EC.
5: Trong đợt khuyến nghị của đoàn EC lần thứ 5 kiểm tra, thì đơn vị cũng đã nỗ lực cùng với địa phương, ban quản lý cảng cá và chi cục thủy sản là hướng dẫn bà con thực hiện cái cài đặt, thực hiện cái nhật ký điện tử trên app ECDT. Và bước đầu mang lại thì cũng có những cái hiệu quả nó rõ rệt. Hầu như là bà con đều đã biết cách sử dụng cái hệ thống nhật ký thủy sản ECDT.
0: Cùng với công việc đánh bắt ngoài khơi, chuỗi cung ứng thủy sản trách nhiệm đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ từ boong tàu, trạm kiểm soát ra đến tận các cơ sở hậu cần trên đất liền. Nhận thức rõ trách nhiệm, các doanh nghiệp và chủ vựa thu mua hải sản lớn cũng vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc kiểm tra chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết bài trừ và nói không với các nguồn thủy sản bất hợp pháp.
6: Ở trên đưa xuống thì mình phải bắt buộc thì mình giấy tờ để mình xuất xứ từ nguồn gốc của cái chỗ nào mình có giấy tờ mình đưa đầy đủ hết. Mình làm công việc này nhưng mà mình tuân thủ pháp luật đó là chính.
0: Sự đồng bộ công nghệ trong bờ chính là cơ sở vững chắc để siết chặt kỷ cương quản lý hành chính tại các trạm kiểm soát tuyến biển. Trước khi mỗi con tàu nổ máy ra khơi, quy trình hậu kiểm thực tế và đối soát pháp lý luôn được thực thi một cách nghiêm ngặt, bảo đảm tính chịu trách nhiệm cao nhất của mỗi chủ tàu.
5: Trước khi mà làm cái thủ tục xuất nhập bến, thì sau khi mà kiểm tra thực tế trên ghe thì về làm thủ tục tại trạm, thì cán bộ làm thủ tục cũng cho bà con ký các bản cam kết để chấp hành nghiêm các hành vi chống khai thác EU ở trên biển, trong đó các hành vi được khai thác tận diệt cũng như là sử dụng các nghề cấm, công cụ cấm là bà con cũng đã chấp hành và rượu đấy bà con cũng không vi phạm các nội dung ở trong cái bản cam kết mình đã ký.
0: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo ven bờ năm 2026. Với sự tham gia của đại biểu các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long, điều nổi bật của chuyến thực tế không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động được triển khai, mà còn ở cách thức tổ chức. Về lãnh đạo các địa phương trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm tra thực địa trên biển đã tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đoàn có cái nhìn đầy đủ hơn về đời sống ngư dân, những yêu cầu đặt ra trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như những khó khăn thách thức trong công tác chống khai thác IUU và thực thi pháp luật trên biển.
7: Trên thực địa thì hiện nay đối với Bộ Tư lệnh Vùng có một sở chỉ huy phía trước và chỉ huy một biên đội đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày duy trì cái lực lượng tàu trực ở trên các cái đường giáp danh phân định thềm lục địa giữa Việt Nam, Indo và Malaysia, cũng như là phối thuộc cho Bộ Tư lệnh Vùng Biển 4 thực hiện cái kiểm soát ngăn chặn vi phạm IUU trên cái đường giáp danh phân định giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, cũng như là khu vực vùng nước lịch sử Campuchia, để đấu tranh ngăn chặn xử lý dứt điểm đối với cái tình trạng vi phạm về IUU. Thì trong cái chuyến hải trình hôm qua thì các đồng chí đã thấy thực tế, cũng đã qua kiểm tra trên thực tế thì tình hình cái việc vi phạm IUU, và cũng như là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết tâm để cùng với quân dân cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm chấm dứt và ngăn chặn và để tháo gỡ cái thẻ vàng của EC.
0: Mục tiêu toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, để cùng với cả nước tổng hợp báo cáo EC trước ngày 1 tháng 10 năm 2026, quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
8: Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như nâng cao ý thức của người dân liên quan chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác hải sản, cũng như là quản lý đối với đội tàu. Thứ hai, chúng tôi tăng cường cái công tác phối kết hợp giữa trạm kiểm soát biên phòng, giữa cảng cá, giữa đội liên ngành và với các địa phương trong khắc phục các cái tồn tại đã chỉ ra. Cái thứ ba là tập trung mà đẩy mạnh cái công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là kiên quyết xử lý các cái trường hợp sai phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
0: Tại buổi làm việc của đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ban chỉ đạo IUU của tỉnh Đắk Lắk mới đây về tình hình chống khai thác IUU, kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VnFishBay và VMS, ra soát sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ, đồng thời tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân để nâng cao tỷ lệ thực hiện xuất nhập bến trên hệ thống ECDT, đặc biệt đối với khối tàu từ 6 đến 12 mét, có biện pháp kế hoạch kiểm tra hoạt động bất thường của nhóm tàu cá đi khai thác nhiều ngày, cập cảng nhiều lần nhưng không có sản lượng. Đặc biệt đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cần tiếp tục thực hiện khai báo khối lượng thủy sản chênh lệch sau khi phân loại, cần thực tế theo quy định tại quyết định số 1136 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Ủy ban châu Âu.
9: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Cây cà phê có thể vẫn xanh tốt trên mặt đất, nhưng những tổn thương ở bộ rễ lại âm thầm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và nuôi trái. Khi cây bắt đầu vàng lá, ngừng sinh trưởng, rụng quả hay khô cành, vấn đề có thể đã xuất hiện từ dưới đất.
1: Cái nguyên nhân gây ra bệnh vàng lá thối rễ thì đó là do những cái sinh vật ở trong đất mà người ta đã xác định được nguyên nhân là tuyến trùng hại rễ kết hợp với nấm bẩn gây hại có sẵn trong đất gây nên hư hỏng cái bộ rễ cây cà phê. Và khi cây cà phê bị hư hỏng bộ rễ thì nó không thể hút nước được, không thể hút phân được để nuôi cây, nuôi trái, cho dù chúng ta có bón phân đầy đủ đi nữa. Và từ đó cây cà phê sẽ bị vàng lá, ngừng sinh trưởng, rồi có thể đi đến chết nếu như bị nặng.
0: Hội chứng vàng lá thối rễ từng là một trong những trở ngại lớn đối với nhiều vườn cà phê, đặc biệt trong quá trình tái canh. Hiện nay mức độ gây hại đã giảm nhưng nguy cơ vẫn còn nếu người trồng chủ quan hoặc không thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật. Làm thế nào để nhận diện sớm những bất thường ở bộ rễ? Cần chủ động phòng ngừa ra sao, nhất là đối với những vườn cà phê tái canh? Và đâu là giải pháp để duy trì một môi trường đất thuận lợi cho bộ rễ phát triển? Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay. Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua. Đắk Lắk vừa có thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng được phê duyệt phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đến nay, sầu riêng Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng với diện tích gần 22.000 hecta và 72 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Việc mở rộng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có phần nâng cao năng lực cung ứng, tạo thuận lợi cho tiêu thụ sầu riêng trong thời điểm chính vụ. Cùng với mở rộng, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường rà soát, số hóa dữ liệu và chuẩn hóa công tác quản lý mã số vùng trồng. Theo ngành nông nghiệp, mỗi mã số được cấp cũng là một cam kết về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng xuất khẩu mà còn phải giữ mã số, giữ chất lượng và uy tín của sầu riêng Đắk Lắk. Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì thặng dư thương mại ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 84,37 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 35,06 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại toàn ngành đạt 14,25 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản là ba thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong cơ cấu các mặt hàng, rau quả và thủy sản tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, trong khi giá trị xuất khẩu gạo và cà phê giảm. Kết quả này cho thấy xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục đóng góp tích cực vào cán cân thương mại của Việt Nam trong những tháng đầu năm. Giá cà phê trong nước hiện tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến khoảng 95.000 đến 95.500 đồng 1 kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Tại Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua quanh mức 95.500 đồng 1 kg. Sau những phiên tăng giảm đan xen, thị trường những ngày đầu tháng 9 vẫn ghi nhận biến động khá rõ, nhưng mặt bằng giá nhìn chung đang được duy trì quanh ngưỡng 75.000 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục biến động theo từng phiên giao dịch, qua đó tác động trực tiếp đến giá thu mua trong nước. Diễn biến giá tiếp tục được người trồng cà phê quan tâm khi các vùng sản xuất đang từng bước chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. Quý vị, bà con thân mến, giá cà phê duy trì ở mức cao tiếp tục mang lại nhiều kỳ vọng cho người sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì năng suất và hiệu quả lâu dài, bên cạnh yếu tố thị trường, sức khỏe của vườn cây vẫn là vấn đề cần được

0: quan tâm. Với cây cà phê, nhiều biểu hiện suy yếu trên thân, cành, lá là có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ. Đáng chú ý là hội chứng vàng lá thối rễ với sự tác động kết hợp của tuyến trùng và nấm bệnh trong đất. Việc nhận diện sớm, chủ động phòng ngừa và tạo môi trường thuận lợi cho bộ rễ phát triển, vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong duy trì sức khỏe vườn cà phê. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
1: Đây là một vườn cà phê được trồng lại trên diện tích đã từng canh tác cà phê nhiều năm. Sau tái canh, phần lớn cây sinh trưởng khá đồng đều, bộ tán phát triển và đang bước vào giai đoạn kinh doanh. Tuy nhiên trong vườn vẫn xuất hiện một số cây sinh trưởng kém hoặc bị chết. Với những diện tích tái canh, đây là dấu hiệu cần được kiểm tra kỹ bởi những tồn dư trong đất từ chu kỳ canh tác trước có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cây trồng mới. Thay vì chỉ quan sát phần thân, lá, việc kiểm tra được bắt đầu từ bộ rễ, nơi có thể giúp nhận diện rõ hơn nguyên nhân khiến cây suy yếu.
2: Chúng ta đang đứng đây ở một cái vườn tái canh mà theo tôi đánh giá là thành công. Cái việc, cái quy trình xử lý theo cái hướng dẫn của khuyến nông chẳng hạn, tức là có luân canh, rồi có xử lý hổ để mà cắt đứt cái nguồn sâu bệnh trong đất, cho nên chúng ta đã đạt được cái tình trạng vườn như thế này. Tỷ lệ chết trên vườn và tỷ lệ cây bị vàng lá thối rễ vào cái giai đoạn mà cây cho thu bỏ như thế này không đáng kể, nó chỉ vào khoảng dưới 5%.
1: Tỷ lệ cây bị ảnh hưởng không lớn, nhưng những trường hợp xuất hiện trong vườn cho thấy một vấn đề từng gây nhiều khó khăn đối với sản xuất cà phê, đặc biệt trên diện tích tái canh, hội chứng vàng lá thối rễ. Biểu hiện dễ nhận thấy thường xuất hiện phía trên mặt đất, cây sinh trưởng chậm, lá chuyển vàng, rụng dần và có thể chết. Nhưng để xác định nguyên nhân, cần tiếp tục kiểm tra những gì đang diễn ra ở bộ rễ. Vàng lá thối rễ thường không xuất hiện đồng loạt trên cả vườn. Ban đầu những biểu hiện bất thường có thể chỉ xuất hiện ở một vài cây, sau đó hình thành từng cụm. Cây đang sinh trưởng bình thường có dấu hiệu chững lại, lá vàng và rụng dần. Khi mức độ gây hại tăng lên, cây có thể suy kiệt và chết.
2: Trong một vườn thì bao giờ nó cũng bắt đầu bằng một vài cây, hai ba cây bị vàng lá ở một cái cụm nào đó trên vườn. Có thể ở đây có một cụm hai ba cây bị vàng lá, rồi phía cuối vườn có một cụm hai ba cây, tự nhiên cây đang sinh trưởng tốt, nó ngừng sinh trưởng lại, lá nó vàng đi, rồi nó thui, nó rụng lá đi và cây gần như ngừng sinh trưởng và sau đó nó có thể bị hư hỏng hoàn toàn hoặc là bị chết đi.
1: Quan sát phần trên của cây mới chỉ là bước đầu, để nhận diện rõ hơn cần kiểm tra bộ rễ. Rễ tơ bị thối, rễ ngang xuất hiện những u sưng là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.
2: Khi nhổ lên thì chúng ta sẽ thấy là rễ tơ bị thối hết. Rễ ngang nó có những cái u sưng thì đó là dấu hiệu biết rằng là cây vườn cây của mình đã bị bệnh vàng lá thối rễ, nó sẽ bắt đầu tấn công. Nếu như chúng ta không chữa trị, không xử lý thì nó sẽ lan dần ra những cái cây xung quanh. Và kể cả cái vườn cây kinh doanh cũng vậy. Bao giờ nó cũng bắt đầu từ một vài cây trong vườn thành từng cái cụm và nó lan dần ra, làm cho cái số cây bị bệnh tấn công nó càng ngày càng nhiều, làm cho vườn xuống dốc rất là nhanh chóng. Như vậy thì đó là cái triệu chứng để giúp bà con nông dân phát hiện trên vườn. Và khi thấy thì chúng ta cũng phải xử lý những cái biện pháp phòng trừ thích hợp.
1: Theo các chuyên gia, hội chứng vàng lá thối rễ liên quan đến sự tác động kết hợp của tuyến trùng hại rễ và nấm bệnh có sẵn trong đất. Khi bộ rễ bị tổn thương, khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng.
2: Thì đó là do những cái sinh vật ở trong đất mà người ta đã xác định được nguyên nhân là tuyến trùng hại rễ kết hợp với nấm bệnh gây hại có sẵn trong đất, gây nên hư hỏng cái bộ rễ cây cà phê. Và khi cây cà phê bị hư hỏng bộ rễ thì nó không thể hút nước được, không thể hút phân được để nuôi cây, nuôi trái, cho dù chúng ta có bón phân đầy đủ đi nữa. Và từ đó cây cà phê sẽ bị vàng lá, ngừng sinh trưởng, rồi có thể đi đến chết.
1: Vì vậy, những biểu hiện trên tán cây không nên chỉ được xử lý ở phần nhìn thấy. Phát hiện sớm những bất thường và kiểm tra bộ rễ là cơ sở để xác định hướng xử lý phù hợp trước khi cây suy yếu và phạm vi gây hại mở rộng. Với cà phê tái canh, bảo vệ bộ rễ của cây trồng mới cần bắt đầu từ trước khi xuống giống. Sau một chu kỳ canh tác dài, rễ cây cũ và những tàn dư còn lại trong đất cần được xử lý để hạn chế nguồn sâu bệnh tồn lưu.
2: Để phòng trừ cái bệnh vàng lá thối rễ này, tôi đặc biệt lưu ý tới những cái vườn mà bà con tái canh, tức là nhổ cây lên để trồng lại. Chúng ta sẽ áp dụng một số các cái biện pháp tổng hợp để có thể tái canh lại thành công. Trước hết là cái biện pháp và canh tác. những cái biện pháp canh tác.

0: bao gồm từ cái việc nhổ cái cây cà phê cũ lên. Nhổ cái cây cà phê cũ lên thì như vậy chúng ta phải nhổ cây rất là sớm, ngay sau khi thu hoạch đất còn độ ẩm, chúng ta đã phải nhổ cây rất là sớm để mà có thể lấy hết toàn bộ những cái rễ già ở trong cái đất á, bật nó lên hết. Chúng ta nhổ rễ lên xong rồi đem cả cái tàn dư thực vật ra ngoài, rồi cày ngay khi đất còn ẩm, tức là ngay sau khi nhổ, cày trước khi mùa nắng tới để có thể phơi đất suốt trong cái mùa nắng tiếp theo sau đó. Cái mục đích của phơi đất là làm hà cái mật độ tuyển trùng và nấm bẩn ở trong đất, những cái sinh vật mà có thể, những cái vi sinh vật có thể gây hại cho cái bộ rễ cà phê khi mà chúng ta trồng lại. Như vậy chúng ta phải cày phơi đất ngay trong mùa nắng, chúng ta phơi đất suốt cả mùa nắng như vậy. Rồi tới khi chúng ta bừa lại, chúng ta phải đưa vào đó khoảng 2 tấn vôi bột là để xử lý nốt những cái loài tuyển trùng nấm bẩn ở trong đất, đồng thời lập lại một cái trật tự cân bằng dinh dưỡng và làm cho tốt đất hơn sau một cái chu kỳ dài đã canh tác cây cà phê.
1: Thực hiện đồng bộ ngay từ khâu chuẩn bị đất và cây giống giúp giảm áp lực dịch hại từ đầu vụ, đồng thời tạo điều kiện để bộ rễ cây cà phê mới phát triển ổn định trong những năm đầu sau tái canh. Tái canh thành công mới chỉ là bước đầu. Trong suốt quá trình canh tác, sức khỏe bộ rễ còn phụ thuộc vào cách người trồng duy trì độ phì của đất, cung cấp dinh dưỡng và quản lý các tác nhân gây hại. Đáng chú ý, việc bổ sung chất hữu cơ không chỉ cung cấp thêm dinh dưỡng, cải thiện môi trường đất mà còn tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển. Đây cũng là một trong những giải pháp được khuyến cáo để hạn chế áp lực của các tác nhân gây hại trong đất.
0: Bà con phải chú ý tới cái việc bồi dưỡng hữu cơ hàng năm cho cái vườn cây của mình. Khi mà chúng ta bồi dưỡng hữu cơ một cách thỏa đáng thì những vi sinh vật mà đối kháng với tuyển trùng và nấm bẩn nó cũng sẽ phát triển tốt, phần nào ngăn chặn được sự phát triển của tuyển trùng trong đất. Chúng ta cũng có thể sử dụng thêm các cái chế phẩm sinh học, dùng những cái chế phẩm sinh học mà có những vi sinh vật đối kháng để đưa vào, đó là những palia rồi ketogen, là những cái chế phẩm để trị tuyển trùng. Và rõ ràng là vì do hai cái loại tác nhân gây bệnh cho nên chúng ta vẫn phải dùng thêm một những cái chế phẩm sinh học có nấm đối kháng như là trichoderma vân vân. Chúng ta sẽ tưới đưa vào đất cho những cái vườn cây tái canh lại để mà phòng trừ, và những cái vườn cây kinh doanh nhưng mà chúng ta thấy bắt đầu có triệu chứng vàng lá thì chúng ta phải dùng ưu tiên cái biện pháp sinh học trước, và chỉ khi nào mà phát hiện nó bị bệnh mà gây hại đến mức mà vườn cà phê có thể bị ảnh hưởng mạnh tới năng suất hoặc là bị giảm năng suất mạnh thì chúng ta sẽ dùng thuốc hóa học theo kiểu như chúng tôi vừa hướng dẫn ở trên, có nghĩa là dùng cục bộ trong từng cụm chứ không dùng toàn vườn.
1: Cùng với hữu cơ, cây cà phê vẫn cần được cung cấp cân đối các nhóm dinh dưỡng và nước tưới theo từng giai đoạn. Khi cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ hoạt động tốt, khả năng chống chịu trước những điều kiện bất lợi cũng được nâng lên. Tuy nhiên, nếu cây đã xuất hiện biểu hiện vàng lá, sinh trưởng kém, việc đầu tiên không phải là tăng lượng phân bón. Bộ rễ cần được kiểm tra để xác định đúng nguyên nhân và mức độ gây hại trước khi lựa chọn biện pháp xử lý. Biện pháp hóa học chỉ được đặt ra khi cần thiết, trên cơ sở xác định đúng đối tượng và phạm vi cây bị ảnh hưởng. Thay vì xử lý đồng loạt cả vườn, mục tiêu là kiểm soát đúng nơi phát sinh bệnh, đồng thời tiếp tục phục hồi môi trường đất và bộ rễ. Khi đất được chăm sóc tốt, bộ rễ có điều kiện phát triển khỏe mạnh, đó cũng là nền tảng để vườn cà phê duy trì sức sinh trưởng, năng suất và hiệu quả sản xuất qua nhiều năm.
2: Thưa quý vị và bà con, bảo vệ bộ rễ là một phần quan trọng trong quản lý sức khỏe vườn cà phê. Trong đó, phòng ngừa từ sớm, chăm sóc đất và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định, hạn chế những tác động bất lợi trong quá trình canh tác. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Có những hiểm họa không hình dạng, không tiếng động, nhưng đe dọa tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nơi mọi người buộc phải lùi lại chính là nơi họ có mặt. Một mặt trận không tiếng súng, nhưng ranh giới sinh tử luôn hiện hữu.
1: Ngay từ đầu phải xác định rõ là mình là chiến sĩ quân đội, và đặc biệt nhà khoa học trong quân đội, thì phải chấp nhận những cái mất mát hy sinh đó để mà lao vào để giải quyết.
2: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
3: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
0: Hậu quả của chiến tranh hóa học không kết thúc cùng tiếng súng. Chất độc còn lắng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người, hủy hoại hệ sinh thái và để lại di chứng dai dẳng qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đất nước phải có một lực lượng chuyên trách nghiên cứu xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học có thể xảy ra. Đó là một mặt trận chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

0: cái thời mà là chúng tôi làm ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thô sơ, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
1: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học và Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam, đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc hóa học. Những con số nói lên mức độ tàn phá của chiến tranh. Và cũng chính trên vùng đất ấy, có những con người lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận ra họ là ai, bao nhiêu tuổi, giữ cương vị gì. Chỉ biết công việc họ đang làm đặt họ vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
2: Đối với ngành phòng hóa thì chúng tôi xác định là luôn luôn phải đối diện với nguy hiểm thường trực, bởi vì cái nguy hiểm đây chúng tôi có những cái chất độc chúng tôi có thể ngửi thấy, ví dụ CS các đồng chí ngửi thấy, có những cái chất độc mà không ngửi thấy được.
0: Mặc dầu có trang bị, có tủ hút, có khẩu trang, nhưng mà mỗi ngày mình hít thở với bộ không khí đó là biết là bị nhiễm hóa chất chất độc. Mình đã dấn thân đây thì mình chấp nhận cái điều đó và vượt qua rồi.
1: Khi tiếng súng đã lùi xa, những cánh rừng trở lại màu xanh, nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó, xử lý dioxin là bài toán nan giải, không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn ở trong một cuộc chạy đua. Chạy đua để làm sạch từng vùng đất, chạy đua để tìm ra công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Thì cái vấn đề xử lý dioxin là cái vấn đề mà mang tính chất rất là phức tạp. Đặc biệt là đối với người dân cũng rất là mong chờ cái việc là hoàn trả đất sạch để phát triển kinh tế, cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định trên địa bàn. Thì với vai trò chức năng của Viện Hóa môi trường Quân sự cũng như Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học môi trường NACEP, thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa chính trị rất là lớn và chúng tôi quyết tâm để thực hiện cái nội dung này.
1: Từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu, cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ mà còn trả lại sự bình yên cho từng vùng quê và niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro khi lấy mẫu giữa vùng biển động là thử thách không nhỏ đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
4: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn, nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm, bởi vì đến một cái vùng biển này cái thời gian nó là như vậy thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị ở lại với công việc. Những cơn say sóng dài ngày, cái nắng gay gắt giữa trùng khơi trở thành chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi của người cán bộ nghiên cứu.

0: Biển đảo Việt Nam là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công việc thầm lặng của những người lính nghiên cứu xử lý sự cố môi trường biển đã góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vì một Việt Nam mạnh về biển. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng. Công tác quan trắc, cảnh báo và bảo tồn đa dạng sinh học biển vì thế đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực khoa học và phương tiện kỹ thuật. Chính trong bối cảnh đó, những việc làm thầm lặng của họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
1: Thấy rằng bà con phát triển kinh tế tốt, nuôi trồng thủy sản tốt, đặc biệt là có những cái nguồn lợi thủy sản mà cung cấp cho nhân dân thì đấy là bản thân chúng tôi làm cái nghề quan trắc môi trường, nhưng mà cũng thấy rằng đấy là cái công việc chúng tôi rất là ý nghĩa. Có những lúc mà môi trường bị ảnh hưởng trầm trọng và phải gọi là sự cố hoặc thảm họa thì có chúng tôi, và lúc khi mà bộ đội hóa học có mặt thì bà con rất yên tâm.
0: Việc chủ động điều tra, đánh giá tác động đối với môi trường biển là yêu cầu thường xuyên của lực lượng hóa học, bởi biển không chỉ là sinh kế của hàng triệu ngư dân mà còn là tuyến phòng thủ, là nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những con thuyền vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học quốc áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo. Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối nguy đã được gọi tên nhưng không thể nhìn thấy. Khi ấy, hình ảnh những người lính trong bộ đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc, có mặt ở mọi điểm nóng đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ hiểu nếu chậm một bước, hiểm họa sẽ lan rộng và cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ bị đe dọa. Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông năm 2019 là một minh chứng rõ nét. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn đổ nát, nơi vật liệu cháy chất chồng, không khí đặc quánh, ranh giới giữa an toàn và rủi ro hết sức mỏng manh.
2: Bộ đồ hóa học sẽ phun giải hóa chất và đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. Cùng với việc thu dọn sắt thép phế thải, bộ đồ hóa học sẽ tổ chức quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện Phó Hóa học Môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
0: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
3: Anh làm trong một cái môi trường cũng tương đối là nguy hiểm. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn. Ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng, nhưng cũng rất là tự hào bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình. Và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn

0: thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi luôn luôn quyết tâm, xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta cũng phải khắc phục, bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó trả lại cái sự bình yên và trả lại cuộc sống bình yên cho cả một cái vùng, cả một cái khu vực.
2: Hậu phương cũng là nguồn động lực để họ tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản, bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
3: Anh ấy nghiên cứu say mê, không ban ngày không kể, kể cả làm đêm. Ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm. Nghiên cứu nó thầm lặng rất nguy hiểm.
2: Đã có những mất mát, hy sinh, có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi say dứt của người ở lại.
4: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc nghiên cứu cái vũ khí chống bạo loạn thì có xảy ra một sự cố tại viện, dẫn đến là một cán bộ đại úy, đồng chí đại úy kỹ sư Võ Văn Hoàn hy sinh và hai cán bộ nữa bị thương nặng. Cái đấy là một cái tổn thất rất lớn.
3: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương cũng thế, bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ đồ trị cho vợ cho con khỏe để tai qua nạn khỏi, rồi nuôi con mình thấy cực. Nhiều đêm con ốm rồi là có những lúc cũng khổ lắm chứ. Nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình vui, thì cố gắng lên thôi.
2: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ và nụ cười ấm áp của những đồng chí đồng đội năm nào. Cũng chính tại mặt trận không tiếng súng này, có những người đồng đội đã vĩnh viễn không trở về. Một mặt trận tưởng như bình yên, nhưng vẫn chứa đựng mất mát, hy sinh và nỗi xót xa đến tận cùng.

0: trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình trước, giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục Gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học tham gia vào cái đoàn gìn giữ hòa bình này để chúng tôi có thể tư vấn, có thể hỗ trợ về cái việc ứng phó với các sự cố về hóa học phóng xạ sinh học, cũng như tư vấn giúp đỡ về các cái vấn đề về đảm bảo an toàn về môi trường.
0: Bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của hòa bình.
2: I'm come from UNMISS. Can you talk something about the security situation and
0: Từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm, từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến.

0: Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
1: Tôi có thể nói với chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn. Dụ rác nào, rác thải nào có thể tái chế được, còn rác thải nào không tái chế được thì mình để riêng ra, không để chung để đỡ ảnh hưởng môi trường. Hai là cách chạy trọng nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good good, tức là người ta Việt Nam rất là tốt, Việt Nam rất thân thiện.
0: Từ một lĩnh vực khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam đến những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng phong hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước. Chặng đường ấy được làm nên bởi những con người luôn đi trước về sau. Và họ hiểu rõ, cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng ấy chưa bao giờ dừng lại. Trang bị, máy móc dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.
2: Khoa học thực nghiệm về hóa học là một sinh học, không có kết quả thực nghiệm thì không nói được cái điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
3: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
0: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện, bởi họ thấm thía sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
4: Đối với Viện Khoa học Môi trường Quân sự, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo huấn luyện mà hiện nay của trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Hướng thứ ba là chúng tôi cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy, để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
0: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và đánh giá kịp thời, chính xác. Đó là cơ sở để đề xuất phương án xử lý, ứng phó và kiểm soát nguy cơ ngay từ khi nó chưa bùng phát thành sự cố lớn

những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là

0: yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
1: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn thách thức, khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm, từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.

0: Thưa quý vị, năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm bước vào mùa mưa. Mưa lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, ngập nước hay gió mạnh đều có thể làm thay đổi điều kiện lưu thông và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong những ngày này, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế, học sinh, sinh viên và người dân. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay có chủ đề Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa xuống, mặt đường trở nên trơn trượt, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị thu hẹp. Những vũng nước, đoạn đường ngập hay cây cối, biển báo bị che khuất bởi mưa gió đều có thể tạo ra những tình huống bất ngờ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
1: Đối với bất kỳ phương tiện nào, một thao tác xử lý thiếu chính xác trong điều kiện thời tiết bất lợi cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, hành trình giao thông không bắt đầu khi phương tiện đã ra đường. Sự an toàn cần được chuẩn bị ngay từ trước khi bánh xe lăn bánh.
2: Mùa mưa thì đường nó sẽ chắc chắn chật hơn. Thì mình chủ động tốc độ. Mình sẽ hạn chế tốc độ là như cho... tốc độ mình sẽ hạn chế lại, không có chạy như những mùa nắng được.
1: Đối với xe khách, chủ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến xe, từ khâu kiểm tra phương tiện, bố trí tài xế đủ điều kiện đến việc theo dõi, nhắc nhở trong suốt hành trình. Sự đồng hành và trách nhiệm của doanh nghiệp góp phần giúp mỗi chuyến xe xuất bến an toàn, hành khách yên tâm trên suốt hành trình.
3: Cái vấn đề này là tất nhiên là chúng tôi đã triển khai mà thường xuyên, cập nhật thường xuyên luôn. Quán triệt là chạy

0: chống trơn trượt và đồng thời là các vấn đề an toàn, chúng tôi rất là quan tâm vấn đề này.
1: Chúng tôi đưa những hình ảnh thực tế mà gây AI gây dựng được, chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu và vi phạm phạt bao nhiêu. Thì như thế thì khi mà tuyên truyền thì bằng cái trực quan thì các bác tài xế thì sẽ ghi nhớ sâu hơn.
2: Một chiếc xe an toàn bắt đầu từ chính khâu chuẩn bị trước chuyến đi. Phương tiện được kiểm tra kỹ thuật, người lái đủ sức khỏe, tỉnh táo và chủ động về hành trình sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mất an toàn ngay từ điểm xuất phát.
3: Có lịch trước khi ngày mai đi thì anh em không ai mà dùng nồng độ tránh những tình trạng ảnh hưởng đến công ty mà. Thấy thì nó ý thức của anh em nó chấp hành tốt thì nó có giảm thiệt hại và lượng hành khách với là công ty nó giảm thiệt hại nhiều.
2: Ý thức của người điều khiển phương tiện luôn là yếu tố quyết định, bởi trong cùng một điều kiện thời tiết, người lái chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tập trung quan sát sẽ có nhiều cơ hội xử lý tình huống an toàn hơn. Cùng với tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
4: Thì thực hiện ý kiến của cục và lãnh đạo phòng, chỉ đạo cho đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tăng cường đến tất cả các cái bến xe để đảm bảo việc xuất bến đúng quy định. Trước nhất là phải đo nồng độ cồn, ma túy và các cái lệnh vận chuyển hành khách trong kinh doanh vận tải. Nếu phát hiện những trường hợp nào, phương tiện nào, bến xe nào không đảm bảo những cái điều kiện quy định thì tổ cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiến hành lập bản xử lý theo quy định pháp luật.
2: Tại các tuyến giao thông huyết mạch, việc kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến, kiểm tra người điều khiển và nhắc nhở chấp hành các quy định về an toàn giao thông đang được lực lượng chức năng chú trọng. Với hành khách, mỗi lần chứng kiến lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện, kiểm soát nồng độ cồn, kiểm tra điều kiện của người lái cũng là thêm một lần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đi.
5: Em cũng lần đầu đi xe nhà nên là nếu mà công an mà đảm bảo về việc tài xế không uống rượu bia thì bản thân mình cũng an tâm khi về thành phố, bố mẹ mình cũng như vậy.
6: Thưa quý vị, không chỉ những người thường xuyên điều khiển ô tô, xe khách hay xe tải mới cần trang bị kỹ năng đi đường trong mùa mưa. Với hàng nghìn sinh viên, học sinh sử dụng xe máy mỗi ngày, việc chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn càng cần được hình thành thành thói quen.
2: Tại trường Đại học Xây dựng Miền Trung, xe máy là phương tiện chính của nhiều sinh viên. Khi mưa lớn, việc kiểm tra phương tiện trước khi đi, đặc biệt là phanh, lốp, đèn, sử dụng áo mưa phù hợp, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và giảm tốc độ là những kỹ năng rất cần thiết.
7: Đội mũ bảo hiểm phải có hiểu biết về các biển hiệu để hay là giới hạn tốc độ, cũng như là sử dụng đúng phương tiện, đúng lứa tuổi. Với thời tiết mưa thì cũng thấy là về việc trang bị áo mưa gọn, dễ sử dụng. Và về phương tiện thắng thì thường sẽ phải kiểm tra trước khi ra khỏi tham gia giao thông. Về tốc độ thì nên chậm hơn biển giới hạn tốc độ là tốt nhất. Về khoảng cách thì là tùy theo phương tiện phía trước và phía sau mình, xe lớn hay xe nhỏ thì mình tinh chỉnh khoảng cách xe gần cho hợp lý ạ.
8: Khi tham gia giao thông mùa mưa thì bọn con ưu tiên sẽ sử dụng quần áo mưa bộ, tại vì bọn con là đi xe số. Còn đi xe ga thì cũng có thể mặc áo mưa dài xuống, tại vì cũng không phải dẫn số. Và mình đi là mình phải quan sát gương khi qua đường, quan sát trước sau và đi với tốc độ an toàn nhất. Và cẩn thận gạt chân trống và kiểm tra thắng xe.
9: Đối với theo mình thấy thì đối với các bạn sinh viên thì cái phương tiện chủ yếu của các bạn là xe máy, cho nên là cái việc mà đi ở mùa mưa thì cũng là một vấn đề khó khăn, bởi vì nếu như mà chúng ta đi xe máy hoặc là trời mưa thì có thể mặc áo mưa hay như thế nào đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với các bạn sinh viên. Cho nên là theo mình nghĩ thì các bạn sinh viên thì trước hết là phải có cái phương tiện để nó đảm bảo

0: về những cái gọi là cái thông số kỹ thuật xe như thế nào đấy để đi cho nó không bị trơn trượt trời mưa. Cái thứ hai là về những cái trang thiết bị mà đi mưa, áo mưa như thế nào thì cũng phải cho nó gọn gàng, chứ không là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta đi lại trong cái thời tiết trời mưa.
1: Năm học mới bắt đầu cũng là lúc lượng phương tiện đưa đón học sinh tăng cao. Trong mùa mưa, chỉ cần một chiếc áo mưa che khuất tầm nhìn, một chiếc mũ bảo hiểm cài quai chưa đúng cách hay một lần chạy nhanh để kịp giờ học cũng có thể tạo ra nguy cơ. Vì vậy, cùng với nhà trường và gia đình, việc trang bị kỹ năng cho các em ngay từ những ngày đầu năm học là rất cần thiết. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, những kiến thức về tham gia giao thông an toàn trong mùa mưa được giáo viên và lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể, giúp học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện.
2: Con mặc áo mưa và con ngó xe trước khi đi, đầu mũ hiểm, an toàn. Nếu có đồ bảo hộ thì mặc đồ bảo hộ vai cho nó an toàn hơn ạ. Theo con đi học là con mặc áo mưa để con đi học cho an toàn nếu được tuổi ạ.
3: Con mặc áo mưa xong con chú ý xem áo mưa nó có bị mắc vào bánh xe đồ hay không. Rồi con mới điều khiển xe chạy.
4: Con cảm thấy là cái buổi tuyên truyền này thật sự rất là có ích. Nó giúp chúng ta nhận ra là chúng ta phải đủ tuổi, đủ ngày tháng năm sinh thì mới có thể là điều khiển được xe gắn máy 50 phân khối, tránh cho chúng ta là phải mắc nhiều sai lầm và cũng tránh được là những cái trường hợp tai nạn ở trên đường. Nếu mà đi vào mùa mưa thì theo con nghĩ thì chúng ta phải túm cái áo mưa lại hoặc là chúng ta dùng cái đồ kẹp ta kẹp lại để tránh trường hợp là nó sẽ bị vướng vào cái bánh xe và chúng ta bị té. Có nhiều áo mưa, nó ví dụ như áo mưa cánh dơi, nó là một trường hợp rất đặc biệt bởi vì nó sẽ vướng vào cánh xe. Thì nếu mà lựa về áo mưa thì theo em sẽ lựa áo mưa bộ, nó sẽ không bị vướng vào bánh xe và an toàn khi mà mình đi trên đường.
5: Phần lớn thì học sinh là xe trường, cho nên vấn đề mà mùa mưa thì đầu tiên thì đỡ cho an toàn thì nhà trường thì trong cái buổi chào cờ nhắc các em nó phải đi sớm. Và hơn nữa khi ăn mặc áo mưa thì phải mặc áo gọn gàng và bảo đảm thì áo mưa nó không dắt vào xe để tránh cái rủi ro. Thì cái đây thì năm nào nhà trường cũng làm, cho nên tình hình là mùa nắng cũng như mùa mưa thì nói chung là mấy năm nay rất là an toàn.
6: Xây dựng các cái mô hình vừa cổng trường an toàn giao thông thứ nhất, vừa hướng dẫn và cách tại các điểm nghẽn giao thông thường ùn tắc, thứ hai là tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các em học sinh hiểu rõ về công tác an toàn giao thông, và cái thứ ba nữa là tuyên truyền về cái độ tuổi đảm bảo đúng điều kiện sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông đối với các cấp học trên địa bàn của xã Tuy An Nam.
1: Với người đi xe máy, mùa mưa có những nguyên tắc rất đơn giản nhưng cần được ghi nhớ mỗi khi ra đường. Áo mưa phải gọn, không để tà áo mưa phủ xuống bánh xe hoặc che khuất đèn, biển số và tầm nhìn. Mũ bảo hiểm phải đúng cách, đội mũ đạt chuẩn và cài quai chắc chắn. Tay lái phải vững khi đi qua đoạn đường trơn, ngập hoặc có nhiều phương tiện, cần giảm tốc độ, tránh phanh gấp hay đánh lái đột ngột. Và điều quan trọng nhất, không cố chạy nhanh để vượt qua cơn mưa. Một vài phút chậm lại có thể giúp người tham gia giao thông có thêm thời gian quan sát, xử lý và bảo vệ chính mình.
7: Để đảm bảo an toàn cho các bạn học sinh trong mùa mưa thì nếu mà đã có cảnh báo của lực lượng chức năng thì nên phụ huynh hãy đồng hành và chở các bạn tới trường. Cái mùa mưa bão là gió sẽ đẩy mạnh ảnh hưởng tới các cái khả năng lái xe của các bạn, nên là chúng ta chạy chậm và đi sát vào lề đường. Mặc áo mưa phải gọn gàng, đừng có để nó mưa bay rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo giáo viên và các em học sinh thì mặc những áo mưa mà nó chuẩn để là an toàn cho mình, mọi người xung quanh.
8: Thì đối với mùa mưa trong cái dịp này thì yêu cầu những cánh lái xe mình phải thực hiện về tốc độ đối với xe và cái giải pháp khoảng cách an toàn với đích xe những xe tham gia giao thông trên đường, và đặc biệt là việc chú ý quan sát khi tham gia giao thông.
9: Thưa quý vị, trên mỗi cung đường không ai biết trước tình huống nào sẽ xảy ra. Vì vậy, chủ động quan sát, chủ động giảm tốc độ, chủ động nhường đường và chủ động dừng lại khi điều kiện quá nguy hiểm chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông. Sau đây là 4 nguyên tắc an toàn cần ghi nhớ khi lưu thông trong điều kiện trời mưa.
1: Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, khả năng quan sát giảm và quãng đường phanh có thể dài hơn bình thường. Vì vậy, giảm tốc độ là việc đầu tiên người điều khiển phương tiện cần thực hiện. không nên duy trì tốc độ cao chỉ vì đường đang vắng. Một tình huống bất ngờ xuất hiện trong điều kiện mưa có thể khiến người lái không đủ thời gian xử lý. Trong trời mưa, việc bám sát phương tiện phía trước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người lái cần chủ động tạo khoảng cách đủ lớn để có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp, chuyển hướng hoặc gặp chướng ngại vật. Kính chắn gió bị mờ, nước mưa phủ trên kính, ánh sáng phản chiếu từ mặt đường đều có thể làm hạn chế khả năng quan sát. Vì vậy, cần sử dụng đèn chiếu sáng, cần gạt nước và hệ thống sấy kính phù hợp với điều kiện thực tế. Khi mưa lớn kèm gió mạnh, đường ngập sâu hoặc tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, lựa chọn vị trí phù hợp để dừng xe và chờ điều kiện an toàn hơn. Trong mùa mưa, khi đường xá và tầm nhìn đã có nhiều bất lợi, những hành vi như sử dụng rượu bia, ma túy, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách hay thiếu tập trung càng làm nguy cơ xảy ra tai nạn tăng lên. Đây cũng là những hành vi mà lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý trong quá trình tuần tra, kiểm soát.
9: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông với chủ đề Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Mau lên, mời vào trong.
1: Liệu không vào có được không?
0: Không vào không được đâu. Mời vào, mời vào.
2: Trời anh ơi, thanh tra nhẫn tâm quá à. Khóa luôn rồi kìa.
1: Thanh tra ơi, thả tôi ra đây. Thật sự là tôi chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì bắt nhốt hả?
3: Trò đùa của chú sẽ làm cho người khác gặp rắc rối đó, chú biết không? Ở đó ngoan đi. Đáng đời.
1: Pha sai.
4: Và đừng ai hy vọng đụng đến em pha sai của tôi nữa. Vì đó
1: là vợ tôi. Còn sát muối thêm vào vết thương nữa chứ. Em khoan đi đã, pha sai.
3: Chú không cần phải xin lỗi tôi đâu. Vì quả báo tìm tới chú thôi.
1: Anh không có xin lỗi, nhưng nhờ em đi mua giúp anh một phần gỏi thịt bò có được không? Vị hơi đắng chút, thịt bò dai dai, anh đói quá trời luôn nè, chưa ăn gì hết.
2: Phải, mua giúp anh phần luôn nha.
1: Trời nhớ ơi. Nè,
2: đi rồi,
1: nhớ
2: đi rồi.
1: Trời
2: ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

0: cô Giao Trinh về làm việc với tôi nha.
1: Anh Bob đang nói gì vậy?
0: Cô không nghe lầm đâu. Tôi muốn mời cô về làm việc. Người có tay nghề như cô, nếu làm việc ở một công ty lớn, có người đỡ đầu, thì cô có thể vượt xa ra tầm thế giới.
1: Tôi thấy không được khả thi đâu. Ba của anh có vẻ không thích tôi. Tôi chỉ sợ anh sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối với bác ấy. Hơn nữa, tôi phải lo cho mẹ. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, nên tôi không dám bỏ mặc bà ấy đi đâu hết.
2: Anh Bob ơi, mẹ em gọi anh về nhà ăn cơm kìa. Ủa, chị Giao Trinh với cô qua luôn nha. Vì mẹ con nấu nồi cháo bự lắm á.
3: Nhà của cô ăn sáng hết trơn hết trọi rồi. Gần trưa rồi mà, sao nhà của con mới bắt đầu ăn sáng vậy hả?
2: Xảy ra chút chuyện đó cô.
1: Hả? Chút chuyện? Mà chuyện gì vậy?
2: Chuyện là như vậy nè. Cái tên Silly

0: Mà nè, khi nào cô mới chịu mềm lòng theo tôi trở về nhà đây?
1: Nhà đó của ba anh, không phải của anh.
0: Thì cũng như nhau thôi. Pha Sai à, mấy chuyện rắc rối đã giải quyết xong xuôi rồi, giờ về thôi.
1: Tôi nói cho anh biết, mấy chuyện lộn xộn không dễ dàng kết thúc đâu, nếu anh không làm rõ với ba anh chuyện của anh và cô Onicha.
0: Nhưng tôi chọn cô mà.
1: Nhưng mà anh vẫn khiến cho cô Onicha hy vọng. Anh chứng minh đi, là từ bây giờ anh sẽ khiến cho cô ta không làm phiền tới tôi nữa. Nếu không được thì kết thúc. Mau tránh ra. Tránh ra.
0: Nè,
1: đưa nón đây.
0: Hả?
1: Nón.
0: Nón hả?
1: Đưa đây. Tìm đường về đi nha. Bye.
0: Nè, Pha Sai à, Pha Sai à, trời ơi, bị bỏ rơi rồi, trời thiết tinh, phải làm sao đây?

0: ơi mẹ, mẹ cứu con với.
1: Được rồi con trai, về chuyện của pha sai thì con không cần phải lo, con cứ để cho mẹ giải quyết. Trai quyết, con nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Mẹ biết rồi.
2: Nó lại gọi về định nọt xin xỏ em có đúng không?
1: Ủa, hôm nay là ngày nghỉ mà anh. Anh đang định đi đâu vậy?
2: Anh đã hẹn với thằng thép đi đánh gôn với khách hàng rồi.
1: Đi chơi gôn mà mặc đồ như vậy à?
2: Quy chai để sẵn đồ trên xe của anh rồi. À, rất đúng lúc. Thép, mau đi thôi con.
3: Vậy chúng ta đi thôi ba. Chào em nha, anh đi trước đi.
4: Anh nhớ về ăn cơm nha.
3: Anh biết rồi, em yên tâm đi.
4: Dạ.
2: Nè, đi cô.
3: Dạ ba.
1: Đi hết rồi.

0: bỏ lại phụ nữ chúng ta ở nhà một mình.
1: Nếu vậy, chúng ta đi mua sắm có được không mẹ? Để con rủ em qua anh đi cùng luôn.
0: Như vậy cũng được đó. Vậy con đi gọi qua anh đi. Mẹ có một việc cần phải làm xong nữa.
1: Dạ.

0: ba sai. Cậu sao rồi pha sai? Silly lại kiếm chuyện nữa đúng không?
1: Mẹ chồng con bé đang gọi đó.
2: Đi đâu vậy? Sao nhiều mồ hôi dữ vậy?
3: Pha sai bỏ em giữa đường nên em phải đi bộ về, cho nên bây giờ mồ hôi mới đồng đều như vậy nè. Mà pha sai đâu rồi anh Bớp?
2: Đang nói chuyện với mẹ kìa.
4: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm vì đã cố gắng gọi con về nhà. Nhưng con xin phép cho con suy nghĩ kỹ đã. Con không muốn mình phải đau khổ nữa.
5: Về với mẹ nha pha sai. Nếu như con lo chuyện thằng trai Quýt sẽ lằng nhằng thì con cứ yên tâm đi. Mẹ sẽ xử lý thằng bé đâu vào đó cho con. Có được không? Con về nhà nha. Chúng ta sẽ cùng làm lễ tạ ơn,
6: bởi vì trai Quýt vượt qua được ngưỡng cửa của tử thần rồi.

0: Mẹ anh gọi tới có chuyện gì vậy Pha Sai?
1: Biết rõ rồi thì đừng có hỏi. Anh là người nói mẹ gọi em về nhà mà.
2: Cái thằng này khôn đó, còn kéo cả người lớn vào chuyện này nữa.
0: Thì anh muốn cùng em về chung mà.
2: Nè mẹ nó.
3: Sao?
2: Quan vừa không? Vừa không?
3: Làm gì nóng tính như vậy cha nội?
4: Vừa được chưa?
0: Ý của anh muốn hỏi em là em đã hứa với mẹ của anh rồi, có đúng vậy không? Về đi làm lễ tạ ơn. Nếu như em không giữ lời, bậc bề trên sẽ quở trách là tiêu đời em luôn đó. Anh chỉ có ý tốt với em vậy thôi mà.
5: Trai quyết là đứa mạnh miệng nhất nhà đó.
1: Nếu như cô Pha Sai không chịu về, anh trai quyết cũng không cần phải dỗ dành chi cho mệt người. Còn về lễ tạ ơn, để em làm cũng được. Hồi còn đi học, em từng là đội trưởng của câu lạc bộ khiêu vũ của trường đó.
3: Có ai muốn uống nước dừa không?
0: Anh thấy không được đâu mà Onicha. Vì em không phải là người cầu nguyện, phải để cho Pha Sai và mẹ của anh làm mới đúng chứ.
1: Nhưng cô ta không chịu về nhà với anh mà.
6: Ai nói là tôi không chịu về?
0: Hả? Em đang nói thật hả?
6: Ban đầu tôi không định về, nhưng mà nghĩ lại, mẹ của anh ấy coi tôi như con gái của bà ấy vậy, nên tôi không thể nào đổi ý được. Những lời mà tôi vừa nói, người ngoài như cô Onicha có hiểu được không vậy?
3: Cẩn thận hành động của mình nha cô gái. Nếu không thì tôi sẽ đập hết chén đĩa trong nhà này và không cho cô ăn uống cái gì hết.
6: Bình tĩnh đi, có gì từ từ rồi nói.
3: Nóng hết cả người rồi.
6: Nóng hả?
2: Muốn được dừa không?
3: Uống chứ.
6: Uống đi.
3: Trời ơi. Bình tĩnh.

0: biết là anh rất giận khi pha sai quyết định quay về với cậu trai Quyết.
1: Em không thấy thằng rắn Bạch Tạng này làm con gái chúng ta đau lòng bao nhiêu lần hay sao?
0: Chúng nó là vợ chồng, và vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Anh không nhìn thấy con của mình rất yêu cậu ấy sao? Nếu không tối qua con bé đã không cho cậu ấy ngủ chung rồi.
2: Nè,
3: nè, em phải rửa phụ anh chứ. Một mình rửa biết khi nào mới xong.
2: Anh làm cái gì vậy?
0: Đi, nhanh lên.
2: Ướt rồi nè. Thôi đi à, dừng lại. Nè, anh không nhìn thấy nhiều đây là nhiều bọt lắm rồi hay sao hả?
3: Nè, được
2: vậy
3: rồi.
2: Là nhiều lắm rồi đó nè. À, dám chọc pha sai này có đúng không?
3: Nè, thấy không?
0: Thấy
3: không? Đúng.
2: Đúng.
0: Hai
3: coi.
0: Đứa nó ở bên nhau
2: được.
0: Hạnh phúc biết bao nhiêu.
2: Nè, ướt rồi.
0: Hay là em nói không đúng?
2: Anh rửa cho đàng hoàng coi.
3: Nè, nhanh lên đi. Anh có làm gì
1: đúng.
3: Đâu thì đưa cho em.
1: Nhưng mà
3: làm
1: sao anh cũng cảm thấy không hài lòng.
2: Trời ơi.
3: Thôi không giỡn nữa.
2: Rửa cho đàng hoàng đi, nhanh lên.
3: Giờ đó.
1: Anh không tin cậu ta đâu.
4: Nhà hàng này món ngon lắm.
2: Cảm ơn anh.
4: Để đây đi. Chúng ta dùng bữa xong rồi mình đi tiếp nha.
2: Dạ anh yêu.
1: Ba, con xin phép đi làm một số công việc riêng của con nha. Lúc nào ba muốn về thì gọi con, để cho mẹ không nghi ngờ gì hết.
4: Đi, đi mau đi.
1: Dạ ba.
4: Món đi em.
2: Nhìn món nào cũng hấp dẫn, cũng muốn ăn hết. Em không biết gọi món gì, hay anh yêu giúp em lựa món có được không?
4: Em cũng biết cách nhõng nhẽo thật đó nha.
5: Lâu lâu mới đi spa chăm sóc mặt và toàn thân, mẹ thích chị thấy da căng hơn nhiều rồi.
6: Mẹ đẹp hơn nhiều rồi đó.
5: Mẹ không nghĩ là con dẻo miệng vậy đâu Quan.
6: Mẹ thích lắm đúng không?
5: Mẹ thích lắm. Lần sau mình lại tới nha.
6: Dạ.
2: Anh yêu, anh muốn ăn món gì?
4: Tự nhiên anh thấy đau bụng quá. Xin phép kìa.
6: Quen quá.
5: Anh yêu. Sao người đó nhìn giống ba con vậy?
6: Dạ, ông không thể mang Mina ra khỏi đây. Sao vậy mẹ?
4: Tôi mua cái này.
6: Dạ.
5: Trời, đúng là ba con rồi.
6: Mẹ, mẹ, đợi con với mẹ.

0: xong không thấy ba còn đâu hết.
1: Ba không có ở đây đâu mẹ, chắc mẹ qua mắt rồi. Đúng vậy, nếu đúng là ba thật thì chúng ta phải thấy anh Thép chứ. Lúc sáng họ đi cùng với nhau mà mẹ.
0: Mẹ nghĩ là ba con đang lừa mẹ đó.
1: Ba không dám đâu mẹ, ba yêu mẹ rất nhiều.
0: Con nói đúng. Chúng ta đi ăn gì đi ha?
1: Dạ. Đi thôi chị.

Nhớ. Có ai không? Tôi bị nhốt trong này rồi. Nè. Có ai ngoài đó không?

0: giùm đi. Mở cửa ra.
1: Cậu không định tới Bangkok để làm việc thật hả? Mình nói rồi, công việc đó rất tốt cho tương lai của cậu mà. Mình muốn cậu suy nghĩ thật kỹ.
2: Nhưng mình đã nghĩ kỹ rồi.

0: vào sân nè. Nếu như lý do khiến con không tới Bangkok làm việc là bởi vì lo lắng cho mẹ, thì mẹ sẽ buồn lắm đó. Bởi vì mẹ là lý do để cho con phải từ bỏ tương lai tốt đẹp phía trước của mình. Không cần phải lo cho mẹ làm gì, mẹ tự chăm sóc bản thân được mà. Với lại hả, còn có thằng Mai chạy qua chạy lại với mẹ suốt cả ngày, mẹ không có sao hết.
1: Nhưng mà cô còn lo chuyện của ba tôi thì không cần phải nghĩ nhiều đâu. Tôi và em Bóp chắc chắn sẽ nói giúp cho cô, nên cô đừng lo nha.
2: Đúng vậy, cô nhất định sẽ được nhận vào công ty của chúng tôi làm việc. Cứ tin tưởng ở tôi.

0: còn phải đi đây ba mẹ?
1: Đi đường thượng lộ bình an nha con gái yêu, đến nơi nhớ gọi cho mẹ đó.
0: Dạ mẹ. Con cũng đi nha mẹ. Khi nào con nhận được lương con sẽ gửi về cho mẹ ngay.
2: Thôi không cần lo cho mẹ, nhận được lương rồi á cô giữ lấy mà ăn uống tiêu xài. Con phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình nha.
0: Dạ mẹ.
3: Vậy chúng ta mau khởi hành thôi, để kịp tới thành phố kẻo tối đó. Đi thôi.
0: Đi thôi anh Pim Anh.

0: đi nha mọi người. Xin chào.
1: Thôi trai quýt, pha sai chịu trở về là tốt lắm rồi. Kệ em ấy đi.
2: Vậy con đi nha.

0: rồi. Cẩn thận trượt chân đó nha.
1: Anh à, anh đợi em về chung nha.

0: mời cô dâu Rinh lên xe.
1: Tôi nghĩ tôi đi chung xe với Pha Sai. Chào mọi người. Con chào mẹ.
2: Tôi đưa vô gọi cho mẹ nha.
1: Mẹ nhớ chăm sóc bản thân.
2: Nhớ đó, đi cẩn thận.
0: Con chào mọi người.
2: Thượng lộ bình an nha.
0: Dạ.

0: không thể nào đâu. Cả em pha xa và em giao ranh, sao có thể rời xa anh như vậy được chứ? Không.
1: Thôi đủ rồi á. Nè, chị phá sai, chị giao ranh, không ai quan tâm tới chú đâu.
2: Đó, anh thấy chưa? Em đã nói anh đi tìm người phụ nữ khác đi rồi không chịu nghe. Bây giờ cô Ba Dơm chỉ có mình thôi kìa.
0: Ôi trời, cậu im cái miệng lại đi. Chúc thằng dữ sứ. Cậu không hiểu là tôi đang rất đau lòng hay sao? Giết người thì bị giam bao nhiêu lâu vậy anh cảnh sát?
1: Là án chung thân. Cũng may là chị pha sai không chọn anh là anh rể của tôi. Nếu không thì tôi á đã té giếng chết rồi. Đồ chậm phát triển.

0: cậu về rồi sao? Bà chủ ơi, cậu Bớt và cậu trai Bích đã về rồi. Hai cậu đưa túi cho tôi, đưa túi cho tôi để tôi cầm cho. Cô Pha Sai và cô Giao Đinh cũng về rồi bà chủ ơi.
1: Tụi con về rồi à?
2: Gặp con cũng ngon nữa
1: quá. Cái thằng này láo cá thật. Mẹ rất vui vì Pha Sai đã chịu quay trở lại. Hứa với mẹ con sẽ làm theo những gì đã nói nha.
3: Con thực sự cảm ơn mẹ rất nhiều.
1: Giờ cũng đã trễ lắm rồi, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ đã dặn Pratu và Mộc Hân dọn sạch sẽ phòng cho vợ chồng con rồi. Giao Rên cũng đi nghỉ ngơi đi con. Bóp nói là con sẽ tới công ty để làm việc. Giờ con cũng nên nghỉ ngơi đi.
4: Dạ, con cảm ơn.
2: Con đi đây, con lái xe cả ngày nên toàn thân được nhức mỏi đó.
1: Đi đi.
2: Đi
1: đi đi con, đi.

0: sao lại như vậy được? Tại sao Pha Sai lại quay về đây, lại còn đưa bạn tới đây nữa chứ? Dậu đi cha biến đâu mất rồi. Nản thật. Em cũng đang nản đây. Nhưng dù sao thì em sẽ không bao giờ để mình chịu thua thì con nhỏ nhà quê Pha Sai đó đâu chị à. Em cúp máy trước đây.
1: Thoải mái không bà? Thoải mái hả?
2: Dạ bà chủ ơi.
1: Tới rồi sao?
2: Trà nóng của bà chủ tới rồi nè. Trong bà chủ có vẻ rất vui vì cô Pha Sai đã đồng ý quay trở về đây.
1: Tất nhiên là tôi vui rồi.
2: Các cô không vui à?
1: Quên mất, các cô đứng về phía chồng tôi, sao vui được?
2: Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi bà chủ, không có theo phe ai hết trơn.
1: Vậy à? Vậy thì đừng để nó hiện lên mặt.
3: Dạ. Đi vô đi ba.
4: Sao bữa nay lại về trễ quá vậy anh Thép?
1: Ông xã.
3: Sao em?
1: Hôm nay anh đi đánh gôn ở đâu vậy?
3: Thì là vẫn là chỗ cũ thôi mẹ. Hôm nay ba và con chơi thoải mái quá nên mới về trễ một chút thôi.
0: Hôm nay mẹ và tụi con thấy một người rất giống ba ở nhà hàng. Tới đó cùng với người phụ nữ xinh đẹp.
1: Em cũng nhìn thấy. Phải anh hay không?
3: Không, chắc chắn là em nhìn lầm người rồi. Bây giờ anh đi tắm cái đã nha. Đi đánh gôn cả ngày trời rồi, người toàn mồ hôi không hả?
4: Khoan đã anh Thép. Anh cũng muốn đi tắm có phải không anh? Vậy em đi cùng với anh luôn.
2: Nhìn họ có vẻ rất đáng nghi.
1: Đúng vậy, trong bọn họ

0: lạ lắm. Hay là ông họ đi đánh gôn lỗ 69
1: gì mà hai người lại mặc đồ đánh gôn nữa? Vẫn chưa hết đâu, hai người họ còn...
0: Thôi đủ rồi,
1: làm việc đi.
0: Dạ
1: dạ,
0: đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi.
1: Biết rồi, lỗ 69.
2: Hai cha con anh có vẻ lén lút lắm. Tốt nhất là nên nói sự thật cho em nghe đi.
3: Ôi trời ơi, đâu có gì thật mà em. Ba với anh ấy chỉ là đi đánh golf mà thôi, chứ đâu có làm gì đâu.
2: Anh thép.
3: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Anh sẽ nói sự thật là gì? Nhưng em tuyệt đối không được nói chuyện này cho mẹ biết, nghe chưa?
2: Nhưng mà chuyện đó là chuyện gì?
1: Ba có bồ sao?
3: Trời ơi, là mới nói nhỏ thôi. Mẹ tuyệt đối không được biết chuyện này, biết chưa? Hả? Em không được nói cho mẹ biết đâu đó. Nếu không chúng ta sẽ mất đi vị trí con cưng, và có thể sau này ba sẽ không còn tin tưởng anh nữa đâu.
2: Được rồi, em biết nên và không nên làm gì mà. Nhưng ba thì có bồ nhí, vậy còn anh thì sao? Anh có không?
3: Anh không có.
2: Nhưng mà nhìn anh cũng lén lút lắm.
3: Anh không có thật mà, anh chỉ yêu có một mình em mà thôi.
2: Cũng hy vọng là thật. Đừng để em bắt được nghe chưa? Vì em chỉ yêu có mình anh thép thôi đó.
3: Anh biết mà, anh cũng chỉ yêu có một mình em mà thôi. Bây giờ anh đi tắm được chưa đây?

0: Dọn cơm đi, tôi còn phải đi làm nữa.
1: Dạ ông chủ.
2: Ba à, ba không đợi hai đứa con trai này ăn luôn sao?
0: Hai đứa con về nhà lúc nào vậy? Hả? Onicha đâu?
2: Cô Onicha hả? Cô ấy thì sao ba?
3: Ba đã gửi cô ấy tới Bưu Năm Ngam tìm em. Em không gặp hả?
2: Gặp rồi, nhưng bây giờ cô ấy không có ở đây. Bởi vì cô ấy đâu phải là người trong nhà của mình đâu. Sao lại ở trong nhà này chứ?
0: Làm được đi rồi hãy nói. Không lâu nữa con sẽ phải kết hôn với Onicha rồi.
4: Sao làm vậy được ông xã? Con trai mình có vợ rồi mà.
5: Đồ ăn tới rồi đây. Hôm nay có cả súp lươn cay. Con đặc biệt chuẩn bị cho ba đó.
0: Tại sao? Tại sao con nhỏ pha sai lại ở đây vậy? Hả?
5: Đây là nhà của ba chồng con. Sao con lại không thể ở đây được chứ? Đây là nhà của ba chồng con. Sao con lại không thể ở đây được chứ?
0: Cô
5: ba làm ơn bình tĩnh lại đi. Ba đừng để nó làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Ba làm ơn bình tĩnh lại đi. Ba đừng có để cho nó ảnh hưởng đến tâm trạng. Được rồi, chúng ta ăn sáng thôi. Súp lươn hôm nay là tự tay con làm đó ba.
0: Nè, đừng mở ra. Mang nó đi, nhanh lên, mang nó đi.
5: Đồ ăn ngon như vậy, sao mà có thể bỏ được chứ?
0: Đừng.
5: Đồ ăn ngon như vậy, sao có thể bỏ được chứ?
0: Đừng mở ra. Đừng mở. Đã nói không được mở. Đừng mở. Đừng có mở nó ra. Đã nói không được mở ra.
3: Ba.
5: Ông chủ.
4: Ông xã.
5: Ông chủ.
4: Ông xã ơi. Anh sao vậy?
5: Ông chủ.
4: Ông xã.
5: Ông chủ ba. Đừng chết lúc này nha.
4: Ông xã.
5: Ông chủ ơi, đừng chết nha ông
4: trời
5: chủ.
4: Trời làm cái gì vậy?
5: Lại ông chủ ơi. Đừng chết. Trả lương trước đi đã.
0: Sao con dám làm vậy chứ? Ba đã nói với con rồi. Ba đã cấm con nhỏ pha sai đó bước chân vào ngôi nhà này.
2: Nhưng pha sai là vợ của con mà ba.
4: Đúng đó ông xã. Ông xã à, con bé nó chịu quay về là tốt. Vì dù sao thì em và con bé cũng cần phải làm lễ tạ ơn. Anh biết không, con mình bình an vô sự như vậy là nhờ vào lời cầu nguyện của con bé nữa đó. Nếu như con bé không cầu nguyện cho con trai mình, có thể chúng ta đã mất con rồi. Nè, chúng ta đều đang nợ ân tình của con bé đó nha.
2: Đúng vậy đó. Không phải người Hoa của chúng ta rất coi trọng ân nghĩa sao ba? Nếu như ai giúp mình thì mình phải trả ơn chứ.
0: Con không cần nói đạo lý. Đúng là người Hoa như ba rất coi trọng ân nghĩa. Và còn để ý chuyện nhỏ nhặt nữa. Con nhất định phải ly hôn và nhanh chóng kết hôn với Onicha theo những gì mà con đã thỏa thuận với ba.
2: Ba có hiểu lầm gì hay không vậy? Đâu, con có thỏa thuận với ba như vậy hồi nào chứ?
0: Đừng có giả vờ quên. Con từng nói với ba là sẽ chấm dứt với nhỏ pha sai, rồi sau đó kết hôn với Onicha. Ba đều nhớ những lời con nói.
2: Nhưng mà ba đã hiểu sai ý của con rồi.
0: Con nói vậy có nghĩa là sao?
2: Con sẽ tìm cách chấm dứt với pha sai. Nhưng đâu phải là bây giờ đâu. Con sẽ làm vậy khi nào? Khi con và pha sai không còn yêu nhau nữa. Nhưng mà chắc chắn không phải là bây giờ rồi. Chính vì vậy, bây giờ vẫn chưa phải là lúc con phải kết hôn với Onicha theo như mong muốn của ba đâu ha.
0: Nè trai quyết.
4: Ê, trời ơi, bình tĩnh đi.
0: Nhà
4: anh, bình
0: kia.
4: Tĩnh. Khoan đã.
0: Dạ,
4: bình tĩnh, ngồi xuống. Trai quyết. Trai quyết.
2: Dạ mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm nha. Con cảm ơn mẹ vì đã nói giúp cho con nha.
4: Con không cần phải nịnh mẹ như vậy đâu. Mẹ vẫn chưa xử lý con vì tội đó nữa nha. Con nói đi, sao con lại thỏa thuận những điều nhảm nhí như vậy với ba? Vậy còn chuyện với Onicha, con tính sao đi?
2: Con tính sao là sao mẹ?
4: Dạo trước con thân thiết với cô ấy, chuyện đó nghĩ là sao?
2: Là con không có gì đâu mẹ ạ.
4: Mẹ không có tin đâu. Trai quyết, con nghe mẹ nói, không có một người vợ nào muốn chứng kiến chồng mình thân thiết với người phụ nữ khác như vậy đâu, con hiểu chứ? Từ bây giờ trở đi, con phải quan tâm đến Pha Sai nhiều hơn, phải nghĩ cho nó. Bởi vì chính con là người đã chọn con bé trở thành bạn đời của mình mà.
2: Dạ mẹ.
4: Kéo nữa rồi, thôi đi.
2: Được rồi, được rồi. Cảm ơn mẹ.

0: Nè Pha Sai, con thực sự không muốn biết tôi và bà nói gì sao?
1: Thì còn chuyện gì nữa? Chắc là chuyện kết hôn của anh và cô Onicha đó chứ gì.
0: Hoàn toàn chính xác. Nhưng mà cô không muốn biết là tôi đã nói những gì với ba hay sao?

Lại đây, lại đây. Tôi đã nói ba tôi từ chối cuộc hôn nhân đó rồi, và tôi còn nói với ba là sẽ không ly hôn với cô khi mà hai chúng ta vẫn còn yêu nhau.

0: 晒啊！
1: 愿意。
0: mà cô đỏ rồi kìa. Vậy nghĩa là cô cũng yêu tôi, có đúng không? Đúng không? Đúng không? Có đúng không? Nè, đứng lại. Cô chạy đi đâu chứ?
1: Nè, trời quyết. Nè, dừng lại.
0: Cô lại đây. Cô thích bạo lực đúng không?

0: vậy?
1: Dạ là Mộc Hân đây. Xảy ra chuyện lớn rồi cậu Út ơi. Xảy ra chuyện lớn rồi.
0: Chuyện gì vậy Mộc Hân?
1: Cậu phải tự đi xem thì mới biết được.

0: Monica, Monica.
1: Dừng.
2: Làm gì vậy?
3: Xảy ra chuyện gì vậy?
2: Anh à, anh nhảy chung với em đi.
1: Âm nhạc.

0: Thôi đủ rồi mà, thôi đủ rồi.
1: Tại sao vậy? Anh không thấy em đang rất là vui sao?
0: Trời ơi, dừng lại với mà.

0: sơ kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh. Nhanh chóng bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân. Phóng sự, an toàn cho con đến trường, trách nhiệm không của riêng ai.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Tại hội nghị, 220 đại biểu của 11 địa phương gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị và Quảng Ngãi đã được nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Quốc gia NST phổ biến, quán triệt các văn bản mới trong công tác phòng chống ma túy, chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tập huấn về hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm quản lý, giám sát, đánh giá chương trình cho cán bộ của sở, ngành và công an các địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời thảo luận cho ý kiến tham gia vào dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình đạt hiệu quả tại cấp cơ sở, cách thức quy trình nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý, giám sát, đánh giá chương trình và lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống ma túy, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vừa qua, Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh giữa hai địa phương này. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh, ngày 18 tháng 9 năm 2025, Công an hai xã đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp số 1. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an hai tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân hai xã, lực lượng Công an hai địa phương đã chủ động hiệp đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến. Qua đó đã kịp thời trao đổi, cung cấp 35 lượt tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, hỗ trợ Công an hai xã điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan. Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tại địa bàn giáp ranh xảy ra 6 vụ. Lực lượng công an hai xã đã điều tra làm rõ 4 trên 4 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ 100%. Lập hồ sơ xử lý 9 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm. Phát hiện 4 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy. Lập biên bản xử phạt hành chính 14 vụ, 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng được tăng cường, nhất là trong quản lý lưu trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công an hai xã cũng đã phối hợp với lực lượng

0: đi trộm cắp sầu riêng của người dân, đồng thời kịp thời thu hồi tài sản trao trả lại cho các hộ dân.
1: Đối tượng bị bắt là Tăng Ngọc Hiền, 21 tuổi, trú ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào 2 giờ ngày 30 tháng 8, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang trộm cắp trái sầu riêng của người dân, một tổ công tác của công an xã Eknoek đã phối hợp với người dân nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê. Tuy nhiên, sau đó bị mất việc, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp sầu riêng của người dân để bán lấy tiền. Hiền thường dò la, lựa chọn những rẫy sầu riêng, ít người trông coi, ít người qua lại và lợi dụng thời điểm ban đêm để cắt trộm. Hiền cũng khai nhận trước đó đã nhiều lần trộm cắp sầu riêng của người dân, đến lần thứ 3 thì bị bắt.
2: Do không có tiền để tiêu xài cá nhân nên em đã lấy ra hành vi của em đã đi trộm cắp. Em đã cắt vào buổi tối, ban đêm lúc mà ít người dân qua lại, từ 8 giờ đến 2-3 giờ đêm. Đầu tiên em cảm thấy ân hận và thấy có lỗi với người nông dân. Có lỗi nhất là khi mình đã phá hỏng cây người ta 4-5 năm mới cho ra trái thì em đã vặt công sức người ta bỏ ra trong cả một năm trời để được thu hoạch. Đến hôm nay thì em mới thấy được cái tác hại của mình gây ra cho cây, cho vườn và cho người dân.
1: Từ lời khai của đối tượng, lực lượng công an xã Eknoek đã khẩn trương xác minh, làm rõ các vụ liên quan, thu hồi tài sản, đồng thời kịp thời trao trả tài sản cho nhân dân, giúp người dân giảm bớt thiệt hại, được người dân ghi nhận đánh giá cao.
3: Khoảng 3 giờ sáng là người dân mà xung quanh đấy thì cũng có gọi điện báo là bây giờ là có cái vụ trộm sầu riêng. Thì lúc đấy tôi mới phát hiện ra sầu riêng nhà mình bị cắt trộm. Sau khi trình báo thì lực lượng công an và tổ an ninh phối hợp là bắt giữ được đối tượng. Thì qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an vì đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và kiểm kê tài sản, bàn giao lại cho bà con.
1: Hiện công an xã Eknoek đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tăng Ngọc Hiền theo đúng quy định của pháp luật.

Kính thưa quý vị, mỗi ngày qua đi, hành trình đến trường của các em học sinh lẽ ra phải tràn ngập niềm vui và sự an toàn. Thế nhưng, những con số đau lòng từ 8 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh với 48 vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 24 em học sinh đang là hồi chuông cảnh báo gửi đến toàn xã hội. Vì đâu các em chưa đủ tuổi vẫn thông dong điều khiển xe phân khối lớn? Vì đâu những vụ tai nạn thương tâm vẫn luôn rình rập ngay trước cổng trường? Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại thực trạng nhức nhối này qua phóng sự An toàn cho con đến trường, trách nhiệm không của riêng ai, do nhóm phóng viên ANTV Đắk Lắk thực hiện. Những cặp sách văng lăn lóc trên mặt đường, những ước mơ sang giờ vĩnh viễn khép lại ở tuổi 15, 16. 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 286 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người chết và 135 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông chung đã được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng kết quả vẫn chưa thực sự bền vững khi một hồi chuông báo động đỏ đang rung lên dồn dập. Tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Chỉ trong 8 tháng đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cướp đi sinh mạng của 24 em. Điều đau đớn là cứ 2 vụ tai nạn liên quan đến học sinh xảy ra thì lại có một em tử vong. Vi phạm không còn là hiện tượng cá biệt mà đang diễn ra trên quy mô lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thế hệ trẻ. Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông chung cho thấy yếu tố con người vẫn là chủ yếu, với 37 vụ tự gây làm 34 người chết do chủ quan, không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát. Bên cạnh đó là hạ tầng chưa đồng bộ và ý thức tự giác của một bộ phận người dân chưa cao khi vắng bóng lực lượng chức năng. Đi sâu vào bức tranh giao thông học đường, thực trạng còn nhói lòng hơn. Trong 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến

0: đến học sinh. Có tới 25 vụ do chính các em trực tiếp điều khiển phương tiện gây ra, chiếm trên 52%. Các em không chỉ là nạn nhân mà đã trực tiếp trở thành chủ thể gây tai nạn. Lỗi không chú ý quan sát chiếm tới 37,5%. Tiếp đó là đi không đúng phần đường, tránh vượt sai quy định và chạy quá tốc độ. Những kỹ năng xử lý tình huống yếu kém kết hợp với sự bốc đồng tuổi trẻ đang biến mỗi chiếc xe thành một nguy cơ hiểm họa.
1: Nhóm con có 3 đứa, tụi nó lên mạng, tụi nó lên nhóm Facebook thì nó kiếm mua xong hiện ra chỗ nào đấy rồi đi lấy đồ về gắn.
2: Cháu là người kiểm duy của nhóm xe điện độ Đắk Lắk, có 14.000 thành viên và ai muốn đăng bài thì phải thông qua cháu kiểm duy. Hằng ngày thì thành viên đăng những bài viết bán đồ, độ xe điện và bán xe lên nhóm và những clip những người đua xe gửi về cho hội nhóm của em để mong muốn được đăng lên nhóm.
0: Vì đâu các em chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện lại có thể thông dong điều khiển mô tô, xe máy ra đường. Vì đâu các em có thể độ chế ra những chiếc xe máy, xe đạp điện vượt quá công suất quy định. Và vì đâu các em có những hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông. Câu trả lời nằm ngay ở sự buông lỏng, nuông chiều từ chính gia đình.
3: Cha là mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới lỡ báo như công an chính quyền, đó là một điều tốt. Cấp chính quyền là nếu phát hiện thì cứ răng đe rồi là để mà tuyên truyền cho cháu rồi nó tốt hơn nữa.
4: Cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người, các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông. Rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người.
0: Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các chuyên đề xử lý nghiêm minh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 8 tháng đầu năm, gần 99.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông chung đã bị xử lý. Riêng với lứa tuổi học sinh đã ghi nhận hơn 4.300 hành vi vi phạm. Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm tỷ lệ nhức nhối tới gần 60%. Hàng ngàn phương tiện bị tạm giữ, hàng trăm phụ huynh bị xử lý vì giao xe cho con. Lực lượng chức năng quyết tâm chặn vi phạm ngay từ gốc.
5: Chúng tôi sẽ triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng. Đặc biệt sẽ triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai cái việc thông báo đối với học sinh vi phạm đến các cơ sở giáo dục để tạo cơ chế phối hợp kịp thời, nhanh chóng giữa công an, nhà trường và gia đình để quản lý giáo dục đối với các em học sinh. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Ngoài công tác tuyên truyền pháp luật chung thì chúng tôi cử lực lượng phối hợp với các cơ sở giáo dục để tuyên truyền đối với học sinh các cái đối tượng mà vi phạm, từng vi phạm về an toàn giao thông, đồng thời cho cam kết chấp hành không tái phạm và gắn với trách nhiệm của nhà trường và gia đình.
0: Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, vai trò của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh chấp hành luật giao thông đường bộ giữ vị trí then chốt. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền thuần túy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động đưa văn hóa giao thông vào tiêu chí thi đua, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và gia đình để quản lý học sinh ngay từ cổng trường.
6: Cái việc mà giáo dục học sinh thì không chỉ trách nhiệm của thầy cô, của nhà trường, mà tôi nghĩ là cả một cái sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thì nhà trường cũng có những cái buổi họp có đại diện của ban đại diện cho học sinh nhà trường kết nối và tuyên truyền đến phụ huynh là trang bị phương tiện đến trường cho học sinh đúng quy định. Như xe phân khối lớn thì nhà trường cũng sẽ có cái góp ý trao đổi để thay đổi phương tiện. Thứ hai là cũng phối hợp với nhà trường để trang bị cho con em của mình có những cái kiến thức

0: về an toàn giao thông cũng như những cái kỹ năng kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện trên đường phố.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, cũng là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường chính thức bắt đầu. Mỗi vụ tai nạn mất đi một sinh mạng là một gia đình vĩnh viễn mất đi tương lai. Đừng vì sự buông lỏng của người lớn, đừng vì sự bốc đồng của tuổi trẻ mà đánh đổi bằng cả tính mạng. Hãy cùng hành động, hãy biến những cam kết thành thói quen văn hóa giao thông mỗi ngày. Bảo vệ an toàn giao thông cho học sinh là bảo vệ tương lai của chính chúng ta. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Cú Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, có bao giờ chúng mình tự hỏi một ngày của mình đã đi qua như thế nào chưa? Ban ngày đến trường, tối trở về nhà, rồi những giờ phút rảnh rỗi lại dễ dàng trôi qua trước màn hình điện thoại, máy tính hay những trò chơi quen thuộc. Trong thế giới hiện đại, công nghệ mang đến cho chúng mình rất nhiều điều mới mẻ, nhưng đôi khi cũng khiến khoảng thời gian dành cho thiên nhiên và vận động trở nên ít đi. Trong khi đó, ngay ngoài kia, một khu vườn vẫn xanh, một dòng nước vẫn chảy, những con vật vẫn lớn lên từng ngày và cây trái vẫn âm thần chín. Có những điều chỉ khi tự mình nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm, chúng mình mới thực sự hiểu được.
1: Nghe phương châm là học đi đôi với hành, xây dựng từ mầm non lá trẻ làm trung tâm. Cho nên là trẻ học thông qua các cái hoạt động, thông qua các trải nghiệm, chứ không phải là chỉ đơn thuần là lý thuyết ở trên lớp. Trước khi đi thì nhà trường cũng có một cái công tác gọi là đi thiền trạm ấy, thì cũng thấy rằng là ở đây đúng là một cái môi trường nó có đầy đủ các cái nội dung để cho bé được hoạt động.
2: Hôm nay con chơi rất nhiều hoạt động vui lắm à.
3: Chào quý vị, Mỹ Hòa đang có mặt tại một khu vườn rất là xanh mát, và ngồi cạnh ngay Mỹ Hòa đây là anh Lê Công An, là quản lý của khu vui chơi và trải nghiệm này. Thưa anh, từ đâu mà anh bắt đầu cái ý tưởng hình thành mô hình trải nghiệm này ạ?
4: Xuất phát, mình là một nhà giáo và nhóm bạn của mình cũng là một nhà giáo. Vì vậy thì gia đình trước đây cũng có một cái ngôi trường và thấy được rằng trong cái quá trình đào tạo các con thì có những cái việc mà đào tạo ở trong nhà trường thì vẫn chưa đủ. Vì vậy thì cần phải có những cái nơi để các con đến thực tế và trải nghiệm thực tế, thì lúc đó cái việc mà đào tạo mới trở thành được là trọn vẹn được. Vì vậy thì nhóm bọn mình đã thành lập ra cái khu vui chơi và trải nghiệm này cho các con.
3: Làm cách nào để khu trải nghiệm của mình có thể tạo ra sự gắn kết cho gia đình?
4: Ngay từ đầu xác định luôn, cái thị phần của bọn mình là các cháu mầm non, tiểu học, và dành cho các gia đình vào các cái buổi cuối tuần để cho gia đình có thể gắn kết với nhau. Cha mẹ thì có thể đến đây nghỉ ngơi, chơi thể thao, các con thì có thể trải nghiệm để thấy được rằng cái quá trình trong cái giờ học chính khóa tại trường có những cái việc mà các con được học lý thuyết, thì thực hành ở tại ngay cái khu này thì các con sẽ kiểm chứng được cái việc mà các bạn đã học ở trong trường. Bố mẹ và các con có thể cùng tham gia trải nghiệm, ví dụ như cùng cho các bạn thú ăn này, hoặc là cùng nhau trồng một cái vườn rau này. Thì qua những hoạt động này thì gia đình sẽ gắn kết hơn. Thay vì là mỗi một thành viên gia đình có một cái điện thoại, ngồi nhìn vào điện thoại, thì bây giờ đã có những hoạt động này để gắn kết gia đình lại. Ở đây theo tôi nghĩ thì nó cũng là cái mô hình cần được xã hội quan tâm.
0: Bạn nhỏ nào cũng thích được tự tay khám phá thế giới quanh mình. Một trang sách bỗng sống động hẳn lên khi bước ra ngoài đời thật. Chú thỏ gặm cà rốt, luống lau xanh mướt hay mặt hồ lấp lánh nắng đều khiến các bạn nhỏ tò mò thích thú. Ở đây, mỗi phút giây đều rộn tiếng cười.
3: Tại đây thì có những hoạt động tiêu biểu nào có thể giúp trẻ vừa chơi cũng như là vừa học hỏi thêm các kỹ năng và kiến thức thực tế

0: Và khi mà thiết kế những cái mô hình khu vui chơi đó thì đơn vị của mình đã tạo ra, đã đặt ra những cái tiêu chí nào để có thể nâng cao cái sự trải nghiệm và an toàn cho người chơi ạ?
1: Trong trường thì các con được dạy là về sinh học, về các cái con vật, thì các con vật nó ăn cái gì, ví dụ như con thỏ thì nó ăn cà rốt nè, rồi con chim bồ câu thì nó ăn thóc này, thì các bạn sẽ được ra thực tế, các bạn trải nghiệm luôn. Đây cũng là nơi để các con có thể trải nghiệm, ví dụ như các con vận dụng các cái trò chơi như leo thang dây này, hoặc là leo khối lập phương này, hoặc là lội ở dưới cái hồ cát, cũng là một trong các cái hoạt động mà vận động. Và đặc biệt vào trong cái khu mà thể dục thể thao thì chúng tôi có thiết kế một số các bài tập về pickleball để mà đảm bảo cho các bạn khi mà đến đây trải nghiệm á, thì thứ nhất là cái đội ngũ nhân viên của Happy Garden đã được đào tạo về mặt kỹ năng để đảm bảo làm sao đó khi các con tham gia là phải được an toàn nhất. Ví dụ như xuống hồ thì lúc nào các bạn nhân viên cũng phải quan sát thực tế và liên tục, không để cho các bạn có những tình huống mà xảy ra nguy hiểm. Hoặc nữa khi mà trải nghiệm ở tại cái khu pickleball chẳng hạn, thì huấn luyện viên phải biết làm cách nào đó hướng dẫn cho người chơi không bị chấn thương.
2: Con được hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Bây giờ con sẽ kể cho ba mẹ nghe.
3: Có những câu chuyện bà hoặc mẹ kể đã theo bước chân người Việt từ bao đời nay. Khi được kể ngay giữa khu vườn xanh mát, câu chuyện bỗng gần gũi và dễ thương hơn hẳn. Bạn nhỏ có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận văn hóa quê hương ngay trước mắt mình. Đó là cách thật đáng yêu để làm quen với cội nguồn, để hiểu rằng phía sau những điều thân quen luôn ẩn chứa một câu chuyện thật dài và thật đẹp.
0: Khu du lịch của mình đã đưa những cái yếu tố văn hóa nào vào trong các hoạt động trải nghiệm để tạo nên một cái dấu ấn riêng cho mình ạ?
1: Trong cái văn hóa dân gian nói về cái truyền thuyết cha lạc long quân và mẹ âu cơ, thì đó là những cái để các con thực tế con thấy được là đây, văn hóa của Việt Nam mình, con người Việt Nam mình là đều từ một cái bào thai của mẹ âu cơ và cha lạc long quân sinh ra này. Hoặc nữa là các cái nét về văn hóa Tây Nguyên, thì ở đây chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn biết là khu vực Tây Nguyên mình là thì có những cái loại thú nào và có những văn hóa gì khi các con đến đây các con trải nghiệm. Hoặc nữa là tại một cái khu vực mà ở cái khu giếng cổ chẳng hạn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết là đây, trước đây á, là ông bà cha mẹ các con khi ở trong một cái làng thì sẽ có giếng nước gốc đa, hoặc nữa là tham gia các trò chơi dân gian như kéo co hoặc là đập bịt mắt đập niêu. Qua cái trò chơi này các con sẽ thấy được và sẽ thấm được cái văn hóa của người Việt Nam.
3: Những câu chuyện thú vị vừa nghe sẽ theo bước chân Hòa đi khắp khu vườn xinh. Chỉ cần đứng bên gốc mít, lắng tai nghe thật kỹ, bạn nhỏ đã học được cách nhận ra một quả chín thơm. Người trồng cây nhìn hình dáng, để ý độ thay trên vỏ, rồi dùng tay gõ nhẹ kiểm tra. Mỗi dấu hiệu tuy nhỏ xíu nhưng ghép lại sẽ kể cho mình nghe bao điều thú vị về thiên nhiên âm thầm cất giữ.
4: Từ cách mình gõ đây này, cái nó bục bục thì nó sẽ là nó sắp chín rồi.
1: Có một số quả nó hơi nứt ra một chút nó có mùi thơm luôn. Thì là mình đã biết được quả đó là quả mới chín.
4: Vừa vừa nhanh có hai sản phẩm, thứ nhất là ruột màu đỏ, thứ hai là ruột màu vàng. Hôm nay ăn thử cái ruột màu đỏ trước đi nhé. Ok, mời em.
5: Rồi.
4: Thơm, ngon, ngọt lắm luôn.
6: Con được vỗ mít, con được hỏi mít, con được ăn mít, rất là vui.
7: Khi em chơi pickleball em cảm thấy bản thân rất là khỏe. Và nhờ cái pickleball này em cảm thấy nhiều năng lượng hơn mỗi ngày.
3: Rồi hương vị ngọt ngào của trái cây, Hoài bước sang một góc sân rộn rã tiếng cười. Mỗi cú đánh bóng cần sự tập trung, khéo léo và phản xạ thật nhanh. Đường bóng chưa chuẩn cũng chẳng sao, bởi chơi thể thao là cả hành trình luyện tập mỗi ngày. Điều đáng yêu nhất là các bạn nhỏ được cùng nhau vận động, cùng cười giòn tan và tiến bộ từng chút một. Đôi chân chạy nhảy, niềm vui cũng lớn dần theo từng nhịp bóng.
0: Anh có thể chia sẻ vì sao mà mình lại thêm bộ môn pickleball vào cái khu du lịch của mình không ạ? À?
1: Xuất phát từ cái việc đào tạo cho các bạn học sinh là toàn diện từ trí, thể và mỹ. Sau khi mà nghiên cứu xong tất cả cái mô hình và vẫn còn thiếu một số các cái nội dung, trong đó có các hoạt động trò chơi và hoạt động thể thao, thì lúc đó nhà đầu tư cũng như là bộ phận quản lý đã thống nhất với nhau là sẽ đưa thêm một cái môn mà hiện nay đang là hot trend của giới trẻ cũng như là các cháu thiếu niên, đó là cái môn pickleball.
5: Và đây là cái môn mà hiện nay được xã hội cũng như là các bạn thanh thiếu niên rất là yêu thích.
0: Với đặc thù của môn thể thao này là nhẹ nhàng, vậy thì liệu nó có phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh, trẻ em và người lớn tuổi không ạ?
5: Theo mình thì là một cái môn khá là dễ chơi và nó phù hợp với rất là nhiều cái đối tượng. Ví dụ như đối với các bạn nhỏ ở cái lứa tuổi thiếu niên nhi đồng các bạn cũng có thể chơi được, hoặc là các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên cũng chơi cũng được, và thậm chí những người mà lớn tuổi, thậm chí có nhiều bác khi ra sân đến 70 tuổi vẫn có thể chơi được. Hiện nay là đang cái thời kỳ công nghệ mà các bạn hay sử dụng công nghệ quá nhiều, dẫn đến cái việc là các bạn ít hoạt động thể chất. Vì vậy thì đây cũng là một cái hoạt động mà rất là bổ ích cho các bạn, nhất là các bạn trẻ.
3: Tạm biệt sân pickleball, Hoài bước vào một khu vườn đầy ắp tiếng gọi của những người bạn nhỏ đáng yêu. Mỗi mảnh thú mang một dáng vẻ riêng. Có bạn dạng dễ chạy lại gần, có bạn còn rụt rè đứng nhìn. Để làm quen, bạn nhỏ cần bước thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng và bàn tay ấm áp đưa thức ăn. Từ những lần chạm đầu tiên ấy, tình yêu thương dành cho muôn loài cơ thể lớn lên trong tim mỗi bạn nhỏ.
1: Sau khi tham quan các cái khu vực khác ở khu vực vườn tượng này, thì các con sẽ được trồng rau và được giới thiệu một số các loại rau củ ở tại vườn này. Và các con đã được trực tiếp làm đất rồi trồng rau. Và để được biết được rằng là mỗi một ngày khi ở trên bàn ăn của nhà mình á, có những loại rau gì và phải vất vả như thế nào để có một cái dĩa rau, một bát canh ở trên bàn ăn. Sau khi xong đó thì các bạn sẽ được sang đây để là cùng với các cô chú của làm quen với các bạn thú, để các bạn thấy được rằng là các cái con vật nó sẽ sinh sống như thế nào khi ở với con người, hoặc là ở trong rừng thì các bạn sẽ sinh sống như thế nào.
0: Khi mà mình cho mấy bạn ăn như thế này á, thì làm sao để mà mấy bạn có thể kiểu nhiều khi là dễ, nhiều khi là dành ăn quá xong rồi cắn nhiều
1: hơn? Các bạn mồ câu cũng như các bạn thỏ ở đây thì các bạn rất là thân thiện. Xin mời bạn vào thăm các bạn thỏ nha. Mình vào đây để cho các bạn thỏ ăn nào.
8: Dễ thương quá.
1: Rồi bây giờ mời Hòa cho các bạn thỏ của chúng ta dùng bữa sáng nè. Về phía vườn cũng sẽ cung cấp cái thức ăn cho các bạn để vào các bạn cho các bạn thỏ ăn này. Đó, các bạn vào đây các bạn sẽ thấy được rằng các bạn thỏ cũng rất là thân thiện. Và cũng giới thiệu cho các bạn biết rằng cái món ăn yêu thích của các bạn thỏ đây là cái món cà rốt. Bạn thỏ này có cái tập tính là sẽ đào hang khi mà sinh con. Và các bạn này á, mỗi một lần sinh con á, là bạn tự nhổ hết toàn bộ lông của mình để lót thành một cái ổ cho các con của các bạn ấy. Những bạn nào mà thấy có cái dấu hiệu mà chuẩn bị sinh đẻ á, là mình sẽ nhốt riêng các bạn ấy ra. Tiếp theo thì xin mời bạn Hòa, mình sẽ sang thăm các bạn hươu và các bạn cừu ở phía bên đây. Hình dạng của bắt các bạn hươu cũng rất là đẹp này. Xong rồi các bạn ấy lại cũng rất là thân thiện nữa. Vì vậy thì các bạn nhỏ rất là yêu thích. Bây giờ mình sang bên các bạn cừu ha, sang thăm các bạn cừu này.
0: Ở đây thì nguồn thức ăn chính của các bạn cừu này là gì anh?
1: Thức ăn chính của các bạn cừu là đây, cỏ đây, cái cỏ sữa này đây. Cỏ sữa này rồi thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm cho các bạn ấy một số những cái loại mà cám, để cho nó bổ sung thêm các bạn các cái vi chất ở trong cái loại cám đó, để cho các bạn ấy cân đối được giữa cái việc mà ăn cỏ với lại các cái loại thức ăn khác.
0: Khi mà mình nuôi như vậy thì cái bộ lông của mấy bé thì mình có nuôi dưỡng như thế nào?
1: Cứ khoảng một tháng hoặc nửa tháng thì sẽ cho tắm rửa sạch sẽ một lần. Ở một số nơi mà người ta nuôi để lấy lông á, thì là định kỳ họ sẽ cạo hết cái lông của các bạn này đi. Nhưng mình đang nuôi để các con á, là vào đây các con trải nghiệm và cùng chơi với các bạn thì mình sẽ không có cạo cái lông, mà thỉnh thoảng mình sẽ cắt tỉa đi thôi.
3: Tuổi thơ lớn lên từ những trang sách, những câu chuyện và cả những chuyến đi được tự mình khám phá. Khi bước ra ngoài lớp học, những điều từng được nghe, được đọc bỗng trở nên gần gũi hơn qua mỗi trải nghiệm. Rồi chuyến đi cũng sẽ khép lại, khu vườn lại trở về với nhịp sống bình yên vốn có. Nhưng trong ký ức của mỗi bạn nhỏ, có lẽ vẫn còn một điều gì đó thật đẹp để đủ nhớ và mong một ngày được trở lại.
9: Thì con bé được học hỏi rất là nhiều thứ, được khám phá, được tìm hiểu về môi trường tự nhiên. Rồi các bé được rèn luyện về những cái kỹ năng sống, rồi cái sự đoàn kết, rồi giáo dục về tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước.
10: Con được trồng rau, bắt cá, thăm vườn mít, con cảm thấy học được nhiều việc bổ ích.
11: Các bạn ấy chưa được từng trải bao giờ nên là về đây mọi thứ rất là mới mẻ này. Các bạn ấy biết được là con vật này là ăn cái gì như thế nào, lần đầu tiên được sờ vào, chạm vào. Xong các bạn ấy biết được là con cá như nào, con ốc như nào. Nói chung là bình thường là ở kia chỉ học trên sách vở thôi. Về đây như kiểu là được với chạm vào với thật ấy. Nên là các bạn ấy rất là thích thú.
3: đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Jordan là vườn quốc gia có tổng diện tích lần thứ mấy của Việt Nam? Đáp án: lần thứ 2 của Việt Nam. 2. Ở Jordan có một kiểu rừng rất đặc biệt được gọi là rừng gì nhỉ? Đáp án: rừng khộp hay còn được gọi là rừng thưa lá lụng nhiệt đới, rụng lá theo mùa. 3. Khi tham gia chương trình trải nghiệm voi thân thiện, chúng mình có được sờ hoặc chạm vào voi không? Đáp án: không, chúng mình tuyệt đối không được tương tác, sờ, chạm hoặc cho voi ăn, phải giữ khoảng cách an toàn. 4. Chiếc ống dùng để làm cơm lam trong phóng sự được làm từ loại chi gì? Đáp án: chi gai. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, con vật nào được nhắc đến là thích ăn cà rốt? 2. Muốn biết một quả mít đã chín hay chưa, chúng mình có thể kiểm tra bằng cách nào? 3. Bên cạnh trải nghiệm trồng rau, nghe kể chuyện, cho thú ăn, các bạn nhỏ còn được tham gia hoạt động thể thao nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Chiến tranh có thể chia cắt không gian. Chiến tranh có thể hủy hoại sự sống. Chiến tranh có thể bào mòn thân thể và tuổi trẻ. Nhưng giữa bùa vây của mưa bom bão đạn đã có những tình yêu nảy nở, vừa riêng tư đôi lứa nhưng lại quyện hòa cùng tình yêu với đất nước.
1: Là tình yêu đôi lứa đủ mãnh liệt và bền bỉ đến mức họ có thể hy sinh đến tận cùng để nâng bước cùng tình yêu đất nước thiêng liêng. Với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam và Bộ trưởng Bùi Thiên Ngộ, họ đã có một tình yêu như thế.

0: Ảnh thì sinh ra một cái gia đình nghèo, cho nên ổng chịu đựng nhiều gian khổ, chịu đựng giỏi lắm.
1: Ngày 24 tháng 10 năm 1929, tại Tân Định, Sài Gòn, ông Bùi Xuân và bà Hà Thị Sành sinh hạ người con trai lớn của gia đình, đặt tên là Bùi Thiện Ngộ. Cả ông và bà đều là người miền Bắc, nhưng vì mưu sinh đã phiêu dạt nhiều nơi, từ Sài Gòn tới Biên Hòa. Cha ông là một công chức nghèo cho hãng in, nhưng đau bệnh liên miên. Mẹ chạy chợ ngược xuôi chăm chồng nuôi con. Gia cảnh khó khăn nên chuyện học hành của cậu trò Ba Ngộ thuở đó liên tục bị gián đoạn. Nhưng vì ham học, ông vẫn kiên trì theo đuổi, tự giành được học bổng của trường Petruski nổi tiếng.
2: Cách mạng tháng 8, người thanh niên Bùi Thiện Ngộ ghi tên mình trong đoàn thanh niên tiền phong tại Sài Gòn. Ông đã hòa mình trong dòng người dân Việt Nam hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Cũng chính từ đây, Bùi Thiện Ngộ chính thức dấn thân vào con đường chiến đấu vì tổ quốc, vì độc lập dân tộc. Tháng 7 năm 1947, khi vừa tròn 18 tuổi, ông trở thành đảng viên.
1: Năm 19 tuổi, ông trở thành cán bộ phòng trinh sát ty công an Biên Hòa. Sau đó, giữ nhiều chức vụ quan trọng khác. Suốt 5 năm, thời gian đủ dài để Bùi Thiện Ngộ đặt những viên gạch làm nền móng, chui rèn công tác công an trong thực tiễn đầy thử thách của tỉnh Biên Hòa, có giai đoạn đổi tên thành tỉnh Thủ Biên những ngày sau cách mạng. Cốt cách người công an cũng bắt đầu được hình thành từ đây với nhiều thử nghiệm quý giá. Và những phẩm chất này một cách tự nhiên nhất có lẽ đã thuyết phục đồng chí Phan Chiêm, một lãnh đạo cao cấp từ Trung ương, cha ruột của thiếu nữ Phan Thị Kỳ Nam khi đó.
0: Tôi đi ngành y, tốt nghiệp ngành y rồi ra trường, rồi ảnh cũng tốt nghiệp cái khóa công an ở trên Liên Xô về. Ông công tác ở C500 Thanh Xuân, Hà Nội. Ông lớn hơn cô 8 tuổi. Vì hồi đó ba má chết hết rồi, nghèo rồi. Hồi đó cô tập kết ra rồi học xong rồi. Rồi học xong rồi, rồi quen nhau lâu lắm. Quen nhau có mấy năm. Mấy năm vậy đó. Thì cô mới làm rung động.
1: Giữa những năm tháng, đất nước còn chia cắt, Hà Nội là nơi hội tụ của những con người sống vì lý tưởng. Cô gái vừa tròn đôi mươi Phan Thị Kỳ Nam, người con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, nguyên phó trưởng ban tổ chức Trung ương, người cán bộ tận tụy nghiêm khắc nhưng giàu lòng nhân hậu.
0: Tôi hỏi kiến ba như thế nào? Ba đồng ý ngay, ba nói vì công an thì có cái rèn luyện tốt và có tư tưởng tốt và hành động tốt, thành ra ba là tin tưởng lắm.
1: Không có lời tỏ tình ồn ào nào, tình yêu của họ chớm nở bình dị như vậy. Mối tình được cha bà, ông Phan Chiêm, Chánh Văn phòng Trung ương Cục Miền Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ. Đó là mối tình vượt qua rào cản về hoàn cảnh, điều kiện, không đặt trong ràng buộc, môn đăng hộ đối. Một người con gái của lãnh đạo cấp cao đem lòng yêu một thanh niên nghèo mà tài sản duy nhất của anh là cốt cách người công an cách mạng.
3: Sau này tôi mới biết rằng thực ra không ít người đến tìm hiểu chị tôi. Nhưng tôi có hỏi chị, thế tại sao cuối cùng chị lại yêu và lấy anh hai? Thì chị nói rằng lúc đấy cũng có nhiều người, nhưng trong một cái lần mùng 8 tháng 3 thì ông ấy tặng tao một cái bông hoa hồng. Và từ đấy tức là anh chị thương nhau.
2: Người chiến sĩ công an Bùi Thiện Ngộ và thiếu nữ Phan Thị Kỳ Nam kết hôn năm 1965. Cũng năm này, cuộc diện chiến tranh có nhiều chuyển biến phức tạp. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Johnson quyết định chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân đội vào trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam, đồng thời sử dụng lực lượng không quân và hải quân mở rộng chiến tranh ra miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
1: Miền Bắc, một mặt chiến đấu kiên cường chống chiến tranh phá hoại, phá hủy mục tiêu khuất phục của Mỹ, một mặt đóng vai trò là hậu phương lớn của miền Nam thiên yên, huy động sức người và sức của cho chiến trường miền Nam. Toàn quân hô vang khẩu hiệu xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Cùng với sự phân ly của đất nước, bao gia đình, bao đôi lứa cũng buộc phải đối diện với những thử thách chi xa.
2: Bùi Thiên Ngộ và Phan Thị Kỳ Nam vừa nên duyên chồng vợ đã phải đứng trước lựa chọn bình an sống cuộc sống hạnh phúc riêng tư hoặc dấn thân vào cuộc trường chinh còn đầy gian khó của dân tộc.
0: Thì lúc đó thì cô có suy nghĩ gì lắm. Cô suy nghĩ mình đang có cái cuộc sống rất là ổn định, tốt nghiệp xong có lương bổng, bên cạnh mình có cha, có mẹ, có em, mà cuộc sống rất là tương đối là đầy đủ.
1: Độc lập tự do của dân tộc đáng giá bao nhiêu mà hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống giữa các cuộc trường chinh vệ quốc. Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông, mỗi chữ trong tuyên ngôn độc lập đều là kết tinh của xương máu ngàn đời. Đất nước chia đôi, sinh mệnh dân tộc chính là điều đáng giá nhất.
0: Chỉ có đi thôi, không đi không được. Thế không đi, chịu gian khổ thì phải chịu thôi. Vì danh dự của ba, rồi hơn nữa là hai bác Bê Lê Dũng và bác Sáu Thọ. Hồi đó là ông làm trưởng ban tổ chức, ba của tôi là làm phó ban. Thành ra thấy bác Ba và bác Sáu là hai người đã khuyên mình không có lý do là mình không đi được.
3: Và chị thương anh đến nỗi là biết rằng cái tâm nguyện của anh là một cái người xa quê xa mẹ, anh muốn quay trở về được cống hiến trên mảnh đất miền Nam, cũng như là một chắc là trong đó có một cái cơ hội gì đó tìm về gia đình, tìm về người mẹ. Cho nên là cái ý chí đấy của anh có từ trước khi xây dựng gia đình. Và chị tôi là cái người cũng vì rất là yêu anh, cho nên là đồng ý chấp nhận và quay trở về chiến trường miền Nam.
4: Ngày xưa họ yêu nhau một cách không toan tính, và tất cả mọi việc nó có diễn ra rất là tự nhiên và cũng không đòi hỏi là bản thân mình phải được điều gì. Và ba chị thực ra là may mắn. May mắn vì có một cái người đồng hành như mẹ. Tức là ba là cái người lý tưởng, và khi đã có một cái lý tưởng thì quyết tâm phải sống chết vì cái lý tưởng của mình, và không ai có thể thay đổi được cái điều đó. Và ba may mắn là ba lấy được mẹ, gặp được mẹ là một người phụ nữ, là một người phụ nữ của gia đình. Thì ra mẹ thì không có lý tưởng lớn như ba đâu, nhưng mà vì tình yêu, thực ra chị nghĩ là vì tình yêu, và cái tình yêu, chính cái tình yêu của ba đã chuyển hóa được mẹ về cái lòng yêu nước, về cái lý tưởng, và cũng đi theo ba để phụng sự, để cũng sống chết vì cái lý tưởng đó.
2: Đằng sau một người lính kiên cường là một người phụ nữ kiên định. Họ đã cùng nhau xây nên một tình yêu không chỉ để sống mà để phụng sự. Trước tất cả những thử thách ấy, cả hai con người đã lựa chọn để tình yêu đôi lứa chậm lại một bước, để nó hòa mình và tiếp sức cho tình yêu to lớn hơn, tình yêu dành cho Tổ quốc.
1: Một tình yêu được lựa chọn để song hành cùng chiến tranh, cùng sinh tử, để lại sau lưng sự ổn định và bình yên. Hai vợ chồng nắm tay nhau tiến vào những ngày tháng đi bê khốc liệt. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều giữ cho mình một tình yêu bền bỉ nhưng vững chãi. Một tình yêu sẽ sống sót qua thử thách đầy gian khó trước mắt.
3: Thế thì vào cái khoảng năm 1965, cái lúc đấy tôi còn nhỏ lắm, cho nên tôi vẫn nhớ mãi một cái ký ức. là tôi được tiễn anh chị. Và lúc đấy có lẽ là trong cái tâm trí tôi cũng không nghĩ là tiễn anh chị đâu. Lên một cái xe giống như xe Watt hay xe Manca gì đấy, thì đưa anh chị đi lên cái chỗ tập trung. Mà theo tôi sau này khi lớn lên tôi biết được ấy, có lẽ đấy là K5 ở trên Hồ Tây thôi. Tức là cái nơi tập trung cán bộ trước khi đi đến những cái điểm tập kết. Rồi từ đấy mới tập hợp rất là nhiều người rồi cùng đi lên những cái điểm tập kết để đi vào chiến trường. Và trước khi anh chị đi ấy, là phải có những thời gian tập trung.

0: để đeo gạch, tức là đeo gạch trong ba lô để tập, để có sức khỏe cũng như là cái khả năng chịu đựng để vượt Trường Sơn đi vào trong chiến trường.
1: Đường Trường Sơn, tuyến giao thông huyết mạch của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là con đường vận chuyển vũ khí, lương thực, mà còn là nơi thử thách tận cùng ý chí sống còn của con người. Bom đạn trời phan, mưa rừng, sốt rét, muỗi bắt, tất cả tạo nên một hành trình gian khổ mà mỗi bước đi đều có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng.
2: Ròng rã 4 tháng trời, ông Bùi Thiện Ngộ cùng người vợ trẻ Phan Thị Kỳ Nam đã vượt qua con đường ấy. Họ đi qua từng đợt mưa bom bão cạn chút xuống, chịu đựng mỗi vắt bu lấy thân mình, vượt qua những cơn sốt rét hành hạ triền miên. Ăn cơm độn sắn, ngủ nhờ dưới tán rừng, ngày hành quân, đêm trú ẩn. Tất cả trở thành thử thách của thể xác và tinh thần.
3: Đi trên con đường đi, thì đi trên con đường đi thì nó còn nhiều gian khổ nữa. Đi thì chiếc xe của Mông Ca, đi hai đứa đi, chuẩn bị đi hết rồi, đi mà đi xe đêm không dám đi ngày, sợ rồi máy bay bắn.
1: Giữa chiến tranh, họ chỉ biết mình cùng tồn tại ở một phía của tổ quốc. Họ chọn đi cùng nhau nhưng không được ở gần nhau. Bùi Thiện Ngộ ở đơn vị chiến đấu, còn Kỳ Nam thực hiện nhiệm vụ y tế của chiến trường. Có khi chỉ nghe tin nhau qua lời người đi lại giữa hai đơn vị.
2: Người con gái lớn lên trong điều kiện tốt đẹp hơn, tình nguyện bỏ lại tất cả để đối mặt với những gì gian nguy nhất. Có lẽ ở thời đại nào cũng thế, cảnh giới cao nhất của tình yêu là sự hy sinh. Trong chiến tranh, đó là sự hy sinh đến tận cùng để hai trái tim, hai tâm hồn hòa vào làm một. Cái chết có lẽ cũng không thể chia cắt một tình yêu như thế.
3: Ông là ngành công an, mình là ngành y, thành ra hai cái ngành nó khác nhau. Khác nhau thành ra là ở mỗi người mỗi nơi thôi. Tới cái gian khổ thì lúc đi đường rồi lúc ở căn cứ, cô không kể xiết được, cô không thể nào mà hình dung nổi. Mình hình dung nổi cái chiến trường là một cái khắc khổ, một cái gì đó mà mình phải cố gắng khắc phục, nhưng mà mình không tưởng tượng hết được.
1: Những năm tháng ấy, chiến trường miền Nam vô cùng khắc nghiệt. Ông Bùi Thiện Ngộ nhiều lần lên cơn sốt rét, thiếu thuốc men, ăn uống kham khổ. Có thời gian bệnh trở nặng, ông bị liệt, phải nằm một chỗ trong hầm bí mật, không thể đi lại. Ở căn cứ, việc liên lạc vô cùng khó khăn. Tin tức từ tiền tuyến thường bật âm, có khi kéo dài hàng tháng. Bà Kỳ Nam giữa bộn bề công việc ở bệnh xá, luôn sống trong nỗi lo âu. Bất cứ khi nào có tin thương vong, bà lại thấp thỏm nghĩ đến chồng. Trong hoàn cảnh chiến tranh, điều duy nhất bà có thể làm là tiếp tục công tác, vừa chăm sóc thương binh, vừa chờ đợi. Niềm hy vọng chồng còn sống trở thành điểm tựa để bà vượt qua những ngày dài mịt mù tin tức.
3: Thì ông trước khi đi thì ông mới nói là đi được thời gian, đi tôi đi tới nơi đó, tôi gửi thơ về cho bà yên tâm. Thế thì tôi trông mãi cho tới một tháng không thấy thơ từ gì đó. Tôi nói chắc ông chết rồi, nghĩ là ông chết thôi. Cái sau đó được một bức thư như cu bò, chữ như cu bò. Tôi xem lại thế coi, tôi xem chữ ký thư của ai, thì té ra của ảnh. Ông viết thì ông nói là bệnh tình của ông như thế. Thế là liệt rồi, không làm gì được, không viết được, không gì. Cho nên ông không viết thơ về. Thôi bà thông cảm. Thì trời ơi, những lúc mà tôi rối ghê lắm, nó động bị chết không à.
2: Tình yêu trong chiến tranh không chỉ là cho và nhận, mà còn là sự đợi chờ và hy sinh. Ở bệnh xá, ban an ninh, công việc không lúc nào dứt. Cống chữa thương binh, đào hầm,

0: lắm, khuyên cáng. Người phụ nữ mảnh mai vốn quen tay bút, nay cũng cầm cuốc rẻng, leo mái nhà, lấy lá chung quân. Hoàn cảnh rèn bà thành người kiên cường. Nhưng đêm về, giữa rừng già tĩnh lặng, nỗi cô đơn lại trào dâng. Trong lòng bà luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hoặc ông chết, hoặc bà chết, hoặc cả hai cùng chết.
1: Mà lúc đó, trời ơi, cô vừa bệnh hoạn, vừa sốt rét rừng á. Ảnh cũng bị sốt rét rừng. Trời ơi, bệnh hoạn người nào còn nấy ốm nhôm. Ốm nhôm có bốn, còn 40 mấy ký. Người nào nấy không coi như còn không sức sống nữa. Rồi lớp bom đạn nè, lớp pháo dập nè, rồi lớp cô nói cái chết đó là cô nghĩ là chín hết 90% rồi, còn có 1% là còn sống thôi. Mà may là mình còn sống, mình dẫn xác về là may lắm rồi.
2: 10 năm mong ngóng, chỉ đến ngày gặp lại bà mới tin chồng mình còn sống. Họ đã chọn đi cùng nhau, dù phải xa nhau giữa chiến tranh. 4 tháng đi bê phường Trường Sơn, cùng gần 10 năm sống ở chiến khu, giữa rừng già, bom đạn không chỉ vùi lấp đất đá mà còn chôn vùi bao ước mơ giản dị của những người phụ nữ. Có những khát vọng thiêng liêng họ phải cất giấu, như giấu đi nước mắt vào đêm.
1: Lúc đó cô có kế hoạch không có con. Nếu có con nữa là chết rồi. Có con nữa, trời ơi, có con nữa là không có bế nổi. Đi một đoạn đường xa, khi giặt càng giặt bố dữ lắm. Lâu lâu nó càng bố thì phải chạy. Có người hai đứa con ôm nách hai ba đứa con, cái hết xiết rồi, cái rồi bỏ bớt một đứa con, bỏ một đứa con đó ở trong rừng á, rồi đem đứa con này về nhà, rồi mới trở ra thì đứa con này bị kiến càng, nó có kiến càng ở trong rừng, chắc không biết đâu, kiến càng ở trong rừng, trời ơi, nó cắn đau dữ lắm, nó bu là nó cắn nhỏ chết. Thế rồi cô thấy cái cảnh đó, cô không dám có con nữa.
2: Chỉ đến sau Hiệp định Paris năm 1973, khi bom đạn lắng xuống, Mỹ bắt đầu rút quân, bà mới dám nuôi hy vọng. Và rồi sau bao tháng năm chờ đợi, khát vọng ấy đã thành sự thật. Tiếng khóc chào đời của đứa con đầu lòng không chỉ mang đến cho gia đình nhỏ một niềm hạnh phúc vô bờ, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt giữa khói lửa chiến tranh.
0: Đứa trẻ ấy, đối với bà Kỳ An, chính là kết tinh của tình yêu, của niềm tin và của một hành trình dài đằng đẵng đi qua bão tố để tìm về sự sống bình yên. Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của ông bà, ra đời trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của những người từng sống ở ranh giới của sự sống và cái chết.
3: Mẹ sanh con trong cái điều kiện khắc nghiệt như vậy, không có ba bên cạnh, bởi vì ba cũng không thể nào về kịp đúng ngay cái khoảnh khắc mà mẹ có con được. Và cái người mà chở mẹ đi là một người đàn ông khác, không phải là chồng của mình. Và nuôi con thì trong hoàn cảnh là cứ phải chạy giặt bất cứ lúc nào, và cũng không biết là lúc nào tiến trước tiến sau, thì có thể là sự sống và cái chết nó đã khác đi rồi.
2: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất, niềm vui sum họp dân tộc hòa chung với niềm hạnh phúc riêng tư. Nhưng cũng từ đây, những người từng đi qua chiến tranh lại bước vào một trận tuyến khác, trận tuyến của xây dựng, bảo vệ và gìn giữ bình yên trong thời bình.
0: Trong những năm 1990, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách lớn, Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Một hành trình mới lại bắt đầu, nhưng lại khởi đầu cho một cuộc chia xa khác. Ông ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ. Còn người vợ hiền của ông, bà Kỳ Nam, sau nhiều năm tháng bôn ba cùng chồng, đã chọn ở lại chăm lo cho con gái nhỏ. Họ lại chia xa, lần này không phải vì bom đạn, mà bởi nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc.
2: có những người không mang quân hàm, nhưng họ cũng là chiến sĩ. Những người phụ nữ của hậu phương, họ giữ mái nhà, giữ nụ cười, giữ niềm tin cho người công tác ở nơi xa xôi. Những năm tháng đó, đất nước còn khó khăn, vật chất thiếu thốn, nhưng họ vẫn chọn bình tâm đi qua, bởi niềm tin rằng tình yêu cũng như niềm tin với đất nước không thể đong bằng cơm gạo.
3: Và sau này khi quay trở về cuộc sống bình thường, khi mà đã kết thúc chiến tranh rồi, thì bà cũng lại tiếp tục là một cái bóng hồng và hy sinh tiếp tục bên cạnh ba chị. Bởi vì lúc đó ông lại có những cái nhiệm vụ, những cái trọng trách, những cái sứ mệnh khác đất nước. Và công việc cứ cuốn theo liên tục. Mẹ chị cứ phải luân chuyển theo ba chị tính bằng năm. Tức là cứ vài năm ở chỗ này thì vài năm sau thì phải dọn qua chỗ khác vì tính chất công việc của ông.
2: Dù công việc cuốn đi khắp nơi, dù khoảng cách luôn chia xa, ông Bùi Thiện Ngộ vẫn dành cho gia đình mình những khoảng lặng hiếm hoi. Đó có thể chỉ là một cuộc điện thoại vội vã, vài lời dặn dò ngắn ngủi giữa bộn bề công việc, hoặc đôi khi là một chuyến thăm chớp nhoáng. Ông về nhà trong chốc lát rồi lại vội vã ra đi.
0: Nhưng chính những giây phút ít ỏi ấy đã trở thành niềm an ủi lớn lao cho vợ con, để họ biết rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim của ông vẫn luôn hướng về mái ấm. Khoảng cách ngàn cây số không làm phai nhòa tình yêu của họ. Giữa những chuyến công tác rằng rặc, ông luôn giữ trong tim hình bóng người vợ Tào Tần nơi phương Nam. Còn bà, trong bao năm tháng cô quạnh, vẫn một lòng tin tưởng, chưa từng oán thán.
1: Và mỗi lần anh về trong kia ấy, thì chị có tâm sự với tôi. Khi anh về, chị cũng là người bảo vệ, chị là người đầu bếp, và chị cũng là người canh chừng khi có khách đến ra hỏi cách nào. Rồi khi anh có đi sang bên nhà tôi hoặc đi đâu đấy, thì chị cũng là người lấy cái xe, nó giống như là cái xe Mobilet, xe cá xanh gì đấy, lại chở chị đi. Tức là vừa là tài xế, vừa là cấp dưỡng, vừa là bảo vệ, và chắc chắn là đôi khi cũng là cái thư ký riêng để chạy ra chạy vào canh chừng cổng. Đại khái là như thế.
2: Không có khúc tình ca nào bi tráng hơn sự chờ đợi trong im lặng. Họ không hứa hẹn, không lời thề hoa mỹ, chỉ có sự tin cậy tuyệt đối. Thứ tình yêu được rèn trong lửa đạn và được gìn giữ bằng sự kiên nhẫn suốt đời. Trong những khoảng cách xa xôi của công việc, ông vẫn chọn cách hiện diện bằng trái tim.
0: Đằng sau vẻ nghiêm khắc nơi công việc, trong gia đình, ông là người chồng hiền hòa, người cha lắng nghe và là tấm gương sống giản dị mà sâu sắc. Có lẽ đó chính là cách Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ để lại cho hậu thế không chỉ một sự nghiệp lớn, mà còn cả một di sản của tình thương.

0: con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại chí phương trời, con lại mười phương chư Phật, con lại chư Phật mười phương. Con lại thần chiết, thần thoại, thần đĩa phù hộ độ trì cho con để con qua cái môn chiết này.
1: Ôi trời ơi, sáng sớm ra chưa mở mắt dậy đã đứng đây để khấn khấn vái vái rồi. Mà thời đại 4.0 rồi, ai người ta còn đứng giữa trời người ta phấn khấn vái vái như bà nữa.
0: Hiểu biết phết nhờ.
1: Tất nhiên.
2: Mà tôi nói thật với bà nhé, tầm này ấy, thì tốt nhất là nên mang cái quyển này này, xong rồi đi ra ngoài kia làm tí pha nước cho người trong nó.
1: Có làm không? Tí ra tôi làm luôn cho ông thể.
0: Mai trường ông cũng thi chết à?
1: Chút gì nữa, đang đau hết cả đầu ấy này.
2: Tôi nhận là làm tí pha thôi.
3: Ôi trời ơi.
1: Xoài tí nữa cho tôi ăn đấy.
4: Hỏng, hỏng bét, hỏng hết.
2: Mày ý mày như nào đây hả? Thằng Mana kia. Hả? À, mày có thích xanh trí đâu?
4: Mang tiếng là sinh viên đại học lại dùng cái trò phao thi.
1: Thế nào?
4: Học thế thì học làm cái gì? Là chủ nhân tương lai của đất nước. Mình phải học thật, thi thật. Đất nước có giàu mạnh là nhờ vào công học tập của các em. Lắp lão vào mà học. Vứt, vứt.
0: Kìa. Tiên sư cái thằng láo sĩ. Cậy được điểm cao, dự định lên mặt với bọn mình á?
1: Ừ.
0: Văn hay chữ tốt nhá, không bằng học dốt mà làm phao đâu. Nhá.
2: Mày cứ nhớ đấy.

0: hỏi đi một tí rồi.
1: Thì đi ra ngoài kia gặp thằng bạn, nó vào nó rủ đá mấy kiểu bét. Này, kiếm được 1 lít đấy. Tí nữa tôi mời bà đi ăn nhé.
0: Đâu?
1: Đấy. Tìm à.
0: Gọi nhà chung được. Nó phải gọi là lúc lờ.
1: Cứ phải gọi là lúc lờ nhá. Trời ơi. Này, thế cái gói mà tôi để trên bàn ấy, bà đã cho vào đây chưa?
0: Cho vào rồi. Chỉ cần một ngụm thôi. Chúng nó trong bên này cũng ngủ.
1: Mẹ ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Mắt này ơi. Rồi bạn mình hôm nay học hành chăm chỉ đấy nhở. Làm cốc cacao đi bạn. Cacao này là nhập nguyên ở bên Ý về đấy.
0: Làm ngụm cho lại sức bạn.
1: Ừ đúng rồi, uống đi bạn.
2: Nhưng mồm tôi ấy, nó không quen thưởng thức cái thứ cacao xịn như thế này. Tôi chỉ thưởng thức thứ cacao của hợp chủng quốc Hoa Kỳ thôi.
1: Nghĩa là bạn không uống à?
2: Không.
1: Thế thôi để tôi đổi cho chó.
2: Ê, đùa tí.
1: Sao đấy?
2: Bạn có lòng thì tôi uống. Chứ bây giờ đổ đi thì nó cũng phí. Mà cho cái mồm bạn uống thì nó còn phí hơn.
1: Thôi bạn dùng đi, uống đi bạn. Uống nhiều vào. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi.
2: Ngủ cái gì mà ngủ? Đúng là có tí vitamin cacao có khác. Tinh thần sảng khoái hẳn, nâng cao trí tuệ lên. Cảm ơn. Thân ái chào Quyết Thắng.
1: Cho đúng cái gói thuốc ngủ mà tôi đưa cho bà đấy.
0: Hả? Hay là thuốc ngủ của ông Dẩm?
1: Bà bị điên này. Tối hôm qua tôi không học được, tôi phải làm 1 viên đấy mà tôi ngủ một phát đến 11 giờ ngày hôm nay đấy.
0: Đây.
1: Con lạy mẹ, cái gói thuốc ngủ con đã ghi rõ là thuốc ngủ rồi. Bà không biết đọc à, thuốc bổ não đây này. Đi thôi bà cho nó uống thuốc bổ não được khác thì bà bảo là nó cố gắng nó học thêm đi. Hả? Chả làm ăn được cái gì. Chả chịu.
0: Như thế nào?
1: Phương Hà Nai,

Mm-hmm.

0: đấy à?
1: Nhìn gì đấy?
2: Tôi đang đánh vật với một mớ kiến thức mà các vĩ nhân đã truyền lại. Nga không hiểu được đâu.
1: Em chả thích đánh vật với sách. Em thích đánh vật với anh Tùng cơ.
2: Nga nói thật. Nhưng mà mỗi lần đánh vật của tôi cũng phải 2-3 tiếng. Nga chịu làm sao nổi.
1: Thử thì biết.
2: Thật nhá. Vậy mời Nga vào phòng tôi thực hành luôn. Đảm bảo Nga sẽ phê như điếu đổ. Mời Nga. Bảo sao quên rũ trong mắt Nai. Đưa nhau về phòng tự nhiên để trời lại mưa giông to này. Không biết có quyến rũ được không? Bị nó chém mất rồi.
3: Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông. Và cũng không thể xuất hiện.
2: Rồi. Sao lại ngồi học thế này? Kìa. Ghi vào đi không lại quên.
1: Mà.
3: Nhưng nhị cái gì? Yên tâm đi. Đánh vật với tôi chắc chắn là dễ hiểu hơn đánh vật với sách. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại tôi giảng giải lại cho.

0: không có.
1: Này, cửa cũng không khóa. Vào đi.
0: Ôi.
1: Sao?
0: Không vào đâu.
1: Sao không vào?
0: Lần nào làm cũng toang. Thì đấy nhá, nhà số nó học giỏi rồi, mình quật không được.
1: Khổ quá, tôi đã tính toán hết cả rồi. Bây giờ nhá, mình vào, mình lấy hết sách vở của nó, đúng không? Mình mang đi, nó không có cái gì để học thì nó bị điểm kém chứ làm sao. Được chưa? Nhanh lên, nó về bây giờ. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên, đóng cửa vào, nhanh. Chiến, cần chưa? Chết rồi, nó về hay sao?
2: Làm sao?
1: Chui xuống lòng giường, nhanh.
0: Ôi, bẩn lắm.
1: Bà bị điên lại, thế bây giờ bẩn hay là bị muốn bị con phát hiện, nhanh lên.
3: Alo, U à, con đang chuẩn bị ra bến xe. Lần này con về với U một tuần, con mới đi cơ. Vâng, con chào U ạ.
1: Này,
0: U có nghe thấy gì không?
1: Nó bảo là một tuần nữa nó mới lên ấy.
0: Tôi chết.
1: Một tuần. Thôi chết rồi. Nó đóng cửa rồi, làm nào bây giờ? Tùng ơi, mở cửa cho bọn tôi, Tùng ơi!
4: Làm trai cho đáng lên trai.
0: Tùng.
4: Một khi đã đi là không bao giờ quay đầu trở lại. Thằng hai bạn chờ tôi một tuần nhá.
1: Tùng ơi!
5: Ôi giời,
4: nhẹ nợ.
5: Tôi đúng là ở hiền gặp lành bạn.
4: Ôi giời, thi 5 môn, chỉ phải học lại 4. Tha hồ có một thời gian mà cày game công thành chiến.
5: Mà bà xem điểm chưa?
0: Chưa xem. Nhưng mà cũng biết ông được 4 thì tội phải được 3. Đôi bạn cùng lôi.
5: Thật chưa?
6: Nào, phấn khởi chứ, chia được mấy điểm. Này, công tôi đánh vật 6 tiếng đồng hồ, không 9 thì cũng phải 10.
5: Hỏi đều nhau đấy à?
6: Hả?
5: Ông đừng có mà gieo đau thương lên người bạn thân của tôi nữa đi nhá.
6: Biết thừa là người ta học hành như thế nào rồi còn cố hay là dạy em mình học giỏi.
5: Ông có tin là tôi đấm nhau một phát không?
6: Gì á? Dọa đấm.
0: Dừng tay.
5: Gì đấy? Dần nảy lên đấy.
0: Tùng. Cả cuộc đời đi học đại học của Nga chưa có một lần nào mà Nga

0: 8,5.
1: Tụt đùng này này. Đùng. Đi.
2: Đi đâu?
1: Đi về phòng Nga.
2: Đi về phòng Nga.
1: Nga nấu ăn ngon cho.
2: Tôi như nào?
1: Liên Quang.
2: Ok.
1: Đi.
3: Liên Quang gì nhỉ? Cháu xúc
2: lắm. Ơi. Mình là đôi bạn cùng lùi cơ mà. Nga, cho tôi ăn với.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Như thường lệ, những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay.
1: Trên báo Lao động có tin, sáng ngày 15 tháng 9 tại Nhà Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ đón chính thức nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Vajiraklau Chaokhuwa và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2026. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 phát đại bác chào mừng. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan tiến hành hội đàm. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một nhà vua Thái Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, diễn ra đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo dấu mốc mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Sáng ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học

0: viện quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng biểu dương những kết quả học viên đạt được, nhất là trong đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn và đẩy mạnh chuyển đổi số. Thủ tướng yêu cầu học viện tiếp tục tạo đột phá về chất lượng đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và tham mưu chính sách, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, dự báo chiến lược. Mục tiêu là xây dựng Học viện Quốc phòng trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu chiến lược tiên tiến, hiện đại, hàng đầu, khu vực, có uy tín và ảnh hưởng quốc tế. Tin trên báo Quân đội Nhân dân. Từ Seoul đến Ulaanbaatar, được cam kết thành kết quả cụ thể, thực chất là bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội đàm hội kiến thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, AI đến logistics, năng lượng xanh và chuyển đổi số. Tại Hàn Quốc, hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tại Mông Cổ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, logistics, khoa học, công nghệ và năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa quốc hội hai nước. Chuyến thăm góp phần đưa các cam kết thỏa thuận giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ thành những kết quả cụ thể, thiết thực, qua đó mở rộng dư địa hợp tác trong thời gian tới. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả làm thước đo cán bộ là tiêu đề bài viết trên báo Nhân dân. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Theo các chuyên gia, cần đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, chuyển từ đánh giá dựa trên hồ sơ, bằng cấp, thâm niên sang lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo chủ yếu. Đồng thời, trách nhiệm của người đứng đầu phải được cụ thể hóa bằng hành động, quyết định và kết quả thực hiện. Chính phủ yêu cầu việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải đi đến kết quả thực chất, không dừng ở việc tiếp nhận, chuyển kiến nghị hay ban hành văn bản trả lời. Thước đo là số điểm nghẽn được xử lý, nguồn lực được khơi thông và thời gian chi phí doanh nghiệp thực sự được giảm. Theo đó, mỗi vấn đề cần có đầu mối chịu trách nhiệm chính, thời hạn và kết quả cụ thể, ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ xử lý. Những vướng mắc có tính hệ thống phải được ra soát, sửa đổi về thể chế, tránh để doanh nghiệp khác tiếp tục gặp phải. Đây là nội dung bài viết Chính phủ tháo gỡ đến cùng để doanh nghiệp tự mình đi tới trên báo điện tử Chính phủ. Báo Công Thương có bài tăng trưởng hai con số và lời giải cho bài toán nguồn điện. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đang đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống điện. Không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung, ngành điện phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, độ ổn định và khả năng chủ động nguồn điện. Theo các chuyên gia, bên cạnh phát triển nguồn và lưới điện, doanh nghiệp được khuyến nghị chủ động hơn thông qua các nguồn điện tự dùng, mô hình tự sản, tự tiêu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tại lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026, số liệu cho thấy 200 doanh nghiệp dẫn đầu đã nộp ngân sách 989.300 tỷ đồng, tăng 25% so với kỳ xếp hạng trước. Đáng chú ý, riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp khoảng 614.000 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng số nộp của 200 doanh nghiệp. Như vậy, nhóm doanh nghiệp này đóng góp hơn 37% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025. Các doanh nghiệp dẫn đầu đến từ cả 3 khu vực kinh tế, cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực doanh nghiệp trong tạo nguồn thu và đóng góp cho ngân sách quốc gia, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
1: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, trên báo Tin Tức có bài viết nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.
0: Riêng chuyến bay ngày 11 tháng 9 vận chuyển 13.563 mẫu, trong đó hơn 7.000 mẫu từ các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các mẫu được bàn giao cho cơ quan chuyên môn tại Hà Nội để giám định, đối sánh ADN. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và nhiều địa điểm khác. Đến ngày 14 tháng 9, đã quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Mỗi mẫu hài cốt được tìm thấy, mỗi kết quả giám định ADN thành công là thêm một cơ hội để trả lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hy sinh, giúp thân nhân khép lại những năm tháng mòn mỏi chờ đợi. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, nhiều tài xế phải chạy xe từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày, thậm chí gần như không có ngày nghỉ. Nếu chỉ làm 8 giờ, thu nhập có thể chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, chưa trừ tiền xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi đó, tài xế còn bị khấu trừ khoảng 20-30% doanh thu mỗi chuyến, phải tự chi trả nhiên liệu, bảo dưỡng và bảo hiểm phương tiện. Khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 73,8% tài xế từng gặp va chạm hoặc tai nạn ít nhất một lần. Đáng chú ý, khoảng 93,6% trong số 141 tài xế được khảo sát xác định chạy xe công nghệ là công việc chính. Tuy nhiên, do được xác định là đối tác của nền tảng, họ chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như lao động có hợp đồng. Nội dung này được đề cập trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam qua bài viết Tài xế công nghệ phía sau 15 triệu đồng, 15 giờ chạy xe mỗi ngày. Theo Thời báo VTV, sau 2 năm triển khai đề án tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức 112 cuộc thi tại 313 xã, 21 tỉnh, thành phố và 6 khu vực, thu hút gần 500.000 lượt học sinh của 919 trường trung học cơ sở tham gia. Cuộc thi không chỉ giúp học sinh nâng cao hiểu biết về biển đảo, mà còn góp phần bù đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến tháng 8 năm 2026, các đơn vị cảnh sát biển đã hoàn thành khoảng 90% mục tiêu của đề án giai đoạn 2024-2027. Từ mô hình kết nghĩa giữa bản Ca Tăng của Việt Nam và bản Sen Sa Văn của Lào, tình đoàn kết giữa người dân hai bên biên giới ngày càng được vun đắp. Những việc từ sản xuất, phát triển kinh tế đến cưới hỏi, tang ma hay giải quyết các mâu thuẫn đều được bà con hai bên cùng chia sẻ hỗ trợ nhau. Các trưởng bản, gia làng và bộ đội biên phòng trở thành cầu nối quan trọng, góp phần hóa giải những vấn đề phát sinh, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đường biên hòa bình hữu nghị. Đến nay, mô hình kết nghĩa đã được nhân rộng tại nhiều khu vực biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia. Nội dung bài viết trên báo Tiền Phong. 22 gương mặt đưa bản sắc Hò Dô Việt Nam ra hải trình quốc tế SSEAIB là thông tin trên báo Hà Nội mới. 22 đại biểu trẻ Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản SSEAIB mang theo những nét đặc sắc về văn hóa, con người và đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trong hành trình, các đại biểu có cơ hội giao lưu, trao đổi với thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản, qua đó quảng bá văn hóa Việt Nam, đồng thời tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa thế hệ trẻ các quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số địa phương trong năm học 2026-2027. Theo báo Thanh tra, nguyên nhân chủ quan được xác định là công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế. Nhu cầu sách biến động sau khi sắp xếp trường lớp, thay đổi chính sách hỗ trợ và nhu cầu mua thêm của học sinh phụ huynh, trong khi việc cập nhật ở một số địa phương chưa kịp thời. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chấn chỉnh công tác theo dõi, dự báo, kết nối dữ liệu, kiểm tra, đồn đốc và điều phối nhằm khắc phục tình trạng thiếu sách và không để tái diễn trong những năm học tới.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, báo Thế giới và Việt Nam đưa tin, theo báo cáo mới công bố ngày 15 tháng 9 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, hơn 137.000 trẻ em trong độ tuổi đi học tại Yemen đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ tình trạng gián đoạn học tập do xung đột kéo dài.
0: UNICEF cho biết, các đội ứng phó của tổ chức đang thiết lập 20 không gian thân thiện với trẻ em và các lớp học tạm thời, đồng thời cung cấp dịch vụ bảo vệ cho những trẻ em chịu tác động từ xung đột. Trước nguy cơ cả một thế hệ trẻ Yemen phải đối mặt với tương lai ảm đạm, UNICEF cảnh báo tương lai của trẻ em không nên bị đánh mất vì xung đột. Trước đó, ngày 11 tháng 9, UNICEF thông tin tình trạng các cuộc đụng độ tiếp diễn đã buộc nhiều gia đình rời bỏ nhà cửa tại tỉnh Taj, miền Tây Yemen, cùng các huyện dọc bờ biển phía tây nước này. Theo báo Việt Nam Plus, Iran ngày 15 tháng 9 tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezai đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran. Báo VN Express đưa tin, giới chức Nga và Trung Quốc phản đối động thái triển khai vũ khí không gian của Mỹ, kêu gọi phi quân sự hóa và cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang tại khu vực này. Chúng tôi cho rằng không được triển khai bất cứ loại vũ khí nào trên không gian. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 15 tháng 9, chúng tôi mong muốn cộng đồng quốc tế cùng chung sức để tiến tới phi quân sự hóa hoàn toàn không gian vũ trụ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày phản đối việc triển khai vũ khí trên không gian, cảnh báo về hành động vũ khí hóa, biến nơi này thành chiến trường và nguy cơ chạy đua vũ trang nổ ra ở đây. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến ngày 1 tháng 9, số người từ 100 tuổi trở lên ở nước này là 107.677 người, đánh dấu lần đầu tiên con số vượt mốc 100.000 người kể từ khi công tác thống kê bắt đầu vào năm 1963. Theo hãng tin Business Press, số lượng người sống từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản đã được mức cao kỷ lục trong năm thứ 56 liên tiếp. Dữ liệu từ sổ đăng ký cư trú cơ bản cho thấy số người trên 100 tuổi của năm nay đã tăng 7.914 người so với năm trước. Số lượng phụ nữ từ 100 tuổi trở lên là 94.298 người, chiếm gần 90% tổng số, tin trên báo Vietnamnet.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Thời báo VTV thông tin Đắk Lắk đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản theo hướng chọn đúng lĩnh vực, đúng đối tác, ưu tiên các dự án công nghệ, tạo giá trị gia tăng và có liên kết với doanh nghiệp, người dân, địa phương.
0: Sau sáp nhập với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng mở, kết nối thế mạnh nông nghiệp cà phê ở phía Tây với biển, cảng biển, du lịch và logistics ở phía Đông. Đây được xem là dư địa để mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện Đắk Lắk có 7 dự án đầu tư trực tiếp của Nhật Bản, tổng vốn khoảng 29,5 triệu đô la Mỹ. Tỉnh đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Trichô và Trung tâm ASEAN Nhật Bản để kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn và đối tác phù hợp. 30 dự án tranh tài tại vòng chung kết AI for Life Đắk Lắk 2026 là thông tin trên cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong hai ngày 14 và ngày 15 tháng 9, 30 dự án giải pháp tiêu biểu đã tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI for Life Đắk Lắk 2026. Các dự án tập trung ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực của đời sống, hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi cũng tạo sân chơi để học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và các nhóm nghiên cứu phát huy ý tưởng đưa trí tuệ nhân tạo từ công nghệ thành những giải pháp phục vụ cuộc sống. Tiếp thị đặc sản bằng công nghệ là bài viết trên báo Đắk Lắk. Livestream đang trở thành kênh quảng bá hiệu quả các sản phẩm đặc trưng OCOP của Đắk Lắk. Thay vì phụ thuộc vào hội chợ hay kênh bán hàng truyền thống, các hợp tác xã, hộ sản xuất từng bước đưa cà phê, maca, tiêu, gạo, sầu riêng lên các nền tảng số để tiếp cận người tiêu dùng. Qua livestream, sản phẩm không chỉ được giới thiệu mà còn gắn với câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và văn hóa địa phương. Đây được xem là hướng đi giúp mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại điện tử và nâng giá trị đặc sản Đắk Lắk.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và Phát triển. Đồng hành và Phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và Phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và Phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Họp đánh giá tiến độ hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

0: kết nối không gian du lịch Đắk Lắk. IAEA tái khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân. Hàn Quốc mua hàng chục trực thăng tác chiến của Mỹ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 15 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 với định hướng xây dựng một kiến trúc số thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Khung kiến trúc được cấu trúc theo 4 lớp gồm hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, dữ liệu và nền tảng lõi, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy sử dụng chung hạ tầng, nền tảng và các dịch vụ số, hạn chế đầu tư trùng lập. Đồng thời, khung kiến trúc đặt ra các yêu cầu về quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Việc triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được kỳ vọng tạo nền tảng thống nhất cho quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tối ưu nguồn lực đầu tư và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thực hiện nghiêm nguyên tắc 3-0, không khoáng trắng cho đơn vị công nghệ thông tin, không làm hình thức, không dồn việc sát thời hạn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai phải bám sát thực tiễn, ưu tiên dùng chung, chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, tận dụng tối đa các hệ thống hiện có, tránh đầu tư trùng lập, lãng phí, đồng thời bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và bí mật nhà nước ngay từ khâu thiết kế. Đồng chí đề nghị các bộ ngành địa phương cần khẩn trương xây dựng, rà soát, cập nhật và ban hành khung kiến trúc số, bảo đảm đồng bộ, liên thông và hiệu quả.
0: Chiều ngày 15 tháng 9, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
1: Sau 42 ngày triển khai kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, tiến độ tổng thể của tỉnh cơ bản bám sát mục tiêu. Đối với 58 nhiệm vụ cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành 12 nhiệm vụ, 43 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 3 nhiệm vụ quá hạn. Trong đó một số nhiệm vụ như ban hành khung kiến trúc, khung quản trị và từ điển dữ liệu tỉnh hoàn thành sớm 76 ngày. Cơ chế luồng xanh cho các dự án công nghệ vận hành hiệu quả, xử lý 29 trên 56 văn bản nợ đồng, phê duyệt đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính, ban hành danh mục thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình phục vụ người dân. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật, hoàn thiện số hóa hồ sơ đảng viên, đề án phát triển nhân lực khoa học công nghệ và đẩy nhanh tiến độ thẩm định chế độ hỗ trợ cán bộ chuyên trách, đồng thời khẩn trương rà soát nguyên nhân các nhiệm vụ chậm tiến độ để chủ động xử lý, quyết tâm không để phát sinh thêm nhiệm vụ quá hạn. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đã chuyển từ khởi động sang tăng tốc. Đồng chí yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ báo cáo tiến độ sang kiểm đếm sản phẩm cụ thể. Từng đầu việc phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu có mốc thời gian xử lý dứt điểm, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hạ tầng dữ liệu phải đáp ứng yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy huy động lực lượng để nhập liệu, quyết tâm hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 9. Sở Nội vụ hoàn thành việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng trong tháng 9, đồng thời giao Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng tỉnh ủy định kỳ kiểm đếm, nhắc nhở hàng tuần và công khai danh sách các đơn vị chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ nhằm siết chặt kỷ luật thực thi trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều ngày 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết trao giải và bế mạc cuộc thi Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cuộc sống AI for Life năm 2026. Dự lễ tổng kết có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cuộc thi nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy sáng tạo, xây dựng các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2: Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 232 hồ sơ đăng ký, trong đó 170 hồ sơ hợp lệ được đưa vào chấm vòng sơ khảo. Qua đánh giá, 30 sản phẩm giải pháp được lựa chọn vào vòng chung kết. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, các thí sinh trực tiếp trình bày ý tưởng, trình diễn sản phẩm và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các sản phẩm tập trung ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực như hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuẩn đoán khám chữa bệnh từ xa, đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển du lịch văn hóa và các lĩnh vực khác. Ban tổ chức đánh giá nhiều sản phẩm đã hướng đến giải quyết những nhu cầu cụ thể của cơ quan, đơn vị và người dân. Một số giải pháp bước đầu được triển khai thử nghiệm cho thấy khả năng hỗ trợ công tác chuyên môn và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện giữa các sản phẩm chưa đồng đều, một số giải pháp còn ở quy mô thử nghiệm và cần tiếp tục kiểm chứng hiệu quả. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các cá nhân tập thể có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về nhóm bảo tồn tiếng ED cùng AI với sản phẩm ED App, nền tảng học và bảo tồn tiếng ED trực tuyến, và một giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Hoàng Trường Nguyên, Công an tỉnh Đắk Lắk với sản phẩm GoBlow AI.
0: Sáng ngày 15 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp Crong Búc 1, xã Pân Đờ Rang.
1: Cụm công nghiệp Crong Búc 1 tại xã Pân Đờ Rang có diện tích 69,32 ha, trong đó đất xây dựng nhà máy công nghiệp 55,92 ha. Hiện cụm công nghiệp có 22 dự án với tổng diện tích khoảng 52,96 ha. Tỷ lệ lấp đầy khoảng 94,7%, tổng vốn đăng ký khoảng hơn 1.289 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế, cụm công nghiệp Crong Búc 1 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như hạ tầng chưa đồng bộ, công trình xử lý nước thải và đường giao thông mới chưa hoàn thành thủ tục bàn giao, thiếu nhân sự chuyên môn để vận hành. Một số dự án chậm hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng và công suất đăng ký. Hồ sơ tiếp nhận từ Ủy ban Nhân dân huyện Crong Búc cũ còn thiếu một số quyết định đầu tư cho thuê đất, bản đồ và tài liệu kèm theo quy hoạch. Việc kiểm kê, xác định nguồn vốn, giá trị và chủ thể quản lý tài sản chưa hoàn tất. Ủy ban Nhân dân xã Bân Đờ Rang dự kiến nhu cầu hoàn thiện hạ tầng khoảng 76,42 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã Bân Đờ Rang phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, quá trình hình thành đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp để có phương án xử lý cụ thể, dứt điểm từng tồn tại. Đồng thời, giao Ủy ban Nhân dân xã Bân Đờ Rang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý thành lập cụm công nghiệp Crong Búc 1, gửi Sở Công Thương đánh giá, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bảo đảm tiến độ, phối hợp với các sở ngành kiểm kê, xác định giá trị tài sản, đất đai, hạ tầng, xây dựng phương án quản lý, vận hành, duy tu và kinh phí trước khi tiếp nhận các công trình. Sở Công Thương được giao rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục pháp lý, hình thành cụm công nghiệp qua các giai đoạn, xác định rõ những nội dung còn thiếu, chưa bảo đảm để tham mưu phương án xử lý. Sở Tài chính rà soát việc chấp thuận đầu tư các hạng mục trước đây, làm rõ thực trạng hồ sơ pháp lý của từng công trình, hạng mục và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.
0: Cũng trong chiều ngày 15 tháng 9, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp Chư Quyên, xã Đờ Rây Bờ Hằng. Tham dự đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan.
1: Cụm công nghiệp Chư Quyên, xã Đờ Rây Bờ Hằng có diện tích 75 ha, hiện thu hút 15 dự án và đã lấp đầy 100% diện tích. Trong số này, 14 dự án đã được chấp thuận đầu tư, một dự án đang hoàn thiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua kiểm tra thực tế, hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và cây xanh tại cụm công nghiệp vẫn chưa đồng bộ. nhà máy xử lý nước thải chưa hoàn thành các nội dung liên quan đến tiếp nhận, tổ chức vận hành,

0: đơn giá dịch vụ và nguồn kinh phí vận hành thử cũng chưa được xác định đầy đủ. Một số doanh nghiệp chưa đấu nối nước thải vào hệ thống tập trung, hồ sơ môi trường và việc thực hiện mục tiêu đầu tư của một số dự án cần tiếp tục rà soát. Làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu xã Đờ Rây Bờ Hăng rà soát báo cáo cụ thể tình hình đầu tư hạ tầng, quản lý môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thu nợ ngân sách và hoạt động của từng doanh nghiệp. Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp kiểm tra xử lý những dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng quy định hoặc hoạt động không hiệu quả, đồng thời tham mưu bố trí nguồn lực hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cấp thiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cũng yêu cầu đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư các cụm công nghiệp, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai và nguồn lực ngân sách.
1: Sau thời gian triển khai thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm, dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn phía Tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi và đoạn từ đường Lê Thành Phương nối dài đến Nguyễn Tất Thành, nhiều mặt bằng được tổ chức và cá nhân lần lượt bàn giao.
2: Đến nay, phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến đã phê duyệt 8 phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc dự án giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Hữu Thọ với tổng kinh phí 247 tỷ đồng cho 109 đối tượng, gồm 104 hộ dân và 5 tổ chức, đồng thời phê duyệt 5 phương án bố trí tái định cư cho 45 hộ thuộc diện phải tái định cư. Riêng dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ phía Tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi và đoạn từ đường Lê Thành Phương nối dài đến Nguyễn Tất Thành, các tổ chức cá nhân đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời cây trồng, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động đến từng hộ dân để tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận, sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã bám sát các chủ trương của Trung ương, triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn. Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng nỗ lực vươn lên của bà con đã giúp diện mạo kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh chuyển biến rõ nét, giúp bà con ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.
0: Buôn Lắc Ló nằm biệt lập giữa vùng lõi rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca, cách xa trung tâm xã gần 20 km, giao thông đi lại khó khăn, từng không có điện, thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Từ nguồn lực hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Buôn Lắc Ló đã được đầu tư trường học, hỗ trợ sinh kế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, buôn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế từ cà phê, sầu riêng và chăn nuôi. Đời sống đồng bào Mơ Nông nơi đây không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần.
3: Cuộc sống của bà con thì chủ yếu là làm lúa, mà lúa một vụ. Giờ thì canh tác thêm trong cây cà phê, rồi một số cây sầu riêng, cây bơ, cây mít.
4: Bà con sẽ cố gắng làm ăn và phấn đấu và sẽ cống hiến những sức của mình cho địa phương và bà con sẽ cố gắng đoàn kết.
0: Để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp theo đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ, bám sát luật đất đai năm 2024. Các địa phương tiến hành rà soát, bốc thăm vị trí đất cụ thể cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý giao đất, tạo điều kiện để đồng bào sớm an cư, phát triển kinh tế.
5: Phải nói là cái chính sách này thì đã tạo cái niềm tin và giúp cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số thấy được cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần là củng cố cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
0: 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, vốn đối ứng địa phương và các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, hỗ trợ sinh kế cho hơn 7.100 hộ dân theo chương trình 1719, nhân rộng hàng trăm mô hình giảm nghèo bền vững, giúp bà con mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất và hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trong các chuyến khảo sát thực tế gần đây tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng lựa chọn, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp thực tiễn, đồng thời hỗ trợ giống và kỹ thuật để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
6: Sở Nông nghiệp xem

0: đó là hướng dẫn nghiên cứu lại chỗ này trồng cái gì, làm cái gì, làm một cái vườn mẫu, chi bộ làm một cái vườn mẫu, trồng một hộ dân làm một cái vườn mẫu trồng trọt trong nhà, chăn nuôi trong nhà để bà con xung quanh học theo ha. Rồi cung cấp hỗ trợ cây giống, con giống ban đầu cho họ để làm một cái vườn mẫu đi, để mà bà con xung quanh đây thấy có lợi ích thì làm theo.
1: Các chính sách hỗ trợ thiết thực, nguồn lực đầu tư tương xứng cùng quyết tâm của hệ thống chính trị đang tạo động lực quan trọng giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã phê duyệt đề án xây dựng và phát triển toàn diện 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ 51 xã đặc biệt khó khăn sẽ thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, từng bước cải thiện các tiêu chí phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, sao hợp nhất không gian du lịch Đắk Lắk được mở rộng từ biển đến cao nguyên với nhiều điểm đến và những giá trị văn hóa cảnh quan khác nhau. Đây là điều kiện để tỉnh hình thành thêm những hành trình mới, kết nối các sản phẩm và trải nghiệm giữa các khu vực. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả không gian mới này vẫn cần những tour tuyến, dịch vụ và cách làm phù hợp hơn với nhu cầu của du khách.
3: Để kết nối không gian du lịch phía Đông và phía Tây, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các chương trình giao lưu quảng bá văn hóa biển và Tây Nguyên, tổ chức các tour khảo sát, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp. Từ đó, các điểm đến từng bước được liên kết thành những hành trình chung, mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho du khách.
4: Nếu như mà bạn ưa về nghỉ dưỡng sang trọng cao cấp, bạn thưởng thức bạn về miền biển, sẵn sàng đưa xuống miền biển, và bạn muốn trải nghiệm về cái thế mạnh của phía Tây Đắk Lắk như là nông nghiệp, sinh thái đó, tự nhiên lại đưa lên trên đó, thì đó là sự kết hợp chung với nhau.
3: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 7,3 triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 13.500 tỷ đồng, tăng hơn 36%. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 107.500 lượt, tăng gần 45%. Lượng khách tăng, nhưng theo các chuyên gia, để khai thác tốt hơn mức tăng này, cần tạo thêm những sản phẩm, dịch vụ để du khách có thêm trải nghiệm và ở lại lâu hơn.
5: Mong muốn là tỉnh là có phải thiêu nhiều sản phẩm mới, thì đã có các cái khách sạn và ăn uống, dịch vụ ăn uống rất tốt, nhưng mà chúng ta còn thiếu các khu vui chơi lớn, cũng như thiếu sân golf. Đang mong là trong thời gian tới tỉnh chú trọng kêu gọi đầu tư.
3: Thời gian qua, nhiều diễn đàn, hội nghị về phát triển du lịch đã được tổ chức, qua đó trao đổi đề xuất những hướng đi phù hợp với không gian mới của tỉnh Đắk Lắk. Định hướng phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng đặt trọng tâm vào việc khai thác kết nối những lợi thế khác biệt của từng khu vực. Trong đó, các giá trị về biển, cà phê, văn hóa cồng chiêng, du lịch cộng đồng và MICE được xác định là những hướng có thể tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng sản phẩm.
6: Chúng ta chia là hai phân khúc. Một là cái phân khúc du lịch cộng đồng để giúp cho người dân phát triển du lịch cộng đồng, các cái làng nghề, các cái khu sinh thái để mà tạo làm sao đó phát triển được cái du lịch đối với các cái vùng, đặc biệt như vùng phía Tây của Đắk Lắk này. Tuy nhiên thì có những cái định hướng để phát triển du lịch chất lượng cao ở cái khu vực phía Đông. Ví dụ như những cái khu resort, những cái khu di sản văn hóa đó, và chỉ dành ưu tiên để mà thu hút cái lượng khách có chất lượng cao, có điều kiện, rồi về tham quan, rồi để mà được trải nghiệm ở các cái sản phẩm này.
3: Hơn một năm sau hợp nhất, những thế mạnh du lịch của từng khu vực đang có thêm cơ hội được đặt trong cùng một hành trình. Khi mỗi nơi phát huy được nét riêng, đồng thời có sự kết nối về sản phẩm, dịch vụ và tour tuyến, du khách sẽ có thêm lý do để khám phá Đắk Lắk lâu hơn và nhiều hơn.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế, khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã chính thức khai mạc ngày 14 tháng 9 tại Viên, Áo, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều khó khăn và căng thẳng.
7: Phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh tinh thần cống hiến của các chuyên gia, từ chuyển giao kỹ thuật điều trị ung thư cho các bác sĩ tại châu Phi đến bảo đảm an toàn hạt nhân tại Ukraine. Ông đồng thời tri ân đội ngũ thanh sát viên hạt nhân trên toàn cầu, nhấn mạnh vai trò của IAEA và Liên Hợp Quốc trong kiểm chứng sự tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ hạt nhân. Ông Grossi cũng nêu bật thành công trong việc đạt lệnh ngừng bắn cục bộ lần thứ 7 quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Với sự hợp tác của Moscow và Kiev, tạo điều kiện sửa chữa khẩn cấp sau khi nguồn điện lưới bên ngoài bị cắt đứt lần thứ 10 hồi tháng 6. Về phía chương trình hạt nhân của Iran, Tổng giám đốc IAEA nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các biện pháp thanh soát và đưa ra những bảo đảm vững chắc về tính hoàn toàn hòa bình của chương trình hạt nhân nước này.
2: Lãnh đạo 12 nước thành viên Liên minh châu Âu EU ngày 14 tháng 9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược chủ động hơn tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.
3: Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực châu Âu tại Rovaniemi, Phần Lan, các nước kêu gọi EU dành nguồn lực phù hợp cho những hành động cụ thể tại khu vực. Các lĩnh vực được đề cập gồm tăng cường khả năng cơ động quân sự, kết nối xuyên biên giới và cơ sở hạ tầng tại các khu vực cực Bắc của EU, đồng thời nâng cao năng lực giám sát, nhận thức tình hình trên biển và chia sẻ thông tin. Phát biểu tại hội nghị, đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho rằng EU cần các tàu phá băng hoặc những loại tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện hàng hải khắc nghiệt để tăng cường năng lực tại Bắc Cực. Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Cực đang trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược ngày càng rõ nét, đồng thời thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các cường quốc như Nga, Mỹ và Trung Quốc.
2: Ngày 15 tháng 9, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết nước này đã quyết định mua thêm khoảng 20 trực thăng tác chiến hải quân MH-60RCF của Mỹ. Hợp đồng mua sắm có tổng kinh phí 3.240 tỷ won, khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ, thay thế các trực thăng Linh đã cũ và tăng cường năng lực tác chiến trên biển. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2032 theo hình thức mua sắm quốc phòng ở nước ngoài.
7: MH-60R sẽ được trang bị cho các tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc, gồm tàu khu trục và khinh hạm, thay thế trực thăng tác chiến hàng hải Lynch Sihab, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước, giám sát, trinh sát và cứu hộ trên biển. Trong tác chiến chống tàu ngầm, MH-60R được trang bị sonar thả chìm có khả năng phát hiện, nhận dạng và theo dõi tín hiệu tàu ngầm, cùng các phao sonar phục vụ tìm kiếm mục tiêu dưới nước. Trực thăng này cũng có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên biển.
2: Ngày 15 tháng 9, Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp sâu rộng về hạn chế đi lại đối với công dân, trong đó có cấm xuất cảnh đối với những người bị cho là gây nguy hại cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ của đất nước.
3: Theo đó, những người vi phạm quy định về xuất nhập khẩu công nghệ hoặc có hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài có thể bị cấm xuất cảnh trong thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm kể từ ngày trở về Trung Quốc. Các quy định mới được công bố lần đầu vào tháng 7 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng các quy định này có thể là bước đi nhằm tăng cường kiểm soát những rủi ro an ninh phát sinh từ hoạt động công nghệ và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, việc áp dụng trên thực tế có thể làm gia tăng lo ngại về tính minh bạch cũng như phạm vi diễn giải của các tiêu chí hạn chế xuất cảnh. Hiện Trung Quốc và Mỹ đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh công nghệ quyết liệt. Trong những tháng gần đây, cả hai bên đều cáo buộc nhau đánh cắp năng lực của các mô hình trí tuệ nhân tạo AI do mỗi nước phát triển.
2: Số lượng người sống thọ từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 100.000 người, thiết lập kỷ lục năm thứ 56 liên tiếp tăng cao. Trong đó, nữ giới chiếm gần 90%. Số liệu do Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 15 tháng 9 nhân dịp kỷ niệm Ngày Kính Lão của quốc gia này.
7: Tính đến ngày 1 tháng 9, trên toàn nước Nhật có 107.677 người thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này tăng 7.914 người so với năm trước và đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 người kể từ khi các số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 1963. Thống kê dựa trên sổ đăng ký cư trú cơ bản cho thấy nữ giới áp đảo trong danh sách trường thọ với 94.298 người, chiếm tới 87,6% tổng số. Trong năm tài chính 2026, Nhật Bản dự kiến có thêm 54.294 người bước sang tuổi 100. Số liệu thống kê qua các thời kỳ phản ánh rõ nét tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, cũng như những tiến bộ vượt bậc về y tế và điều kiện sống tại đất nước mặt trời mọc.
2: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá nam ASEAN 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Và trong lượt trận đầu tiên ra quân của mình tại vòng đấu bảng, hàng công thi đấu yếu kém U23 Việt Nam đã bị U23 Kuwait cầm hòa với tỷ số 1 đều trong trận ra quân. Đây là trận đấu U23 Việt Nam đã vượt trội đối thủ trong phần lớn thời gian và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng khả năng tận dụng cơ hội kém khiến thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bỏ lỡ gần như tất cả. Đến phút thứ 70, từ quả đá phạt của đồng đội, số 20 của Kuwait là Omar Almata bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Bình. Đến phút thứ 81, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng gỡ hòa cũng từ một tình huống cố định. Văn Thuận kiến tạo để Ngọc Mỹ lắc đầu tung lưới U23 Kuwait. Một đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Tại cúp C1 châu Á, câu lạc bộ Công an Hà Nội có màn ra mắt không như ý tại đấu trường này khi để thua ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Gamba Osaka với tỷ số 1-4. Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhập cuộc tự tin tiếc rằng ngay sau khi xà ngang từ chối siêu phẩm của Coco, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để thủng lưới sau cú sút đầy uy lực của Usami. Nắm lợi thế dẫn trước, Gamba Osaka chủ động pressing tầm cao và ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp 2 sau những pha lập công của Toshida ở phút 58 và Usami ở phút 67. Nỗ lực chiến đấu của Công an Hà Nội mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 79 do công của Coco. Trước khi trận đấu kết thúc, Sumi có pha độc diễn để ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Gamba Osaka. Thưa quý vị, những ngày này không khí tập luyện của đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh đã trở nên sôi động và hào hứng hơn bao giờ hết khi toàn đội đã chuyển sang tập luyện một phòng tập mới, rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi hơn. Và với việc chuyển sang địa chỉ mới đầy đủ tiện nghi đã tiếp thêm sức lực cho ban huấn luyện, cùng với các vận động viên có thêm động lực để chinh phục những đỉnh cao mới cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk. Trước đây, điều kiện sân bãi và không gian tập luyện của toàn đội còn rất nhiều hạn chế như phòng tập nhỏ, trang thiết bị bổ trợ chuyên môn thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực cũng như khối lượng bài tập của toàn đội. Giờ đây, khi toàn đội được ban giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk đầu tư chuyển sang phòng tập mới với diện tích rộng và trang thiết bị đầy đủ hơn, đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngành thể thao tỉnh nhà đối với bộ môn.
1: Từ khi năm rất là lâu rồi, đội đại gậy với kéo co đã không có cái cơ sở vật chất tập luyện đến đầy đủ cho như hôm nay. Và năm nay là trung tâm huấn luyện đã bố trí và cho đội đẩy gậy kéo co được một cái cơ sở tập luyện, vừa là trang thiết bị cơ sở vật chất cũng như là cái trang thiết bị dụng cụ cho các em tập luyện. Thì các em rất là phấn khởi, cũng như là cái không gian tập luyện cũng đem đến các em cái nguồn cảm hứng cũng như là về cái thành tích chuyên môn.
0: Mặc dù phòng tập chỉ là việc nâng cấp của một phòng tập luyện của đội tuyển boxing để lại, nhưng với thiết kế rộng rãi, trần nhà cao cùng hệ thống thông gió tự nhiên đã giúp không khí tập luyện nơi đây luôn thông mát. Do đó, ngay cả trong những buổi tập giữa thời tiết oi nồng của Tây Nguyên, các vận động viên vẫn giữ được sự tỉnh táo và sự sung mãn của mình.
2: Khi qua chỗ tập luyện mới thì giúp em cảm thấy môi trường này rất là thoáng mát và rộng rãi, giúp cho em hăng say tập luyện hơn và luôn có tinh thần chơi thể thao.
3: Bản thân em cảm thấy qua cái địa điểm mới tập luyện là thoải mái, với cả môi trường tập nó sạch sẽ, đầy đủ các môn, các dụng cụ tập luyện, để cho đội cố gắng trong cái đại hội sắp tới này.
0: Sự quan tâm đầu tư kịp thời và cơ sở vật chất từ lãnh đạo trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk chính là đòn bẩy tinh thần to lớn. Vì thế, sức sống từ phòng tập mới này đang đặt nền móng vững chắc, giúp đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk sẵn sàng cho những trận đánh lớn, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Đắk Lắk trên đấu trường toàn quốc.
2: Chúng em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình. Bài tập thì có những rất là mệt mỏi, nhưng mà chúng em vẫn nỗ lực để đạt kết quả tốt.
1: Cơ sở vật chất hôm nay cũng đủ đảm bảo cho các em về cái chỗ mà cơ sở vật chất, về cái không gian cũng như là về cái thời gian tập luyện thì các em đảm bảo về cái không gian này riêng của đội kéo co đẩy gậy thì có thể là các em tập được cái thời gian dài hơn, cũng không phải chia sẻ với các cái đội khác, nên là các em vừa

0: là vừa là thể lực cũng như là các cái công tác chuyên môn ở đây thì các em cũng đã đem lại nhiều cái thành tích.
1: Với đặc thù của hai môn thể thao dân tộc là đẩy gậy và kéo co, yếu tố sức bền, lực bộc phát và sự phối hợp đồng đội đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc. Chính vì thế, phòng tập mới này không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là lò luyện giúp tối ưu hóa hiệu suất thi đấu, hướng đến nhiều thành công hơn của đội tuyển đẩy gậy và kéo co trong tương lai. Những hình ảnh về đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi gia đình và xã hội, bình đẳng giới không chỉ là thước đo của sự tiến bộ, mà còn là nền tảng để mỗi người được tôn trọng, được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát huy năng lực của mình. Bình đẳng giới bắt đầu từ những điều rất gần gũi, sự sẻ chia trong gia đình, cơ hội bình đẳng cho con trai và con gái, hay việc vợ chồng cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái. Mỗi gia đình sẽ trở nên tiến bộ, hạnh phúc hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số.
1: Tại Trung tâm Y tế Ehleu, bình đẳng giới được nhìn nhận không chỉ là một nội dung của công tác truyền thông, mà còn gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương. Trong lĩnh vực y tế, việc bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi người dân cần được cung cấp những kiến thức cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, đồng thời có trách nhiệm với sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những năm qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về dân số và phát triển cũng ngày càng được Trung tâm Y tế Ehleu quan tâm. Một trong những nội dung đó là việc tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số do Cục Dân số Bộ Y tế phát động. Đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của dân số. Khi tâm lý ưa thích con trai, tư tưởng trọng nam hơn nữ còn tồn tại, những định kiến về giới có thể tác động đến quyết định sinh con của các gia đình. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ cấu giới tính của dân số có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với đời sống xã hội trong tương lai. Chính vì vậy, thay đổi nhận thức về giá trị của trẻ em gái, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và thúc đẩy bình đẳng giới ngay từ trong mỗi gia đình là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.
2: Khi bình đẳng giới được thực hiện ấy một cách đầy đủ nghiêm túc thì cái vai trò của người phụ nữ được nâng lên và họ có đảm bảo được cái chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ, mà một cái định kiến lâu nay của mình là ở Việt Nam thì có cái định kiến là trọng nam khinh nữ, và với cái bình đẳng giới khi thực hiện tốt thì người phụ nữ sẽ nâng cao cái vị trí ấy, vai trò của mình trong cái việc là thực hiện cái công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
1: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Bình đẳng giới muốn đạt được hiệu quả cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể gắn với đời sống của người dân. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để hình thành nhận thức về giới. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ tôn trọng lẫn nhau sẽ học được cách tôn trọng người khác. Một bé gái được khuyến khích học tập, được lắng nghe và được trao cơ hội sẽ có thêm sự tự tin để phát triển. Một bé trai được giáo dục về sự chia sẻ và trách nhiệm sẽ hiểu rằng chăm sóc gia đình không phải là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Từ những thay đổi trong gia đình, bình đẳng giới từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên bằng những nội dung dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ tuyên truyền về quyền của phụ nữ, cần giúp người dân hiểu rằng bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong gia đình và toàn xã hội. Cán bộ y tế là những người gần dân, thường xuyên tiếp xúc với người dân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe và truyền thông tại cộng đồng. Thông qua những buổi tư vấn, những cuộc trao đổi trực tiếp, những hoạt động truyền thông tại địa bàn dân cư, các thông điệp về bình đẳng giới được truyền tải theo cách gần gũi hơn với cuộc sống. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, cán bộ y tế không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn có vai trò tư vấn, hướng dẫn,

để người dân chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và lựa chọn những hành vi có lợi cho bản thân và gia đình. Đối với công tác dân số và phát triển, việc truyền thông về bình đẳng giới cần được lồng ghép trong các hoạt động phù hợp giúp người

0: và các ban ngành đoàn thể triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân biết về cái công tác bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Ngoài ra thì ở trạm cũng có triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám cho phụ nữ mang thai, triển khai các hoạt động khám thai, tư vấn tiền hôn nhân.
1: Xã Ea Vi là một trong những xã tiêu biểu thực hiện tốt công tác truyền thông, không chỉ tập trung tư vấn tại cộng đồng mà còn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt là việc tổ chức các hội thi sân khấu hóa. Điển hình như ngày 10 tháng 9 năm 2026 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Ea Vi đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ 12 thôn buôn trên địa bàn xã, với 120 thí sinh, thành viên các đội thi là cán bộ công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ thôn buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sản xuất giỏi. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi gồm chào hỏi trách nhiệm và tiểu phẩm, nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các đội cùng tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, vai trò của người dân trong bảo vệ phòng chống an ninh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân cũng như là kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm mục đích là lan tỏa thông điệp nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn trong thời gian tới, cũng như là tạo ra cái hội thi cũng như là sân khấu hóa để là dễ tuyên truyền phổ biến cho người dân, đặc biệt là người dân trên địa bàn xã, rồi đồng thời là cho các cái thôn có cái giao lưu, các đội thi có giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cái chính sách pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Ea Vi trong năm 2026, đảm bảo theo cái chương trình kế hoạch đề ra.
1: Hội thi cũng là hoạt động tuyên truyền thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện để các thôn buôn giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Điểm đáng chú ý là hội thi diễn ra trong thời gian ngắn sau khi thực hiện sáp nhập thôn buôn trên địa bàn xã, nhưng các đội chuẩn bị rất công phu, chú đáo và nhận được sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết giao lưu giữa các thôn buôn. Hội thi góp phần thiết thực đưa các quy định pháp luật về hôn nhân, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đời sống gia đình và cộng đồng văn minh tiến bộ trên địa bàn xã Ea Vi.
3: Bản thân tôi thấy là cái cuộc thi này Đảng và Nhà nước là đưa ra thì cho các thôn đi thi nhằm mục đích để tuyên truyền cái luật hôn nhân gia đình và cái hôn nhân cận huyết thống. Thì bản thân được tham gia, cái thứ nhất là mình có thể là truyền đạt được con cháu anh em họ hàng, và cái thứ hai nữa là cảm thấy là vui mừng để tiếp tục tuyên truyền cho bà con của thôn.
4: Tham gia với các đồng đội ở trong các tổ thôn buôn khác cùng nhau giao lưu về mục đích tuyên truyền về luật phòng chống tảo hôn. Dạ thì bản thân em thì cũng muốn tuyên truyền lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để cho bà con chúng ta hiểu được chúng ta nên tập tục theo cái phong tục mới bây giờ, thay đổi theo pháp luật.
5: Lấy chồng sớm thì là sẽ khổ này, sinh con rồi lo cho cuộc sống gia đình, nói chung là rất là nhiều hệ lụy. Bản thân tôi thì tham gia cuộc thi này thì nói chung là tôi cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì ví dụ mình được tham gia hội thi này thì mình về sẽ tuyên truyền cho hội làng mình, thôn xóm mình, là tuyên truyền đến mọi người là cũng không nên là kết hôn sớm. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều, ví dụ như học hành rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu sau này nữa.
1: Thực tế cho thấy khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nhận thức của người dân về bình đẳng giới từng bước có những chuyển biến. Những thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Phụ nữ được tham gia bàn bạc các quyết định trong gia đình, con cái được khuyến khích học tập, con trai được giáo dục biết chia sẻ công việc nhà, vợ chồng cùng chăm sóc con, ông bà cha mẹ không còn đặt nặng việc phải có con trai. Trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên. Từ những hoạt động tại cơ sở, thông điệp về bình đẳng giới được đưa đến gần hơn với từng gia đình.
6: Chủ động

0: tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo về công tác bình đẳng giới, đặc biệt là với cái mô hình địa phương hai cấp hiện nay, thì tham mưu với ban công tác ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để có những cái kế hoạch để triển khai, và về công tác tuyên truyền là đẩy mạnh lên các cái hoạt động tuyên truyền lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt của chi hội.
1: Tại cơ sở, cán bộ dân số luôn phối hợp chặt chẽ với các chi hội liên hiệp phụ nữ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, từng bước thay đổi những quan niệm và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình và xã hội. Sự phối hợp giữa cán bộ dân số và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lực lượng thường xuyên gần dân, hiểu địa bàn và có điều kiện nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong đời sống của người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt, truyền thông cộng đồng và tư vấn trực tiếp, những nội dung về bình đẳng giới được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận ra rằng bình đẳng giới không phải là điều gì quá xa vời mà chính là những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và để những thông điệp về bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở lời nói, điều quan trọng nhất là phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong từng gia đình. Tại những gia đình thực hiện tốt bình đẳng giới, sự chia sẻ có thể được nhìn thấy từ những công việc rất bình thường trong cuộc sống. Vợ chồng cùng bàn bạc việc gia đình, cha mẹ cùng chăm sóc và giáo dục con cái, các thành viên cùng chia sẻ công việc nhà, con trai và con gái được tạo điều kiện học tập như nhau, mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến và được tôn trọng. Đó chính là những nền tảng để xây dựng một gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
2: Em cũng được ông xã phụ giúp hỗ trợ trong công việc công tác. Dạ, để em hoàn thành nhiệm vụ ở trong thôn, với lại cũng hoàn thành chăm sóc con cái học hành. Được ông cha hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng thấy mình lo được nhiều, không phải là một mình mà là hai người cùng làm, nó được nhiều thời gian hơn để mình có thể làm việc khác, và mình cũng cảm thấy hạnh phúc ạ.
3: Bây giờ thời đại bây giờ là mình bình đẳng giới hết rồi, con trai con gái mình cũng yêu thương nhau, nhất là các cặp vợ chồng ấy, mình phải yêu thương nhau, không có sử dụng bạo lực gì đó ở trong gia đình mình. Mình phải sống yêu thương nhau, có chuyện gì là mình đóng cửa bảo nhau, sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mà mình sinh ra hai đứa con như vậy thì mình phải biết yêu thương hai đứa con cho nó công bằng, không có phân biệt này kia, để các em có thể sống tốt, cảm thấy mình được yêu thương hơn.
1: Một gia đình bình đẳng không có nghĩa là mọi người phải làm tất cả mọi việc như nhau. Bình đẳng là mỗi thành viên cùng có trách nhiệm, cùng được tôn trọng và cùng có cơ hội đóng góp phù hợp với khả năng của mình. Khi người chồng biết chia sẻ với vợ, người vợ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, học tập hoặc tham gia công việc xã hội. Khi cha mẹ cùng quan tâm đến việc học hành và phát triển của con cái, trẻ em sẽ cảm nhận được sự yêu thương và có môi trường tốt hơn để trưởng thành.
4: Trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng đi làm xong rồi về phụ giúp gia đình. Ví dụ như là vợ thì con nhỏ rồi thì em cũng phụ nào là cơm nước, giặt giũ, xong rồi rửa chén quét nhà em cũng làm hết. Trong cuộc sống thì hai vợ chồng sống với nhau thì mình cũng phải đùm bọc lẫn nhau, thương nhau, với lại phụ giúp công việc các thứ. Miễn sao là vợ con khỏe, với lại là có sức khỏe, với lại làm ăn.
1: Những việc làm tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của mỗi gia đình. Thay đổi nhận thức và hành vi là một quá trình lâu dài. Những quan niệm, phong tục và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ có thể đã tồn tại trong cộng đồng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, không thể kỳ vọng sự thay đổi chỉ diễn ra trong một sớm một chiều, còn có sự kiên trì, thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và chính mỗi gia đình. Đặc biệt, tiếng nói của phụ nữ cần được tôn trọng và phát huy. Khi phụ nữ có kiến thức, có sức khỏe, có cơ hội học tập và lao động, có khả năng tham gia vào các quyết định của gia đình và xã hội, thì vị thế của phụ nữ sẽ được nâng lên. Và khi mỗi người đều có cơ hội phát triển, chất lượng dân số cũng sẽ từng bước được nâng cao. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của bình đẳng giới, không chỉ vì quyền lợi của phụ nữ, không chỉ vì sự tiến bộ của một gia đình, mà vì sự phát triển bền vững của cả cộng đồng và tương lai của các thế hệ mai sau.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương mục dân số và

0: triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.
1: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Đây, máy ấm tình thương. Muốn gì nữa, có một căn phòng còn trống để dành cho con.
1: Bác Nhu, bác quên rồi. Cái căn phòng đó là mẹ con đã thuê rồi, trả tiền nhà trước 2 năm luôn đó.
0: Con quên rồi hả? Mẹ con đưa tiền cho bác, mẹ con nói là sửa sang lại cái phòng con đang ở. Ủa, con thấy phòng của con bây giờ đẹp không? Khác hẳn hơn xưa không? Là tiền của mẹ con gửi đó. Rồi mẹ con nói là còn dư bao nhiêu tiền á thì cứ để cho bác xài dưỡng già. Có bao nhiêu đâu. Bây giờ một phòng đó còn trống, cậu có thể vào ở liền bây giờ cũng được.
2: Dạ, con xin phép à. Dạ, coi như đây là số tiền con gửi cho bác, là 2 năm tiền đặt cọc. Đó, nếu như mà bác có thấy có dư thì bác có thể giúp đỡ những ai khó khăn ở trong khu phòng trọ của bác à. Con không quan tâm, ba cái chuyện tiền bạc đối với con không thành vấn đề à.
3: Linh Linh,
0: ba mày sao cái sợp vậy? Vô gửi 2 năm không nè. Mày coi coi ai nữa mày gom đi. Gom lại đây ha, tao cho thuê. Tao đuổi hết mấy đứa mà thiếu tiền tao nha.
2: Ủa sao bác?
0: À không.
2: Nếu như không được thì con có thêm 2 năm nữa.
0: Thôi thôi được rồi. Để bác vô bác dọn phòng cho con nha.
2: Dạ con cảm ơn ạ.
1: Nhu. Nhu. Trời anh á. Tự nhiên ở đây chi vậy? Đi thuê chung cư cao cấp mà ở.
2: Anh thích ở đây. Dù sao thì có người quen dẫn hơn.
1: Nhưng mà nếu mà anh ở đây á, nói trước á là chuyện hôn ước của mình anh không có được nói cho ai biết hay chưa?
2: Anh biết rồi.

Lục Sơn ơi, trời ơi cái này dặn sao cái nè. Ủa? Trời Lục Sơn, chắc là đi qua quán nữa.

0: giờ rồi, anh có sao không anh? Em lo cho anh lắm á. Anh Sơn ơi,
1: thấy thương quá à. Tại anh mà em mới ra nông nổi này á. Trời ơi, mồ hôi không ạ.
0: Anh Sơn, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đã bệnh tật á thì đừng có đi giao hàng nữa, thấy chưa? Anh có biết là em lo cho anh nhiều lắm không?
1: Công nhận em yêu mình cỡ vậy luôn hả trời. Đang mê man mà còn nhắc tên của mình nữa, chứng tỏ là yêu mình dữ lắm nè. Em nghỉ ngơi cho nó khỏe nha.
0: Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. À, anh Hưng, anh làm gì vậy?
2: Ủa, Linh đây à?
0: Anh đang nấu mì hả?
2: Anh đang nấu một cái gói mì tôm. Nhưng mà nó hơi bị khó chịu quá.
0: Sao vậy anh, sao vậy, em có sao không?
2: Cái mặt nó nhức nhức và cái tay nó bị đau đau.
0: Đau hả? Anh có làm được không?
2: Anh cố gắng làm được.
0: Để em. Em qua đây ngồi đi,
2: Ây da. Đau cái.
0: Đau cái mặt mà ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể vậy luôn á.
2: Cái dây nó đi hết nguyên dây. Cái gì nó cũng có.
0: Để em. Em giỏi nấu mì lắm.
2: Em giỏi nấu mì.
0: Để em nấu cho anh ăn nha. Anh có ăn này không? Chắc không ăn đâu ha.
2: Anh bưng cái này lên.
0: Anh làm được không?
2: Anh làm được. Cái tay bên đây á, nó quay vậy nó mới thuận tay.
0: Trời ơi anh ơi, phải cẩn thận chứ, lỡ mà phỏng một cái ai lo cho anh đây. Để
2: anh bưng qua bên đây.
0: Thôi được rồi.
2: Để
0: không có sao đâu. Được.
2: Để anh.
0: Thôi. Đã nói rồi, nó nhẹ nhàng không nghe đâu, phải lớn tiếng mới nghe không à. Anh ăn được không?
2: Anh ăn được.
0: Thôi, để em đút cho.
2: Ăn được chưa?
0: Ăn được rồi.
2: Em ơi. Nó hơi lộn.
0: Em nhầm. Em đang bệnh, ăn một lần một ít thôi, đừng có ăn nhiều.

0: Ê! Đợi gì vậy cha? Ủa ai vậy?
1: Tôi hỏi mới đúng á.
2: Gì?
1: Anh là ai vậy?
0: Thì tôi... Ủa ai? Chủ nhà hay là... Chủ nhà hay là ai mà...
2: Anh Quốc, anh là...
1: Tôi là... Tôi thuê phòng trọ ở đây.
2: Để em giới thiệu với em giới thiệu với anh.
0: Tôi xin trân trọng giới thiệu. Tên đầy đủ của tôi là Lê Bửu Hưng. Hưng có G.
2: Anh Hưng á là bạn học của tôi, mới tới đây để mà thuê phòng trọ ở. Còn đây là anh Quốc, cũng là người thuê phòng trọ ở đây luôn.
0: Thế đây là anh Quốc à?
2: Đúng rồi, hai người bắt tay nhau làm quen đi ha.
0: Bắt tay.
2: Cái tay anh tao để em bắt giùm. Chào anh, rất vui được làm quen nha.
0: Rất vui được làm quen với anh.
1: Rồi ảnh đâu cái tay thôi, có phải bị liệt đâu mà không ăn được.
2: Anh nghĩ sao vậy? Anh nhìn cái mặt

0: Ảnh kìa, bị đánh xương chù dù lên như vậy rồi làm sao mà ăn được?
1: Cái tay này không được, tay này được.
2: Thuận tay trái.
0: Ảnh thuận tay trái. Anh khó khăn quá à. Ảnh đau thì tôi giúp ảnh chút xíu thôi, có gì đâu. Anh ngồi xuống đi, em đứng lên anh.
3: Không biết là tình cũ hay là anh trai mưa, anh kết nghĩa gì đây?
4: Miếng nước tương.
1: À, Linh, tôi cũng muốn ăn mì nữa.
0: Nhà hết mì rồi. Anh chạy ra ngoài đầu ngõ mua gói mì rồi về đây tôi nấu cho anh ha.
1: Tôi chưa kịp nói là tôi hùng trứng luôn á.
0: Anh Hương ơi, ở đây nóng quá. Mình ra ngoài sân ăn cho nó vui ha.
2: Mình ra ngoài sân ăn cho nó mát mẻ. Em ra trước đi. Anh uống miếng nước anh ra sao? Hình như vẻ mặt đang tức giận thì phải. Đang bóp trứng à? Bóp ở đây nè, muôn đời nó không bao giờ bể.
1: Ai nói?
2: Hãy đổi vị trí đi. Anh để ngay đây. Gồng nhẹ một cái chắc chắn bể. Người xưa có câu, lấy nhu thắng cương.

0: Lớn rồi kia dơ vậy. Trời đất ơi, không ăn thì thôi, bóp trứng chị để tùm lum bàn nè. Lấy khăn chùi đi ông nội.
1: Dạ. Để đó con chùi.
0: Đừng có cay nữa. Đó, cả mà.
2: Chết rồi. Không được.
0: Cảm ơi, nội nhờ chút Cảm ơi.
2: Chết rồi. Trời sao đồ đạc không vậy? Chết rồi.
0: Cảm à, nội nhờ. Trời đất ơi, con gái con đứa giờ này mà còn ngủ à.

0: Anh Sơn, không ngờ hôm nay anh còn xuất hiện cả trong giấc mơ của em nữa.
1: Mơ đâu mơ, anh xuất hiện thiệt cái chứ mơ gì.
2: Ôi, dậy trời ơi, ai? Im, trời.
0: Anh Sơn, trời ơi. Sao anh vô đây được vậy?
2: Rồi, em la một cái. Rồi, mất công bà nội vô bà nội thấy anh rồi làm sao?
0: Mà sao anh ở trong phòng em vậy?
2: Thì anh hồ biến vô.
0: Hay quá ta.
2: Không phải, tại vì á anh nghe em bệnh nè, nhớ em quá à, lo cho em nữa, cho nên là anh lén vô á.
0: Em cũng nhớ anh nữa. Mà sao anh vô sao mà bà nội không phát hiện hay vậy trời?
2: Đã kêu là lén vô mà. Em thấy trong người sao rồi?
0: Em đỡ rồi, nhưng mà còn anh á, anh làm em lo muốn chết rồi. Ngày hôm qua tự nhiên anh xỉu ra ngoài đường, em không biết phải làm sao hết á. Em tưởng không bao giờ được gặp anh nữa.
2: Thôi, xui xẻo. Cái đó là anh giả bộ á. Anh giả bộ anh xỉu, anh coi thử em có quan tâm anh không. Mà ai về anh vừa xỉu một cái hả, có người khóc bù lu bù loa, tưởng anh chết rồi.
0: Ủa, anh xỉu mà sao anh nhớ hết trơn vậy?
2: Đâu nhớ đâu, có người kể lại. Hay. Ủa, mà hôm qua lúc anh xỉu á, bộ có chuyện gì xảy ra nữa không ta?
0: Không có.
2: Thì thôi, không.
0: Mà thôi anh về đi, anh ở lâu á mà nội phát hiện gì hết.
2: Thôi cho anh ở đây chơi với em xíu đi.
0: Thôi đi về đi.
2: Vậy thôi anh đi về á nha.
0: Anh đi về đi.
2: Có gì nhớ nhắn tin cho anh hay nha.
0: Em biết rồi, đi đi, vô lên.
2: Từ từ, đi cũng phải canh đó chứ.
0: Lẹ lên.
2: Anh về nha.
0: Đi đi, bye bye.

0: Trời trời, không tin có khúc đó luôn á trời.
1: Cậu làm gì cậu ngồi đây cậu cười vậy?
0: Cười đâu cười?
1: Cười rõ ràng cười nãy giờ nè, có chuyện gì nói với con nghe với coi.
0: Thì... thôi, không có nói được.
1: Không nói Phong.
0: Thì mới đi chơi về bên nhà chăm á.
1: Con đừng mét ngoại.
0: Ê, nè, mét gì? Ủa quên nữa, ủa giặt xong cái đống quần áo với lại giày chưa?
1: Tất nhiên là con làm rồi, mấy chuyện đó dễ ẹt. Để đồ vô quần áo rồi giày dép vô mới giặt bấm nút là xong cái gì?
0: Cái gì? Để đồ quần áo rồi mấy đôi giày vô trong cái máy giặt rồi nhấn nút.
1: Trời
0: giỡn hay thiệt vậy hả?
1: Giỡn câu làm gì?
0: Trời ơi con gái á, con gái đó trời ơi, tức ghê chưa? Nghĩ sao vậy? Nữ công gia chánh, trời ơi, giày cái ai mà bỏ vô máy giặt vô đó không?
1: Ủa thì con nhờ con làm thôi chứ nhờ giả người ta mà còn nói gì nữa hả? Ghét.
0: Thì tại vì nhờ giả thì
1: thôi mà quá.
0: Trời ơi, thôi mấy đôi giày của tôi hết trơn rồi trời.
1: Cứ kìa, nhờ mà còn nói gì nữa. Bực mình quá.
0: Cái giày bực? Bực không? Đây là bực mới đúng nè. Ngon bước ở đây đi. Ghê luôn á.
2: Đút qua, đút lại. Chắc chắn phải có cái gì đó mờ ám ở đây. Anh trai kết nghĩa hay là người yêu cũ ta? Linh à, cái anh gì hồi nãy á là sao vậy?
1: Thì nãy tôi nói rồi, ảnh là bạn học hồi đại học của tôi.
2: Bạn học thì có cần phải thân thiết gì không?
1: Thì bạn không thân thiết chứ thân thiết với ai?
2: Hai người quen nhau làm sao? Trong hoàn cảnh nào? Rồi lúc đó có ai không? Hay chỉ có hai người? Rồi có ai làm chứng không?
1: Tại sao tôi phải trả lời anh?
2: Thì mình là bạn bè anh, tôi quan tâm cô vậy thôi.
1: Ai cần?
2: Thì quan tâm nhau không được à?
1: Không thèm.
2: Nhưng mà tôi thèm được quan tâm.
3: À!
1: Ủa? Anh Hùng? Anh sao vậy? Nè, rửa chén giùm tôi nha, tôi lên coi ảnh có sao không?
2: Ủa sao vậy?
1: Anh Hùng, ảnh có sao không?
2: Ê! Tại sao tôi về nữa?
4: Nè, ông ấy nha, hồi sáng làm cái gì á hả? Mà đánh tôi nặng quá trời luôn. Hai người kia mà không chạy ra kịp coi như là tôi chết á.
5: Em xin lỗi. Anh có bị thương nặng không?
4: Cũng không có gì hết trơn á. Ở trong công ty, khi nào mà có chuyện quan trọng á thì báo cho tôi biết. Còn những chuyện mà giải quyết được á thì cứ giải quyết. Tôi phải ở đây lo xong cái vụ này đã. Vậy nha.
5: Dạ rồi, em biết rồi, anh yên tâm đi, cứ để em lo cho. Dạ rồi, bye bye anh.
4: Ừ.
5: Dạ.

0: Linh, làm gì mà bữa nay dậy sớm vậy? Ăn mì không?
1: Tôi ăn đói rồi, sẵn rồi tôi ăn rồi tôi nói cho Linh luôn.
2: Thôi không còn đâu, lát nữa tôi đi ra ngoài tôi ăn.
1: Ra ngoài ăn hả? Ừ, vậy thôi bữa nay mình đi ra ngoài ăn sáng cũng được.
2: Không, đi. Tôi đi với anh Hưng, tôi dẫn anh Hưng đi mua ít đồ.
1: Anh Hưng, làm cái gì mà ngọt ngào vậy? Cái điều ngọt ngào vậy không nhất thiết phải dành cho Hưng đâu, nên dành cho người khác.
2: Anh kỳ quá à, ảnh là bạn tôi không ngọt ngào với ảnh. Chứ ngọt ngào với ai?
1: Thì ngọt ngào với những người người lớn tuổi hơn mình. Cái kính lão đắc thọ. Rồi mà đồ đạc cái kiểu đó như tôi được hai bộ. Mặc qua mặc lại rồi cần gì phải mua sắm chi?
2: Trời ơi anh kỳ quá à. Anh mới tới đây ở, chân ướt chân ráo đâu có biết cái gì đâu. Có một mình tôi là thân thiết à. Tôi không dẫn anh đi thì ai dẫn anh đi đây?
1: Kệ anh chứ, tự mua được mà. Còn không á thì thôi, để tôi sẽ dẫn anh đi mua.
0: Ủa hả? Linh, ủa có Quốc ở đây nữa hả?
1: Ừ.
0: Anh xong rồi mình đi thôi.
1: Ừ, đi cái gì mình đi mua quần áo đi. Đàn ông con trai á, cái gì tôi sẽ thử đồ hay là tôi tư vấn rồi do gu thời trang của tôi. Ổn lắm đó.
2: Sao được, anh biết gì về thời trang? Tôi là con gái lành hơn.
0: Nè, em đừng nói như vậy. Quốc muốn đi hả?
1: Ừ.
0: Đi riêng nha, hai đứa này đi chung.
1: Còn nắm tay nữa chứ. Bỏ tay ra.
2: Anh thấy xóm này được không?
0: Anh thấy cũng được đó. Nhưng mà
1: đúng là bên xóm này quần áo đẹp hơn xóm bên kia hả?

0: Bên kia đồ đẹp lắm, bên kia đồ rất đẹp.
1: Không, tôi thích đứng đây lựa đây.
0: Rồi vậy đứng lựa đi. Rồi, đứng lựa đi đi nha. Nè. Em yêu quốc có gì không? Làm gì mà cứ chọt ngang vô giữa hai tụi mình vậy? Có không?
2: Đâu có gì đâu.
0: Có. Có đúng không?
2: Không.
0: Chắc chắn là có. Bởi vậy quốc mới nhảy vô. Tự nhiên cái sang ngang vô là vậy là sao vậy hả? Mua gì thì cứ mua đi. Chọt vô làm chi vậy? Nè, tôi không có yên tâm đâu mà giao hôn thê của mình cho một người như vậy đâu nha. Nè nè nè nè nè, chắc chắn là anh ta là một thứ dữ mới lọt vào mắt xanh của em đúng không?
2: Anh khùng quá, mắt xanh mắt đỏ vậy đây. Em với anh ta bình thường à. Chẳng qua anh ta là nhà văn, đang có những cái dự định ước mơ hoài bão to lớn lắm. Anh ta cũng là một người hiền lành, dễ thương, chu đáo, chân thành, ga lăng, tốt bụng. Nói chung là anh đừng có nói nữa, mấy công anh biết là mệt lắm.
0: Nè, anh biết rồi. Anh hứa, anh thề, anh sẽ không bao giờ tiết lộ anh là vị hôn phu của em đâu.
1: Cái gì?
0: Đâu, hôn phu.
1: Anh vừa nói gì, anh nói lại đi.
3: Coi như tôi chưa nói gì hết á, tôi chưa nói gì.
2: Anh có nói gì đâu.
1: Anh nghe rõ ràng hai từ hôn phu.
0: Hả?
1: Nè, nè cái gì? Tại sao em lại giấu anh? Ảnh là hôn phu của em.
2: Giấu anh nào? Thực ra thì ảnh đúng là hôn phu của tôi, nhưng mà hai tụi tôi không có yêu nhau, bây giờ chỉ là bạn thôi.
1: Đâu không phải là hôn phu, là bạn. Mà bạn bè có cần mấy thân thiết, lúc nào cũng san sát nhau như vậy không? Hả?
2: Anh cười quá à. Thì tôi với anh cũng là bạn bè, thì ảnh cần gì tôi giúp thôi, có gì đâu.
1: Nhưng mà nhìn cái mặt ảnh kìa, cái kiểu cách của ảnh kìa, đáng ghét làm sao luôn á.
2: Anh vô duyên quá à. Đó là chuyện của tôi, tôi cứ đi chung với ảnh vậy đó.
1: Nhưng mà tôi không thích Linh đi chung với ảnh.
2: Kệ anh, tôi không quan tâm.
0: Linh thấy anh khắc cà ra vác á, giống như cái khăn quàng đỏ không?
2: Đẹp quá à. Nhưng mà anh đừng có thắt như vậy.
0: Sao vậy?
2: Để em thắt cho.
0: Thắt vô, anh nhớ thời học cấp 1 quá.
2: Đó.
0: Thôi, mình thắt xong rồi mình lựa hết tất cả những cái món mà em thích em lựa cho anh nha. Đi thôi, đi qua đây lựa nè.
1: Lấy cho anh tất cả các mẫu mốt nhất của năm nay đi em. Gói hết anh mang về luôn. Bao nhiêu? Bao nhiêu anh? Bao nhiêu?
4: Trời ơi, cái gì vậy? Ăn đi. Ào ào à. Thôi em nổ, mày ăn vừa phải thôi, mày ăn cái cố xác. Trời ơi, cái dĩa trái cây của người ta mày ăn gì vậy? Cái chuyện gì vậy? Ăn muốn bỏ ăn luôn, muốn ăn nữa luôn. Cái gì vậy?
5: Con thề.
4: Nghe ai gì nói?
5: Con thề với bác, con sẽ ăn tươi nuốt sống anh Hưng y như vậy.
4: Nuốt sống thằng Hưng giống như là mày ăn sầu vậy đó hả?
5: Bác đuổi anh Hưng ngay lập tức đi con. Ngay lập tức.
4: Nè, tôi là chủ nhà chứ không phải là bạn là chủ nhà nha. Bạn lấy cái quyền gì mà bắt tôi đuổi thằng Hưng, mà lấy cái lý do gì mà tại sao phải đuổi thằng Hưng?
5: Đơn giản thôi, con là người thuê trọ ở đây lâu năm rồi, ít nhiều gì con cũng qua tiếng nói.

0: tới cần phải đuổi ảnh. Còn về bác chưa tìm hiểu về nhân tướng số học của con người, nhìn cái mặt của Nưng á là lừa thầy phản bạn, gian dối dối giá, thành phần lừa đảo.
1: Bây giờ nghe tôi nói, nhìn bề ngoài á thì Hưng rất là hiền lành và dễ thương, tốt bụng. Và bên trong tôi đã đi điều tra kỹ rồi nha, lý lịch tôi phải nắm tôi mới dám cho ở, chứ không phải là tôi cho ở tập 7 tập 3. Hưng hiện nay là giám đốc của một công ty truyền thông, gia đình rất giàu, buồn cha buồn mẹ, tìm nhà trọ để ở riêng thôi. Nếu mà về nói về cái mà cái ngành nghề là coi như là mày không bằng nó rồi. Mày lấy lý do gì mà mày nói là nó lừa tao? Mày không lừa tao thôi chứ người ta không lừa tao đâu. Người còn gì nữa không? Có gì so sánh không?
2: Bác nói gì kỳ vậy bác?
1: Không, bác nói thật.
0: Điểm tốt thì con chẳng thấy đâu, điểm xấu thì quá trời. Cái thứ mà ba mẹ la chửi một vài câu mà giận bỏ nhà đi kiểu đó là cái thứ rất là không tốt. Tất cả những gì mà tốt đẹp là ba mẹ luôn muốn dành cho con cái. Cái thứ đó là thua rồi bác, thấy không? Cha mẹ còn dám cãi thì người ngoài như mình là cái gì?
1: Nói nghe nè, mày đang ở nhà tao.
0: Đúng rồi.
1: Ở trọ á.
0: Dạ.
1: Lý do ở trọ là sao? Cũng gây lộn với ổng á, cũng gây lộn với ba mày đó. Mày cũng cãi cha, cãi mẹ đó, là mày cũng qua đây mà ở đó. Ủa mày với lại nói là hai đứa là giống nhau. Ha, bỏ đi, bây giờ kiếm cái khác so sánh đi.
0: So sánh nhưng mà so sánh ảnh không thể nào bằng con được. Nhưng mà con nói tóm lại là bác cứ đuổi anh ta đi. Rồi con hứa với bác con sẽ làm tất cả việc nhà, nấu ăn, rửa chén, trà toilet, con làm hết cả mọi thứ. Cứ một ngày con sẽ tặng bác một món quà. Chỉ cần bác nói quà gì con đáp ứng được hết luôn.
1: Ngắm nè, thằng Hưng nó mới vừa tặng cho bác cũng khoảng mấy chục ký tôm cua. Tôm không phải là tôm sú, mà là tôm càng, cái tôm hùm. Cua không phải là cua bình thường, mà là cua hoàng đế đó. Ngoài ra nó còn tặng cho bác sâm, nhân sâm, sâm đó, mấy củ sâm đó. Mà nó không tặng một hai củ, nó tặng cho một bó. Ngắm ổn không? Tặng bằng nó không?
0: Chắc chắn là con không thể nào bằng ảnh được. Nhưng mà cái tình thương con dành cho bác thì chắc chắn con thương bác nhiều hơn ảnh.
3: Ai đó đang làm cái gì vậy ta? Trời ơi!
4: Không thấy sao còn hỏi?
3: Thấy mà tại vì con muốn hỏi vậy đó mà.
4: Thấy mà muốn hỏi là coi chừng ăn cây chổi nghe chưa?
3: Không. Thôi con làm đi nha.
4: Đây. Gì vậy?
3: Gì?
4: Ra đây.
3: Đánh hả?
4: Không có đánh. Trời ơi, tao đánh sao lại mày mà tao đánh. Nói nghe nè.
3: Nói gì?
4: Có một cái tin này, đảm bảo cậu nói ra một cái là con hết hồn luôn.
3: Tin gì vậy?
4: Thằng Tuấn đó, nó mới qua nó xin nghỉ học võ ở bên ngoài rồi nè.
3: Tuấn xin nghỉ hả?
4: Ừ.
3: Sao nghỉ vậy, cậu biết không?
4: Không, nó nghỉ sao tao biết được. Nhưng mà tại sao nó nghỉ á, đâu có quan trọng. Quan trọng là bây giờ nó nghỉ rồi thì cái võ đường đó sẽ không ai kế nghiệp. Bây giờ con đàng hoàng chính chính là con bước vô trong cái võ đường đó. Thời gian này là con phải ở bên ông ngoại, con lấy lòng ông ngoại, con chăm sóc cho ông ngoại để ông ngoại truyền lại cái võ đường đó cho con, hiểu chưa? Mà cái gì cái nha, sau này á mà làm truyền nhân của ông ngoại rồi đó, lúc đó con nhớ ưu ái cho cậu với nha.
5: Chắc là do yêu đương nên mới nghỉ đây mà. Không được, phải chửi một trận cho ông tỉnh ra mới được.
0: Con nói ngay từ đầu rồi đâu có sai. Cái thứ dối trá, lừa lọc. Bác nghĩ đi, tôm cua hải sản ăn cho lắm vô rồi bị gút. Gián tiếp gây ra cái căn bệnh gút cho bác, đúng chưa? Nếu như bác ăn, bác bỏ hết đi, bỏ đi, đừng có ăn củ cái thứ mà gian dối dối trá kiểu đó. Ăn là bị gút. Rồi còn sâm hả? Sâm này dành cho những người yếu ớt, mới bệnh xong cần hồi phục sức khỏe. Bác khỏe như trâu như bò đây á, mà ăn sâm vô á, nó khỏe rồi vỡ mạch máu não rồi bác chết rồi làm sao?
1: Nói nghe nè, bạn tù mình quá nha. Thôi bây giờ bỏ qua mấy vấn đề đó đi. Bây giờ vấn đề tiền bạc nè. Đó, nó đưa tiền nhà cho tôi 2 năm. Còn bạn thì sao? Bạn thiếu tôi 2 tháng tiền nhà. Bây giờ biểu đuổi. Đuổi ai? Đuổi mày đó.
0: Bác,
1: mà mày làm cái gì bị ghét nó như vậy?
0: Con nợ dai chứ chưa xù ai bao giờ. Ghét hả? Ghét thì chỉ cần nhìn thấy cái mặt là mình ghét thôi. Ở chung môi trường tập thể mà ăn xong á không chịu rửa tô rửa chén, bày hết dưới cái bếp như nhút vàng. Trời ơi, dầu mỡ con thấy kinh khủng. Bác chúa ghét ở giờ. Hôm bữa bác giận mà sao bác cũng la anh rồi mà anh vẫn tái diễn. Con không hiểu thứ gì đâu á.
1: Cái đó là để tôi góp ý nó ha. Còn đối với tôi mà tiền đập vô mặt là cái gì tôi cũng quên được hết á nghe.

0: Dạ nhưng mà con có
1: đưa tiền nhà đi.
0: Con còn đây có 40 bà.
1: Thấy chưa? Có đủ vậy đó, biết đi.
0: Bác.
1: Tiếc.
2: Ha. À.
3: Dạ.
2: Gì vậy? Đang ngồi nói chuyện cái làm gì im re vậy?
3: Không có gì, con suy nghĩ ấy thôi mà. Thôi, con đi công chuyện một chút. Cậu ơi, tiếp đi.
2: Ê, Hà.
1: Gì vậy? Thứ là không bực bội. Trời ơi, cái thằng này bơ hôi dĩa cái cây của ta.
3: Dạ, con chào bà. Tuấn có nhà không bà?
1: Sao ai cũng hớt hơ khải vậy? Nói tên phòng á.
3: Dạ, để con lên coi thử.
4: Không biết ổng nói bận là bận cái gì ta. Có khi nào là đang nhắn tin cho người yêu cũng có.
5: Tôi giải bài đó có 3 phút thôi. Mấy bài này tôi nắm được hết trơn rồi. Kiểu này suất học bổng đi Mỹ không còn xa nữa rồi.
4: Mình đó không sai mà. Có bồ rồi mà học cái thói nói dối nó trái vậy đó.

0: ta. Thôi kệ đi.
1: Trời ơi, trời nguyên chiếc dép mà còn quét nữa.
2: Ê nè, có gặp
3: gì vậy? Ê, gì vậy? Gì vậy? Ai làm gì rồi quýnh sao hả?
4: Ai quýnh cậu đâu. Thầy đây con nói con nghe nè, bực mình quá.
3: Bực mình gì?
4: Thì Tuấn đó, tưởng bận gì nghỉ học, ai về con qua bển con thấy nằm thảnh thôi, nhắn tin cho gái vui vẻ lắm luôn á.
3: Trời ơi, tưởng chuyện gì. Sao lúc mà nó thích đó thì không chịu, bây giờ người ta hết theo rồi ở đó mà ngồi tỏ vẻ này nọ kia đồ ha.
4: Ai này nọ gì đâu, con á, con chỉ bực là nó giấu giếm con thôi, chứ họ nó thích ai thì kệ chứ.
3: Cái này á là người ta gọi là cái câu gì vậy? Theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo nè.
4: Nói lát con quýnh con luôn.
3: Ê, đó thấy chưa? Thấy chưa? Mày cháu tao mà mày giống như là mày má tao vậy á.
4: Bây giờ con không có nói cho cậu nghe đâu.
3: Thôi, được rồi. Ủa, mà nãy qua bên đó được rồi có vô thăm Trâm không?
4: Ủa? Chết rồi, con quên luôn rồi.
3: Mê trai chỉ có đầu thai mới hết thôi. Bạn bè thì không thăm không hỏi gì hết trơn á.
4: Con quên thôi chứ con mai chứ. Cậu ghê á.
3: Ở dưới nhỏ này ăn đánh lúc nào không hay.
5: Linh, Linh, Linh ơi, Linh dậy. Linh, anh xin lỗi. Linh ơi.
6: Cứu Hà.
5: Trời ơi, em giỡn anh hả?
6: Em giỡn với anh thôi chứ nghĩ sao mà em nói thồn. Em biết anh đi từng sau em mà.
5: Cái tật vậy hoài á, ta hù xong cái hù lại hoài à. Nè, cô giáo Đinh đang làm gì đó?
6: Em đang soạn giáo án nè. Biết sao không? Bữa giờ hả, tụi học trò nó ranh ma lắm, nên mình phải có những cái chiêu mới để thu hút tụi nó học hơn.
5: Trời ơi, em là cô giáo mà em chơi chiêu trò học sinh như vậy sao được?
6: Trời ơi, thì em là cô giáo em phải chơi trên cơ tụi nó chứ.
5: Dữ ta. Mà nè, anh qua đây anh xin lỗi Linh.
6: Trời, tự nhiên làm chỉnh trọng quá, em không quen.
5: Anh xin lỗi mà về cái vụ hồi sáng em tha lỗi.
6: Anh
5: tha lỗi cho anh đi, anh mới đứng dậy.
6: Anh khùng quá à, chuyện có gì đâu mà phải tha lỗi.
5: Coi như không có gì đúng không?
6: Coi như là em không tha lỗi đi. Ủa lộn, thôi coi như là không có gì đi, đứng dậy đi.
5: Coi như là em tha lỗi cho anh rồi ha.
6: Có gì đâu, thì anh Quốc ảnh cũng đâu có nói gì chính thức đâu mà có lỗi với không tha lỗi.
5: Ý, nói vậy là anh còn cơ hội đúng không? Anh xin lỗi. Anh miệng anh đi trước cái não. Coi như là anh giỡn.
6: Có gì đâu.
5: Dạ.
6: Ngồi xuống chơi.
5: Ngồi ở đây được.
6: Được.
5: Ngồi ở đây nha.
6: Anh dư tính quá
5: à. Chơi gì vậy? Em học cái gì vậy?
6: Em đang soạn bài thôi.
5: Soạn bài này?
6: Ừ, những cái nguyên tố học này anh biết không?
5: Không.
6: À,
5: sao tự nhiên cứ quấn người ta?
7: Cái gì mà rỉ rả nói chuyện từ tối tới giờ?
5: Tự nhiên cái mắt cười. Cô giáo mà cười lớn
7: không
5: quá.
7: Không biết làm như vậy là tôi đau lòng lắm không?
5: Em cười như vậy, anh cũng muốn cười.
7: Nam nữ. Chuyện trò cả đêm vậy. Ai mà chịu cho nổi.
5: Ê! Đêm hôm rồi không ngủ thì để người khác ngủ nha. Sống ở trong môi trường tập thể phải ý thức tới cái chung. Đừng làm phiền người khác. Chết rồi. Phòng bên kia nghe mình đùa giỡn, vui cười vui quá. Họ tức, họ giận kìa.
6: Kệ họ đi. Không ngủ được thì kệ họ.
5: Mấy người cứ thoải mái mà nói chuyện tới sáng luôn đi.
6: Anh yên tâm đi. Ảnh cục xúc vậy thôi chứ ảnh là qua đánh thiệt á. Ủa, không phải, ảnh không dám qua đâu.
5: Chứ gì vậy? Thôi thôi, hồi sáng là anh thấy là cái mặt cũng giận dữ, cũng thấy ghê lắm rồi. Mà bây giờ qua giỡn cười như vậy, hồi nãy giờ là quất hả, là tức giận hai lần rồi. Anh phải về thôi, chứ ở đây hồi đánh hấp bầm cái mặt luôn á.
6: Thôi, anh có về. Anh không có dám đâu, anh nói vậy thôi. Em nhờ anh một chuyện được không?
5: Chuyện gì?
6: Anh làm cho ảnh tức điên máu là được không?
5: Thì cũng được. Nhưng mà em phải bảo kê anh nha.
6: Anh đi yên tâm đi, có em ở đây đố ai dám làm gì anh.
7: Biết cái cánh này kéo dài tới bao giờ nữa.
1: Để coi đến khi nào anh mới chịu tỏ tình với tôi đây.

0: đang làm gì đó. Ngủ chưa? Ê, làm cái gì mà bận quá vậy?
1: Hà nhắn tin cho mình hả ta? Ủa, không lẽ là nhớ mình hả?
2: Ừ.
1: À mà không được. Bây giờ là 12 rưỡi rồi mà có khi Hà ngủ mất rồi. Nhắn tin rồi tiếng tin tin tin Hà dậy nữa sao? Thôi. Không được. Để cho Hà ngủ.
3: Hmm.

xin rồi mà không rep nhắn của mình nữa.

0: Ủa, ông không đi yêu đương gì nữa hả? Sao ngồi ở đây?
1: Yêu đương cái gì mà yêu đương? Hà có biết á, Tuấn quan tâm Hà đến mức nhường nào không? Sao mà bỏ rơi Hà được?
0: Làm gì có. Ông có người yêu rồi chứ bộ, sao mà quan tâm tôi được?
1: Hà, nói thiệt luôn đó, cả cái thế giới này ai cũng biết Tuấn yêu Hà, chỉ riêng mình Hà là không biết Tuấn yêu Hà thôi à.

Mà sao mình lại mơ về Tuấn được? Chỉ là huynh đệ đó mà. Có lẽ nào

0: gì vậy cha? Tại vì đứng đó vậy?
1: Câu này là tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh đứng đây làm gì?
0: Tôi đợi Linh. Tôi dắt Linh đi ăn xoáng.
1: Linh không có thích ăn bún, phở, hủ tiếu ngoài đường đâu. Linh của tôi chỉ thích ăn mì tôm do chính tay tôi nấu.
0: Ôi, thời buổi này còn ăn mì tôm. Trời ơi.
2: Anh Hưng.
0: Ý. Linh.
2: Anh đợi em lâu chưa?
0: Cho anh mượn bàn tay của em được không? Em bất ngờ không?
2: Em bất ngờ lắm.
0: Điều bất ngờ anh dành cho em đó. Em à, hả? Đi ăn xoáng thôi.
2: Được chứ.
0: Đi.
1: Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi đã nói bỏ tay Linh ra mà.
0: Giờ tôi hỏi Linh. Linh, em thích ăn món gì?
2: Em muốn ăn bún bò ở Hàng Xanh.
0: Vậy thì đi với anh.
1: Linh, em
0: giang ra. Linh, kia kia.
2: Hả?
0: Anh sẽ dẫn em đi ăn bún bò, sau đó dẫn em đi Bến Thành, đi massage thú. Sao vậy?
2: Thả em xuống, thả em xuống.
0: Là sao?
2: Thả đi, thả xuống đi.
0: Không có thả được, cái chân em đang đau là sao mà anh thả được?
2: Anh Quốc không có thấy nữa, thả em xuống đi.
0: Em bị cái chân như vậy, anh không thể để đồng nào cho em xuống được.
2: Anh biết tính em rồi mà.
0: Đau, thấy chưa? Trời ơi, đã nói rồi, chân em đang đau như vậy sao mà đi được?
2: Không sao, thì em cố thôi, đi.
0: Cố cái gì? Thấy chưa? Bây giờ nghe lời anh nè. Tháo, tháo guốc ra.
2: Tháo ra rồi em mang cái gì?
0: Mang dài độn của anh nè.
2: Trời.
0: Bình thường.
2: Sao được?
0: Nó cũng cao bằng cái guốc của em thôi.
2: Nhưng mà anh mang gì?
0: Anh mang guốc của em.
2: Được không?
0: Trời đất ơi, vì em anh có thể làm tất cả. Đây, để anh tháo ra cho. Dịnh anh. Rồi.
2: Ây da, đỏ hết luôn rồi nè.
0: Bỏ vô. Rồi. Nè nè, tới anh nè thôi. Anh thấy bình thường, nếu như khó khăn quá. Em thấy không nè, đâu có. Nó hơi bị khó khăn không coi. Đó, anh thấy bình thường. Thôi.
2: Không vậy?
0: Đói bụng không?
2: Đói bụng.
0: Đi ăn. Ê, Linh. Trời ơi, đợi anh chứ Linh. Linh ơi. Linh. Trời ơi, khó đi quá Linh. Linh. Em vô nghỉ trước đi nha.
1: Đủ rồi. Anh Lê Bửu Hưng.
0: Có chuyện gì?
1: Tôi mời anh ra đây.
0: Chuyện gì?
1: Mời anh ngồi.
0: Được. Tôi sẽ ngồi ở đây nói chuyện với anh như hai thằng đàn ông. Nói.
3: Anh nhìn sâu vô mắt tôi nè. Nhìn sâu vào.
0: Rồi sao?
1: Anh đang có mưu gì? Cứ lẻo đẻo theo Linh hoài vậy? Tôi và Linh đang yêu nhau.
0: Không liên quan gì tới anh. Tôi làm cái gì kệ tôi.
1: Anh dám nói kiểu đó hả?
0: Dám sao không dám? Thằng này sợ thằng nào?
1: Tôi thích Linh. Và tôi biết chắc chắn rằng Linh cũng thích tôi. Anh đừng có mà xen vào thả thính.
0: Tôi cũng biết hai người đang thích nhau qua lại. Nhưng mà cái thằng này á, thích tán Linh được không? Hả?
1: Vậy tôi tán anh được không hả?
0: Ê, quân tử, động khẩu không động thủ. Bỏ xuống.

0: Ngồi xuống đi, nghe tôi nói. Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết, hai bên gia đình của hai đứa tôi đã có hôn ước với nhau rồi. Người lớn rất là vui vẻ khi mà hai tụi tôi đến với nhau. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Linh cho tới khi nào Linh không còn độc thân nữa.
1: Cái gì? Tôi thách anh, em cướp đi tình yêu của tôi.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nghiệp tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT. Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến các thành viên trong xóm trọ hiểu sai ý nhau, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu. Những suy đoán thiếu căn cứ khiến cho câu chuyện càng trở nên rắc rối cho đến khi sự thật được phơi bày, để lại những tiếng cười trừ hòa lẫn bài học nhớ đời về việc đừng vội vã kết luận khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
3: Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn, vì là không có đạo diễn mới quay phim ở đấy, em hiểu không? Nên đây, anh phải tự thân anh vào đấy, em hiểu không?
4: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu, quay phim đâu?
5: Đúng,
4: sao
5: đúng,
4: có
5: đúng,
4: mỗi
5: đúng.
4: Hai diễn viên mà diễn thật thế?
3: Em ạ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân, phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà.
6: Điên.
4: Tưởng bà thất tình.
6: Dở à? Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy. Thế tôi hỏi nhá, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào đấy để bà tự tử bà, cái liễu đời bà luôn. Ôi, thế bây giờ vẫn sống nhăn răng này.
7: Dồi, khủng quá cơ. Dây thừng nhà tôi nó bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm chúng no quá, ngủ đến bây giờ mới dậy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung Để rừng còn mãi, khán giả sẽ đến với phản ánh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk về hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra 13 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn các xã khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra có 11 trên 13 cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí, yêu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định pháp luật. Đối với 2 cơ sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn, Chi cục Kiểm lâm đang giải quyết và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Theo Chi cục Kiểm lâm, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện việc gắn nhãn, niêm yết thông tin sản phẩm giống cây tại đầu các lô giống, chưa thực hiện báo cáo kế hoạch sản xuất giống theo quy định, kỹ thuật chăm sóc vườn cây đầu dòng chưa đảm bảo, cỏ dại còn phát triển nhiều, nguồn nước có nơi bị thiếu hụt, có nơi bị ngập úng. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng buôn bán cây keo, bạch đàn, giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc dọc các tuyến đường tại các địa phương. Chi cục Kiểm lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, các hạt kiểm lâm khu vực và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng, lâm nghiệp trên địa bàn, tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lựa chọn mua cây giống tại các cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp có uy tín, chất lượng, nhất là cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, xuất vườn, trồng rừng bằng giống mới có chất lượng tốt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết trong tháng 8 tại khu vực phía đông của tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha, loài cây giang, le và lồ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Các vụ cháy rừng vừa qua cũng chỉ rõ những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã phản ánh khó khăn và kiến nghị về thiết bị, công cụ và chế độ cho những người tham gia phòng cháy chữa cháy rừng với lãnh đạo tỉnh, hy vọng sự quan tâm của lãnh đạo giúp công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ khoa học, nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trà cổ thụ Camellia sinensis tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Quần thể trà cổ trên núi Hòn Trào có diện tích khoảng 4 hectare.

0: với khoảng 8.000 cây lớn nhỏ khác nhau, phân bố chính tại lô 10 khoảnh 2, lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Đây là khu vực lâm phần cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Xã Hòa Mỹ cho biết đang từng bước triển khai các kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch khám phá tại khu vực núi Hòn Trào. Hiện nay, địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng thương hiệu cho cây trà cổ tại núi Hòn Trào.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Đây là lần đầu tiên cây châm rừng được nhìn nhận một cách khoa học hướng đến giá trị phòng hộ của rừng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm.
0: Hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, các công ty lâm nghiệp và đông đảo người dân tại xã Phú Mỡ. Đối với nhiều người dân, cây châm rừng gắn liền với những ký ức tuổi thơ tại vùng đất Phú Mỡ. Phần lớn trong số họ xem loài cây này gần như không có giá trị rừng phòng hộ và cải thiện đời sống phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tại hội thảo, những nhà khoa học, nhà quản lý đã chứng minh loài cây này có nhiều giá trị tiềm năng trong tương lai. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, đơn vị tổ chức hội thảo cho rằng khu vực phía đông tỉnh hiện có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chưa có rừng còn rất lớn với hơn 15.000 hectare. Tuy nhiên, các loại cây truyền thống như bạch đàn, keo, điều đang dần không thích ứng được với thời tiết. Hầu hết rừng trồng không thành rừng, đến năm thứ hai, thứ ba thì chết do hạn hán. Trong khi đó, cây châm là cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ bám sâu và chịu được điều kiện khắc nghiệt ở những vùng đất như trên. Mới đây, cây châm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh sách loại cây trồng rừng phòng hộ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định công nhận cây châm rừng Jejizum Kumini L. Stick là cây có nguồn sống trồng lâm nghiệp. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân là đơn vị chủ quản 30 cây châm được đánh giá là nguồn sống cây trội khoảng 5, khoảng 6 tiểu khu 78 xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk thuộc đất rừng sản xuất. Đây là nền tảng để hướng đến việc nhân giống mở rộng diện tích trồng cây châm trong tương lai.
2: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân tổ chức cái hội thảo này nhằm mục đích là bảo tồn cái nguồn gen cây châm và phát triển cây châm trên địa bàn phía đông tỉnh. Và qua cái hội thảo này thì chúng tôi là truyền tải cái thông tin đến các ngành, các cấp và bà con ở trên địa bàn để mà trước mắt là giữ cái cây hiện có trên rừng tự nhiên, và chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cái cơ sở chế biến để mà nhân rộng cái vùng trồng, đem lại cái về lợi ích về môi trường và về kinh tế cho người dân trồng rừng.
3: Dự án sẽ được triển khai là đồng bộ và gặp nhiều thuận lợi để mà cây trăm sẽ được dần và bảo tồn cũng như phát huy cái tính phòng hộ của cây trăm cũng như là phủ xanh được những cái đồi trọc chưa, hiện nay là chưa có cái loài cây để mà trồng trên đó.
0: Tại hội thảo, tiến sĩ Phạm S, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết ông đã nghiên cứu một thời gian rất dài và có nhiều công trình khoa học về cây châm rừng ứng với thực tế đời sống của người dân. Đó là công trình khoa học về bảo tồn nhân giống vô tính cây châm rừng, công trình nghiên cứu và sản xuất vang châm rừng đầu tiên trên thế giới với thương hiệu vang Fulas, công trình nghiên cứu quy trình canh tác cây châm rừng đầu tiên ở Việt Nam. Tất cả sẽ được chuyển giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân hướng đến việc phát triển cây châm thành cây trồng rừng phòng hộ, vùng nguyên liệu cho thương hiệu rượu vang tại xã Phú Mỡ. Đặc biệt, cây châm rừng rất phù hợp và phân bố rộng từ Đà Nẵng trở vào Duyên Hải, Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ với khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 20-30 độ C, lượng mưa 1.000-2.000mm trên một năm, đất pH 5.5-7.5.
4: Khi thực hiện dự án này sẽ đảm bảo được cái giải quyết được ba vấn đề. Đó là cái lợi ích về vấn đề kinh tế từ cây châm rừng tự nhiên, không hiểu biết về cái giá trị kinh tế để là hái tự phát. Thì hiện nay sẽ có cái tổ chức

0: thu mua để tạo cái sinh kế người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc. Vấn đề thứ hai, từ biến về cái cây suy giảm cái đa dạng sinh học, suy kiệt nguồn gen thì trở thành cái phục hồi phát triển tiến đến net zero 2050 để góp phần nâng cao về cái bảo vệ môi trường sinh thái. Và vấn đề thứ ba đó là có ý nghĩa rất tốt về mặt cái xã hội. Những cái trăm là những cái vùng sâu vùng xa, người đồng bào dân tộc thì khi thấy được giá trị kinh tế cái trăm thì người dân bản địa cũng sẽ tiếp tục phát huy, gìn giữ để bảo tồn và cái tạo cái vùng sinh thái phát triển từ cái trăm để góp phần đảm bảo được đa dạng sinh học và có cái sinh kế bền vững trong tương lai.
1: Hội thảo xác định nguồn gen cây trâm rừng là một tài sản sinh học cần được bảo tồn và phát triển lâu dài. Trên cơ sở đó, xây dựng vườn lưu giữ nguồn gen và vườn cây đầu dòng, kết hợp các phương pháp nhân giống phù hợp để từng bước chủ động nguồn cây giống có chất lượng đảm bảo cho việc phát triển vùng nguyên liệu đủ lớn đáp ứng ngành công nghiệp chế biến rượu vang từ cây trâm trong tương lai. Rất nhiều chuyên gia khẳng định giá trị của cây trâm ngoài giá trị rừng phòng hộ do những đặc tính phù hợp với những vùng đất khô cằn, đất nghèo dinh dưỡng, cây trâm có thể mang lại kinh tế cho người trồng. Khi quả loài cây này có thể tạo ra rượu vàng chất lượng. Lâu nay giá trị của quả trâm chủ yếu mới dừng ở dạng quả tươi hoặc các sản phẩm chế biến đơn giản. Vì quả trâm chín tập trung trong thời gian ngắn, nếu không bảo quản tốt dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng. Trong khi đó, chế biến sâu có khả năng kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là điều kiện mà nhiều người dân xã Phú Mỡ quan tâm và tiếp cận loại cây này một cách bài bản và khoa học trong tương lai.
2: Qua hội thảo thì tôi cũng đánh giá rất cao cái tiềm năng cũng như cái lợi thế của cây trâm để ứng dụng và phát triển trên địa bàn xã Phú Mỡ cũng như là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc của xã Phú Mỡ.
3: Thì sau khi mà nghe tiến sĩ Phạm S mà vừa chia sẻ coi trâm này, vấn đề là thứ nhất là vì vấn đề là đối với coi trâm thì nó có giá trị rất cao. Thứ nhất là vì vấn đề là kinh tế, đặc biệt là sau khi mà coi trâm mà mình có trái thì nói chung thì đem về các công ty doanh nghiệp chế biến rượu vang thì rất vì vấn đề đảm bảo, vì vấn đề là thu nhập.
1: Trong tương lai, xã Phú Mỡ có thể là địa phương đầu tiên ở khu vực phía Đông triển khai bài bản và khoa học cây trâm, vừa phủ xanh rừng, vừa tạo nguồn thu cho người nơi đây. Với một địa phương còn nhiều khó khăn như xã Phú Mỡ, hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trâm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025, có giá trị gợi mở định hướng để người dân tiếp cận loại hình kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất này. Thay vì chỉ coi trâm rừng là một nguồn tài nguyên để khai thác, các cơ quan chức năng của xã Phú Mỡ cần chuyển sang mô hình kinh tế rừng đa giá trị, trong đó cây trâm được phát triển cùng với các loài cây, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, cây ăn quả phù hợp với các hoạt động dịch vụ sinh thái, bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định bền vững. Hội thảo cũng đã gợi mở ý tưởng cho lãnh đạo xã Đồng Xuân có từng bước triển khai mô hình trồng cây trâm rừng hiệu quả. Theo đó, trồng và phục hồi trâm rừng trên đất lâm nghiệp phù hợp, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên các quần thể trâm bản địa, xây dựng mô hình trâm kết hợp với các loại cây bản địa khác, phát triển vùng nguyên liệu do cộng đồng, hợp tác xã và hộ dân quản lý, liên kết hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm mùa trâm và trải nghiệm quy trình sản xuất, sản phẩm từ trâm tại những nơi có điều kiện. Trong chuỗi giá trị này, người dân cần được xác định là chủ thể của mô hình, không chỉ là người cung cấp nguyên liệu, người dân được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và quản lý rừng, được tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, đồng thời được hưởng lợi từ giá trị gia tăng của sản phẩm.
4: Việc phát triển cây trâm, sản phẩm từ cây trâm rừng, đó là rượu trâm, hay còn gọi là rượu lách Phú Mỡ. Đây là cái chương trình sinh kế rất là quan trọng cho cái bước đi mới của xã Phú Mỡ trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp trong thời gian tới. Xã Phú Mỡ diện tích rừng, nhất là cái rừng sản xuất hiện nay còn dư địa rất lớn để mà phát triển cây trâm, thay thế dần cái cây keo đã trồng lâu nay.
1: Cây trâm, loại cây trồng rất đỗi bình thường mà nhiều người lâu nay không quan tâm, giờ đã được các nhà khoa học chuyên gia chứng minh là một loài cây đa giá trị cần được gìn giữ và nhân rộng. Nếu thực hiện tốt mô hình trồng cây trâm là mô

0: hình mẫu về kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế rừng, chuyển đổi số, nâng cao sinh kế cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050.
1: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ ba, tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, với những bệnh lý đường tiêu hóa, nội soi từ lâu đã trở thành một trong những phương pháp giúp các bác sĩ có thể quan sát những tổn thương ngay từ bên trong cơ thể. Nhưng một ống nội soi mềm nhỏ không chỉ giúp nhìn thấy bệnh, từ phát hiện xuất huyết tiêu hóa, dị vật polyp đến xử trí những tổn thương và phát hiện những thay đổi bất thường có thể tiến triển thành ung thư. Nội soi ngày càng có vai trò quan trọng trong cả chẩn đoán và điều trị can thiệp. Đặc biệt, với việc triển khai kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng EICP, Bệnh viện Thiện Hạnh đang từng bước thực hiện những kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương. Vậy nội soi giúp phát hiện và xử lý bệnh như thế nào và khi nào người dân cần thực hiện nội soi? Đây là những nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
1: Những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác đầy trướng bụng, khó tiêu hay những đợt ở chua sau bữa ăn vốn là trải nghiệm quen thuộc với nhiều người trong nhịp sống hiện tại. Chính vì sự phổ biến đó, không ít người chọn cách sống chung với triệu chứng, tự ý mua thuốc điều trị triệu chứng tạm thời hoặc trì hoãn việc thăm khám cho đến khi cơn đau trở nên dữ dội hay xuất hiện các dấu hiệu báo động như sút cân, đi ngoài ra máu. Thế nhưng, đường tiêu hóa là một cấu trúc phức tạp. Đằng sau những biểu hiện mơ hồ ấy, các biến đổi phi thể ở lớp niêm mạc có thể đã âm thầm diễn tiến qua từng tháng, từng năm mà siêu âm hay xét nghiệm máu thông thường dễ dàng bỏ sót. Nội soi tiêu hóa ra đời như một tiêu chuẩn vàng, cho phép bác sĩ đưa camera chuyên dụng tiếp cận trực diện từng góc cách của niêm mạc thực quản, dạ dày, tá tràng đến toàn bộ khung đại trực tràng. Tuy nhiên, y học hiện đại đã định nghĩa lại vai trò của nội soi không đơn thuần là thủ thuật quan sát thụ động mà đã phát triển thành một lĩnh vực chẩn đoán phân tử vi thể kết hợp can thiệp điều trị ít xâm lấn ngay trong cùng một thi thủ thuật.
2: Trong thực tế thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp bắt buộc bác sĩ phải đưa ra quyết định can thiệp ngay trong quá trình nội soi. Chẳng hạn như là những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa thì bắt buộc phải kiểm soát nhanh cái vị trí xuất huyết, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân nút dị vật thì phải đưa dị vật ra nhanh và an toàn cho người bệnh.
1: Nhờ sự hỗ trợ của công cụ chuyên dụng, các can thiệp như tiêm cầm máu ổ loét, thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản, gấp dị vật hay cắt polyp qua nội soi giúp bệnh nhân tránh được những cuộc đại phẫu mở bụng nặng nề, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm tải chi phí điều trị. Không dừng lại ở lòng ống tiêu hóa trên và dưới, kỹ thuật nội soi can thiệp tại Bệnh viện Thiện Hạnh còn mở rộng sang các cấu trúc sâu và phức tạp hơn thông qua kỹ thuật ERCP, nội soi mật tụy ngược dòng. Bằng việc phối hợp linh hoạt giữa ống soi mềm nhìn nghiêng và máy chụp tăng sáng truyền hình Siam, ERCP cho phép bác sĩ tiếp cận trực tiếp nhú Viter ở tá tràng để luồn dụng cụ vào đường mật ống tụy. Từ đây, các bệnh lý nguy hiểm như sỏi ống mật chủ, u đường mật gây tắc mật cơ học hay viêm tụy cấp tái phát có thể được xử lý triệt để thông qua các cơ vòng body, tán, lấy sỏi hoặc đặt stent dẫn lưu đường mật. Việc làm chủ các kỹ thuật nội soi công nghệ cao và can thiệp chuyên sâu như ERCP ngay tại Bệnh viện Thiện Hạnh giúp người bệnh khu vực Tây Nguyên được thụ hưởng chất lượng điều trị tương đương các trung tâm y tế tuyến đầu mà không cần phải di chuyển xa xôi.
0: Thưa quý vị, từ một ống nội soi nhỏ sẽ giúp các bác sĩ quan

0: sát những tổn thương bên trong và trong một vài trường hợp có thể giúp các bác sĩ xử lý ngay những tổn thương bên trong đường tiêu hóa. Nhưng khi nào thì cần nội soi và người bệnh cần lưu ý những nội dung gì? Ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Công Lý, trưởng khoa nội soi Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Xin chào bác sĩ, trước hết thì cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thì thưa bác sĩ, nội soi tiêu hóa giúp quan sát được những gì và có vai trò ra sao trong chẩn đoán bệnh ạ?
1: Thì khi mà nội soi được tiêu hóa thì bác sĩ chỉ dùng một ống nội soi mềm với đường kính khoảng 1 cm, tức là nó lớn hơn chiếc đũa mà chúng ta thường ăn cơm hàng ngày một xíu. Nó tích hợp ở đầu của ống soi là một cái camera. Thì khi bác sĩ soi trực tiếp vào đường tiêu hóa để mà quan sát những hình ảnh bất thường của đường tiêu hóa. Đó là cách dễ hơn là khi nội soi đường tiêu hóa là bác sĩ đã nhìn trực tiếp vào đường tiêu hóa của chúng ta, qua đó để chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa.
0: Vì sao nội soi lại là chìa khóa giúp phát hiện và can thiệp sớm các tổn thương tiền ung thư ạ?
1: Cho tới thời điểm hiện tại, nội soi đường tiêu hóa vẫn là chìa khóa vàng giúp tầm soát cái ung thư sớm đường tiêu hóa. Ở đây chúng ta nhấn mạnh cái từ sớm nha. Thì vì nếu là muộn thì có nhiều cái phương tiện để chẩn đoán đó. Như chúng ta đã nói ở trên thì cái đường tiêu hóa của chúng ta là cái đường ống dạng rộng và nó dài từ miệng thực quản tới hậu môn, cái chiều dài là khoảng 10 mét. Trong đó nó có nhiều đoạn nó gập khúc lại. Thế thì tổn thương sớm là những tổn thương nó mới bắt đầu ở bề mặt niêm mạc của ống tiêu hóa thôi và nó kích thước nó rất là nhỏ. Và nếu mà chúng ta có thể tưởng tượng đó mà nó nằm ở trong cái đoạn gập khúc á thì những cái phương tiện chẩn đoán khác rất là khó phát hiện. Trong khi đó thì nếu mà chúng ta mà được chẩn đoán bằng cái phương pháp nội soi đó thì với những cái bệnh viện lớn hiện giờ được trang bị những cái hệ thống nội soi hiện đại, đó là những nội soi thì soi nó có chức năng chẩn đoán và tầm soát ung thư sớm. Ví dụ như nội soi nhuộm màu này, nội soi phóng đại này, và đặc biệt nữa là tích hợp cái hệ thống AI, cái hệ thống cái trí tuệ nhân tạo đó mà vừa rồi bệnh viện Thiện Hạnh đã đưa vào sử dụng. Thì những cái công cụ đó nó giúp cho bác sĩ nội soi sẽ phát hiện được những tổn thương dù rất nhỏ, dù ở vị trí nào, và qua đó thì nó giúp cho cái vấn đề tầm soát ung thư được tiêu hóa sớm nó được tốt hơn.
0: Vâng, vậy khi nào thì nên đi nội soi và những dấu hiệu cảnh báo nào cho thấy người bệnh cần đi khám ngay ạ?
1: Nhóm đầu tiên đó là nhóm những người có triệu chứng bệnh lý ở đường tiêu hóa. Ví dụ như đối với dạ dày thì đau nóng cái vùng thượng vị, tức là cái người dân mình hay là cái vùng mỏ ác đó, nóng ở hơi ổ chua đút kẹt, sụt ký không có rõ nguyên nhân, đi cầu khoang đen, vân vân. Cái nhóm thứ hai thì cái nhóm không có triệu chứng nhưng mà lại có cái yếu tố nguy cơ. Cái thứ nhất là những người mà có bố mẹ anh chị cậu mợ, nói chung là trong gia đình có tiền sử là ung thư đường tiêu hóa hoặc là polyp đường tiêu hóa, hoặc là những người có lối sống không được lành mạnh cho lắm, ví dụ như là rượu bia thuốc lá nè, ăn nhiều thịt đỏ nè, lười, tức là béo phì, tức là ít hoạt động đó. Và tiếp đến nữa là những người mà đã tuần phẫu thuật ca đường tiêu hóa, hoặc là những người đã bị viêm teo đường tiêu hóa do viêm teo dạ dày do vi khuẩn HP, đó là những nhóm người có nguy cơ. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm người khỏe mạnh bình thường trên 40 tuổi chưa đi nội soi lần nào, thì các bác sĩ cũng khuyên nên đi nội soi tầm soát đường tiêu hóa một lần.
0: Vâng, được biết Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đang triển khai kỹ thuật EICP nội soi mật tụy ngược dòng. Bác sĩ có thể cho biết đây là kỹ thuật nào và có được chỉ định trong những trường hợp cụ thể nào ạ?
1: Kỹ thuật nội soi ERCP đó thì bác sĩ cũng dùng một cái ống soi mềm soi vào đường tiêu hóa, bắt đầu từ thực quản xuống dạ dày, tá tràng, xong rồi qua cái nhú quá lớn á, đi ngược lên đường mật tụy, cho nên nó có tên là nội soi mật tụy ngược dòng, là nó là như vậy. Thì kết hợp với một cái máy X-quang nữa thì bác sĩ sẽ quan sát được cái hình ảnh mật tụy, thì qua đó để chẩn đoán được các bệnh lý về mật tụy, ví dụ như là ca đường mật, sỏi mật, ca bóng quanh te, vân vân.
0: Việc triển khai kỹ thuật ERCP tại Bệnh viện Thiện Hạnh đã mang lại những lợi ích gì cho người bệnh, đặc biệt là trong các ca cấp cứu ạ?
1: Đây là một điều ý nghĩa rất là quan trọng. Tại vì chúng ta đã biết cái bệnh lý đường mật là cái bệnh lý nó diễn biến cấp tính và đôi khi là phải xử lý ngay. Nếu mà chúng ta không triển khai được cái kỹ thuật này thì nhiều bệnh nhân sẽ phải có một cuộc mổ không mong muốn, hoặc là phải chuyển đi tuyến trên tốn rất là nhiều thời gian và chi phí.
0: Bác sĩ có lời khuyên nào để giúp người dân vượt qua tâm lý e ngại và chủ động đi tầm soát sức khỏe tiêu hóa sớm ạ?
1: Nội soi tiêu hóa nó không có đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Với một số bệnh viện lớn thì được trang bị cái hệ thống nội soi hiện đại đó, mà để có một cuộc nội soi có chất lượng đó, thì bác sĩ cần bệnh nhân nằm yên, không kích thích. Đối với nội soi dạ dày thì trong khoảng từ 5 tới 10 phút, và đối với nội soi đại tràng thì khoảng 15 phút. Nếu mà những người mà có sức chịu đựng tốt đó, thì chúng ta cứ mạnh dạn đi nội soi.
0: Quý vị và các bạn, với người bệnh, một ca nội soi có thể chỉ được diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng với các bác sĩ thực hiện nội soi, mỗi hình ảnh xuất hiện trên màn hình đều đòi hỏi sự tập trung, kinh nghiệm và khả năng ra quyết định rất nhanh. Bởi phía sau những tổn thương có thể là cơ hội ngăn bệnh tiến triển, phía sau một vị trí chảy máu có thể là những yêu cầu cần phải can thiệp ngay. Và trong câu chuyện thiện hạnh hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các bác sĩ trực tiếp thực hiện công việc ấy, nhìn thấy những điều mà mắt thường không nhìn thấy và can thiệp khi người bệnh cần.
2: Phòng nội soi đón ngày mới bằng nhịp điệu của sự tĩnh lặng và chuẩn xác, những thao tác quen thuộc đến mức thuần thục, ánh đèn kiểm tra thiết bị bật sáng, tiếng lách cách của dụng cụ chuyên dụng và lời dặn dò ngắn gọn nhưng ăn ý giữa các thành viên trong ekip, và cái nắm tay nhẹ trấn an người bệnh trước khi họ chìm vào giấc ngủ êm đềm. Một chấm sung huyết nhỏ, một đốm biến đổi màu sắc tinh vi, hay một chiếc polyp ẩn mình sau nếp niêm mạc, tất cả đều là những lời thì thầm của cơ thể mà chính người bệnh cũng chưa từng cảm nhận được. Bác sĩ nội soi ở đó đóng vai trò như một người giải mã, giữ trọn sự tập trung cao độ vì biết rằng chỉ một giây lơ là, một mầm móng nguy hiểm có thể bị bỏ quên.
3: Hiện tại, tại bệnh viện Thiện Hạnh đã được trang bị những hệ thống nội soi hiện đại và tiên tiến với chất lượng hình ảnh 4K rồi, và có những chức năng cao cấp như nhập màu điện tử, BOI, LCI, MBI kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI đã giúp cho bác sĩ chúng tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm và phát hiện, phân tích và xử lý những tổn thương, đặc biệt là những tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn sớm.
2: Song song với việc làm chủ kỹ thuật và đầu tư công nghệ hiện tại, việc ứng dụng các giải pháp nội soi không đau, nội soi tiền mê đã xóa bỏ rào cản e ngại lớn nhất của người bệnh. Thủ thuật diễn ra nhẹ nhàng, nhanh chóng, giúp người dân an tâm hơn trong việc chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.
4: Hồi xưa là tôi cũng sợ cái nội soi lắm, con tôi nó bảo tôi là đi khám để cho biết được là coi như trào ngược dạ dày với viêm loét dạ dày. Nhưng mà tôi không có chịu đi, nhưng vừa rồi là tôi bị đau quá cho nên là tôi lên đó là coi như con nó động viên tôi là vô là nội soi gây mê. Tôi thấy cái 5-10 phút là coi như êm ái lắm, không có đau đớn gì cả. Mà về nhà cũng khỏe mạnh, điều trị được, biết được điều trị thuốc men đầy đủ là coi như khỏe.
2: Sự kết hợp giữa công nghệ chẩn đoán tiên tiến, tay nghề chuyên môn vững vàng và trải nghiệm thủ thuật êm ái, an toàn đang giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận các phương pháp thăm khám chuyên sâu ngay tại địa phương, góp phần phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý đường tiêu hóa nguy hiểm. Để hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh, chế độ ăn uống hàng ngày có vai trò rất quan trọng. Không cần những thay đổi quá lớn, mỗi người có thể bắt đầu từ một vài thói quen đơn giản. Thứ nhất, ăn uống đúng giờ và vừa đủ, nên duy trì các bữa ăn đều đặn, tránh bỏ bữa, ăn quá nhanh hoặc ăn quá no, đặc biệt là vào buổi tối. Thứ hai, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ. Đây là nguồn dinh dưỡng cần thiết, đồng thời giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nên lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thứ ba, hạn chế những thực phẩm và đồ uống có thể gây bất lợi cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, không nên sử dụng quá nhiều đồ chiên rán, nhiều chất béo, thực phẩm quá cay, nhiều đường. Đồng thời, hạn chế rượu bia và các loại đồ uống có cồn. Thứ tư, uống đủ nước mỗi ngày. Nước giúp cơ thể duy trì nhiều hoạt động bình thường, trong đó có hoạt động của hệ tiêu hóa. Thứ năm, chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống đủ và lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách sẽ giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một phương pháp có thể giúp các bác sĩ quan sát bên trong đường tiêu hóa, nội soi đã trở thành một trong những công cụ quan trọng trong cả chẩn đoán, phát hiện sớm và can thiệp điều trị. Và với sự phát triển của những kỹ thuật chuyên sâu như ERCP, người bệnh tại Tây Nguyên hoàn toàn có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Thiện Hạnh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ đại ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là cái tỉnh Duyên Hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và

0: cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
1: Đúng không? Ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái định hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta thưa bà?
2: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi các nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này, kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại các phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
3: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái công việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc v.v. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa, là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta đã có dữ liệu đến đâu rồi? Thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào? Họ cần những cái gì? Thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời, thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
4: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hectare, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
5: Đến nay thì sầu riêng Cron Bách nói riêng, cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung, có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
4: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hectare và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
6: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thư sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
4: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hectare, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
7: Làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con tự làm thì nó tốt hơn là cứ mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai, cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã, là từ nó như kiểu là tranh mua tranh bán, cái kiểu tầm ở vùng trồng nó cho nó không khó.
4: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
0: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó, nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Là chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đó biến từ từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
1: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics, hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
8: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Và thế là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát kiến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này, một là chúng ta hay tập trung vào những cái khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp gì đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một gốc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân. Và nên tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như bế Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị. Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng, hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh, thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó còn đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị, một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn để làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm, Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó, cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi cũng không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân. Vì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dần dần nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thành ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói gì nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề, mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
1: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
3: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách ấy không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình với lại trong luật pháp đâu. Mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần để nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này, không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
1: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
3: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng cái nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế, nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng là cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một, mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
1: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
3: Đúng rồi.
1: Hiểu như vậy đúng không ạ?
3: Dạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
2: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Và những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương, để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội. À, thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát, để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. À, như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thưa ông?
3: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính câu chuyện là, cá nhân tôi nghĩ là chuyện là, như anh Lê Minh Hoan vừa nói câu chuyện ở đây là, một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm, nhưng người ta nói thế này này: nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
9: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa
1: ạ. Với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
0: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong cái các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số và nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm ô cốp, hơn 700 sản phẩm ô cốp của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi ở Trung Đông và các cái quốc gia khác.

0: quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
2: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
1: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
3: Mở rộng cái mảng vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
1: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
4: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê, thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
1: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
5: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture, agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta thuật ngữ là aquaculture, hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang như diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Và tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng, mùa

0: sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Để làm sao mà cho nó ăn để lại, để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khác đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc, là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì, bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước, bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như bác nông dân nói là tôi có xác định có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất nó đã thay, cái lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi. Thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Nếu bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó muốn cái giá nó cao, nhưng mà bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thành ra đây là cái tôi nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là cái gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường Đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó. Mà có sự tham gia của người nông, bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng nó để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo đó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm. Đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hectare thì anh được sử dụng bao nhiêu không đo, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không? Nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh mún nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp. Tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được. Ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần ý, thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy. Thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình. Nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy để mà doanh nghiệp phát triển.
1: Vậy là nhà nước phải tạo ra một cái hệ sinh thái đầu tư đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi. Thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
3: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái Hiệp hội Cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với Hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì Hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì Hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
4: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu Quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp, thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi đấy. Nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được, và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng dài ngày từng giờ, nên chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Cái cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh.

0: minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ, thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại, tổng hợp quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo, làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến của hội sầu riêng. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ, theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
2: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Bởi vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những cái doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu rồi chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính cái hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi, dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp là, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông mở về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường đúng không, nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều cái loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nói chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi đúng không. Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí, thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó, nó đồng ý, tức là nhà là sở nông nghiệp giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài, thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất, nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố, thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Vâng, tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
2: phải
1: cần
2: chủ
1: xây
2: động
1: dựng,
2: hơn.
1: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
3: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ, đó là chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách, và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống này không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục

0: nêu cao có trách nhiệm của mình đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung, để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14:30. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Họp đánh giá tiến độ hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Kết nối không gian du lịch Đắk Lắk. IAEA tái khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân. Hàn Quốc mua hàng chục trực thăng tác chiến của Mỹ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 15 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 với định hướng xây dựng một kiến trúc số thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Khung kiến trúc được cấu trúc theo 4 lớp, gồm hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung,

0: liệu và nền tảng lõi, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy sử dụng chung hạ tầng, nền tảng và các dịch vụ số, hạn chế đầu tư trùng lập. Đồng thời, khung kiến trúc đặt ra các yêu cầu về quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Việc triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được kỳ vọng tạo nền tảng thống nhất cho quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tối ưu nguồn lực đầu tư và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thực hiện nghiêm nguyên tắc 3-0, không khoáng trắng cho đơn vị công nghệ thông tin, không làm hình thức, không dồn việc sát thời hạn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai phải bám sát thực tiễn, ưu tiên dùng chung, chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, tận dụng tối đa các hệ thống hiện có, tránh đầu tư trùng lập, lãng phí, đồng thời bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và bí mật nhà nước ngay từ khâu thiết kế. Đồng chí đề nghị các bộ ngành địa phương cần khẩn trương xây dựng, rà soát, cập nhật và ban hành khung kiến trúc số, bảo đảm đồng bộ, liên thông và hiệu quả.
1: Chiều ngày 15 tháng 9, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
0: Sau 42 ngày triển khai kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, tiến độ tổng thể của tỉnh cơ bản bám sát mục tiêu. Đối với 58 nhiệm vụ cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành 12 nhiệm vụ, 43 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 3 nhiệm vụ quá hạn. Trong đó một số nhiệm vụ như ban hành khung kiến trúc, khung quản trị và từ điển dữ liệu tỉnh hoàn thành sớm 76 ngày. Cơ chế luồng xanh cho các dự án công nghệ vận hành hiệu quả, xử lý 29 trên 56 văn bản nợ đồng, phê duyệt đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính, ban hành danh mục thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình phục vụ người dân. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật, hoàn thiện số hóa hồ sơ đảng viên, đề án phát triển nhân lực khoa học công nghệ và đẩy nhanh tiến độ thẩm định chế độ hỗ trợ cán bộ chuyên trách, đồng thời khẩn trương rà soát nguyên nhân các nhiệm vụ chậm tiến độ để chủ động xử lý, quyết tâm không để phát sinh thêm nhiệm vụ quá hạn. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đã chuyển từ khởi động sang tăng tốc. Đồng chí yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ báo cáo tiến độ sang kiểm đếm sản phẩm cụ thể. Từng đầu việc phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu có mốc thời gian xử lý dứt điểm, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hạ tầng dữ liệu phải đáp ứng yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy huy động lực lượng để nhập liệu, quyết tâm hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 9. Sở Nội vụ hoàn thành việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng trong tháng 9. Đồng thời, giao Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng Tỉnh ủy định kỳ kiểm đếm, nhắc nhở hàng tuần và công khai danh sách các đơn vị chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ nhằm siết chặt kỷ luật thực thi trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều ngày 15 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết trao giải và bế mạc cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cuộc sống AI for Life năm 2026. Dự lễ tổng kết có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cuộc thi nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy sáng tạo, xây dựng các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2: Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 232 hồ sơ đăng ký, trong đó 170 hồ sơ hợp lệ được đưa vào chấm vòng sơ khảo. Qua đánh giá, 30 sản phẩm, giải pháp được lựa chọn vào vòng chung kết. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, các thí sinh trực tiếp trình bày ý tưởng, trình diễn sản

0: phẩm và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các sản phẩm tập trung ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực như hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuẩn đoán khám chữa bệnh từ xa, đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển du lịch văn hóa và các lĩnh vực khác. Ban tổ chức đánh giá nhiều sản phẩm đã hướng đến giải quyết những nhu cầu cụ thể của cơ quan đơn vị và người dân. Một số giải pháp bước đầu được triển khai thử nghiệm cho thấy khả năng hỗ trợ công tác chuyên môn và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện giữa các sản phẩm chưa đồng đều, một số giải pháp còn ở quy mô thử nghiệm và cần tiếp tục kiểm chứng hiệu quả. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các cá nhân tập thể có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về nhóm bảo tồn tiếng ED cùng AI với sản phẩm ED App, nền tảng học và bảo tồn tiếng ED trực tuyến, và một giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Hoàng Trường Nguyên, Công an tỉnh Đắk Lắk với sản phẩm GoBlow AI.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tại Cụm Công nghiệp Crong Búc 1, xã Pân Đà Răng.
2: Cụm Công nghiệp Crong Búc 1 tại xã Pân Đà Răng có diện tích 69,32 ha, trong đó đất xây dựng nhà máy công nghiệp 55,92 ha. Hiện Cụm Công nghiệp có 22 dự án với tổng diện tích khoảng 52,96 ha. Tỷ lệ lấp đầy khoảng 94,7%, tổng vốn đăng ký khoảng hơn 1.289 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế, Cụm Công nghiệp Crong Búc 1 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như hạ tầng chưa đồng bộ, công trình xử lý nước thải và đường giao thông mới chưa hoàn thành thủ tục bàn giao, thiếu nhân sự chuyên môn để vận hành. Một số dự án chậm hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng và công suất đăng ký. Hồ sơ tiếp nhận từ Ủy ban Nhân dân huyện Crong Búc cũ còn thiếu một số quyết định đầu tư cho thuê đất, bản đồ và tài liệu kèm theo quy hoạch. Việc kiểm kê, xác định nguồn vốn, giá trị và chủ thể quản lý tài sản chưa hoàn tất. Ủy ban Nhân dân xã Bân Đà Răng dự kiến nhu cầu hoàn thiện hạ tầng khoảng 76,42 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã Bân Đà Răng phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, quá trình hình thành đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp để có phương án xử lý cụ thể, dứt điểm từng tồn tại. Đồng thời, giao Ủy ban Nhân dân xã Bân Đà Răng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý thành lập cụm công nghiệp Crong Búc 1, gửi Sở Công Thương đánh giá, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm tiến độ, phối hợp với các sở ngành, kiểm kê, xác định giá trị tài sản, đất đai, hạ tầng, xây dựng phương án quản lý, vận hành, duy tu và kinh phí trước khi tiếp nhận các công trình. Sở Công Thương được giao rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục pháp lý, hình thành cụm công nghiệp qua các giai đoạn, xác định rõ những nội dung còn thiếu, chưa bảo đảm để tham mưu phương án xử lý. Sở Tài chính rà soát việc chấp thuận đầu tư các hạng mục trước đây, làm rõ thực trạng hồ sơ pháp lý của từng công trình, hạng mục và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.
1: Cũng trong chiều ngày 15 tháng 9, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các dự án tại Cụm Công nghiệp Chư Quynh, xã Đờ Rây Bờ Hằng. Tham dự đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan.
2: Cụm Công nghiệp Chư Quynh, xã Đờ Rây Bờ Hằng có diện tích 75 ha, hiện thu hút 15 dự án và đã lấp đầy 100% diện tích. Trong số này, 14 dự án đã được chấp thuận đầu tư, một dự án đang hoàn thiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua kiểm tra thực tế, hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và cây xanh tại cụm công nghiệp vẫn chưa đồng bộ, nhà máy xử lý nước thải chưa hoàn thành, các nội dung liên quan đến tiếp nhận, tổ chức vận hành, đơn giá dịch vụ và nguồn kinh phí vận hành thử cũng chưa được xác định đầy đủ. Một số doanh nghiệp chưa đấu nối nước thải vào hệ thống tập trung, hồ sơ môi trường và việc thực hiện mục tiêu đầu tư của một số dự án cần tiếp tục rà soát. Làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu xã Đờ Rây Bờ Hằng rà soát báo cáo cụ thể tình hình đầu tư hạ tầng, quản lý môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thu nộp ngân sách và hoạt động của từng doanh nghiệp. Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp kiểm tra xử lý những dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng quy định hoặc hoạt động không hiệu quả, đồng thời tham mưu bố trí nguồn lực hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cấp thiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cũng yêu cầu đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư các cụm công nghiệp, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai và nguồn lực ngân sách.
1: Sau thời gian triển khai thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm, dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn phía Tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi và đoạn từ đường Lê Thành Phương

0: nối dài đến Nguyễn Tất Thành. Nhiều mặt bằng được tổ chức và cá nhân lần lượt bàn giao.
1: Đến nay, phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến đã phê duyệt 8 phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc dự án giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Hữu Thọ với tổng kinh phí 247 tỷ đồng cho 109 đối tượng, gồm 104 hộ dân và 5 tổ chức. Đồng thời phê duyệt 5 phương án bố trí tái định cư cho 45 hộ thuộc diện phải tái định cư. Riêng dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ phía tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi và đoạn từ đường Lê Thành Phương nối dài đến Nguyễn Tất Thành, các tổ chức cá nhân đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời cây trồng, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động đến từng hộ dân để tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận, sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã bám sát các chủ trương của Trung ương, triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn. Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng nỗ lực vươn lên của bà con đã giúp diện mạo kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh chuyển biến rõ nét, giúp bà con ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.
2: Buôn Lắc Ló nằm biệt lập giữa vùng lõi rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca, cách xa trung tâm xã gần 20 km. Giao thông đi lại khó khăn, từng không có điện, thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Từ nguồn lực hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Buôn Lắc Ló đã được đầu tư trường học, hỗ trợ sinh kế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, buôn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế từ cà phê, sầu riêng và chăn nuôi. Đời sống đồng bào Mơ Nông nơi đây không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần.
3: Cuộc sống của bà con thì chủ yếu là làm lúa, mà lúa một vụ. Giờ thì canh tác thêm trong cây cà phê, rồi một số cây sầu riêng, cây bơ, cây mít.
4: Bà con sẽ cố gắng làm ăn và phấn đấu và sẽ cống hiến những sức của mình cho địa phương và bà con sẽ cố gắng đoàn kết.
2: Để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp theo đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ, bám sát luật đất đai năm 2024. Các địa phương tiến hành rà soát, bốc thăm vị trí đất cụ thể cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý giao đất, tạo điều kiện để đồng bào sớm an cư, phát triển kinh tế.
5: Phải nói là cái chính sách này thì đã tạo cái niềm tin và giúp cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số thấy được cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần là củng cố cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
2: 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, vốn đối ứng địa phương và các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, hỗ trợ sinh kế cho hơn 7.100 hộ dân theo chương trình 1719, nhân rộng hàng trăm mô hình giảm nghèo bền vững, giúp bà con mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất và hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trong các chuyến khảo sát thực tế gần đây tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng lựa chọn, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp thực tiễn, đồng thời hỗ trợ giống và kỹ thuật để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
6: Sở Nông nghiệp xem đó là hướng dẫn, nghiên cứu lại chỗ này trồng cái gì, làm cái gì, làm một cái vườn mẫu. Chi bộ làm một cái vườn mẫu, trồng một hộ dân làm một cái vườn mẫu trồng trọt trong nhà, chăn nuôi trong nhà để bà con xung quanh này học theo. Rồi cung cấp hỗ trợ cây giống, con giống ban đầu cho họ để làm một cái vườn mẫu đi. Để mà bà con xung quanh đây thấy có lợi ích thì làm theo.
2: Các chính sách hỗ trợ thiết thực, nguồn lực đầu tư tương xứng cùng quyết tâm của hệ thống chính trị đang tạo động lực quan trọng giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã phê duyệt đề án xây dựng và phát triển toàn diện 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ 51 xã đặc biệt khó khăn sẽ thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, từng bước cải thiện các tiêu chí phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, sao hợp nhất không gian du lịch Đắk Lắk được mở rộng từ biển đến cao nguyên với nhiều điểm đến và những giá trị văn hóa cảnh quan khác nhau. Đây là điều kiện để tỉnh hình thành thêm những hành trình mới, kết nối các sản phẩm và trải nghiệm giữa các khu vực. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả không gian mới này, vẫn cần những tour tuyến, dịch vụ và cách làm phù hợp hơn với nhu cầu của du khách.
7: Để kết nối không gian du lịch phía Đông và phía Tây, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các chương trình giao lưu quảng bá văn hóa biển và Tây Nguyên, tổ chức các tour khảo sát, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp. Từ đó, các điểm đến từng bước được liên kết thành những hành trình chung, mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho du khách.
8: Nếu như mà bạn ưa về nghỉ dưỡng sang trọng, cao cấp, bạn thưởng thức bạn về miền biển, sẵn sàng đưa xuống miền biển và bạn muốn trải nghiệm về cái thế mạnh của phía Tây Đắk Lắk như là nông nghiệp sinh thái đó, tự nhiên lại đưa lên trên đó, thì đó là sự kết hợp chung với nhau.
7: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 7,3 triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 13.500 tỷ đồng, tăng hơn 36%. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 107.500 lượt, tăng gần 45%. Lượng khách tăng, nhưng theo các chuyên gia, để khai thác tốt hơn mức tăng này, cần tạo thêm những sản phẩm, dịch vụ để du khách có thêm trải nghiệm và ở lại lâu hơn.
9: Mong muốn là tỉnh là có phải kêu nhiều sản phẩm mới, thì đã có các cái khách sạn và ăn uống, dịch vụ ăn uống rất tốt, nhưng mà chúng ta còn thiếu các khu vui chơi lớn, cũng như thiếu sân golf. Đã mong là trong thời gian tới, tỉnh chú trọng kêu gọi đầu tư.
7: Thời gian qua, nhiều diễn đàn, hội nghị về phát triển du lịch đã được tổ chức, qua đó trao đổi đề xuất những hướng đi phù hợp với không gian mới của tỉnh Đắk Lắk. Định hướng phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng đặt trọng tâm vào việc khai thác kết nối những lợi thế khác biệt của từng khu vực. Trong đó, các giá trị về biển, cà phê, văn hóa cổng chiêng, du lịch cộng đồng và MICE được xác định là những hướng có thể tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng sản phẩm.
10: Chúng ta chia là hai phân khúc. Một là cái phân khúc du lịch cộng đồng để giúp cho người dân phát triển du lịch cộng đồng, các cái làng nghề, các cái khu sinh thái để mà tạo làm sao đó phát triển được cái du lịch đối với các cái vùng, đặc biệt như vùng phía Tây của Đắk Lắk này. Tuy nhiên thì có những cái định hướng để phát triển du lịch chất lượng cao ở cái khu vực phía Đông. Ví dụ như những cái khu resort, những cái khu di sản văn hóa đó và chỉ dành ưu tiên để mà thu hút cái lượng khách có chất lượng cao, có điều kiện rồi về tham quan rồi để mà được trải nghiệm ở các cái sản phẩm này.
7: Hơn một năm sau hợp nhất, những thế mạnh du lịch của từng khu vực đang có thêm cơ hội được đặt trong cùng một hành trình. Khi mỗi nơi phát huy được nét riêng, đồng thời có sự kết nối về sản phẩm, dịch vụ và tour tuyến, du khách sẽ có thêm lý do để khám phá Đắk Lắk lâu hơn và nhiều hơn.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã chính thức khai mạc ngày 14 tháng 9 tại Viêng, Áo, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều khó khăn và căng thẳng.
1: Phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh tinh thần cống hiến của các chuyên gia, từ chuyển giao kỹ thuật điều trị ung thư cho các bác sĩ tại châu Phi đến bảo đảm an toàn hạt nhân tại Ukraine. Ông đồng thời tri ân đội ngũ thanh sát viên hạt nhân trên toàn cầu, nhấn mạnh vai trò của IAEA và Liên Hợp Quốc trong kiểm chứng sự tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ hạt nhân. Ông Grossi cũng nêu bật thành công trong việc đạt lệnh ngừng bắn cục bộ lần thứ 7 quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với sự hợp tác của Moscow và Kiev, tạo điều kiện sửa chữa khẩn cấp sau khi nguồn điện lưới bên ngoài bị cắt đứt lần thứ 10 hồi tháng 6. Về phía chương trình hạt nhân của Iran, Tổng giám đốc IAEA nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các biện pháp thanh sát và đưa ra những bảo đảm vững chắc về tính hoàn toàn hòa bình của chương trình hạt nhân nước này.
0: Lãnh đạo 12 nước thành viên Liên minh châu Âu EU ngày 14 tháng 9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.
7: Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực châu Âu tại Rovaniemi, Phần Lan, các nước kêu gọi EU dành nguồn lực phù hợp cho những hành động cụ thể tại khu vực. Các lĩnh vực được đề cập gồm tăng cường khả năng cơ động quân sự, kết nối xuyên biên giới và cơ sở hạ tầng tại các khu vực cực Bắc của EU, đồng thời nâng cao năng lực giám sát, nhận thức tình hình trên biển và chia sẻ thông tin. Phát biểu tại hội nghị, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho rằng EU cần các tàu phá băng hoặc những loại tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện hàng hải khắc nghiệt để tăng cường năng lực tại Bắc Cực.

0: động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Cực đang trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược ngày càng rõ nét, đồng thời thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các cường quốc như Nga, Mỹ và Trung Quốc.
1: Ngày 15 tháng 9, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết nước này đã quyết định mua thêm khoảng 20 trực thăng tác chiến hải quân MH-60RCF của Mỹ. Hợp đồng mua sắm có tổng kinh phí 3.240 tỷ won, khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ, thay thế các trực thăng Linh đã cũ và tăng cường năng lực tác chiến trên biển. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2032 theo hình thức mua sắm quốc phòng ở nước ngoài.
2: MH-60R sẽ được trang bị cho các tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc, gồm tàu khu trục và khinh hạm, thay thế trực thăng tác chiến hàng hải Lynch Seahawk, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước, giám sát, trinh sát và cứu hộ trên biển. Trong tác chiến chống tàu ngầm, MH-60R được trang bị sonar thả chìm có khả năng phát hiện, nhận dạng và theo dõi tín hiệu tàu ngầm, cùng các phao sonar phục vụ tìm kiếm mục tiêu dưới nước. Trực thăng này cũng có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên biển.
1: Ngày 15 tháng 9, Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp sâu rộng về hạn chế đi lại đối với công dân, trong đó có cấm xuất cảnh đối với những người bị cho là gây nguy hại cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ của đất nước.
0: Theo đó, những người vi phạm quy định về xuất nhập khẩu công nghệ hoặc có hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài có thể bị cấm xuất cảnh trong thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm kể từ ngày trở về Trung Quốc. Các quy định mới được công bố lần đầu vào tháng 7 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng các quy định này có thể là bước đi nhằm tăng cường kiểm soát những rủi ro an ninh phát sinh từ hoạt động công nghệ và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, việc áp dụng trên thực tế có thể làm gia tăng lo ngại về tính minh bạch cũng như phạm vi diễn giải của các tiêu chí hạn chế xuất cảnh. Hiện Trung Quốc và Mỹ đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh công nghệ quyết liệt. Trong những tháng gần đây, cả hai bên đều cáo buộc nhau đánh cắp năng lực của các mô hình trí tuệ nhân tạo AI do mỗi nước phát triển.
1: Số lượng người sống thọ từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 100.000 người, thiết lập kỷ lục năm thứ 56 liên tiếp tăng cao. Trong đó, nữ giới chiếm gần 90%. Số liệu do Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 15 tháng 9 nhân dịp kỷ niệm Ngày Kính Lão của quốc gia này.
2: Tính đến ngày 1 tháng 9, trên toàn nước Nhật có 107.677 người thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này tăng 7.914 người so với năm trước và đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 người kể từ khi các số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 1963. Thống kê dựa trên sổ đăng ký cư trú cơ bản cho thấy nữ giới áp đảo trong danh sách trường thọ với 94.298 người, chiếm tới 87,6% tổng số. Trong năm tài chính 2026, Nhật Bản dự kiến có thêm 54.294 người bước sang tuổi 100. Số liệu thống kê qua các thời kỳ phản ánh rõ nét tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, cũng như những tiến bộ vượt bậc về y tế và điều kiện sống tại đất nước mặt trời mọc.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật.

0: 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
1: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp để văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
0: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Vương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Rinh trong vai

Em sao vậy? Ai chọc giận em hả? Ngoại trừ anh thì còn ai nữa? Lúc nãy anh nói cái gì? Anh nói ai rất yêu anh? Em hả? Em yêu anh lắm hả? Hơn nữa lúc nãy anh rất quá đáng. Em đang ngồi kế anh mà anh lại dám liếc mắt đưa tình với chị ta. Anh coi em là không khí có đúng không? Em không đối phó được với cô ta đâu. Chỉ có anh đối phó được đúng không? Lúc nãy em thấy anh nhìn chị ta chằm chằm không chớp mắt lần nào. Anh đề phòng cô ta. Không có bất cứ ai vào nhà mà hàng rào bảo vệ không báo động. Anh còn nói cái gì nữa nhớ không? Anh thích người hung dữ. Nếu anh thích người hung dữ thì tớ sẽ thú tìm cặp tìm beo đi. Tại sao anh lại lôi kéo em trước mặt chị ta? Anh làm như vậy là đang ăn hiếp em đó. Anh làm như vậy là ăn hiếp em sao? Bởi vì anh dê em trước mặt người khác, đã vậy còn cà khịa em. Quan trọng nhất là anh coi em là không khí. Đó là biểu hiện anh ăn hiếp em. Anh nhìn em gì chứ? Thì ra khi em mắc cỡ, em sẽ cuống cuồng như vậy. Em thừa nhận em rất yêu anh, cho nên em về nhà đây. Em đi chân không? Phụ nữ.

0: Ai mắc cỡ thì sẽ trở nên cuống cuồng. Thấy người ta như vậy mà cũng không dỗ dành người ta một tiếng. Khương Chí Hoành xấu xa. Khi nào thì anh yêu em nhiều như em yêu anh chứ? Em còn phải chờ bao lâu nữa? Một cái nữa. Chào mừng nữ hoàng tinh hót về nhà. Chị làm cái gì vậy chị Nghi? Giang Lợi, sao cậu cũng ở đây? Mình tới ôm cậu một cái. Cạn ly. Chúc mừng cậu lại săn được một tin hót nữa. Hơn nữa còn không phải là tin hót bình thường. Nó chẳng những liên quan tới vấn đề môi trường mà còn là chấn động cả giới chính trị. Đúng vậy, tóm được Dương Thanh Hoa sẽ ảnh hưởng tới bố cục của đảng Công Dân. Hơn nữa đằng sau chuyện tham ô và bảo kê của anh ta còn có rất nhiều người. Lần này cậu tạo ra một cơn chấn động, nói không chừng chúng ta có thể viết nó thành một chuyên đề. Phó Tổng, chị cứ kêu tôi là Giang Lợi đi. Dù sao tôi cũng là chị em tốt của Nhật Cần, không cần kêu tôi là Phó Tổng. Ok, Giang Lợi, hôm nay chúng ta chúc mừng Nhật Cần, cho nên chuyên đề lúc nãy cô nói có phải... Tôi hiểu rồi, được rồi. Ngày mai lúc đi làm tôi sẽ nói tới nó. Vậy chúc mừng Nhật Cần. Cậu sao vậy? Hồn vía để đâu rồi? Tôi biết nè. Chị biết hả? Em mất tập trung như vậy, nói tới nói lui chỉ có một nguyên nhân thôi. Người ấy của em bị cái gì rồi? Người ấy của cậu ấy là... Là Khương Chí Hoành. Mình đang quen với ảnh. Hai người đang quen nhau hả? Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là lúc mình ủy thác anh ta làm vệ sĩ riêng cho cậu sao? Chưa đâu. Lúc đó thì chưa. Nói dối. Cô biết không Giang Lợi, lúc trước họ từng hẹn hò nhau trong mấy ngày, nhưng vì một chút hiểu lầm nên họ đã chia tay. Cũng nhờ sự giúp đỡ của cô cho nên họ mới có thể bắt đầu tìm hiểu nhau một lần nữa. Thì ra là như vậy. Phải. Lúc trước mình và ảnh có một chút hiểu lầm, nhưng mà cảm ơn chị Nhi đã tạo cơ hội cho mình. Vì vậy hôm nay mình mới có thể ở bên ảnh. Mình đã hiểu rồi. Đúng đó, đúng là duyên phận bất ngờ. Đúng là rất bất ngờ. Chẳng lẽ cậu mới cãi nhau với anh ta cho nên mới mất tập trung như vậy hả? Tụi mình không có cãi nhau. Anh rất yêu thương mình. Hôm đó cậu cũng thấy rồi đó. Anh làm nhiệm vụ xong thì đã mua bánh đem tới cho mình. Cô nhìn thấy chưa? Lúc nào con nhỏ cũng khoe khoang với người khác hết.
1: Nào,

thật sự rất yêu thương em. Mặc dù cũng có lúc ảnh chọc ghẹo em, nhưng mà chỉ cần em xảy ra chuyện gì, ảnh nhất định sẽ ở bên cạnh em.

Khi yêu sâu đậm thì không còn hối tiếc. Bây giờ em cảm thấy bởi vì em yêu ảnh nhiều hơn, cho nên em nằm dưới kèo của ảnh. Chuyện này khiến em cảm thấy rất bất công. Em không cam tâm mà chị lại thấy giống như em đang khoe khoang vậy. Em không có khoe khoang. Em khoe hồi nào chứ? Em đang bực mình thật mà. Chị Nghi, chị có kinh nghiệm phong phú, chị chỉ em mấy cách có được không? Chị có kinh nghiệm phong phú hồi nào? Em cũng biết đó đều là những kinh nghiệm thất bại kia mà. Hơn nữa nó cũng không thích hợp cho trường hợp của em và Khương Chí Hoành. Em hỏi Văn Lợi đi. Văn Lợi không có kinh nghiệm, sao em biết? Tụi em ở bên nhau từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa em vẫn luôn để ý cổ. Đương nhiên là em biết cổ có kinh nghiệm hay không. Không phải mình chưa từng yêu đương, mà là cuộc tình của mình là cuộc tình không có kết quả.

lạ quá. Tại sao không tìm thấy? Mình làm rớt cái chiếc mà thầy tặng ở đâu rồi? Cảm ơn. Bác sĩ Lâm, anh sửa tài liệu hôm trước tôi gửi chưa? Cô dì ơi, viết của cô nè. Chừng nào thì chú mới gặp được mặt cô chủ của con đây?

Anh là ba ruột của Khả Hân, cũng là người thân duy nhất của nó. Thì sao? Một đứa bé mà tôi không mong chờ thì tại sao tôi phải chịu trách nhiệm? Kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống Dương Thanh Khoa, Dương Khả Hân. Khả Hân có cần một người cha như vậy không? Từ khi tôi làm chính trị, tôi đã được ba cậu chỉ dạy rất nhiều điều. Hôm qua ông ấy còn gọi điện cho tôi nhờ tôi chuyển lời. Tại sao ông không tới sớm hơn? Tại sao ông không bảo vệ

Chiếc Quỳnh. Chiếc Quỳnh. Chào buổi sáng. Chào. Anh lại bị mất ngủ hả? Tôi có chợp mắt. Còn cậu? Cậu đi tập thể dục với chị Khoai Lang nữa à? À phải, anh Chí Hoành, tôi có thể nuôi chó không? Chó? Con chó mà cậu và Châu Tâm Nghi

đã cứu đó hả? Tôi tính đợi nó xuất viện xong thì sẽ dắt nó về đây nuôi. Không được. Tại sao? Con chó lần trước cậu nuôi vô tình đụng trúng hệ thống do cậu phát minh mà đã lên thiên đàng rồi. Cậu còn nhớ không? Nếu vậy tôi sẽ tìm người nuôi nó. Tôi đi tập thể dục đây. Nhớ cẩn thận. Được.

0: 1
1: 2
0: 1
1: 2
0: Giỏi quá ta. Bây giờ thể lực của cậu có tiến bộ rồi. Lúc trước chạy tới đây là cậu thở không ra hơi rồi, nhưng bây giờ thì khác. Cậu chỉ mới thở hổn hển một chút mà thôi. Cậu tiến bộ rồi. Cậu sao vậy? Lại nghĩ tới chuyện nuôi chó hả? Không phải. Phải. Nào, tôi dắt cậu tới một nơi. Đi thôi. Cậu vẫn cảm thấy không vui vì không được nuôi chó đó hả? Thật ra khu nhà của tôi cũng không cho phép nuôi thú cưng. Chẳng lẽ chúng ta phải cùng chia sẻ nỗi buồn sao? Không được, một mình tôi buồn là được rồi. Thôi được rồi, chúng ta đừng cảm thấy buồn nữa. Bây giờ quan trọng nhất là tìm một người tốt để nuôi dưỡng con chó đó. Tôi sẽ hỏi thăm bạn bè của tôi có ai chịu nuôi không. Được, tôi cũng sẽ hỏi thăm. Tốt lắm, cuối cùng cậu cũng phấn chấn lên rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm chị lo lắng. Không có gì đâu, đồ ngốc. Bây giờ chúng ta đi dạo một vòng, vừa hít thở không khí trong lành, vừa hưởng thụ cảm giác mát mẻ của cây cối. Chị muốn an ủi cho nên mới dắt tôi tới đây hả? Cậu nhìn kia. Nào, cậu nhìn đi. Con đường này có giống trò chơi lúc nhỏ chúng ta từng chơi không? Nè, chúng ta tù xì đi. Cậu còn nhớ cách chơi hả? Đương nhiên rồi. Được rồi, chúng ta sẽ lấy cái cây đó làm đích đến. Người thua phải bao một cây kem trứng gà. Đúng vậy. Bắt đầu. Tôi chơi trước. Được. Ném. Xa quá. Tới lượt chị. Không có xa. Tôi thắng chắc rồi. Hả? Tôi ném nha. 1, 2, 3. Cậu nhảy trước. Sao xa quá vậy? Một, hai. Tới rồi. Tới lượt chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Xong rồi. Chị không giật mình hả? Không giật mình. Làm sao mà giật mình được? Tới lượt cậu. Tới lượt tôi. Lần này tôi sẽ thắng chị. 1, 2.

đều ném trúng một ô đá rồi. Vậy làm sao mà đứng? Nếu chúng ta đứng chung thì sẽ làm đối phương bị té. Không có đâu, đứng được mà. Thật không? Tôi nhảy trước. Tôi nhảy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nào.

sao lại bắt đầu nữa rồi? Tuấn cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa, chúng ta tù xì một lần để quyết định thắng thua. Người thua thì cổng người thắng tới đích. 1, 2, 3 ra kéo. Tôi đua rồi, lên đi tôi cổng chị. Khoan đã, lúc nãy cậu chưa đọc câu khẩu hiệu kia mà. Có mà, lúc nãy tôi có đọc 1, 2, 3 ra kéo mà. Nhưng mà, chị đừng như vậy nữa, có chơi có chịu, lên đi. Nhưng tôi nặng lắm. Không có đâu, chị mau lên đi, nào. Cậu chờ tôi một lát. Tôi nặng lắm đó, lên đi. 1, 2, 3. Nếu cậu cảm thấy nặng quá, chịu không nổi thì cứ thả tôi xuống. Chị nhẹ lắm. Mình đi nha. Ừ. Mình nhớ lúc trước cậu ấy nhỏ xíu à. Không biết từ khi nào bờ vai của cậu ấy lại rộng như vậy. Nhìn từ góc độ này đã khiến mình thấy rất yên tâm. Tâm Nhi, cậu có thể tạm thời để tôi dựa vào vai cậu một chút có được không? Chỉ muốn dựa bao lâu cũng được.

Ước gì con đường này mãi mãi không có đích đến. Tôi rất tiếc cũng rất đau lòng. Không ngờ có người vì tranh cử chức chủ tịch đảng mà lại dùng thủ đoạn đê tiện ngụy tạo ra chứng cứ để bôi nhọ tôi. Từ khi tôi bước vào con đường chính trị, tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cử tri. Tôi sẽ cố gắng phối hợp với viện kiểm sát. Tôi hy vọng đơn vị điều tra sẽ mau chóng điều tra rõ mọi chuyện để trả lại trong sạch cho tôi. Tôi thấy đơn xin nghỉ phép của anh rồi. Phó tổng, anh xin nghỉ phép vì Dương Thanh Hoa sao? Thật ra chuyện lần này là một cú sốc không nhỏ đối với tôi. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất là lâu rồi tôi chưa về quê. Tôi muốn trở về thăm ba mẹ tôi, cho nên tôi đã xin nghỉ phép dài hạn như vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ký đơn cho anh, ngày mốt có hiệu lực. Cảm ơn cô. Cho dù thế nào, tôi mong anh sẽ không đắn đo chuyện này nữa. Anh nên cảm thấy tự hào, bởi vì anh đã giữ được quy tắc của một phóng viên. Tôi hy vọng sau kỳ nghỉ phép, tôi còn có thể nhìn thấy một phóng viên chính trị Lưu Minh Lỗi nhiệt tình năng nổ của VFocus. Không thành vấn đề, tôi sẽ không làm phó tổng thất vọng. Nhân cơ hội này trở về thăm ba mẹ cũng tốt. Gia đình rất quan trọng, anh phải cố gắng chăm sóc họ. Anh muốn chăm sóc ba mẹ anh. Anh nghĩ gì hả? Ai nghĩ gì? Tôi chỉ xin nghỉ phép về thăm ba mẹ. Bộ cô bị điếc hả? Xin lỗi phó tổng, tôi về phòng làm việc. Cậu thôi đi. Cậu chưa nghe rõ ràng đã mở miệng nói. Khi nào cậu mới chịu sửa cái tính này vậy? Ừ, mình biết rồi. À phải, chiều mai cậu được nghỉ, cậu có kế hoạch gì không? Mình có hẹn với Khương Chí Hoành. Cậu biết mà. Ai biết cậu hẹn anh ta làm cái gì? Cậu nói cậu không muốn là người yêu nhiều hơn mà. Vậy sao còn chủ động hẹn anh ta? Mình không hẹn ảnh thì làm sao khiến ảnh càng yêu mình hơn chứ? Nhược Cần. Được rồi, mình tới phòng tài liệu kiếm thông tin.

Anh Minh Lỗi, cái gì? Cho anh cái này. Trái cây nhà tôi trồng đó. Tôi thấy dạo này tâm trạng của anh không vui, cho nên đem trái cây cho anh. Hy vọng sau khi ăn xong, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lấy dao chia lê cho mọi người ăn chung nha. Làm người thì có thể thành thật, nhưng đừng ngu ngốc hiểu chứ. Dạ, tôi hiểu rồi, anh Minh Lỗi. Còn chuyện gì nữa? Tôi có một người bạn muốn nhờ anh viết thư tiến cử giùm cậu ấy. Đúng là đồ ngốc. Đã từng đạp trúng mình một lần rồi mà bây giờ còn đạp tiếp. Anh Minh Lỗi thật kỳ lạ. Người ta quan tâm ảnh mà ảnh còn nạt nộ người ta. Cô làm gì vậy Ella? Tôi đang nghỉ giải lao. Cô nghỉ giải lao xong chưa? Ban biên tập hối cô viết bài nhanh lên. Tôi sắp làm xong rồi. Chị Tâm Nghi, hình như lâu rồi chúng ta chưa tổ chức team building thì phải. Chúng ta nên tổ chức một lần đi. Cũng phải. Lúc trước chúng ta nói mỗi tháng tổ chức một lần, nhưng sau này mọi người bận quá nên không tổ chức được nữa. Đúng vậy. Cho nên tôi tính lần này vì chuyện của Dương Thanh Hoa mà anh Minh Lỗi rất buồn. Hay là chúng ta tổ chức team building, sẵn tiện an ủi ảnh luôn. Mất công ảnh không vui lại dẫn cá chém thớt khắp nơi. Có hả? Có. Hoàng Cao Siêu Quần bị ảnh gõ đầu kìa. Gõ đến nỗi không dám vào văn phòng luôn. Thật không? Thật. Thôi được rồi, vậy thì chọn ngày đi. Ngày mai đi. Nghe nói anh Minh Lỗi xin nghỉ phép. Ngày mốt là ảnh nghỉ rồi. Chúng ta hẹn ngày mai được không? Ngày mai. Để tôi hỏi mọi người đã. Dù sao không phải ai cũng nghỉ vào ngày mai. Tốt quá rồi. Tôi biết chị Tâm Nghi là người chu đáo nhất mà. Love you. Ella à, sao vậy? Dạo này cô thay đổi thái độ nhanh quá. Chưa kể lâu lâu cô lại bắn tim bùng bùng với tôi, làm tôi vừa thấy mừng vừa thấy lo. Hơn nữa còn không quen. Vậy tôi thu hồi được chưa? Cảm ơn cô. Không quen thì kệ chị chứ, ai mà thèm. Làm vệ sĩ riêng trong 24 tiếng. Em có chắc là Khương Chí Hoành sẽ đoán được suy nghĩ của em không? Chọn Khương Chí Hoành. Bạn đã hẹn trước thành công. Được rồi, xong rồi. Bây giờ phải coi trí thông minh của ảnh cao cỡ nào. Em đang làm quá vấn đề lên thôi. Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà. Có cần phải chơi trò âm mưu dương mưu với anh ta không vậy? Bởi vì em muốn cho ảnh bất ngờ mà. Dù sao đây cũng là cuộc hẹn. Cuộc hẹn. Cuộc hẹn đầu tiên của tụi em. Cuộc hẹn đầu tiên. Không thể nào. Nè, còn bữa tối lãng mạn trên đảo quan của hai người thì sao đây? Đó là tiệc chia tay, không thể tính là hẹn hò. Trời đất ơi, chị thật sự bái lại hai người luôn rồi. Quen nhau được một thời gian rồi, không có lấy một cuộc hẹn chính thức. Đúng là có một không hai. Còn nữa, hai người còn không có ảnh chụp chung nữa kìa. Một tấm hình chụp chung cũng không có. Em không cảm thấy hai người rất quái đản sao? Được rồi, em sẽ dùng hết sức lực bình sinh để sắp xếp một buổi sinh nhật và một cuộc hẹn hoàn hảo, khiến Khương Chí Hoành nhớ suốt đời. Trùng hợp quá vậy. Ngày mai là sinh nhật của anh ta à? Không phải, là ngày mốt. Vậy thì em dời ngày nghỉ sang ngày mốt là được rồi. Bởi vì em muốn là người đầu tiên chúc ảnh sinh nhật vui vẻ. Thì ra em muốn anh ta trải qua 12 giờ đêm. Hèn gì em bắt anh ta làm vệ sĩ 24 tiếng. Đúng lúc là giờ check-in, check-out của khách sạn luôn. Không có nha. Giờ check-in của khách sạn là 3 giờ chiều lận đó. Vậy là hai người sẽ đi chơi vòng vòng cho tới 3 giờ. Đúng rồi ha. Vậy em phải đi lang thang khắp mọi ngõ ngách cho tới 3 giờ.

Chị ghẹo em hoài. Được rồi, chị không ghẹo em nữa. Em tính tặng anh ta món quà sinh nhật gì nè? Em chưa nghĩ ra. Dù sao đây là cuộc hẹn đầu tiên, còn là lần đầu tiên ăn mừng sinh nhật với ảnh, cho nên quà tặng phải thật đặc biệt và thể hiện được tấm lòng của em. Nhưng em không có ý tưởng gì. Chị Tâm Nghi, chị có đề nghị gì không? Để chị coi. Chị mới mua một lọ tẩy tế bào chết ở trong toilet, em có thể lấy xài. Em phải nhớ một chuyện, ngày mai em không được ăn quá no. Tại sao? Chị Nghi, chị đang nghĩ cái gì vậy? Mắc cỡ quá đi. Chị tẩy tế bào chết sau lưng giùm em luôn nha. Em thay đổi, em thay đổi thái độ nhanh quá đi. Tại vì em cũng có một chút xíu mong chờ đó. Cầu xin chị. Chị không đồng ý mà được hả? Được rồi. Làm gì vậy? Đi, đi vô toilet. Ngay bây giờ phải, mau lên. Đúng rồi. Còn bộ đồ ngủ gợi cảm lần trước em tặng chị đó, em có muốn lấy xài trước không? Nhưng đó là quà cưới em tặng chị mà. Bây giờ chị chưa có cơ hội mặc nó. Em có cơ hội xài thì cứ xài nó đi. Martin, tôi nhận được một lời ủy thác nạp danh. Cậu kiểm tra địa chỉ IP của người gửi tin nhắn này đi. Được rồi.

0: Gia Duệ,
1: ba không quay
0: địa chỉ IP ở nhà Châu Tâm Nghi. Tâm Nghi muốn mướn vệ sĩ hả? Tại sao chứ? Chắc chắn cổ đang gặp nguy hiểm. Khoan đã, đừng sốt ruột. Nếu Châu Tâm Nghi gặp nguy hiểm thì cổ sẽ gọi điện cho cậu. Biết đâu có người muốn lợi dụng hệ thống quỹ thác online của Rixit để hẹn hò với bạn trai. Nghĩa là Châu Tâm Nghi muốn hẹn hò với tôi, có đúng không? Anh và Châu Tâm Nghi còn chưa phải là người yêu. Không phải, tôi xin lỗi, ý tôi là... Không sao, cậu nói đúng mà. Anh có thể đừng lợi dụng của công tới mức độ này được không? Đành chịu thôi, ai kêu vợ tôi dễ thương như vậy kia chứ. Dễ thương? Tôi lại không thấy dễ thương một chút nào. Mấy lời ủy thác nặc danh này cứ từ chối thẳng là xong. Nè, cậu không biết phá tình duyên của người khác sẽ bị trời đánh sao? Tôi đang hy sinh cho Rixit, tôi làm sao nỡ để cậu hy sinh chứ? Tôi tiếp nhận. Khỏi cảm ơn tôi. Làm vua thì phải có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của trung thần. Cảm ơn. Anh Gia Duệ, anh chưa chuyển kinh phí nghiên cứu cho tôi. Kế hoạch của tôi ổn mà đúng không? Tôi trừ vào tiền thuốc của cậu rồi hả? Trừ hoài chưa hết sao? Bây giờ em cảm thấy lưng của em như thế nào? Tẩy da chết xong chắc là thoải mái lắm hả? Rất đã. Hơn nữa, sau khi tẩy da chết xong thì lưng của em rất nhạy cảm. Nếu trải 12 cái mền trên giường rồi bắt em nằm lên, em vẫn cảm nhận được độ đứng của hạt đậu dưới nệm. Còn chị cảm thấy mặt nạ em mua thế nào? Đây là một trong những báu vật của em đó. Thấy chưa? Khi nào hẹn hò với Khương Chí Hoành, em mới chịu lấy mặt nạ báu vật của em ra cho chị xài. Em làm chị vừa mừng vừa lo đó nha. Chị đừng như vậy mà. Tránh ra. Đúng là đồ mê trai bỏ bạn. Đã lắm đúng không? Đủ rồi. Đinh Nhược Cần, tại sao chị lại chổng ngược? KK, bởi vì tụi chị phải đề phòng bị giãn tĩnh mạch. Hơn nữa phải làm như vậy thì bắp chân mới không bị to ra, hiểu chưa KK? Em không cần chống ngược đâu, chân của em sẽ không bị to. Em sướng quá KK. Em không cần lo lắng chuyện gì. Em làm gì vậy KK? Có người đột nhập. Có người đột nhập. Có người xông vào nhà chúng ta. Khoan đã, là ai vậy?

Tâm Nhi vừa kêu mình, chẳng lẽ trong nhà cổ lại có gián? Hình như tôi đã từng nhìn thấy cảnh này rồi. Có phải chị Khoai Lang đang gặp rắc rối gì không? Chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Ai mà biết. Kệ cô ấy, tiếp tục. Bất Long, tối rồi còn đi đâu nữa? Tâm Nhi cần tôi. Tập thể dục có hiệu quả rồi. Hiện tại yếu ớt nhà mình, giờ đi nhanh như gió.

0: Nếu em thấy cái này, chắc chắn sẽ thích nó.
1: Ba, sao tự nhiên ba lại lên đây? Ba tới đây làm huấn luyện viên dự bị cho đội tuyển judo ở trong trường đại học của chú Lý. Sẵn tiện ba tới đây thăm con, ba có mua thuốc bổ cho con nè. Nghe nói phụ nữ uống cái này tốt lắm. Cái này hả? Chú Châu, chú mới đi nhậu cho nên không dám về quê, sợ bị dì Châu phát hiện, cho nên mới mượn cớ thăm chị Nghi để trọ một đêm. Chú, chú đâu có. Nhưng mà địa chỉ ghi trên hóa đơn là cửa hàng ở bến xe. Con nhỏ này, tại sao con thông minh quá vậy? Thấy ghét. Con cũng bó tay với ba luôn. Ba muốn tới đây thì cứ tới. Sao ba mua nhiều thứ như vậy làm gì? Ba xài tiền của ba không được à? Không phải, ý của con là ba đã mua rồi, con cứ uống hết cho ba là được. Uống hết. Với tình trạng hiện tại của mình thì uống có tác dụng gì không đây? Chú Châu, chú thiên vị quá. Chú mua nhiều thứ như vậy nhưng không mua cho con. Con mặc kệ, bây giờ mấy cái này đều là của con. Ừ, của con hết. Nhưng mà con phải chừa mấy hộp cho Tâm Nghi. Con chịu trách nhiệm bắt nó uống. Dạ. Yes sir. Con ăn trộm hả Tâm Nghi?

Lúc nãy mình vô tình nhấn vào đồng hồ sao? Nhóc con, cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại ăn mặc như vậy? Anh rể, buổi tiệc hóa trang của công ty anh chơi vui không? Chắc chắn là không vui cho nên anh mới vội vàng trở về nhà như vậy. Phải, không vui chút nào cho nên anh mới trở về trước. Em biết rồi, tiệc hóa trang. Tại sao cậu không dắt Tâm Nghi đi? Để nó được xả stress, sẵn tiện chào mọi người. Chẳng lẽ Tâm Nghi nhà tôi không xứng để người khác nhìn thấy hả? Không phải. Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ dắt Tâm Nghi đi, con hứa. Tại sao ba lại nói ảnh như vậy? Tại con không muốn đi thôi. Bởi vì lâu lâu Nhật Cần mới tới đây chơi, cho nên con muốn tám chuyện với nó. Đúng không? Chú Châu, chú không biết đâu. Sau khi con dọn tới đây thì con thật sự rất là bận rộn, làm gì không kịp thở. Hôm nay con được nghỉ ngơi cho nên con bắt chị Nghi phải ở nhà với con. Bà thấy chưa? Chưa gì đã chửi người ta. Có thật không? Thật mà. Đúng không? Được rồi. Cũng khuya rồi, ba đi tắm rồi ngủ. Dạ được. Con lấy khăn tắm và bàn chải cho ba. Còn có quần áo để ba thay nữa. Ba tắm rửa xong thì ngủ nha. Hên quá chưa bị bại lộ. Bé tròn trịa giỏi quá ta. Phản ứng cũng nhanh lắm đó. Cậu diễn vai gì vậy? Đây là đồ ngủ. Tôi biết. Tốt, phản ứng rất nhanh. Có người lạ đột nhập. Nó biết nói chuyện kìa. Khởi động hệ thống phòng vệ. Dừng lại Khê. Ông ấy là ba của Tâm Nghi. Ba của Châu Tâm Nghi đã lưu lại. Con cúp bé này biết nói chuyện hả? Dạ. Nó là con robot do con chế tạo. Nó tên Khê. Khê. Tôi có thể sờ nó không? Sờ vào có hư không? Dạ được, không hư đâu ba. KK sẽ không bị sao hết, ba sờ đi. KK. Anh Long, ba của Châu Tâm Nghi không giống Châu Tâm Nghi. Em không được nói như vậy. Em phải nói là Châu Tâm Nghi không giống ba của Tâm Nghi, biết chưa? Dạ, anh Long. Nhóc con, tại sao con cấp bé này gọi cậu là anh Long? Tại sao người chưa từng tới trễ hôm nay lại tới trễ? Nhật Cần không hề cô đơn. Cổ có tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tại sao Đinh Nhật Cần lại bị bắt cóc như vậy? Chí Hoành.

0: quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu niên nhi đồng. Người đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đồng thời căn dặn việc chăm lo giáo dục các em là trách nhiệm của toàn xã hội. Học tập và làm theo Bác tại Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là thời điểm bước vào năm học mới. Bằng nhiều sự hỗ trợ khác nhau với cùng một mục tiêu, không để hoàn cảnh kinh tế làm gián đoạn việc học, không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có chủ đề Không học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ở những vùng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ được nâng đỡ bằng nỗ lực của gia đình. Trên hành trình ấy còn có trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và sự chung tay của cộng đồng. Từ một bộ sách, chiếc xe đạp đến học bổng, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh, những hỗ trợ đúng lúc đang giúp con đường đến lớp của các em bớt nhọc nhằn, đồng thời mở ra cơ hội để các em học tập, trưởng thành và từng bước thay đổi tương lai. Với nhiều em, được đến lớp là điều dễ dàng và tự nhiên, nhưng với những gia đình đông con, thu nhập không ổn định, phía sau chiếc cặp sách còn là nỗi lo về từng cuốn vở, bộ đồng phục và các khoản chi phí thiết yếu. Bởi vậy, trước mỗi năm học, tại xã Xuân Lãnh, địa phương và các trường học đã chủ động rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các chính sách an sinh theo quy định, đồng thời vận động thêm sách vở, quần áo và đồ dùng học tập. Em Nguyễn Thị Hương Trà, học sinh trường tiểu học Đa Lộc, xã Xuân Lãnh là một trong những trường hợp nhận được sự quan tâm ấy. Niềm vui đến lớp của em mộc mạc, hồn nhiên nhưng cũng là điều gia đình luôn cố gắng gìn giữ.
2: Con muốn đi học vì con muốn học để sau này lớn là để nuôi mẹ, lên trường có bạn bè, cố gắng học.
1: Hương Trà là một trong 5 người con của chị Nguyễn Thị Liễu, cuộc sống còn thiếu thốn. Việc chăm lo cho các con cùng đến trường đòi hỏi người mẹ này phải chắt chiu từng khoản chi tiêu. Dẫu vậy, chị Liễu vẫn kiên trì một lựa chọn, khó khăn đến đâu cũng không để việc học của các con bị gián đoạn. Trên hành trình ấy, chị luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của địa phương và các nhà hảo tâm. Khi là sách vở quần áo, lúc lại là một khoản hỗ trợ nhỏ đúng thời điểm, sự đồng hành của thầy cô và cộng đồng đã san sẻ phần nào gánh nặng. Điều đáng quý hơn cả là từ sự sẻ chia ấy, người mẹ có thêm niềm tin để đưa các con đến trường, còn các em lại có thêm động lực để cố gắng trong học hành, trở thành những người có ích cho xã hội.
3: Hộ chị thì hộ nghèo hả? Chị 5 đứa con, chị cho con chị đi

0: học, cố gắng tới đến trường. Thầy cô có lúc nào thầy cô cũng giúp đỡ sách vở, có lúc thì tiền bạc, thì từ tiền bạc từ quần áo thì thầy cô cũng giúp đỡ. Thì nói chung chị cũng cố gắng cho con chị học tới chốn tới nơi.
1: Cho năm học 2006 cũng như năm 2007 thì đỡ đảm bảo tỷ lệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo đến trường đúng và đủ. Thì địa phương đã quan tâm và coi như huy động từ cả hệ thống chính trị cùng nhau là coi như rà soát thống kê đảm bảo. Cái thứ hai là cũng huy động từ các cái nguồn vận động hỗ trợ, đặc biệt là cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được trang bị những cái vật chất để đảm bảo đi trường tập trung tới ngày cái tụ trường.
2: Tại xã Hòa Thịnh, gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Uyên có 3 chị em gái. Mẹ mắc bệnh thận, phải điều trị thường xuyên và không còn khả năng lao động. Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của 4 mẹ con chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội cùng sự hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm. Việc được công nhận là hộ nghèo giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp cận chính sách hỗ trợ học tập. Đằng sau một thủ tục xác nhận đúng đối tượng là những quyền lợi thiết thực, bớt đi một khoản phải đóng, có thêm sách vở, phương tiện đến trường và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Những hỗ trợ ấy giúp việc học của các em không bị đứt quãng bởi bệnh tật và thiếu thốn. Với Uyên, đến trường không chỉ để thay đổi tương lai của chính mình, trong ước mơ của em còn có hình bóng người mẹ đang mang bệnh. Ước mơ rất giản dị, học tốt, trưởng thành, có việc làm và có thể chăm lo cho mẹ.
3: Con rất là muốn đi học, bởi vì con muốn đi học để mai này mình lớn lên, mình giúp ích cho xã hội. Mình lớn, mình kiếm tiền, mình nuôi mẹ.
4: Gia đình em rất là khó khăn, khó vừa bệnh đâu mà không có tiền mà cũng chẳng có ai giúp đỡ được gì. Nhờ cái hỗ trợ đấy, hộ nghèo đấy mình giúp rất là nhiều thứ. Đi lại, ăn uống, học hành các kiểu, sách vở.
2: Từ hoàn cảnh của Uyên và nhiều trẻ em khác, Hòa Thịnh xác định việc hỗ trợ phải được thực hiện đồng thời ở hai cấp độ. Trước mắt là giải quyết những nhu cầu thiết yếu để các em có thể đến trường ngay, sách vở, quần áo, học bổng, phương tiện đi lại. Lâu dài là giúp gia đình phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Cách làm ấy thể hiện rõ tinh thần chăm lo có địa chỉ, có trách nhiệm và hướng đến sự bền vững. Nguồn lực nhà nước giữ vai trò nền tảng, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm giúp mở rộng vòng tay hỗ trợ. Khi mỗi hoàn cảnh được phân công theo dõi, đỡ đầu, sự sẻ chia không dừng ở một món quà mà trở thành quá trình đồng hành.
5: Trong thời gian qua, xã Hòa Thịnh cũng đã có kế hoạch phân công một số cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về căn cơ, giải pháp quan trọng nhất đó là phát triển kinh tế gia đình để những cái gia đình đó thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho các em. Thứ hai nữa là đối với các em hiện tại đang trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi lên kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ về từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn của Mạnh Thường Quân hỗ trợ, như là về sách vở, áo quần, phương tiện đến trường như xe đạp, vân vân.
2: Ở xã biên giới Erốc, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với những gia đình thiếu đất sản xuất, chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh, mỗi biến động trong cuộc sống đều có thể tác động trực tiếp đến việc học của con trẻ. Trong điều kiện ấy, việc rà soát xác định đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ nhằm phản ánh mức sống của một gia đình, đây còn là cơ sở để các chính sách của nhà nước được thực hiện đúng đối tượng, công khai và kịp thời, giúp trẻ em tiếp cận các điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và an sinh cần thiết.
6: Xác định được cái sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp mang tính đột phá, đặc biệt là sau khi mà Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết số 72, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như Ban nhân xã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó là với quyết tâm cao là không để bất kỳ một trường hợp trẻ em nào trong độ tuổi đến trường mà bỏ học vì lý do kinh tế hoặc các lý do khác, thì Ủy ban nhân xã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban tự quản các thôn buôn, các nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho con em mình đến trường, cũng như là được thụ hưởng đầy đủ các cái chế độ chính sách của nhà nước dành cho

0: em là người đồng, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng khu vực xã vùng ba là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.
1: Gia đình chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn 15 xã E Róc thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Hai vợ chồng làm thuê để trang trải cuộc sống, nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Bản thân anh chị từng phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh gia đình. Ký ức ấy khiến anh chị càng thấu hiểu giá trị của tri thức và mong các con có một con đường khác. Mong muốn là vậy, nhưng để thực hiện được, gia đình cần thêm sự tiếp sức. Việc được chính quyền, nhà trường và cộng đồng quan tâm đã giúp nỗ lực ấy có thêm điểm tựa. Từ sự hỗ trợ vật chất đến những lời động viên, mỗi phần việc đều góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên của các con.
2: Trong thời gian mà con đi học thì cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là nhà trường đã tạo điều kiện hỗ trợ con trong quá trình học tập để con có tinh thần vươn lên hơn. Thì bản thân em là một người mẹ thì cũng rất là tự hào về sự nỗ lực của con trong thời gian học vừa qua. Thì cũng rất là cảm ơn nhà trường với lại chính quyền bên địa phương đã rất là tạo điều kiện giúp đỡ cho con em để vợ chồng em cũng như có động lực để phấn đấu trong cuộc sống để nuôi dạy các con trở nên một người có ích cho xã hội.
3: Con cảm ơn các thầy cô, các cô chú đã quan tâm con và con hứa sẽ đạt được những thành tích cao hơn và để phấn đấu trong học tập. Rất là vui khi được đủ điều kiện để học.
1: Cũng tại thôn 15, sau khi vợ chồng ly hôn, anh Vương Văn Trường một mình nuôi ba người con. Hai con lớn đang học đại học, người con nhỏ học lớp 4. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người cha vẫn cố gắng để con đường học tập của các con không dừng lại. Trong hoàn cảnh ấy, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm của địa phương, nhà trường và các nhà hảo tâm trở thành nguồn lực quan trọng. Đó không chỉ là sự giúp đỡ cho một năm học, mà còn là sự đầu tư cho tương lai của cả gia đình. Khi một người con có tri thức, có nghề nghiệp, cơ hội thoát nghèo bền vững sẽ được mở ra từ chính nội lực của gia đình.
4: Bây giờ là bản thân tôi là một mình nuôi tới ba đứa con. Nói chung là đảng, chính quyền cũng thường xuyên quan tâm đến cuộc sống gia đình tôi. Rồi cũng thường xuyên quan tâm đến việc học hành của con. Hy vọng rằng là sau này con cái nó càng ngày càng lớn thì mình bớt được một chút phần lo nào đó cho mình cũng cố gắng đi làm hàng ngày. Để mong sao là có một cuộc sống tốt hơn cho con.
1: Ở các trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì đầy đủ sĩ số của mỗi lớp là nhiệm vụ quan trọng. Khó khăn của mỗi em không giống nhau. Vì vậy để việc hỗ trợ có hiệu quả, việc hiểu đúng hoàn cảnh và nhu cầu thực tế là rất cần thiết. Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã E Róc, bên cạnh việc thực hiện chế độ của Đảng và Nhà nước, nhà trường chủ động nắm tình hình từng học sinh, phối hợp với địa phương và kết nối các nguồn lực xã hội. Những cuốn vở, cây bút, chiếc cặp hay xe đạp được trao đúng lúc đã giúp các em học sinh có thêm niềm tin đến trường.
5: Thì trong thời gian qua thì cũng được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thì cũng có cái chương trình hỗ trợ cho các em, đặc biệt là hỗ trợ chi phí học tập. Bên cạnh đó thì cũng có những các nhà tài trợ hảo tâm thì cũng thường xuyên thì có chương trình hành động như tặng quà, bút, sách vở, cặp cho các em, cũng như là hỗ trợ những cái phần quà như là xe đạp cho các em để cho các em giảm bớt những khó khăn trong học tập. Thì qua đó thì tất cả các em duy trì học tập rất là tốt, thì giảm được cái vấn đề là tránh cái tình trạng là học sinh bỏ học trong cái thời gian qua.
1: Để lời cam kết không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau đi vào cuộc sống, khâu rà soát và xác định đúng đối tượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi thông tin đầy đủ, minh bạch, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới có thể tiếp cận kịp thời các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bảo hiểm y tế, học bổng, dinh dưỡng và các chính sách an sinh khác theo quy định. Cùng với đó, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, kết nối nguồn lực để trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, duy trì các mô hình tiếp sức đến trường.
6: Thì đối với là việc rà soát các hộ nghèo, thực hiện đúng cái đối tượng, thì nó có ý nghĩa rất là quan trọng, vì nó là cái cơ sở để nhà nước thực hiện có cái chính sách nó đúng và nó kịp thời và nó đảm bảo sự công bằng khi triển khai thực hiện các chính sách. Đối với ngành giáo dục mà liên quan đến nhà học sinh ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng khó khăn, thì thường là các cái gia đình của học sinh là cùng một lúc sẽ có nhiều cái khó khăn. khó khăn về nhà ở, khó khăn về thu nhập, về dinh dưỡng, về khả năng tiếp cận giáo dục, khả năng tiếp cận các dịch vụ của xã hội và khó khăn ở trong cái việc đi lại khi mà học tập. Chính vì vậy mà khi mà xác định cái đối tượng mà nó không đúng thì nó sẽ dẫn đến một điều, có thể là học sinh đó nó là đúng đối tượng nhưng mà trong quá trình xác định không đúng thì dẫn đến những em đó nó sẽ không được hưởng các danh sách đó. Chính vì vậy mà khi mà thực hiện mà xác định mà đúng và các em nó được hưởng những chính sách mang lại thì qua đó nó sẽ giúp cho cái nguy cơ bỏ học của các em nó sẽ giảm xuống. Thứ hai nữa, nó sẽ giúp nâng cao được cái chất lượng, khả năng tiếp cận giáo dục của các em học sinh ở cái vùng khó khăn.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những nội dung lớn lao, mà trước hết từ cách mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ lựa chọn những việc cụ thể, thiết thực, có lợi cho nhân dân. Trong giáo dục, bên cạnh việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục còn là sự sâu sát để không một hoàn cảnh học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Thấm nhuần lời dạy của Người, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường chính là chăm lo cho nguồn nhân lực, cho sự tiến bộ và phát triển bền vững của mỗi địa phương. Từ những lớp học hôm nay, các em có thêm cơ hội trưởng thành, có tri thức và nghề nghiệp, có phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển. Đó cũng là cách những lời dạy của Bác được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi gia đình quyết tâm, nhà trường đồng hành, chính quyền thực hiện đầy đủ trách nhiệm và xã hội cùng chung sức, con đường đến lớp của các em sẽ bớt nhọc nhằn. Từ những lớp học hôm nay, các em có thêm cơ hội trưởng thành, có tri thức và nghề nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó cũng là cách những lời dạy của Bác được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hôm nay. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá cho thuê tài sản là mặt bằng, nhà giữ xe và nhà thuốc, thời gian thuê 2 năm, đơn vị có tài sản Trung tâm Y tế Chư Mờ Ga. Giá khởi điểm 520 triệu 800 nghìn đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm. Đấu giá ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm, các nội dung khác thực hiện theo quy chế cục đấu giá. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá cho thuê tài sản công là nhà giữ xe học sinh, sinh viên tại cơ sở 4 số 30 Y Ngông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trường Cao đẳng Đắk Lắk số 594 Lê Duẩn, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 151 triệu đồng một năm, tiền đặt trước 30 triệu 200 nghìn đồng, bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm. Đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại trụ sở Trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Có những hiểm họa không hình dạng, không tiếng động, nhưng đe dọa tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nơi mọi người buộc phải lùi lại chính là nơi họ có mặt. Một mặt trận không tiếng súng, nhưng ranh giới sinh tử luôn hiện hữu.
1: Ngay từ đầu phải xác định rõ là mình là chiến sĩ quân đội, và đặc biệt nhà khoa học trong quân đội, thì

0: phải chấp nhận cái những cái mất mát hy sinh đó để mà lao vào để giải quyết.
1: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì chúng tôi thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
2: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
3: Hậu quả của chiến tranh hóa học không kết thúc cùng tiếng súng. Chất độc còn lắng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người, hủy hoại hệ sinh thái và để lại di chứng dai dẳng qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đất nước phải có một lực lượng chuyên trách nghiên cứu xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học có thể xảy ra. Đó là một mặt trận chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

0: cái thời mà là chúng tôi là ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thô sơ, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
1: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học và Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc hóa học. Những con số nói lên mức độ tàn phá của chiến tranh. Và cũng chính trên vùng đất ấy, có những con người lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận ra họ là ai, bao nhiêu tuổi, giữ cương vị gì. Chỉ biết công việc họ đang làm đặt họ vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
2: Đối với ngành phòng hóa thì chúng tôi xác định là luôn luôn phải đối diện với nguy hiểm thường trực, bởi vì cái nguy hiểm đây chúng tôi có những cái chất độc chúng tôi có thể ngửi thấy, ví dụ CS công chí ngửi thấy, có những cái chất độc mà không ngửi thấy được.
0: Mặc dầu có trang bị, có tủ hút, có khẩu trang, nhưng mà mỗi ngày mình hít thở với bộ không khí đó là biết là bị nhiễm hóa chất chất độc. Mình đã dấn thân đây thì mình chấp nhận cái điều đó và vượt qua rồi.
1: Khi tiếng súng đã lùi xa, những cánh rừng trở lại màu xanh, nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó, xử lý dioxin là bài toán nan giải, không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn ở trong một cuộc chạy đua. Chạy đua để làm sạch từng vùng đất, chạy đua để tìm ra công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Thì cái vấn đề xử lý dioxin là cái vấn đề mà mang tính chất rất là phức tạp. Đặc biệt là đối với người dân cũng rất là mong chờ cái việc là hoàn trả đất sạch để phát triển kinh tế, cũng như là tạo những cái điều kiện

0: Azo được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ, mà còn trả lại sự bình yên cho từng vùng quê và niềm tin cho nhân dân. Cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro khi lấy mẫu giữa vùng biển động là thử thách không nhỏ đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
1: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn, nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm. Bởi vì đến một cái vùng biển này, cái thời gian nó là như vậy, thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị ở lại với công việc. Những cơn say sóng dài ngày, cái nắng gay gắt giữa trùng khơi trở thành chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi của người cán bộ nghiên cứu. Biển đảo Việt Nam là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công việc thầm lặng của những người lính nghiên cứu xử lý sự cố môi trường biển đã góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vì một Việt Nam mạnh về biển. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, công tác quan trắc, cảnh báo và bảo tồn đa dạng sinh học biển vì thế đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực khoa học và phương tiện kỹ thuật. Chính trong bối cảnh đó, những việc làm thầm lặng của họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
2: Thấy rằng bà con phát triển kinh tế tốt, nuôi trồng thủy sản tốt, đặc biệt là có những cái nguồn lợi thủy sản mà cung cấp cho nhân dân thì đấy là bản thân chúng tôi làm cái nghề quan trắc môi trường, nhưng mà cũng thấy rằng đấy là cái công việc chúng tôi rất là ý nghĩa. Có những lúc mà môi trường bị ảnh hưởng trầm trọng và phải gọi là sự cố hoặc thảm họa thì có chúng tôi, và lúc khi mà bộ đội hóa học có mặt thì bà con rất yên tâm.
0: Việc chủ động điều tra, đánh giá tác động đối với môi trường biển là yêu cầu thường xuyên của lực lượng hóa học. Bởi biển không chỉ là sinh kế của hàng triệu ngư dân, mà còn là tuyến phòng thủ, là nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng

0: Những con thuyền vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học quốc áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo. Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối nguy đã được gọi tên nhưng không thể nhìn thấy. Khi ấy, hình ảnh những người lính trong bộ đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc, có mặt ở mọi điểm nóng đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ hiểu nếu chậm một bước, hiểm họa sẽ lan rộng và cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ bị đe dọa. Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông năm 2019 là một minh chứng rõ nét. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn đổ nát, nơi vật liệu cháy chất chồng, không khí đặc quánh, ranh giới giữa an toàn và rủi ro hết sức mỏng manh.
1: Bộ đồ hóa học sẽ phun giải trùng hóa chất và đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. Cùng với việc thu dọn sắt thép phế thải, bộ đồ hóa học sẽ tổ chức quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện Phó Hóa học Môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
0: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
2: Anh làm trong một cái môi trường cũng tương đối là nguy hiểm. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn. Ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng, nhưng cũng rất là tự hào bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình. Và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
3: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi luôn luôn quyết tâm xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta phải khắc phục, bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó trả lại cái sự bình yên và trả lại cuộc sống bình yên cho cả một cái vùng, cả một cái khu vực.
0: Hậu phương cũng là nguồn động lực để họ tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản, bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
4: Anh ấy nghiên cứu say mê đó, không ban ngày không kể cả làm đêm, ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm, nghiên cứu nó thầm lặng rất nguy hiểm.
0: Đã có những mất mát hy sinh, có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi say dứt của người ở lại.
5: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc nghiên cứu cái vũ khí chống bạo loạn thì có xảy ra một sự cố bệnh viện, dẫn đến là một cán bộ đại úy, đồng chí đại úy kỹ sư và Văn Hoàn hy sinh, và hai cán bộ nữa bị thương nặng. Cái đấy là một cái tổn thất rất lớn.
4: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương cũng thế, bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ đồ trị cho vợ cho con khỏe để tái qua nạn khỏi, rồi nuôi con mình thấy cực

0: nhiều đêm con ốm rồi này, có những lúc cũng khổ lắm chứ, nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình vui, thì cố gắng lên thôi.
1: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ và nụ cười ấm áp của những đồng chí đồng đội năm nào. Cũng chính tại mặt trận không tiếng súng này, có những người đồng đội đã vĩnh viễn không trở về. Một mặt trận tưởng như bình yên, nhưng vẫn chứa đựng mất mát, hy sinh và nỗi xót xa đến tận cùng.

0: Trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình, trước giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục Gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học tham gia vào cái đoàn gìn giữ hòa bình này để chúng tôi có thể tư vấn, có thể hỗ trợ về cái việc ứng phó với các sự cố về hóa học phóng xạ sinh học, cũng như tư vấn giúp đỡ về các cái vấn đề về đảm bảo an toàn về môi trường.
0: Bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của hòa bình.
2: I come from UNMIS, can you talk something about the security situation and
0: Từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.
2: Tôi có thể nói với chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn. Ví dụ rác nào, rác thải nào có thể tái chế được, rác thải nào không tái chế được thì mình để riêng ra, cũng để chung để đỡ ảnh hưởng môi trường. Hai là cách trồng nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good good, tức là người ta Việt Nam rất là tốt, Việt Nam rất thân thiện.
0: Từ một lĩnh vực khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam đến những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng phòng hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước. Chặng đường ấy được làm nên bởi những con người luôn đi trước về sau. Và họ hiểu rõ, cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng ấy chưa bao giờ dừng lại. Trang bị, máy móc dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.
3: Khoa học thực nghiệm về hóa học và học sinh học, không có kết quả thực nghiệm thì không nói được điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
4: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chung môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
0: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện, bởi họ thấm thía sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
5: Đối với Viện Hóa học Môi trường Quân sự, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện mà hiện nay của trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Cái thứ ba là chúng tôi tham gia, cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy, để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
0: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và đánh giá kịp thời, chính xác. Đó là cơ sở để đề xuất phương án xử lý, ứng phó và kiểm soát nguy cơ ngay từ khi nó chưa bùng phát thành sự cố lớn

0: những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
1: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn thách thức, khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.

0: Có những thanh âm đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Đó là tiếng trống rộn ràng trong những ngày hội, là lời hát vang lên dưới mái trường, và đặc biệt là tiếng kèn quen thuộc của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Mỗi khi những giai điệu ấy cất lên, cũng là lúc bao ký ức tuổi thơ như được đánh thức. Trong sắc đỏ của khăn quàng, trong những bước chân đều trên sân trường, tiếng kèn không chỉ tạo nên nhịp điệu của một buổi sinh hoạt đội, mà còn khơi lên niềm tự hào, sự hồn nhiên và những tháng năm đẹp nhất của tuổi thiếu niên. Những thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên tại liên hoan tiếng kèn đội ta, nơi các đội viên cùng hòa chung giai điệu, biết nên những thanh âm rộn ràng của tuổi thơ. Từ nhiều miền quê, những đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mang theo niềm háo hức đã cùng hội tụ về Đắk Lắk trong những ngày liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 11 năm 2026 khu vực phía Nam diễn ra. Những màu áo, những đội hình khác nhau cùng gặp nhau trong một sân chơi chung, nơi các em được biểu diễn, giao lưu và chia sẻ niềm yêu thích với trống kèn. Sau mỗi đội hình ngay ngắn, mỗi tiết mục sôi nổi là những ngày tháng tập luyện và một tình yêu được vun đắp theo năm tháng. Với các em, liên hoan vì thế không chỉ là một cuộc hội ngộ, mà còn là dịp để những người bạn nhỏ cùng chung đam mê, có thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau.
1: Em chọn tham gia vào liên hoan tiếng kèn đội ta này vì em có niềm đam mê với đội trống kèn của đội và em còn muốn kết bạn thêm nhiều bạn ở từ các tỉnh bạn về đây. Em đã tham gia vào đội nghi lễ của nhà đội thiếu niên tiền phong từ khi em còn là học sinh cấp 1 và vào cấp 2. Em cũng tham gia vào đội trống của trường và rất vui khi năm 2024 em được tham gia vào nhà thiếu nhi của tỉnh Phú Yên cũ. Đó là năm đầu tiên em được tham gia vào liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 10 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và loại trống em sử dụng lúc bấy giờ là loại trống con. Và em rất vui khi em được tham gia vào đội của nhà thiếu nhi tỉnh Phú Yên cũ vì ở đây em được học hỏi thêm về các bạn mới và em cũng học được thêm nhiều bài trống mới. Năm nay rất là đặc biệt khi liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 11 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia là tỉnh Đắk Lắk, thì em rất là hân hoan khi được chào đón thêm các tỉnh bạn về đây chung vui của liên hoan. Thì em rất mong được kết bạn thêm nhiều bạn ở tứ phương về đây, và ngoài ra thì em cũng mong muốn được kết bạn thêm nhiều bạn ở đội nhà nghi lễ tỉnh Đắk Lắk, tại vì đây là lần đầu tiên chúng em được gặp mặt và giao lưu học hỏi ạ.
2: Năm nay là năm thứ 2 em tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta, là năm trước là 2024 là em tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh, còn năm nay là ở tại địa bàn mình luôn. Cái đợt đó ở Hồ Chí Minh thì được kiểu rất là nhiều đội luôn, và em kiểu được tiếp xúc với các đội, được học hỏi các cái bài trống kèn từ các đội, rồi là kiểu các cái hoạt động mà giao lưu giữa các đội, em thấy rất là vui.
0: Niềm yêu thích ấy ở mỗi em lại bắt đầu từ một thời điểm khác nhau. Có em bén duyên với trống kèn từ những năm đầu tiểu học, có em lớn hơn mới tìm thấy sự hứng thú khi được xem những đội hình nghi thức biểu diễn. Từ những lần đầu làm quen với nhạc cụ, các em dần bị cuốn vào nhịp điệu của từng bài trống, sự phối hợp giữa trống và kèn, rồi tự mình tìm đến những buổi tập để được học thêm, được chơi cùng bạn bè. Một sở thích tưởng chừng đơn giản, qua thời gian lại trở thành một phần quen thuộc trong những năm tháng tuổi học trò.
1: Vào năm đó là khoảng em 9-10 tuổi, lớp 4, lớp 5 thôi, thì em được tham gia vào đội trống của trường tiểu học, thì em có niềm vui và niềm phấn khích với đội trống nhà nghi lễ, nên là em được xin ba mẹ vào tham gia vào đội nghi lễ của nhà thiếu nhi. Em cũng rất vui và phấn khởi khi em được sử dụng được thêm một do nhạc cụ.
2: Em nhớ không lầm là em tầm 13-14 tuổi là em bắt đầu tham gia tại nhà thiếu nhi rồi. Thì lúc đó là kiểu em cũng khá là kiểu coi được mấy cái video trên Facebook, là thấy được cái nhà thiếu nhi của tỉnh mình hoạt động khá là mạnh về trống kèn. Lúc đấy em cũng có hứng thú, sau đó em tham gia vào nhà thiếu nhi thì em được tập những cái bài mà trống kèn mới mà em rất là thích, nghe những cái bài trống rồi bài kiềng là phối hợp với nhau rất là hay.
3: Từ 14 tuổi là em đã sinh hoạt bộ đội nghi lễ rồi, và em cảm thấy là em có một cái niềm đam mê và một cái năng khiếu về đội nghi lễ, cho nên là em xin quyết định xin mẹ tham gia đội nghi lễ. Khi mẹ em đưa vào thì em biết là mẹ em phải cố khó khăn lắm mới đưa em vào được, thì em phải cố gắng làm sao để thành cho một thành viên của đội nghi lễ, là một thành viên của đội nghi lễ tỉnh, thì em sẽ luôn luôn xứng đáng cố gắng tập để chia sẻ những cái bài hay của đội mình, chia sẻ cho các những các bạn khác.
0: Từ một niềm yêu thích ban đầu để đứng vững trong đội hình trống kèn lại là cả một quá trình. Các em phải làm quen với nhịp điệu, ghi nhớ từng động tác, từng hiệu lệnh, và quan trọng hơn là học cách phối hợp cùng đồng đội. Những buổi tập vì thế dần trở thành một phần trong sinh hoạt của các em. Mỗi ngày thêm một chút tiến bộ, từ những nhịp trống còn chưa đều đến khi có thể tự tin hòa vào cả đội hình. Các em cũng trưởng thành hơn trong sự tập trung, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
1: Từ nhỏ thì em có tập về piano, thì em cũng biết về nhịp và điệu của các bài hát, hoặc là mấy bài mà em tập đàn thì em có biết sơ qua về nhạc lý. Thì khi tham gia vào đội trống, em được học thêm nhiều về nhạc lý và cũng như cách sử dụng trống một cách đúng, thì em thấy rất là vui, và những bài trống này khiến em cảm thấy rất là hứng khởi khi em được tham gia cùng với bạn bè của em. Hoạt động của trường của em thì cũng có khá là nhiều hoạt động. Ngoài ra thì hoạt động ở nhà thiếu nhi và các hoạt động riêng của em thì cũng khá là nhiều. Thì em tập ở nhà thiếu nhi thường sẽ có lịch cố định, như là từ thứ 3, 5, 7, từ 7 giờ đến 8 giờ 30. Thì em sẽ dành thời gian này chú tâm vào việc tập trống. Ngoài ra thì sau cái giờ đó thì em chú tâm vào việc học của em và các lịch trình cá nhân để không bị vướng bận vào các lịch trình chung.
3: Dạ, khi mà em mới vào thì em là có năng khiếu về trống con. Sau khi em tập về một khoảng thời gian thì em thấy là trống cái, em thấy nhiều môn trong đó em thích nhất là trống cái, và em cũng có năng khiếu và em xin thầy để em qua trống cái để em sẽ đi được, để em sẽ được có thể được đi liên hoan, có thể giao lưu với các bạn. Trống cái là thể hiện là một cái năng lực kiểu như là hùng mạnh trong tất cả đội, là chỉ có là ít, chỉ có trống cái là em thấy cảm thấy là ít thôi, cho nên em muốn qua trống cái để có thể là em có thể là tập được nhiều thứ, nhiều môn chuyên trong đội nghi lễ hơn. Khi mà qua trống trống cái thì em đã có năng khiếu trước khi rồi, trước khi em qua, và em cảm thấy là trống cái đó là một cái gì đó mà em cảm thấy là em đổ dồn về những niềm đam mê tới. Em đã tìm hiểu xem ở trên tất cả đài truyền hình, trên mạng vân vân ạ. Em tập là bằng cách là em sẽ tìm lại những cái bài cũ ở trên mạng và những cái bài mà thầy đã gửi lên nhóm, thầy là tụi em sẽ những bạn tụi em sẽ về nhà, tụi em sẽ ôn lại, và ngày mai sẽ cứ lên tập để chuẩn bị cho cái hành trình để mình đi thi liên hoan tiếng kèn đội ta năm nay. Cái nào thì em cũng thấy cũng khó hết, nhưng mà mình cố gắng và mình nỗ lực thì tất cả sẽ đều dễ với mình hơn. Theo em là trong vòng là 3 đến 4 phút. Khi mà lần đầu tiên mình tập một cái bài mới á, là em cảm thấy là mình chưa có kết hợp với lại bạn chống con được. Nhưng mà khi tập và tập một vài thời gian thì chúng ta có thể nhìn chỉ huy rồi chúng ta kết hợp với nhau thành một bài hay hơn.
0: Những ngày

0: liên hoan cũng giống như một chuyến đi thật vui, nơi mỗi ngày lại có thêm một điều mới để khám phá. Cùng nhau dâng hương trong không khí trang nghiêm, rồi khoác lên mình những bộ trang phục thật đẹp, nối thành hàng dài trong những bước chân diễu hành rộn ràng. Còn ở những buổi thi, sắc màu tuổi thơ lại càng hiện rõ hơn qua những gương mặt háo hức, những ánh mắt chờ đợi và cả niềm vui khi được đứng trong đội hình của mình. Đi một ngày có thêm bạn, tham gia một hoạt động có thêm một kỷ niệm. Cứ thế, liên hoan trở thành những ngày thật đặc biệt trong mùa hè của các đội viên.
1: Em cảm thấy rất là hào hứng khi đến đây và cảm thấy rất là vui vẻ khi được tham gia những hoạt động như thế này. Những năm sau thì em sẽ luôn phấn đấu, cố gắng để được tham gia vào những lễ hội như thế này.
2: Em có một cảm xúc rất là cảm động vì những cái công ơn mà các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho tổ quốc của ta. Và em luôn có cảm giác như là biết ơn và tự hào về những người anh hùng đã ngã xuống. Năm nay là năm thứ ba mà em tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta. Điều em học hỏi được là từ những cái người bạn mà họ rất là hòa đồng và họ sẽ chia sẻ cho em những cái kỹ năng về tập luyện, thổi kèn. Điều em học hỏi nhiều nhất chắc là về sự vui vẻ và luôn cười của mọi người. Mọi người luôn có những cái năng lượng rất là tích cực và em có thể kết bạn được bốn phương.
0: Và sau những hoạt động giao lưu đầy ắp tiếng cười, đã đến lúc những nhịp trống tiếng kèn được cất lên theo một cách đặc biệt hơn. Trước giờ thi, có bạn tranh thủ chỉnh lại chiếc khăn quàng cho ngay ngắn. Có bạn ôm cây kèn thật chặt. Có bạn còn khẽ nhìn sang đồng đội như để nhắc nhau, cùng cố lên nhé. Trên sân thi, những gương mặt vẫn còn nguyên nét hồn nhiên, nhưng ánh mắt đã thêm phần tập trung. Bởi phía sau mỗi đội hình là những ngày miệt mài tập luyện. Và dù đến từ những miền đất khác nhau, các bạn đều sẽ cùng nhau mang niềm đam mê của mình hòa vào từng nhịp trống tiếng kèn.
3: Đây là năm thứ hai em tham gia liên hoan khu vực phía Nam. Và năm nay là đặc biệt ở một cái nơi rất là xa với tụi em. Tụi em là từ Cà Mau và Bạc Liêu. Ngày 27 là tụi em bắt đầu lên xe và tiến hành đi lên đây. Hành trình cũng hơi xa xôi, gian nan, nhưng mà tụi em cũng phấn khích lắm, tại vì một số bạn cũng là năm đầu tiên cho nên mấy bạn hào hứng lắm. Đoàn của em là trên dưới 50 bạn. Và cái khó khăn duy nhất của bọn em là trong cái quá trình tập, tụi em không có được tập với nhau nhiều. Tụi em chỉ có thời gian làm một buổi ghép lại với nhau thôi. Và còn lại là tự tập. Cho nên là khó cho tụi em là cho đến thời điểm hiện tại thi rồi luôn thì tụi em chỉ có đúng với nhau là 3 lần ghép đội hình. Rất là may mắn là các bạn cũng có ý thức. Dạ, các bạn có ý thức là nói chung là nói là các bạn nhạy bén, các bạn có thể nắm bắt liền. Cho nên là em chỉ huy cũng rất là dễ điều khiển. Một số cái kỹ năng sống đơn giản như là các bạn có thể giao lưu được với nhau và em học hỏi được rất là nhiều. Và hiện tại thì em cũng có một chút kinh nghiệm để đi vào hành trình mới của em. Em không có tìm hiểu về kèn nhiều, thì em chuyên về trống và chỉ huy. Thật ra thì cái niềm mơ ước của em ngay từ ban đầu là làm chỉ huy của một đội trống kèn. Và em bắt đầu từ trống. Tính đến nay thì là khoảng 7 năm mấy, 8 năm em vào đội trống kèn.
4: Mỗi lần tham gia là mỗi sự đổi mới. Em thấy tất cả các đội đều gần như là thay máu. Là mỗi năm họ đều mang một màu sắc mới khiến em rất là vui, rất là hào hứng luôn. Đội em thì cũng đã chuẩn bị rất nhiều và sẵn sàng để mà chinh chiến trong cái liên hoan lần này. Trong mỗi lần đổi mới như vậy thì em thấy là các bè được nâng cấp, bản phối đều hay hơn, thì cảm giác mình được gọi là giỏi hơn hai tuần này em rất là vui luôn. Em đang chơi trombone là mình phải biết cách kiểm soát âm thanh.
0: Có thể hôm nay các bạn đến đây chỉ đơn giản vì thích tiếng trống, mê tiếng kèn, thích được đứng cạnh nhau trong một đội hình thật đẹp. Nhưng biết đâu từ những ngày vui như thế này sẽ có thêm nhiều bạn nhỏ tìm thấy niềm vui riêng của mình. Để rồi một ngày nào đó lại có những gương mặt mới cùng khoác khăn quàng, cùng cười thật tươi và tiếp tục làm cho những giai điệu tuổi thơ ngân vang. Bởi một mùa liên hoan có thể khép lại, nhưng những điều đáng yêu mà các bạn tìm thấy ở đây thì có lẽ sẽ còn theo các bạn thật lâu.
3: Rất mong là các bạn sẽ tìm đến nhạc kèn để cho những cái buổi liên hoan về sau nó sẽ vui vẻ hơn, cái không khí nó sẽ nhộn nhịp hơn chứ không phải là Nói chung là hiện tại là bây giờ cũng rất là vui rồi đó. Nhưng mà em muốn cái không khí nó vui hơn nữa, nó nhộn nhịp hơn nữa, nó bự hơn nữa. Và em mong rằng đặc biệt là đội Cà Mau, các bạn năng nổ hơn nữa, để cho những cái chương trình sau không có em nữa thì các bạn vẫn có thể đưa nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau bay xa hơn.
4: Em chỉ mong muốn là đội mình ngày càng một hay hơn, sẽ đem lại những màn trình diễn đặc sắc cho những đội khác.
0: Rồi những ngày hội cũng khép lại, các bạn nhỏ lại trở về với trường lớp và những ngày tháng quen thuộc. Nhưng trong hành trang có thêm những người bạn mới. Những lần đầu được thử sức và biết bao khoảnh khắc vui đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ cười thật tươi. Có lẽ điều đẹp nhất của một ngày hội thiếu nhi không nằm ở việc ai giỏi hơn ai, mà là sau mỗi cuộc gặp, các bạn lại có thêm một câu chuyện để kể, một kỷ niệm dễ thương và một tuổi thơ thêm đầy đặn bởi những ngày mình đã thật vui.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zuki Riot
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zuki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Đây là gì thế? Wow. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa.
2: Zuki Riot.
0: Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát. Giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow. Lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ. Quốc kỳ Ấn Độ có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Wow, đẹp quá. Chỗ này trông gì vậy? Súp lơ à? Hay cải bó xôi. Công chúa, đây là đồ chè đấy. Chè á? Có phải chè uống không? Đúng rồi. Đây là Darjeeling, nổi tiếng với chè. Darjeeling là thành phố cổ có đồi cao. Vì ở trên đồi cao khí hậu mát mẻ và có thể hấp thụ nhiều ánh nắng mặt trời, nên chè phát triển rất tốt. Trà trồng mỡ Darjeeling được gọi là Darjeeling. Thơm và ngon nên đắt hơn các loại chè khác rất nhiều.
3: Ngọt đi.
0: Xem nào, ngon lắm. Wow, ngon à. Cho ta uống với. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ. Quốc kỳ Ấn Độ có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Ơ, bò kìa. Bò ơi, nguy hiểm lắm. Sao lại đi một mình thế kia? Đừng lo. Mẹ. Người Ấn Độ thấy loài bò chúng tôi thì sẽ nhường đường cho như thế này. Cảm ơn. Mẹ. Wow, xem ra bò là ngôi sao nổi tiếng ở Ấn Độ. Người Ấn Độ tin rằng thần đang cưỡi bò đến nên rất coi trọng bò. Ở Ấn Độ có thể dễ dàng nhìn thấy bò đi mà không có chủ. Người Ấn Độ cũng không ăn thịt bò. Còn cho chúng tôi đồ ăn nữa. Thật hạnh phúc khi được làm bò Ấn Độ. Mẹ. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ, quốc kỳ Ấn Độ, có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ.
1: Xin chào, tôi là Mother Teresa.
0: Mother, Mother nghĩa là mẹ à?
1: Đúng rồi, có thể nói ta là mẹ của tất cả mọi người. Tôi đã dành cả đời chăm sóc những người bệnh tật, khó khăn và trẻ mồ côi sống trên đường phố Ấn Độ. Vì tôi yêu thương họ như con ruột của mình, nên mọi người gọi tôi là mẹ Teresa. Mẹ ơi, giờ mẹ thành thánh nữ Teresa rồi. Vậy chúng tôi gọi là mẹ có được không? Mẹ ơi, mỹ nhân của Ấn Độ, mẹ Teresa. Đến Ấn Độ sẽ có Taj Mahal, có cả bích họa, được ăn cà ri. Đến Ấn Độ có bò me, có cả đồi chè, có cả Gandhi. Ấn Độ thích thật, Ấn Độ thích thật, Ấn Độ tham quan Ấn Độ thích thật.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là gì nhỉ? Lần này là trò gì đây? Chắc hay lắm đây. Gì thế? Ồ, gì thế? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi. Làm sao đây? Công chúa, cẩn thận. Tôi đến ngay đây. Công chúa, sao vậy? Không sao chứ, Sirius? À, vâng. Nguy hiểm đấy, công chúa. Sao ngươi lại đi theo ta? Công chúa, cậu ta thật là... Thả ta xuống. Có sao không, Sirius? Cũng may là không sao. Ai bảo ngươi đi theo ta? Thành công rồi. Wow, xuất phát. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

0: ลักยาย
1: ายา
0: ลักตั้งกะกุมลักนังเหลืองนาวโอ้còn dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Sirius giỏi quá có người đến biến hình học xong hết rồi này wow chắc vui lắm đây mình cũng phải thử mới được
2: bá tước điện thoại Zikirius
3: sốc
2: vốn dĩ là người ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận ta sẽ nguyền rủa ngươi gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình đợi đã lời nguyền không dừng lại ở đó kia công chúa Zikirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngủ ngáo công chúa ơi không được làm ơn công chúa ơi bàn học tự động Wiki

lùm có cuối cùng nước buồn sang là đã bình cặp phải yên trước cặp đình lăng trăm đồng rúp hơn lầy đê mưa rạc lầm rau lên ăn trăm đồng sập lụm đồng rúp tạc lắc làm trăm đồng rúp này mò tùm tạp hồn sân này bình phim lạ đạp ra xài tốt rồi bình xem lại cái lầy đà lên ăn đi bù tụ tương lầm rộm rô làm trà tạc lắc cơ bình cái xem viết lên ăn bè rạp bùm ni cái lầy bì lông bây giờ cái đập nâng cái nằm rau làm cái lẻ tiếp ai ai khôn lai tràn đặc lắc thôn tuệ bỏ tập lộ năm cái em khoa cái nằm bọa sang chạy e tràn đặc lắc cái xem lăng cái lẻ loài ngạn tiêm hàn trạng bọa tì vào thu tèm cram chinh cổng búc xa lên ăn vào thu tèm cram chinh chữ quinh vào buôn mặt hột mọi phía xài bỏ lội thuốc chồm nịt tập cảm ăn cái lẻ loại ngô bìm lệ ra ở nhau kliệt liêng chào lần tốt, cảm đi cơ lẻ tiếp bà râu. Làm rồi lỗi mạm lần tổ phân, cơ năng kết kèm đi cơ giả cơ xuân mên, bè dù em đang bà râu cơ nào cơ nạc, lê bà râu cơ cơ nào, lên ăn lê bà râu mô chàn tạc lạc, cộm chinh lê cơ lẻ cơ bình cơ xem viết, cơ lẻ loài ngại hàn trạm bà râu. Sai tu rồi bình xe rừng tlai cơ lẻ tàl, lên ăn đi bù tụ tươn lê bà râu mô làm chàn tạc lạc. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cân năng bộ đảng chà, khoa Apple bị là quốc hội chà, khoa cân năng kịt cài cái lại yêu thư kẹt lăng cái lại cái bên. Nào cái bên lọ màu tùm đồng chí Nguyễn Đình Viên làm cân năng kịt cài bộ đảng chà, khoa tụ kẹt lăng bộ cân năng bộ đảng chà, Hồ Thị Nguyễn Thảo làm cân năng kịt cài bộ đảng chà, cái em khoa kịt cài cân năng bộ sang chị e chà. Đỗ Thái Phong, các em khoa hội đồng nhân dân chà. Phan Thanh Tám, các em khoa kịch cài, bộ đảng chà. Khoa công an chà. Bùi Thanh Toàn, làm cân năng kịch cài, bộ đảng chà. Khoa cân năng bộ cơ sở minh, lên ăn bè dòa, nâng bộ râu cân nào cân nạc chà. Ê tê, bà bước tỏa rồi, loài ngạc lại cả chà. Sai tu rồi, bình xem tlát cơ lời tàl, lên ăn đi bù tu tư lên bộ râu bộ râu. Cơ lời loài ngạc lùm thùm mừng chà, dỗ hằng cơ lời chỗ chọn. Hằng em mà plus bàn tà bra, glum chà ngã lê tụ chinh plus tuam tà bra, pa plus lom tà bra, lắc loài ngã yô kè lè kè cha, lên ăn lom tà bra, ngã e cao, rồi mnan kè cha, lâm năn mò tùm tà bra, ngã rồi lê, hnum hin, tru, kè chu plus nằm rồi, tít nọc kè bin, phung bị làm, bin trồng sai, cầm nạch xem tlát kè lè kùn kè bạc, cầm nạch mạ bra, kè lè ngãm kè ràm am rô, đáng viên, hà trạm đi kè giar, nuy mạ bra, các loại sốt men, các chế phẩm đặc mờ cần nâu cần nặc, lên ăn đi mát các loại bìm cạ, hạt đạm bọ, ru cầm nề mạ bọ này, biết thăng ăn, mát các chế phẩm lang vít các loại ngạ, tôm tà bọ, ngạ mướt, bè lợm xem cạ, cá tươi amo lợm mỏ ôm tà bọ, loài ngạ mướt sẽ ăn, plu ram bìm loại các loại cá bin, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cân nặng bọ đảng chà, khoa cân nặng kít cài các loại ôm thử bìm nhạ, các loại cá cha. Sai tu rồi xem lại cái lời đàl lấy mồm rô mồm cầm lấy mừng bìm phun chinh địa mar

0: Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến các thành viên trong xóm trọ hiểu sai ý nhau, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu. Những suy đoán thiếu căn cứ khiến cho câu chuyện càng trở nên rắc rối cho đến khi sự thật được phơi bày, để lại những tiếng cười trừ hoa lẫn bài học nhớ đời về việc đừng vội vã kết luận khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
1: Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn vì là không có đạo diễn mới quay phim ở đấy, em hiểu không? Nên anh phải tự thân anh vào đấy, em hiểu không?
2: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu, quay phim đâu?
3: Đúng,
2: sao
3: đúng,
2: có
3: đúng,
2: mỗi
3: đúng.
2: Hai diễn viên mà diễn thật thế?
1: Em ạ.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà.
4: Điên.
2: Tưởng bà thất tình.
4: Dở à. Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy.
3: Thế tôi hỏi nhá, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào đấy để bà tự tử bà, cái liễu đời bà luôn. Thế bây giờ vẫn sống nhanh răng này.
4: Dũi khủng quá cơ. Dây thôi nhà tôi nó bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm thùng no quá, ngủ đến bây giờ mới dậy.
2: Nhưng mà tôi cũng tưởng là bà thất tình vì tự tử cơ.
3: Làm bọn tôi lo xuất phó lên đây.
2: Lo lắm.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Tập 29. Tôi biết anh không phải là thầy bói, nhưng với tư cách là một bác sĩ lâu năm thì anh có thể dự đoán được cơ hội sống sót của cô ấy là bao nhiêu. Metan và carbon dioxide ở nồng độ này, bản thân nó không dễ gây chết người. Tiếp đi. Nhưng với thời gian tiếp xúc lâu như vậy, cộng với tình trạng thiếu oxy, thì tôi không biết được chuyện gì có thể xảy ra. Tôi nghĩ cô ấy sẽ sống. Cô ấy là một chiến binh thực sự. Hy vọng là như vậy. Không ổn rồi. Các anh có nghĩ có phép màu xảy ra không? Tình trạng rất nguy kịch. Các mô đều bị nhiễm độc mạnh, khiến cho các cơ quan lần lượt bị phá hủy. Cộng với tình trạng thiếu oxy và ánh sáng trong một thời gian dài, khiến cho trường hợp này hoàn toàn tuyệt vọng. Chú ơi, cô ấy còn quá trẻ.
2: Konstantin Viktorovich, người cung cấp thuốc, đang đợi ở bên ngoài ạ.
1: Tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ, nói họ chờ một chút.
2: Tôi biết rồi.
1: Cần phải kích tim trở lại, chuẩn bị máy thử rung tim. Dừng lại, bắt đầu có dấu hiệu suy tim rồi. Máy thử rung tim không giúp được. Phải làm massage trực tiếp. Đúng rồi, hãy bắt đầu xoa bóp xung quanh vùng tim bằng tay. Massage cô tiến hành đi.
2: Sabina đừng lo lắng, mẹ cháu sẽ phải ở lại đây để điều trị một chút. Trong lúc chờ đợi thì cháu theo bọn cô về nhà nhé. Ở đây không có gì thú vị đâu, về nhà có nhiều đồ chơi thích hơn. Mẹ sẽ về đón cháu sau, tất nhiên rồi, khi nào mẹ cháu bình phục.
1: Thì tôi biết từ hôm nay chỉ có gã bác sĩ bận tiệc tân gia và Starik ở nhà trực. Những người còn lại đâu rồi? Còn người nào nữa chứ? Tất cả đều ở đây hết rồi. Con gái đâu rồi? Đang đi ngoại ô để thư giãn. Nó còn bị ám ảnh bởi vụ cháy. Nó muốn thư giãn một chút. Thôi được rồi. Vậy còn Bubble đâu? Bubble xin phép tôi cho nó ở nhà chơi đội trưởng. Vậy còn Maria Zakharova đâu? Đội trưởng mà vắng mặt à? Tôi đừng đùa quá đáng nữa. Cô ấy đang trong bệnh viện chờ nạn nhân tỉnh lại. Chắc cô ấy sẽ gọi giờ đó. Đúng rồi, vừa nhắc đã gọi. Maria, yên tâm đi, ở nhà mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi tự xử lý được hết. Cô cứ yên tâm.
2: Sajid, cô ấy chết rồi.
1: Ai?
2: Còn ai nữa, cô gái mà chúng ta vừa mới giải cứu lên từ đáy giếng ngày hôm qua đó. Trên đường đi cấp cứu thì cô ấy vẫn còn thở, nhưng thực ra não đã ngừng hoạt động rồi. Con bé Sabina bây giờ phải bơ vơ một mình, tôi không biết phải làm sao bây giờ.
1: Nó không còn người thân nào khác sao?
2: Cha con bé chết từ năm ngoái rồi.
1: Thôi, có gì để tôi đón nó gì?
2: Không cần đâu, thiếu tá Giri. Tôi không muốn anh làm việc đó, Sajid. Mọi người làm việc tiếp đi.
1: Sao lại nổi giận rồi? Cô ấy đã không qua khỏi. Đứa bé bây giờ không có người thân. Hay chúng ta xin nhận về nuôi. Nếu để con bé vào trại trẻ mồ côi thì thật tội cho nó. Để tôi ra mở cửa. Xin chào. Chào anh, tôi là điều tra viên Zimin, đến từ sở nội vụ của thành phố. Rất hân hạnh. Anh có phải là Nikolai Petrov, nhân viên đội cứu hộ 4221? Chính xác, nhưng có chuyện gì? Tôi vào được chứ? Mời vào. Cảm ơn. Xin chào. Đông vui quá. Chúng tôi đang sửa nhà thôi. Thì ra là vậy. Anh cần phải lên làm việc với bộ phận điều tra trước 9 giờ sáng mai. Tôi sao? Đến bộ phận điều tra lần đầu tiên đó. Sadik, tôi có việc bận rồi, tìm người khác thay đi nha. Không phải mình anh thôi đâu, và toàn thành viên còn lại cũng phải lên cùng. Còn anh là... Anh là... Cẩn thận cái chân. Xin lỗi. Lý do thực sự là gì? Các anh bị tình nghi lấy trộm nữ trang trong một vụ cháy ở trung tâm mua sắm theo điều luật 158.1.2. Sắp đến rồi, tập trung đi. Từ từ thả xuống. Một chút nữa. Một chút nữa.

0: cái quái gì thế này? Mọi người nè, ai vậy? Ai kêu cứu vậy? Mày đó xem sao, cứu tôi với. Đó là Sevuka, có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Chúng tôi đang tới đây. Anh bị sao vậy? Giúp tôi ra khỏi đây. Anh làm gì dưới đó vậy? Bị sập hố, mang thang tới đây. Dưới này có một bộ xương người. Chờ chúng tôi một chút. Nhanh lên. Đội trưởng Sevuka đang rơi xuống một cái hầm, chứa đầy xương người dưới đó. Anh tới được chứ? Đi xem nào. Không biết lại có chuyện gì nữa. Có chuyện gì nữa đây? Có chuyện gì vậy? Được rồi. Anh ổn chứ? Sao anh lại rơi xuống đó? Tôi có phải một tên ngốc đâu mà tự nhiên xuống đó. Lúc nãy bất thình lình tôi bị sụp xuống dưới đó. Ở đó có một vài bộ xương người rất khủng khiếp. Anh ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không? Không, chỉ bị xây xác một chút thôi. Anh thấy mấy bộ xương chưa? Bây giờ phải làm sao đây đội trưởng? Chúng ta kết thúc ca làm việc để gọi cảnh sát chứ. Nè, cẩn thận. Sao rồi? Có vẻ như chúng ta khai quật trúng một cái hố chôn tập thể rồi. Nhìn ghê vậy. Thật là khủng khiếp. Chết tiệt thật. Nè mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tạm thời tránh xa khu vực này cho đến khi các nhà khảo cổ có kết luận cuối cùng. Kỹ thật, đây là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Vậy là mọi kế hoạch đều bị tạm ngừng rồi. Nghe đây đội trưởng, hay chúng ta bí mật chôn mấy bộ xương này lại rồi tiếp tục làm đường ống. Tôi chôn anh thì có. Hãy đặt một hàng rào bảo vệ xung quanh đây. Còn tôi sẽ liên lạc với chính quyền.
1: Vâng, cháu biết rồi. Nhất định là phải thế rồi. Tạm biệt cô. Mẹ anh vừa gọi.
0: Có chuyện gì?
1: À, cô ấy chỉ không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh nên đã gọi điện sớm, nhưng lúc đó anh đang tắm.
0: Thôi có gì anh gọi lại cho mẹ sau. Anh đi làm đi.
1: Được rồi, tạm biệt. Em cũng phải đi bây giờ.
0: Đi đâu?
1: Đến phòng khám. Em cần phải kiểm tra lại tổng thể sau khi phẫu thuật. Anh quên rồi sao?
0: Nhớ ghi lại những lời bác sĩ dặn nha. Tạm biệt em.
1: Ôi Sasha, hãy tha thứ cho em.

0: Alo, tôi nghe đây.
1: Alo, phòng hành chính đó phải không?
0: Vâng, tôi đang nghe.
1: Lena đó phải không?
0: Vâng, tôi đây. Anh là Bimanov, có chuyện gì vậy?
1: Nghe đây, lúc nãy khi chúng tôi đang đào một cái gò gần đường cao tốc thì phát hiện một vài bộ xương người.
0: Đào trúng mộ sao?
1: Không phải mộ bình thường đâu, trông giống như một ngôi mộ cổ với niên đại có thể đến vài trăm năm. Tôi không làm khảo cổ nên không biết. Nói chung chúng tôi đã tạm dừng công việc và chờ hướng dẫn tiếp theo từ cấp trên. Nhờ cô báo hộ với các cơ quan chức năng.
0: Tôi hiểu rồi, Les. Đó là một ngôi mộ cổ, nhưng ai được chôn cất ở đó?
1: Nghe đây, họ không giới thiệu danh tính với tôi. Vì vậy hãy để cơ quan chức năng xử lý.
0: Được rồi, tôi sẽ báo ngay bây giờ.
1: Được rồi.
0: Tạm biệt.

Ra ngoài đi dạo thôi. Cháu không muốn, cháu muốn về nhà. Bây giờ thì không thể, phải chờ thêm một thời gian nữa. Cháu không muốn ở lại đây nữa. Ở đây không có mẹ, cũng không có ai chơi với cháu. Cô sẽ thường đến đây chơi với cháu.

Cô nhớ thường đến đó nha. Được rồi, cô sẽ đến mà.

0: Даша. Даша, Даша, cậu bị sao vậy? Dậy đi, cậu bị gì vậy? Để tớ ngủ nướng thêm một chút nữa đi. Nè các bạn, có ai có dầu dưỡng tóc không? Cái gì vậy? Lại một trò đùa ngu ngốc nào nữa đây? Nó giống như một kẻ đang cố tình phá hoại. Tôi chỉ mới thấy hiện tượng này trên phim thôi.
1: Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm được làm trở lại. Cái này còn phụ thuộc vào chính quyền nữa. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại quan trọng quá những bộ xương này. Phải làm theo đúng quy định thôi, nhưng đó không phải lỗi của chúng ta. Cái này, có gì không hiểu cứ đi hỏi đội trưởng. Chưa đây thằng giảng có ích gì. Tôi chỉ lo lắng cho quyền lợi của chúng ta. Thôi cùng nhau đi hỏi đi, tôi sẽ đi. Đi thôi. Được rồi, tôi không đi đâu cả. Đồ hâm.

Không được rồi. Xin lỗi nhưng ý cô là sao? Cô sẽ không thể nhận nuôi hay làm người giám hộ của Sabina được. Tại sao là không thể? Trước hết là cô chưa kết hôn. Đúng là tôi chưa kết hôn, nhưng mà vì thế cô sẽ không thể mang lại cho bé một gia đình đầy đủ. Thứ hai là vì công việc cứu hộ của cô hiện tại rất bận và chứa đựng rất nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Rủi ro gì cơ chứ, Chúa sẽ luôn phù hộ cho tôi. Vì thế cô sẽ không thể ở bên cạnh con bé và chăm sóc nó thường xuyên. Và thứ ba là vì cô không có một chỗ ở cố định. Nghe này, tôi đã có một căn hộ khá tốt ở văn phòng. Đây chỉ mới là những lý do chính yếu ngoài, còn một số lý do khác nữa. Xin lỗi nhưng tôi không thể cho phép cô nhận đứa bé làm con nuôi được.

0: Lilia Solomonova, cô vào đây mà xem. Không quái vật của các cô đâu rồi. Lilia, đó là sự thật. Nó đã ở đây cả buổi sáng. Chúa ơi, chúng cháu lừa cô để làm gì cơ chứ? Tôi cũng không có thời gian rảnh để đùa với các cô đâu. Định nhát tôi đấy à? Cô cũng tận tai nghe thấy rồi mà. Đúng. Nhưng nó không phải là quái vật gì hết. Vậy nó là cái gì? Có thể... đó là một con ma chết đói. Tôi nghĩ là nó đang vất va vất vưởng để đi tìm thức ăn ở quanh đây. Và bây giờ chúng ta phải làm gì nếu nó hú hét như vậy suốt đêm? Ôi không, tôi không dám ở đây nữa. Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi cứu hộ đến để họ xem thực hư đó là cái gì, được không?
1: Chào đội trưởng, chúng tôi đang có chuyện muốn hỏi. Nè đội trưởng. Đội trưởng à, có chuyện gì vậy? Hình như tôi bị bệnh rồi. 42 độ. Anh bị sốt cao rồi đó. Nghe này, đưa tôi tới bệnh viện đó. Đỡ anh ta. Tôi thấy như một trò hề vậy. Tôi không hiểu bọn họ nghĩ gì mà vu cho chúng ta tội ăn cắp. Họ chỉ mới nghi ngờ chứ chưa kết tội. Không có bằng chứng. Có gì khác nhau đâu. Anh không thấy bị xúc phạm à? Nhưng chúng ta phải chấp nhận. Camera đã ghi lại hình ảnh thủ phạm là một người đang mặc trang phục của nhân viên cứu hộ. Cảnh sát gọi hắn ta bằng biệt danh gì? Bóng ma bí ẩn. Tôi nghĩ là đầu óc tưởng tượng của mấy người điều tra viên này có thể viết thành tiểu thuyết được rồi. Không, tôi thấy họ là những tên ngốc thì đúng hơn. Said, anh nghĩ sao về họ? Tôi nghĩ gì cũng không thay đổi được tình hình đâu. Tôi không hiểu. Là cái bông tai đó, lấy ở đâu ra vậy? Xa hay anh chính là bóng ma đó? Mẹ ơi, con đang ngồi với một bóng ma. Nghe này, nếu anh muốn chúng ta có thể giải quyết với nhau thì ngay tại đây làm luôn đi. Không không, nhìn anh kìa, làm đổ nước trái cây rồi. Trời ơi, chính anh muốn vậy mà. Tôi sợ quá rồi. Hai người im lặng và tiếp tục ăn đi. Vậy đi Rick.

0: Lina, em định đi đâu vậy? Có thể mang cho tôi chút ánh sáng hy vọng không?
1: Chào anh Boris.
0: Vào uống chút gì đi.
1: Không, chúng ta đi dạo thì tốt hơn.
0: Được rồi.
1: Boria, tôi đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định.
0: Em sẽ đi với tôi đến Moscow chứ?
1: Tôi biết hiện tại anh đang trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Còn tôi vẫn nhớ những gì anh đã làm cho tôi trước kia. Đó là lý do tại sao tôi muốn mua lại nhà hàng của anh. 20 triệu là mức giá tôi nghĩ là hợp lý. Tôi biết anh đang bị trả thấp hơn mức này.
0: 20 triệu tất nhiên là mức giá hợp lý. Nhưng em lấy đâu ra số tiền này?
1: Mẹ của Sasha đã cấp vốn cho dự án kinh doanh khu trại. Vì vậy bây giờ nó bất khả thi nên tôi mới nghĩ đến chuyện mua lại cửa hàng.
0: Cảm ơn. Nhưng mà tôi sẽ thấy vui hơn nếu như em đồng ý rời đi với tôi.
1: Thôi nào, hãy kết thúc chủ đề này tại đây đi. Tôi yêu Sasha và chỉ muốn anh ấy làm chồng. Anh đồng ý với đề nghị của tôi chứ?
0: Tất nhiên rồi. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều.
1: Tôi rất vui. Các thủ tục sẽ mất nhiều thời gian không?
0: Nhanh thôi, tôi gửi giấy tờ cho em xem bây giờ. Sau đó chúng ta tới văn phòng công chứng. Thì họ sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ. Chỉ việc ký thôi.
1: Nhanh ghê.
0: Trước đây tôi có người hỗ trợ làm mọi việc ngay tại đây. Chỉ cần quýt sáo là họ chạy tới hoàn thành trong chớp mắt. Còn bây giờ thì tự mình đi làm mọi việc hết.
1: Đừng nản chí Boris. Hãy đến Moscow để bắt đầu một cuộc sống mới.
0: Muốn ngủ cũng không yên nữa.

0: Tôi là bên chớp thuộc đội tìm kiếm cứu nạn 4221 đây. Có chuyện gì xảy ra?
1: Alo, xin chào những người cứu hộ. Các bạn có nghe tôi nói rõ không?
0: Được, tôi đang nghe đây. Có chuyện gì xảy ra?
1: Tôi là Lilia Solomonov và Rizon, quản lý khu ký túc xá nữ của trường cao đẳng nghệ thuật. Ở phòng 308 đang có những tiếng hú ghê rợn. Lúc đầu các cô gái nghĩ rằng đó là một kẻ cố tình trêu chọc, nhưng tôi nghĩ có thể là một con ma.
0: Xin lỗi, cô có tận mắt nhìn thấy không?
1: Tôi chưa thấy, chỉ mới nghe tiếng nó thôi. Tiếng hú nghe ghê rợn lắm, hình như là tiếng Ả Rập.
0: Đùa như vậy đủ rồi đó. Tôi cảnh báo cô vì dám gọi trêu đùa đội cứu hộ. Tối nay có thể bị phạt nặng.
1: Tôi đã có tuổi và là một quản lý một khu ký túc rộng lớn chứ không còn trẻ trâu đâu mà dám đùa. Các cô gái hiện tại đang rất sợ đến nỗi không dám ngủ. Alo, nè anh bạn, anh có nghe thấy tôi nói không? Đến phòng 308 số 19 đường xây dựng giúp chúng tôi với. Alo, anh có nghe thấy tôi nói không? Anh có đến không vậy?
0: Thôi được rồi, chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể. Chưa bao giờ thấy tình huống điên rồ như thế này.
1: Cảm ơn anh.
0: Chào sếp yêu quý.
1: Các anh đi đâu vậy?
0: Đi bắt ma. Cô ký túc xá nữ.
1: Không đùa chứ?
0: Chúng tôi đâu rảnh đâu mà đùa. Chị Đép đang ở phòng trực. Có gì anh ấy sẽ cập nhật tình hình.
1: Anh có tìm thấy món súp trong tủ lạnh không?
0: Bác sĩ,
1: tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Sao vậy?
0: Bác sĩ, chúng tôi đến từ đội thi công đường ống dẫn khí. Đội trưởng của chúng tôi bị bệnh nặng.
1: Hãy để anh ta ngồi trên đi văn đi. Nào, có chuyện gì xảy ra vậy?
0: Tôi không biết. Anh ấy bị sốt 42 độ. Và vết thương ở nách đang bị sưng lên. Cô có thể thấy sắc mặt anh ấy rất kém. Thậm chí lúc nãy đã bị bất tỉnh.
1: Thôi tạm thời các anh ra ngoài đi.
0: Được rồi.
1: Đóng cửa lại giúp tôi. Sao, các anh cũng nghe thấy rồi đấy chứ? Chúng tôi không bày trò đúng không?
0: Có thể do những người hàng xóm gây ra. Cô không đi kiểm tra sao?
1: Điều này rất dễ để biết. Hãy sang phòng bên cạnh sẽ rõ. Ừ. Sao tay anh bị thương như thế này?
0: Lúc nãy khi chúng tôi đang thi công làm đường ống thì phát hiện ra một ngôi mộ cổ ở đó. Tôi xuống đó kiểm tra và sơ ý bị dao cắt trúng.
1: À, cởi áo ngoài của anh ra đi. Tên anh là gì?
0: Alexei.
1: Còn tôi là Tatiana. Nào, giơ tay lên. Bình tĩnh. Cái này xuất hiện lâu chưa?
0: Mụn nhọt sao?
1: Ừ.
0: Chúng nổi lên cách đây khoảng 1 giờ. Tôi thấy mình bị sốt nên bắt đầu đo thử nhiệt độ.
1: Ngoài những người đã đưa anh đến đây thì gần đây anh có nói chuyện với ai khác được không?
0: Còn với những người ở công trường nữa.
1: Hiểu rồi. Thôi anh nằm xuống đi. Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ.
0: Anh ấy thế nào rồi thưa bác sĩ?
1: Tôi không phải là bác sĩ mà chỉ là một nhân viên y tế tên là Tatiana. Các anh có cảm thấy điều gì bất thường không? Như bị đau đầu hay mọc mụn nhọt chẳng hạn?
0: Không, mọi thứ vẫn ổn. Bệnh này có lây lan không bác sĩ?
1: Các anh đều là những người làm việc ở công trường thời gian vừa rồi à? Có muốn uống gì không?
0: Chúng tôi thấy hơi đói thôi.
1: Thôi, bây giờ vào đây chờ một chút. Tôi sẽ mang cho các anh rượu và một cái gì đó để ăn.

Ethan Samenik chào anh. Tôi là Tatiana, gọi từ Krelasia đây. Mikhail, có vẻ như các công nhân ở đây đã đào trúng một khu mộ chôn cất những người chết vì bị bệnh dịch hạch. Tôi phải làm gì bây giờ? Sợ nhiều người đã bị lây bệnh rồi.

0: Forza,
1: noi il Giuse.
0: Phải gọi 112 thôi. Alo.
2: Tôi là Simco, thành viên của biệt đội 4221 thuộc bộ tình trạng khẩn cấp nghe đây, có chuyện gì vậy?
0: Xin chào, tôi là Kirin, tôi đang ở Podobedov. Ở đây vừa mới xảy ra một vụ tai nạn lật xe, nhiều nạn nhân mắc kẹt trong đó. Xin hãy tới đây giúp đỡ chúng tôi.
2: Chính xác là nơi nào?
0: Hiện tại ở đây là ở trên đường chính ở km số 210.
2: Được rồi, chúng tôi sẽ cho người đến đó ngay. Giri, Greg, Balashov, nghe rõ trả lời, vừa có một cuộc

0: nào. Lấy thiết bị xuống rồi bắt tay vào việc thôi. Là ông của cháu gọi cho các chú. Ông của cháu tuyệt lắm. Thôi đứng ở đây đi, đừng đi đâu. Kiểm tra quy đi. Được rồi, cẩn thận. Lại đây, cảm ơn ông rất nhiều. Ông có thể đi được rồi. Tạm biệt, cô có bị đau ở đâu không? Nhìn đây, có bao nhiêu ngón tay?
1: Ba ngón.
0: Đúng lắm. Có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?
1: Không có.
0: Vậy là không có gãy xương hay chấn động mạnh rồi. Nào leo lên đi. Kéo ra. Được rồi. Có 3-4 người trong này. Được rồi. Cẩn thận thôi. Được rồi. Xong rồi. Thở mạnh đi. Vẫn còn một người trong này.

0: Tôi đã nói với các anh rồi, ở đây không có đàn ông. Ở đây là ký túc xá nữ thì kiếm đâu ra đàn ông được.
1: Chúng tôi hiểu, nhưng tiếng hú là của đàn ông.
0: Các anh là nhân viên cứu hộ thì phải có nhiệm vụ tìm ra nó chứ.
1: Chúng tôi sẽ làm. Này các cô gái, thú nhận đi. Có phải bạn trai đến thăm nhà không?
0: Còn đùa được nữa.
1: Dàn thành một hàng kiểm tra. Ở cả bên phải và bên trái của đường cao tốc, mọi người phải giữ khoảng cách hợp lý để có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết. Nhiệm vụ là rất đơn giản, không cho bất kỳ một ai ra vào khu vực cách ly. Rõ chưa? Nếu có một người nào đó cố tình không nghe, thì chúng ta phải xử lý thế nào? Bắn một phát súng cảnh cáo và khóa tay lại, sau đó chờ tôi đến xử lý. Mọi chuyện là như vậy. Rõ chưa? Rõ rồi, thực hiện đi.

0: Tại sao là như vậy được cơ chứ?
1: Maria Zakharovna, có chuyện gì?
0: Không có gì. Mọi việc vẫn ổn.
1: Từ sáng đến giờ trông chị như người mất hồn vậy. Có chuyện gì? Sao rồi? Có hai người bị thương nặng nên không thể kéo ra ngoài. Rít, phá cửa kính đi. Nào, để tôi giúp một tay.

0: không, thật là không công bằng. Tôi đã cống hiến gần một đời cho công việc này để đổi lại được gì cơ chứ? Trên hết, tôi cũng là một người phụ nữ bình thường. Có thể tôi không có chồng nhưng vẫn có quyền được làm mẹ, nhưng tại sao lại tước đi niềm hy vọng cuối cùng của tôi cơ chứ? Tại sao lại như vậy cơ chứ?
1: Chị không được nhận nuôi con bé à?
0: Chỉ vì tôi không kết hôn, có một công việc nguy hiểm và không có nhà ở tử tế. Tất cả chỉ có thế, và bây giờ tôi không thể trở thành một người mẹ cho đứa trẻ mồ côi này.
1: Chú ơi, vấn đề chỉ có vậy thôi à?
0: Nó thật sự tàn nhẫn với tôi.
1: Không, Maria Zakharovna, chị không hiểu ý tôi rồi. Những thứ mà chị liệt kê trên, nào là công việc, căn hộ, đều không phải là vấn đề lớn đâu. Chị vẫn còn trẻ mà, là một mẫu người phụ nữ rất hấp dẫn. Điều duy nhất bây giờ chị cần làm là kết hôn với một người đàn ông, rồi hai người cùng mua một căn hộ là xong. Sau đó chị có thể nhận nuôi con bé một cách dễ dàng rồi.
0: Anh nghiêm túc đó chứ?
1: Hoàn toàn nghiêm túc.
0: Nghĩ lại đi, điều đó gần như không tưởng. Tìm một người đàn ông rồi mua một căn hộ tốt, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không dễ tí nào. Với một người phụ nữ đã có tuổi như tôi, thì để tìm được một người chấp nhận kết hôn và nhận con của người khác làm con nuôi thì thật quá khó. Anh có đang đùa với tôi đúng không?
1: Không đùa chút nào hết. Maria Zakharovna, hãy cố gắng mở lòng ra xung quanh, rồi chị sẽ thấy điều kỳ diệu.
0: Thôi đủ rồi đó.
1: Người ấy đang ở gần đây. Gần đây thôi. Đúng rồi. Đúng lắm. Xe cấp cứu đâu rồi? Vào cứu họ nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Cần phải đưa họ lên đường gấp, không thì không kịp đâu. Chúng tôi đã sẵn sàng.

0: chào, tại sao lại có chốt chặn ở đây? Chúng tôi đang trên đường đi cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn xe hơi, có thể cho chúng tôi qua không?
1: Xin chào, tôi là thượng úy Bailey. Lối đi này tạm thời bị đóng lại để kiểm soát dịch bệnh.
0: Nhưng đang có nhiều người bị thương nặng, họ cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.
1: Tôi hiểu, nhưng đã có lệnh từ cấp trên đưa xuống là không cho phép bất cứ ai ra vào khu vực này.
0: Tại sao phải cách ly? Ai đã đưa ra quyết định này? Sao chúng tôi không biết gì về chuyện này hết vậy?
1: Tôi không rõ, chỉ biết là có lệnh thiết lập khu vực cách ly và không cho bất kỳ ai đi qua đây. Vì vậy hãy quay trở lại đi. Chúng ta phải làm gì đây, Vera?
0: Còn làm gì nữa, hãy gọi điện đi.
1: Cảm ơn anh vì đã trợ giúp chúng tôi. Tôi đi được rồi chứ? Tất nhiên rồi, chúc may mắn. Được rồi. Cô bị sao vậy?
0: Đầu tôi đau quá, cần phải nằm xuống ngay bây giờ. Khi nào xe cấp cứu mới đến vậy?
1: Hãy chịu khó chờ một chút.
0: Sajid, xin cô đây.
1: Tôi nghe đây.
0: Các xe cấp cứu không thể đến đó được vì họ đang không thể đi qua chốt kiểm dịch. Khu vực này đã bị cách ly do có nguy cơ bùng phát bệnh dịch hạch.
1: Kiểm dịch cái gì chứ? Ở đây đang có hai nạn nhân cần được cấp cứu đó. Nói họ tới nhanh đi.
0: Sereza, bình tĩnh đi. Tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ, nhưng quân đội cũng cần phải làm công việc của họ. Xe cứu thương sẽ không đến được nữa nên phải tìm cách khác thôi. Hãy hành động theo tình hình. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã được gửi đến đó. Anh hãy thử liên hệ, biết đâu họ có thể giúp được gì đó.
1: Hiểu rồi, tôi cấp máy đây. Các đồng chí, chúng ta bây giờ phải tự mang nạn nhân về trung tâm y tế gần nhất thôi. Chúng ta chỉ có hai nạn nhân bị thương nặng, những người còn lại chỉ bị xây xước ngoài da, không đáng lo. Rick, dẫn xe đó lại. Nè, dừng lại. Có chuyện gì? Tôi là thượng úy Rick thuộc bộ tình trạng khẩn cấp. Hiện tại có 5 nạn nhân bị tai nạn lật xe đang ở đây. Anh có thể đưa họ về trạm y tế gần nhất được không? Nhớ để ý là đường đến Sakurot đang bị quân đội chặn lại. Sao lại vậy? Phải cách ly vì dịch. Vậy thì đưa họ lên xe đi. Tôi sẽ đưa họ đến trạm y tế của chúng tôi ở vùng Ozeni. Cảm ơn. Mọi người giúp tôi một tay. Phải hết sức cẩn thận. Được rồi, khiêng lên đi. Được rồi, từ từ. Đồng chí thiếu tá, hai bệnh nhân nặng cần phải mổ trong vòng 2 hoặc 3 giờ nữa. Nếu không tính mạng sẽ bị nguy mất. Anh không thể tự mình làm sao? Ít nhất là cố gắng kéo dài thời gian cho họ. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Một người dường như đã bị vỡ la lách, còn người kia cần bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Tôi có thể làm gì? Bây giờ các bạn sẽ được đưa đến bệnh viện gần nhất. Đi thôi. Được rồi, đi thôi. Nói lái xe đi theo chúng ta. Được rồi, tôi sẽ lên xe buýt.

Tôi là thiếu tá ghi chép trục đội cứu hộ 4221. Chúng tôi đã có việc cần phải đi qua. Lodi bị đóng rồi và anh ở trong vùng cách ly. Để đó cho tôi. Các anh bị trong vùng cách ly nên bị nghiêm cấm ra ngoài. Chúng tôi đã có hai bệnh nhân bị thương nặng. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Các anh hãy linh hoạt để cho chúng tôi đưa họ tới bệnh viện đã. Tôi là bác sĩ quân y. Chúng tôi không được phép vi phạm điều lệnh. Nếu bây giờ chúng ta bất ngờ cho xe vượt qua thì sao? Họ sẽ nổ súng bắn chúng ta. Tất nhiên rồi, kỷ luật trong quân đội rất nghiêm ngặt. Họ đang mất tập trung. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ cần phải làm gì. Cần phải hành động nhanh lên. Chúng ta cần tìm những chuyên gia kiểm dịch được gửi tới đây. Có thể họ sẽ giúp được.

0: Này các cô gái, tôi thử nói chuyện với nó chưa?
1: Với ai?
0: Với cái trống này.
1: Về chuyện gì?
0: Ví dụ như nó cần gì, tại sao nó lại quậy phá như vậy?
1: Anh vẫn còn đùa được sao?
0: Hình như ở đó. Đúng rồi. Xin lỗi, anh né ra giùm tôi một chút. Con ma này lạ quá. Giọng của nó nghe rất là quen.

0: Nhưng lại các anh không thể tới đây. Chúng tôi là cứu hộ. Đây là khu vực kiểm dịch. Các anh không được phép đi vào. Zenka có phải anh không? Arika Balasov, anh làm gì ở đây? Chúng tôi đang kiểm soát dịch bệnh. Tôi nghe nói chuyên gia kiểm dịch các anh vừa mới được điều động tới đây. Làm quen đi. Đây là hai đồng nghiệp của tôi, Shaky Girev và Alexander Rick. Nghe đây Zenka, đang có hai bệnh nhân nguy kịch cần được cấp cứu. Anh có thể giúp không? Anh cũng biết quy định phòng dịch nghiêm ngặt thế nào mà. Xin lỗi, tôi không thể giúp được. Cậu tên là gì? Askay. Ở đó có thở được không? Tôi bây giờ khó thở quá. Làm ơn kéo tôi ra đi. Cảm ơn anh. Chờ chút, chúng tôi sẽ giúp mà.
1: Agis, tôi biết người này. Cậu ta là bạn trai của Yunka Misko ở phòng bên cạnh. Vika.
0: Cuối cùng chúng ta cũng biết nguồn gốc của con ma này rồi. Nghe rõ đây. Chúng tôi bây giờ sẽ cắt tường để cứu cậu ra. Vì vậy, hãy nép hết cỡ vào bức tường bên kia nha. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tốt lắm. Cô tạm thời tránh ra khỏi chỗ này.
1: Ôi, thật hết nói nổi với thanh niên thời nay.
0: Được rồi. Để chúc các bạn. Chị này Zenka. Đây là bằng chứng cho anh. Hai ngày trước anh ấy vẫn còn ở Ấn Độ và bị nhiễm bệnh ở đó. Đây chỉ là giả định của anh thôi, Andrei. Anh có biết thời gian phát bệnh của dịch hạch không? Zenka anh ta bị sốt chỉ sau 1,5 giờ từ khi tiếp xúc. Nếu là dịch hạch thì không thể nhanh vậy được. Anh không hiểu à? Tôi biết là bệnh dịch hạch có thời gian ủ bệnh từ 12 giờ đến vài ngày. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng không thể mạo hiểm được. Ngay cả những nhận định của anh là đúng thì chúng ta vẫn đang đối mặt với rủi ro bệnh dịch. Vậy nên cần phải phong tỏa khu vực này một cách nghiêm ngặt. Đây là những khách du lịch vừa mới gặp tai nạn nên chắc chắn họ không thể bị nhiễm bệnh được. Andrew, xin lỗi nhưng tôi không giúp được.

0: Xin chào anh chàng si tình. Cảm ơn các anh, tôi nghĩ là mình đã chết rồi. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều.
1: Tôi không hiểu sao cậu lại có thể chui vào đó được. Bây giờ thì hệ thống thông gió đã bị hỏng. Ai sẽ trả tiền cho tôi sửa nó vậy hả?
0: Thần tình yêu sẽ trả. Nếu có dụng cụ đầy đủ do trạm y tế thì tôi có thể tự mình phẫu thuật cho Suki được rồi. Chết tiệt, bây giờ những nạn nhân đang chết dần trong vòng tay tôi và tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài trừ cho họ uống những viên thuốc giảm đau. Suki, tôi nghĩ mình đã tìm ra cách rồi. Nói đi. Đường ống. Đường ống sao? À, hiểu rồi. Giỏi lắm.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự tối, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2026.
0: Đội K-51 lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp gỡ lắng nghe ý kiến người dân liên quan đến cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi.
0: Chế biến sâu để nâng giá trị nông sản Đắk Lắk.
1: Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu trước cao điểm mùa mưa bão.
0: Nổi bật ở phần tin trong nước, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh xuống đồng giúp dân cứu lúa.
1: Thông tin quốc tế đáng chú ý, Iran từ chối đàm phán với Mỹ.
0: Thủ tướng Đức hủy dự kỳ họp Liên Hợp Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 16 tháng 9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ đội K-51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027.
1: Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ian Greenier Cần Hơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh.
0: Trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền và lực lượng quân sự tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia khảo sát mở rộng địa bàn tìm kiếm dựa trên thông tin do nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, các tổ nắm tin của đội K-51 đã tiếp nhận xác minh 54 thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Mondulkiri. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ. 100% cán bộ chiến sĩ đội K-51 sẵn sàng lên đường, quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động nắm nguồn tin, mở rộng địa bàn, nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do chính phủ phát động. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội K-51 quán triệt sâu sắc ý nghĩa của nhiệm vụ, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách tỉnh Mondulkiri, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động, khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về đất mẹ là thêm một phần ký ức được nối lại, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân và thực hiện trọn vẹn đạo lý tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Chiều nay, ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại một số trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, cán bộ quản lý giáo viên một số trường phổ thông liên cấp ở khu vực biên giới và các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã phản ánh những khó khăn trong tổ chức dạy học. Nhiều trường có địa bàn rộng, các điểm trường cách xa nhau, một số cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị. Trong khi đó, giáo viên, nhân viên còn thiếu, quy mô trường lớp sau sắp xếp tăng gây áp lực cho công tác quản lý và tổ chức dạy học. Các trường kiến nghị ngành giáo dục sớm hoàn thiện các quyết định về tổ chức bộ máy, bố trí điều động nhân sự để chủ động phân công chuyên môn, ổn định hoạt động, đồng thời xem xét bổ sung nhân lực cho những trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, có chính sách phù hợp đối với cán bộ giáo viên, nhân viên thường xuyên phải di chuyển giữa các điểm trường. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những khó khăn từ thực tế cơ sở, đề nghị ngành giáo dục Đắk Lắk tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ, từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho giáo viên, nhất là giáo viên hợp đồng. Đối với các trường có nhiều điểm lẻ và cơ sở giáo dục đặc thù, cần ưu tiên nguồn lực, có giải pháp tổ chức phù hợp để bảo đảm điều kiện dạy và học. Các kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn công tác tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
2: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đến thăm hỏi, gặp gỡ một số hộ dân nhận giao khoán của Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi.
1: Cuộc gặp nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng, qua đó cùng người dân tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để các vướng mắc kéo dài trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này.
0: Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời thăm hỏi, đồng thời dành nhiều thời gian lắng nghe người dân chia sẻ về những trăn trở liên quan đến quyền lợi đất đai, hợp đồng giao khoán và phương án phân chia lợi ích sau khi Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi chuyển đổi mô hình hoạt động. Thời gian qua, quá trình cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi phát sinh một số tồn tại vướng mắc, người dân chưa đồng thuận dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác trên các trang mạng xã hội. Đồng thời xuất hiện một số đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn lắng nghe và đặt quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân lên trên hết, trước hết. Tỉnh đang tích cực rà soát toàn bộ quy trình, chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa ra phương án giải quyết dứt điểm, hài hòa và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn bà con không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, xúi dục, tụ tập, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự. Được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp lắng nghe, trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc, đại diện các hộ dân bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng, đồng thời mong muốn các nội dung liên quan sớm được xem xét giải quyết để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Đắk Lắk hiện có 1.277 hợp tác xã, tạo việc làm cho hơn 27.000 lao động. Không chỉ tăng về số lượng, nhiều hợp tác xã đang chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.
1: Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.277 hợp tác xã với hơn 184.600 thành viên, tạo việc làm cho trên 27.220 lao động. Đáng chú ý, hoạt động của các hợp tác xã đang chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, nâng cao chất lượng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Trong đó, các hợp tác xã cà phê, sầu riêng, lúa gạo, hồ tiêu từng bước xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tiêu chuẩn chất lượng và đẩy mạnh chế biến. Cùng với đó, nhiều hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ trong tưới tiết kiệm, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, đồng thời mở rộng tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử. Để hỗ trợ quá trình này, giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 4,7 tỷ đồng cho 42 lượt hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ gắn với chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực.
3: Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến 11 giờ trưa ngày 15 tháng 9, các khu vực trong tỉnh đã ghi nhận 141 ca mắc sốt xuất huyết mới trong ngày, tăng 61 ca so với ngày 14 tháng 9, nâng tổng số từ đầu năm 2026 đến nay. Toàn tỉnh ghi nhận 6.605 ca mắc và 2 ca tử vong do sốt xuất huyết.
4: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 312 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện chỉ còn 86 ổ dịch đang hoạt động. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao, bao gồm phường Ekao, xã Hòa Phú, xã Edrang, xã Etun và phường Tân Lập. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm xã Chumaga, xã Krông Bắc, xã Ena, xã Ekotua, xã Tân Tiến. Trước diễn biến của dịch, ngành y tế đang tăng cường cả điều trị và dự phòng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các địa phương nguy cơ cao, điều tra vector, xử lý ổ dịch. Các trung tâm y tế, khu vực và trạm y tế xã phường hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có nguy cơ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk có vùng nguyên liệu nông sản lớn nhưng lợi thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với giá trị cao. Khi phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ hoặc xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, phần giá trị giữ lại trong chuỗi sản xuất còn hạn chế.
3: Vì vậy, chế biến sâu đang được xác định là một hướng đi quan trọng từ công nghệ chế biến, chuẩn hóa vùng nguyên liệu đến đa dạng sản phẩm, mục tiêu là nâng giá trị nông sản và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
1: Với 840.000 hecta diện tích gieo trồng, Đắk Lắk đứng thứ 3 cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, tỷ lệ chế biến sâu hiện mới đạt khoảng 10-20%, khoảng 80% nông sản vẫn được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu. Khoảng cách này cho thấy dư địa chế biến đa dạng sản phẩm và nâng giá trị nông sản còn rất lớn. Với sầu riêng, ngoài tiêu thụ trái tươi, nguyên liệu còn có thể được chế biến thành cơm sầu riêng cấp đông, bánh kẹo, kem, đồ uống. Qua chế biến, thời gian bảo quản và khả năng vận chuyển được mở rộng, đồng thời tạo thêm sản phẩm cho thị trường. Đây cũng là hướng để ngành hàng sầu riêng giảm phụ thuộc vào một hình thức tiêu thụ, đồng thời mở rộng thị trường cho sản phẩm sầu chế biến.
5: Cái chế biến sâu là đưa là cái giải pháp sau cùng mà đưa sản phẩm trái sầu riêng là đi xa nhất và bảo quản lâu nhất. Thì nó là gồm sầu riêng sấy này, bánh sầu riêng, kẹo sầu riêng và cà phê sầu riêng, nó đều liên quan đến cái bột sầu riêng hết. Nên đó là nó sẽ đưa và bảo quản được lâu hơn và đưa được đi xa hơn và vận chuyển dễ dàng hơn.
1: Đắk Lắk đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp từ thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đến xây dựng các vùng nguyên liệu chất lượng cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 39 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 32.360 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút đầu tư của tỉnh đang được cải thiện, trong đó định hướng ưu tiên vốn là những dự án có quy mô lớn, công nghệ cao và tạo giá trị gia tăng cho các ngành hàng thế mạnh của địa phương.
6: Việc xây dựng và đưa hệ thống nhà máy tại Buôn Ma Thuột là một miếng ghép rất cực kỳ quan trọng, đóng góp toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn Trung Nguyên không chỉ tại ở tỉnh Đắk Lắk mà là Buôn Ma Thuột. Đó là đóng góp từ việc chế biến, sản xuất cho tới du lịch cà phê.
7: Bộ sẽ đồng hành với Ủy ban tỉnh Đắk Lắk, với các sở ngành để có những cái mà chúng ta xây dựng một cái vùng trọng điểm, những cái thương hiệu của tỉnh và thương hiệu quốc gia, ví dụ như cà phê và ví dụ như sầu riêng. Đấy là nhiệm vụ, hoặc là tiêu và một số sản phẩm khác sẽ xây dựng cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cái phối hợp để đảm bảo xây dựng một cái hình ảnh đặc trưng của Tây Nguyên.
1: Cùng với đầu tư chế biến, quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng cũng phải được thực hiện đồng bộ. Khi vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường và sản phẩm được chế biến sâu hơn, nông sản Đắk Lắk có thêm điều kiện nâng giá trị ngay từ nơi sản xuất thay vì chủ yếu đi ra thị trường dưới dạng nguyên liệu.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều diện tích lúa hè thu ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đang bước vào kỳ thu hoạch đúng lúc mưa lớn xuất hiện. Một số ruộng đã ngã đổ, ngập úng, lúa bắt đầu nảy mầm ngay trên đồng.
1: Tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi, người dân cùng chính quyền địa phương và các đơn vị thủy lợi đang đẩy nhanh thu hoạch, tiêu thoát nước, cố gắng giảm thiệt hại trước những đợt mưa tiếp theo.
4: Do ảnh hưởng của các đợt lũ trước, lịch gieo sạ vụ hè thu bị chậm. Đến cuối vụ, mưa lớn liên tiếp khiến nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ, ngập úng, có ruộng ngâm trong bùn nước nhiều ngày, hạt lúa đã nứt mọng, nảy mầm. Máy gặt không thể vào những chân ruộng sình lầy, người dân phải gặt bằng tay để vớt vát phần lúa còn có thể thu hoạch.
8: Giờ ngã hết chứ mấy đâu cắt được đâu, giờ ruộng bùn không mà tao chứ sao cắt được. Số nào còn đứng mấy cắt. Còn con số ngã với người ta bo luôn. Nếu mướn công cắt bộ là không đủ trả, giờ lúa tự nó quá thấp.
4: Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất trắng diện tích lúa đang ngâm sâu trong bùn nước, người dân còn phải chịu thêm áp lực từ chi phí thu hoạch, vận chuyển tăng cao vào thời điểm cuối vụ. Do ruộng lúa bị ngập, sình lầy, việc thu gom bốc vác và vận chuyển lúa từ ruộng lên bờ gặp nhiều khó khăn. Chi phí thuê nhân công và vận chuyển theo đó tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, khiến bài toán thu hoạch của người trồng lúa càng thêm khó khăn.
8: Khó khăn thu hoạch giờ mấy là cắt tiền cũng cao mà giờ kéo không có xe kéo. Mà lúa rồi giờ cắt xào cả 2 đến 3 bào lúa. Còn còn bốn cái tiền giống không đủ, lỗ. Chỉ còn một phần nào thôi chứ không đủ thu nhập gì hết.
4: Tính đến thời điểm này, ở khu vực phía đông tỉnh đã thu hoạch dứt điểm 5.000 hectare lúa, năng suất ước đạt 65 tạ trên 1 hectare, tổng sản lượng ước đạt trên 32.000 tấn. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã điều tiết máy gặt từ vùng cao xuống vùng trũng thấp, song song với việc đẩy nhanh tiến độ trên đồng ruộng, các đơn vị thủy lợi cũng được vận hành hết công suất nhằm hạ thấp mực nước kênh trục, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp theo.
9: Thực hiện cái việc mà phối hợp với địa phương là cắt nước, rồi khai thông các cái hệ thống kênh tiêu, rồi cũng đề nghị bà con thì cố gắng mà gặt là làm sao cho nên là chín tới đâu gặt tới đó cho nó không kéo dài thời gian.
4: Trên những chân ruộng đã chín, việc thu hoạch đang được đẩy nhanh. Ở vùng trũng, nước tiếp tục được tiêu thoát để máy móc có thể tiếp cận. Thu hoạch sớm có thể làm giảm một phần năng suất, nhưng trong điều kiện mưa còn diễn biến phức tạp, đây là cách người trồng lúa hạn chế nguy cơ mất trắng khi lúa tiếp tục ngập, đổ trên đồng.
2: Thưa quý vị, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, với nhiều gia đình ở vùng trũng thấp phía đông tỉnh Đắk Lắk sửa lại căn nhà không chỉ để ổn định cuộc sống, điều họ tính đến nhiều hơn là phải có một nơi cao chắc chắn để trú tránh khi nước lũ dâng.
1: Từ gác đúc, tầng 2 đến lối thoát hiểm, những thay đổi trong cách xây nhà cho thấy bài học sau thiên tai đang được người dân chuyển thành sự chuẩn bị cụ thể trước mùa mưa bão năm nay. Căn nhà mới của ông Nguyễn Thanh Hiền, xã Phú Hòa 2, chỉ rộng khoảng 50m2. Kinh phí hạn chế, nhưng ông vẫn vay mượn thêm để làm một phần gác lửng bằng bê tông. Sau nhiều năm phải tính chuyện di dời mỗi khi mưa lũ, gia đình ông nay đã có một vị trí cao hơn để trú tránh nếu nước dâng.
10: Đủ chi tiêu trong cái cuộc sống hàng ngày thôi. Còn nếu không có cái nhà để là coi như là, chắc có lẽ là coi như cái đời của tôi là không ái được. Cho nên là được sự hỗ trợ của quân đội cũng như là các nhà cấp tạo điều kiện cho vợ chồng tôi là có lại cho cái ổn định.
1: Với những gia đình có con cái làm ăn xa, nỗi lo càng lớn khi cha mẹ tuổi cao vẫn ở trong nhà cấp 4 tại vùng thường xuyên ngập lũ. Sau trận lũ năm 2025, một số người con đã góp sức sửa nhà.

0: làm thêm gác đúc hoặc tầng kiên cố để cho mẹ có chỗ trú an toàn hơn khi chưa thể di dời.
1: Các mẹ con mượn tiền là con cắt cho mẹ ở với con đi nghe vụ máu gì đó. Chờ mẹ ở đây thấy một lục vừa rầu, con mất hồn tưởng là mẹ chắc rầu quá. Giờ đây bà yên tâm không rầu ạ. Không, không có sợ nữa hết, mừng lắm.
2: Sau cái đợt bão lũ đó thì thay đổi được cái nhận thức của các cái hộ dân. Thì từ đó thì các hộ dân thì được hỗ trợ nhà. Thì vay mượn thêm đỡ mà xây dựng cái nhà của mình có được cái một cái trú gọi là di dời về các cái nơi mà đỡ trú lụt bão đó.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, tại khu vực phía đông tỉnh, nhiều căn nhà được sửa chữa hoặc xây mới theo hướng kiên cố hơn. Một số gia đình làm thêm tầng đúc, ban công rộng và lối thoát để thuận tiện hơn cho việc trú tránh, tiếp cận và cứu hộ khi cần. Một căn nhà không thể thay thế các phương án sơ tán khi tình huống nguy hiểm xảy ra. Nhưng với những vùng thường xuyên ngập lũ, việc chủ động tạo thêm không gian trú tránh an toàn ngay trong nhà đang giúp nhiều gia đình có thêm phương án ứng phó tại chỗ trước mùa mưa bão.
3: Chuyển sang phần tin trong nước, thưa quý vị, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngầm trong nước, nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời.
0: Trước tình hình đó, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân đang khẩn trương xuống đồng, cố gắng vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.
4: Dưới cơn mưa nặng hạt, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và người dân đang khẩn trương giúp gia đình bà Phan Thị Thuận ở thôn Kỳ Phú thu hoạch lúa. Trong đợt mưa lớn vừa qua, hơn một mẫu ruộng của gia đình bà Thuận đã bị gãy đổ hoàn toàn do bị ngâm trong nước những ngày qua. Nhiều diện tích lúa đã lên mầm, hư hỏng. Việc nhanh chóng thu hoạch giúp gia đình bà vớt vát phần nào.
5: Mà cái trận mưa này là lúa sắp trơn cả một mẫu rồi, sắp hết. Thì dường được như là các bộ đội, các dân quân thì dường bạn là cảm thấy là rất là vượt vạt cái phần nào chứ bằng chẳng có gì nữa.
4: Còn đối với gia đình ông Nguyễn Văn Sanh, thiệt hại do mưa lớn gây ra cũng rất nặng nề. Hơn 13 sào lúa vụ hè thu sắp cho thu hoạch, đứng trước nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, hai vợ chồng ông năm nay đã hơn 80 tuổi nên không thể thu hoạch lúa. Do vậy, sự giúp đỡ của các lực lượng vũ trang, bà con lối xóm đã góp phần nào giảm bớt khó khăn cho gia đình ông.
6: Ruộng của tôi làm rất nhiều, một mẫu ba. Hai vợ chồng hiện nay 80 tuổi, con cả rác gần ha. Nhưng bây giờ, mức độ cố gắng và tính tạo lực lượng hết sức cảm ơn. Và để giúp gia đình của tôi cũng hết sức cảm ơn là lực lượng của các đội về giúp đỡ bà con nhân dân.
7: Hiện nay thì diện tích lúa trên địa bàn bị ngã đổ và sập dưới ngập dưới nước rất là lớn. Vì vậy là tránh thủ thời tiết thì ủy ban xã chỉ đạo là huy động toàn thể là 100% lực lượng là cùng với nhân dân là thu hoạch lúa về cho nhân dân để khắc phục cái khó khăn trước mắt. Lực lượng công an khi mà thực hiện cái nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên thì luôn sẵn sàng và tinh thần xung phong, không quản ngại khó khăn là sẵn sàng xuống đồng cùng với bà con để giúp bà con gặt lúa.
4: Tại Hà Tĩnh, mưa lớn những ngày qua đã làm khoảng 60 hectare lúa bị ngập, gãy đổ. Việc thu hoạch lúa gãy, đổ hết sức khó khăn do không thể dùng máy mà phải gặt bằng tay. Hiện chính quyền địa phương đã huy động gần 100 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ để giúp nhân dân thu hoạch lúa.
8: Tiến hành là hỗ trợ nhân dân thu hoạch những cái ruộng lúa đang còn ở ngoài đồng, đặc biệt là những ruộng lúa đã bị ngập và đổ gãy. Và chúng tôi quan tâm đến các cái gia đình chính sách, những cái đối tượng là khó khăn, người già cả, neo đơn, yếu thế. Và trong thời gian là từ nay cho đến ngày mà chuẩn bị cho đợt mưa tiếp theo thì chúng tôi quyết tâm sẽ huy động toàn bộ lực lượng, tối đa lực lượng cùng với các ban ngành đoàn thể ở xã và ở thôn là cố gắng giúp đỡ cho bà con nhân dân thu hoạch cơ bản các cái ruộng lúa đang bị ngập và gãy đổ.
4: Mưa lớn đi qua, đây là những cánh đồng ngổn ngang, nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, ngập nước. Trong lúc người dân cần sự giúp đỡ nhất, những người lính, chiến sĩ công an, dân quân lại có mặt trên đồng cùng bà con gặt lúa, vận chuyển từng bó lúa lên bờ. Sự hỗ trợ kịp thời ấy giúp người dân giảm bớt khó khăn, vớt vát tài sản sau nhiều tháng chăm sóc ruộng đồng.
3: Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế vừa cập nhật.
0: Iran ngày 15 tháng 9 tuyên bố không đàm phán với Mỹ chừng nào Washington chưa đáp ứng các điều kiện của Tehran. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezai đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran. Quan chức Iran khẳng định những tuyên bố trái chiều từ phía Tổng thống Mỹ không làm thay đổi lập trường Tehran. Iran trước đó đã đưa ra các yêu cầu, trong đó có bồi thường tổn thất chiến tranh và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục sụt giảm. Ngày 14 tháng 9, chỉ có 4 tàu chở hàng đi qua eo biển này, so với 10 tàu một ngày trước đó và mức trung bình khoảng 125 lượt tàu mỗi ngày trước khi chiến sự bùng phát. Cùng ngày, Oman cho biết tàu chở dầu Enga mang cờ Panama đang được lai dắt về một cảng của nước này sau khi bốc cháy tại khu vực buồng máy trong một vụ tấn công trước đó. Ở một diễn biến khác, báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chiến dịch quân sự của nước này tại Iran đã gây ra tình trạng thiếu hụt đáng kể một số loại đạn dược chiến lược và bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất, bổ sung vũ khí. Thất bại nặng nề của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU trước Đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức AfD trong cuộc bầu cử nghị viện bang Sachsen-Anhalt hôm ngày 6 tháng 9 đã gây áp lực chính trị nặng nề, buộc Thủ tướng Đức Friedrich Merz phải hủy kế hoạch tới New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
4: AfD coi kết quả bầu cử là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của CDU dưới sự lãnh đạo của ông Merz. Chủ tịch AfD Alice Weidel thậm chí tuyên bố CDU đã chết và kêu gọi tổ chức bầu cử mới. Sức ép đối với ông Merz tiếp tục gia tăng trước cuộc bầu cử nghị viện bang Mecklenburg-Western-Pomerania, Mecklenburg-Vorpommern và Berlin ngày 20 tháng 9. Trong nội bộ CDU xuất hiện lo ngại đảng này có thể không vượt qua ngưỡng 5% để có thể vào được nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern. Theo các nguồn tin nội bộ, niềm tin đối với ông Merz đang suy giảm, với một số ý kiến thậm chí cho rằng thủ tướng nên từ chức. Tuy nhiên, các thành viên chính phủ và một số thủ hiến bang đã lên tiếng ủng hộ ông.
3: Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kêu gọi các nước ASEAN tăng cường khả năng dự báo rủi ro, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm và chủ động hành động trước khi thiên tai xảy ra, trong bối cảnh các thảm họa tại Đông Nam Á ngày càng thường xuyên, phức tạp và gây thiệt hại lớn.
0: Tổng thống Marcos nhấn mạnh thiên tai không có biên giới. Vì vậy, ASEAN cần phối hợp ứng phó vượt ra ngoài phạm vi từng quốc gia. Ông Marcos cho rằng ASEAN vẫn là một trong những khu vực chịu nhiều rủi ro thiên tai nhất thế giới, do đó cần tăng cường chia sẻ kiến thức và phối hợp giữa các nước thành viên trong truyền thông, phát hiện và giám sát nguy cơ thiên tai. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đang thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản lý thiên tai khu vực mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ hơn, trong đó xác định 5 ưu tiên đối với nỗ lực tăng khả năng chống chịu thiên tai của ASEAN, gồm nâng cao năng lực dự báo rủi ro và hành động trước khi hiểm họa xảy ra, đưa các cam kết khu vực tới gần hơn với cộng đồng, chuẩn bị kế hoạch phục hồi ngay từ trước thiên tai, sử dụng có trách nhiệm các công nghệ mới nổi và coi xây dựng khả năng chống chịu là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Các biện pháp này được kỳ vọng giúp ASEAN từng bước chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu quản lý thiên tai sang quản lý rủi ro, qua đó giảm thiệt hại về người và bảo vệ sinh kế trước khi thảm họa xảy ra. Những cảnh báo về tính an toàn của trí tuệ nhân tạo AI đang thu hút sự quan tâm khi lãnh đạo nhiều công ty công nghệ hàng đầu đồng loạt cảnh báo việc phát triển AI thiếu kiểm soát có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với con người.
4: Các nguy cơ từ AI có thể xuất hiện cùng quá trình công nghệ phát triển gồm tấn công mạng, phát tán thông tin sai lệch, hỗ trợ phát triển vũ khí sinh học và sự tập trung quyền lực công nghệ vào một số tập đoàn lớn. Ước tính xác suất xảy ra thảm họa liên quan đến AI có thể ở mức 10-20%. Với việc các hệ thống AI ngày càng tự chủ có thể độc lập theo đuổi mục tiêu được giao mà không hiểu đầy đủ hoặc không tính đến các giá trị và lợi ích rộng lớn hơn của con người, chúng có thể đưa ra những quyết định nhằm tối ưu hóa mục tiêu được lập trình nhưng lại dẫn đến hậu quả ngoài dự kiến trong thế giới thực. Bên cạnh đó, các mô hình AI tiên tiến có thể trở thành công cụ giúp những đối tượng xấu gia tăng quy mô và tốc độ của các hoạt động nguy hiểm, tự tạo và phát tán thông tin sai lệch, thao túng dư luận trên mạng để tiến hành tấn công mạng hoặc hỗ trợ các hoạt động liên quan đến vũ khí sinh học. Do đó, thách thức đối với các chính phủ và ngành công nghệ không chỉ nằm ở việc dẫn đầu cuộc đua AI, mà còn ở khả năng chứng minh rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ có thể đi cùng với các cơ chế quản trị và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
3: Hiroshima, Nhật Bản gây ấn tượng bởi không gian nhiều cây xanh, công viên và những dòng sông đan xen giữa đô thị. khi ngày chuyển sang đêm, thành phố lại hiện lên với một vẻ khác qua những điểm quan sát từ trên cao.
0: Một trong những nơi đẹp nhất để ngắm Hiroshima chuyển mình

0: từ ngày sang đêm là tòa nhà Orisuju nằm ngay bên cạnh vòng bom nguyên tử. Trên tầng thượng là một đài quan sát mở, nơi du khách có thể đón gió và nhìn bao quát công viên tưởng niệm hòa bình, những dòng sông cùng khu trung tâm thành phố. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ màu vàng cam lên những mái nhà và mặt sông. Những tòa nhà hiện đại ở phía xa dần sáng đèn, bầu trời chuyển từ vàng sang hồng, tím rồi xanh thẫm, tạo nên một khoảnh khắc vừa lãng mạn vừa yên bình. Khi màn đêm bao phủ hoàn toàn, núi Ongonsan lại mang đến một góc nhìn rộng lớn hơn. Từ đài quan sát trên đỉnh núi cao khoảng 222 mét, gần như toàn bộ Hiroshima trải rộng phía dưới. Hàng ngàn ánh đèn từ nhà cửa và các tòa nhà cao tầng kết thành những dải sáng, xen giữa là các dòng sông tối màu uốn quanh thành phố. Những cây cầu được chiếu sáng nổi bật trên mặt nước, còn vịnh Hiroshima và các hòn đảo phía xa thấp thoáng trong bóng đêm. Từ những dòng sông, cây cầu đến các dải sáng trải rộng trong đêm, Hiroshima mang một diện mạo yên bình của thành phố ven sông khi lên đèn.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Một số khu vực, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tại xã Maradak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Lý Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại xã Ea Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 độ đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển. Đến đây, chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 16 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng phải bám sát thực tiễn, có tầm nhìn dài hạn và đồng bộ với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương, yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng.
0: Đến năm 2030, công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 7% GDP và đạt 9% vào năm 2045, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để tạo bứt phá, cần gia tăng giá trị từ bản sắc, sáng tạo, trải nghiệm và thương hiệu Việt.
2: Đại dịch COVID-19 cách đây 5 năm đã khiến hơn 2.000 em nhỏ mất cha mẹ. Nghĩa tình Phương Nam đã trở thành điểm tựa, chắp cánh những ước mơ sang giờ và đồng hành vì tương lai các em.
0: Kênh đào Bình Lục, tuyến đường thủy ngắn nhất kết nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với ASEAN, chính thức đi vào hoạt động. Tuyến đường rút ngắn hành trình, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong khu vực.
1: Thưa quý vị, tối qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi trên chặng đường nửa thế kỷ qua, từ những bước đi đầu tiên của quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Thái Lan đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, trở thành đối tác chiến lược năm 2013 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng một điều rất trân quý là tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan không chỉ được xây dựng qua các văn kiện hợp tác và chuyến thăm cấp cao mà còn được hình thành và không ngừng vun đắp bởi sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.
4: 50 năm qua là một chặng đường đáng tự hào để chúng ta cùng nhìn lại, đồng thời là chặng đường mở đầu cho những bước tiến xa hơn. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.
3: Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ngưỡng mộ khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong sự phát triển đất nước cũng như việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam. Đây chính là thành quả từ sự nỗ lực kiên cường và đồng lòng nhất trí của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Nhà vua cũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.
5: Thật đáng mừng khi nhân dân hai nước chúng ta luôn duy trì mối quan hệ gắn bó thân thiết và không ngừng giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau trong suốt thời gian qua. Điều này được coi là nền tảng đặc biệt quan trọng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là yếu tố thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng đơm hoa kết trái mạnh mẽ hơn. Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực.
3: Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được vun đắp, đã góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng bền chặt, vững chắc và trường tồn.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sáng nay, nhà vua cùng Hoàng hậu Thái Lan và Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Cùng dự phiên họp có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức Trung

0: Trương, cơ quan thường trực ban chỉ đạo trong việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hệ thống các vấn đề cần nghiên cứu trong việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục làm rõ từng vấn đề, lựa chọn đúng trọng tâm và củng cố bằng thực tiễn để bảo đảm các kết quả nghiên cứu được tổng hợp thống nhất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng. Đầu tiên là phải bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn, sự đồng bộ giữa nghiên cứu điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương.
1: Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội 15, gắn chặt với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và đặc biệt là tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Phải chủ động cập nhật những quan điểm định hướng lớn từ 3 cái nghị quyết dự kiến trình ra hội nghị Trung 4, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng.
0: Nội dung thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp luận, công cụ nghiên cứu và làm sâu hệ thống các câu hỏi và các chuyên đề. Trong đó, mỗi đề xuất sửa đổi phải trả lời thuyết phục 5 câu hỏi. Thực tiễn đặt ra vấn đề gì? Nguyên nhân ở đâu? Vì sao phải sửa ở cấp điều lệ? Có những phương án nào? Tác động những điều kiện thực hiện ra sao? Nội dung thứ ba, đó là phải hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ.
1: Chủ trương và triển khai cái kế hoạch tổng kết điều lệ Đảng từ cơ sở, từ chi bộ, thậm chí mỗi đảng viên. Đấy, để coi đây là như một cái đợt sinh hoạt chỉnh huấn đấy, để xem mỗi cá nhân thực hiện điều lệ như thế nào ở từng mỗi đảng viên. Chứ không đảng viên rồi, xa rời điều lệ thì là ông hỏng thôi. Thì cái kế hoạch này đấy, có thể là sẽ tổng kết năm 2027. Đấy, từ trên xuống rồi, nhưng đối chiếu lại tưới lên từng mỗi đảng viên, từng mỗi cơ sở, từng mỗi chi bộ. Đấy, từ đảng viên nghỉ sinh hoạt quá trình cho đến những đảng viên trẻ.
0: Nội dung thứ tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cơ quan thường trực khẩn trương hoàn thiện đồng bộ tờ trình, đề cương tổng thể, tiếp tục củng cố làm rõ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn, đẩy mạnh xây dựng kho dữ liệu số dùng chung và ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong thu thập, đối chiếu, phân loại, tổng hợp và phân tích dữ liệu, huy động cao nhất việc đóng góp trí tuệ cho công tác này.
1: Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có những vấn đề khác nhau. Mình đi tìm đến cái chân lý, mình không ngại gì được. Tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình thấu đáo, nêu rõ căn cứ, đảm bảo sức thuyết phục, kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, lựa chọn hoặc tổng hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc là ý của lãnh đạo. Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý. Từ những yêu cầu phát triển và nhận diện đến những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ là phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh, đồng thời cổ cho tổ chức hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu cầm quyền lãnh đạo đất nước trong một cái giai đoạn phát triển mới.
0: Nội dung thứ 5 mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là phải đề cao trách nhiệm và kỷ luật trong tổ chức thực hiện. Kết quả việc phải cung cấp được luận cứ vững chắc, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2: Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội.
3: Các nội dung kiểm tra giám sát của đợt 3 tập trung vào công tác cán bộ, nhân tố trực tiếp quyết định đến chất lượng tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, với kết quả phải được kiểm chứng bằng chuyển biến trong hoạt động của Quốc hội, chất lượng thể chế và hiệu quả phục vụ nhân dân, đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cấp ủy, đội ngũ cán bộ, chủ động cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương, từng bước phân định thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý cán bộ. Chỉ ra một số những hạn chế tồn tại cần nhìn nhận nghiêm túc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ những kết quả kiểm tra lần này cần đặt công tác cán bộ của Đảng bộ Quốc hội với một yêu cầu cao hơn, rộng hơn trong giai đoạn mới.
1: Chất lượng của một đạo luật, một quyết sách hay một cuộc giám sát phụ thuộc trước trí tuệ, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm của những người nghiên cứu, tham mưu, thẩm định và ra quyết định. Vì vậy, đội ngũ cán bộ Quốc hội không chỉ vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc của nhân dân, giữ gìn về phẩm chất, danh dự, kỷ luật và sự công tâm, mà còn phải sâu về

chuyên môn, hiểu được thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh với nhân dân, nghe ý kiến khác nhau, có chứng kiến và dám bảo vệ.

0: là rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ, tính chất công việc, hoàn thiện tiêu chuẩn, khung năng lực. Thứ hai là xác định đổi mới đánh giá cán bộ là một khâu đột phá. Đối với cán bộ nghiên cứu, xây dựng pháp luật phải xem xét chất lượng lập luận, cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, khả năng dự báo tác động và tính khả thi. Thứ ba là gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển với sử dụng. Thứ tư là hoàn thiện phân cấp, phân phối và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Thứ năm là xây dựng hệ thống dữ liệu cán bộ thống nhất, chính xác, an toàn và có khả năng khai thác. Và thứ sáu là phát huy vai trò của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đưa kết luận của cả ba đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất để triển khai, thực hiện.
1: Thông cáo về việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ca, Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc, chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ đã báo cáo, thảo luận, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết, tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội.
2: Các dự án luật, nghị quyết được chính phủ cho ý kiến gồm luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật ngân sách nhà nước hợp nhất, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển, xử lý dứt điểm chồng chéo, bất cập, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Về lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trọng tâm là đưa đất đai thành nguồn lực chiến lược, quản trị minh bạch, ưu tiên nhà ở cho thuê, hạn chế phân lô bán nền và xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, kiểm soát đầu cơ, thao túng. Về ngân sách, đầu tư và thuế, cần hợp nhất thực chất ngân sách và đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn để thu hút FDI gắn chuyển giao công nghệ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục thuế. Trong lĩnh vực tư pháp và dân chủ ở cơ sở, Thủ tướng lưu ý làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong điều tra hình sự, bảo đảm dân chủ thực chất.
3: Chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Thứ hai là rà soát, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng và xác định rõ các nội dung phải quy định trong luật và nội dung giao quy định chi tiết, quy định điều khoản chuyển tiếp, thời điểm hiệu lực và trách nhiệm tổ chức thi hành. Chuẩn bị đồng thời các văn bản quy định không để chậm nợ văn bản hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý và nguyên tắc là chỉ ban hành một nghị định.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Với 14 luật và một nghị quyết đã được thông qua, chính phủ phải xây dựng 27 nghị định quy định chi tiết. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ chuẩn bị khoảng 45 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý các bộ, cơ quan tiếp tục chủ động trong điều hành kinh tế xã hội, kiểm soát lạm phát và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, trong đó có việc đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa.
3: Các đồng chí phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể việc thiếu sách giáo khoa. Bây giờ dữ liệu các đồng chí có rồi, các đồng chí họp trực tuyến với 34 tỉnh thành phố biết ngay, Sở Giáo dục rồi các trường báo cáo ngay trực tiếp với bộ rồi là thiếu bao nhiêu sách và sách trong lĩnh vực gì. Là lập tức phải cung ứng, phải có cách giải pháp. Cái này Thủ tướng với Phó Thủ tướng không thể làm thay bộ và nhà xuất bản giáo dục được. Cho nên đây là trách nhiệm rất lớn của bộ, phải xử lý triệt để trong thời gian ngắn nhất. để dứt điểm cái việc mà thiếu sách

0: giáo khoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ ngành phải đảm bảo nhanh chóng đưa các chính sách vào thực tiễn, chủ động nhận diện, tháo gỡ những điểm nghẽn trong điều hành, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
2: Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế xã hội, quyết tâm quyết liệt dùng các biện pháp tổng lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá rất kỹ tình hình diễn biến, đặc biệt là điều hành giá xăng dầu, giá điện, đảm bảo việc dự trữ cung ứng đủ xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm, khẩn trương trình sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu và quy hoạch điện 8 điều chỉnh, bổ sung. Về đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và xử lý tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, các bộ phải tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ ngay những vướng mắc chưa được xử lý triệt để. Nêu rõ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng và an toàn thực phẩm. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần của nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Liên quan đến lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi một số luật, tạo đột phá trong phương thức quản lý, bảo đảm hiệu quả nhất, không tạo kẽ hở cho vi phạm, chấm dứt lợi cục bộ, lợi nhóm, cắt giảm các khâu trung gian trong lĩnh vực cung ứng thuốc và thiết bị y tế để các cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc và thiết bị y tế với giá phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.
3: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề với các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi, truyền đạt với các học viên chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng con số. Chuyên đề được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận, thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số. Thủ tướng đã phân tích 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của chính phủ, gồm phân tích dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình, cùng năng lực đánh giá, giám sát, thực thi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các học viên quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.
3: Cũng trong sáng nay tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Đảng khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã truyền đạt đề đổi mới thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia.
1: Chuyên đề của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt nêu bật một số nội dung trọng tâm, cốt lõi cùng những vấn đề mới cho công tác lập pháp của Quốc hội, gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại, nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng thể chế pháp luật theo kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia, vận dụng quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc đầy đủ về tầm quan trọng của công xây dựng, chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực địa, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, chủ nhiệm Ủy ban đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Trung Quốc là quốc gia mạnh về các lĩnh vực đầu tư, thương mại và khoa học công nghệ. Việt Nam mong muốn học tập, chia sẻ các kinh nghiệm hay thông qua hợp tác thực chất, cụ thể giữa các ủy ban của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Hai bên cần duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy kết nối giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại Toàn quốc Trung Sơn nhất trí cho rằng tiềm năng thế mạnh và dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế, thương mại còn rất lớn. Trong 8 tháng qua, kim ngạch thương mại hai chiều

0: giữa Việt Nam Trung Quốc 34 tỷ đô la Mỹ, phấn đấu đạt Mỹ vào cuối năm nay. Do đó, cơ quan lập pháp cần nhằm tạo dựng môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi để thúc đẩy kinh tế hai nước cùng phát triển.
1: Sáng nay tại Trung Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 4. Với chủ đề chính là xây dựng đồng thuận về ổn định cùng thúc đẩy quản trị an ninh, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh thu hút gần 100 đoàn đại biểu chính thức, các chuyên gia và học giả đến từ các quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế tham dự. Phát biểu tại phiên toàn thể, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Để có một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, cần đến sự ổn định chiến lược. Mà ở đó, môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thể chế quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang chỉ ra 4 định hướng nhằm xây dựng sự ổn định chiến lược và củng cố nền tảng trật tự quốc tế. Trong đó nhấn mạnh, ta cần thiện trí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ.
2: Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội người cao tuổi Việt Nam thứ 7 đã diễn ra. Đại biểu tham dự đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước. Đến dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị chuyển mạnh tư duy từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại, thích ứng với già hóa dân số, đặc biệt quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
1: Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị sớm xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công rõ trách nhiệm theo tinh thần sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để tạo chuyển biến thực chất. Đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Tâm Quang yêu cầu chuyển mạnh từ quán triệt sang tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả, không dừng ở việc ban hành cơ chế hay hoàn tất thủ tục mà phải xác định rõ sản phẩm cuối cùng, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Cùng với đó, Hưng Yên cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với năng lực, vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và công tác cán bộ.
2: Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 3 năm 2026 về 3 nhóm nội dung: công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2, việc tổ chức quán triệt ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng từ đầu năm 2025 đến nay. Đức Thắng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, đồng thời đề nghị địa phương nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại, từ đó có giải pháp điều chỉnh, khắc phục, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời chiều đến tối nay, nhiều tỉnh thành ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa mưa to. Lượng mưa ở khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An từ 50 đến 90mm, có nơi trên 200mm. Do mưa lớn, lũ trên nhiều sông đang ở mức cao. Sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế, tỉnh Ninh Bình, dự báo đêm nay sẽ đạt đỉnh trên báo động 3 khoảng 30cm. Sông Đáy tại trạm Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, sáng mai sẽ trên báo động 3 khoảng 35cm. Sông Bùi, sông Tích ở ngoại thành Hà Nội và sông Bưởi ở Thanh Hóa, sáng mai sẽ lên trên báo động 3 từ 30 đến 45cm. Ngập lụt dự báo gia tăng ở các vùng trũng thấp ven các sông này.
1: Mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu.

0: nhiều cầu tràn không thể qua lại. 48 đoạn qua xã Đông Hiếu, nước ngập sâu gần 1 mét, nhiều khu dân cư phía bắc tỉnh Nghệ An bị ngập, ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại của người dân. Tại xã Tam Thái, hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học vẫn đang bị chia cắt. Tình trạng ngập cục bộ cũng xảy ra tại xã Quỳnh Lưu, Quỳnh Anh và các phường Tân Mai, Quỳnh Mai, Hoàng Mai. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhất là tại các vùng nuôi trồng thủy sản và chuyên canh rau màu.
1: Tại Thanh Hóa, nước sông Bưởi dâng cao đã khiến nhiều khu vực dân cư trên địa bàn xã Thạch Quảng bị ngập. Nước lũ cũng đã gây ngập 6 ngầm tràn, khiến gần 5 km đường giao thông bị ảnh hưởng. Mưa lớn gây ngập lụt sạt lở nhiều nơi ở các xã phường Nghi Sơn, Đông Cống. Chính quyền địa phương đã di rời dân tại chỗ, theo phương án từ nhà thấp sang nhà cao tầng. Tính đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động sơ tán 191 hộ với 734 nhân khẩu, khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.
0: Đến chiều nay đã di rời hơn 200 hộ dân với hơn 800 nhân thôn Ngòi Lạt, xã Tô Vũ, khoảng 50 mét đường liên xã đã bị sạt lở, có vị trí ăn sâu tới 4 mét, những vết nứt xuất hiện, nước sông chảy bờ sông tiếp tục sạt lở, tiến sát đất ở người dân ở thôn 13 Đồng Luận. Mưa lớn có thể tiếp tục làm phát sinh những điểm sạt lở mới, do đó cùng với việc khắc phục các vị trí đã hư hỏng, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9 là thời hạn mà các bộ ngành địa phương phải hoàn thành rà soát, phân loại và báo cáo phương án xử lý các dự án tồn đọng kéo dài theo yêu cầu tại công điện số 58 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày hôm qua thì 3.407 dự án đã được báo cáo là hoàn thành phân loại, xử lý không còn khó khăn, vướng mắc. Các dự án đã được xử lý thuộc thẩm quyền của các bộ ngành địa phương với tổng mức đầu tư là hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, 1.123 dự án đã đề xuất được phương án xử lý. Còn lại 150 dự án, các địa phương đề xuất thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu, phân loại từng nhóm khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với các dự án chưa hoàn thành phân loại trong năm nay.
2: Trên cơ sở đề xuất của các bộ ngành địa phương, chúng tôi sẽ kịp thời rà soát phân loại các tồn tại vướng mắc theo như nhóm vướng mắc liên quan về lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, về thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, sớm đưa các dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển hai con số.
0: Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, tích cực vào hai con số trong giai đoạn mới. Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, là động lực, là trụ cột và là hệ điều tiết cho phát triển bền vững của đất nước.
1: Vâng, như vậy có nghĩa rằng là văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà phải là động lực, là nguồn lực nội sinh trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, để chuyển hóa các giá trị di sản, tri thức sáng tạo thành giá trị kinh tế thực sự vẫn là bài toán lớn với công nghiệp văn hóa.
3: Năm ngoái, tổng thu từ du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 8,8% GDP và tạo việc làm cho hơn 4,4 triệu lao động. Điện ảnh cũng ghi dấu ấn, Mưa Đỏ đạt doanh thu 714 tỷ đồng, cao nhất lịch sử phim Việt, hàng chục phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Doanh thu báo chí là khoảng 7.790 tỷ đồng, doanh thu phát thanh truyền hình là khoảng 12.500 tỷ đồng. Năm ngoái, thị trường nhạc Việt tăng từ 260 triệu lên gần 430 triệu đô la Mỹ, gần 12.000 tỷ đồng.
4: Việt Nam đang là một trong những thị trường âm nhạc nội địa tăng trưởng nhanh, và chúng ta thấy là tăng trưởng nhanh, nhưng mà rất là sôi động, nhất là khu vực Đông Nam Á. Các concert quốc gia hay concert cá nhân của ca sĩ đều dễ dàng lấp đầy những cái sân khấu tầm 20-40.000 khán giả. Và Việt Nam đang đứng trước một cơ hội vàng để biến những cái âm nhạc từ một sản phẩm giải trí đơn thuần thành một ngành công nghiệp mũi nhọn.
3: Theo thống kê của ngành văn hóa, giai đoạn 2024-2025 và 5 tháng đầu năm nay, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 4,8-5,2% GDP. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị định vị văn hóa như một trụ cột mới của tăng trưởng, với mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045. Chỉ tiêu được chia đến từng ngành, từng địa phương, mỗi nơi chỉ chọn 1-2 lĩnh vực thực sự có lợi thế.
5: chúng tôi định hướng trong thời gian tới thì cái ngành công nghiệp văn hóa cũng sẽ được tiếp tục triển khai, và đây là một trong đề án, những cái đề án lớn lựa chọn du lịch dịch vụ là ngành mũi nhọn của thành phố.
3: Các chuyên gia nhận định dư địa cho phát triển kinh tế từ văn hóa còn rất lớn, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy. Câu chuyện không chỉ là xây dựng sản phẩm mới mà phải tạo ra chuỗi giá trị.
6: Là chúng ta đang có cái gì và cái con đường, cái mục đích, cái chiến lược mà chúng ta xây dựng cái thương hiệu chúng ta sẽ nằm ở đâu? Tổng thể rà soát một cách rất là nghiêm túc, định lượng một cách rõ ràng.
3: Bứt phá cho phát triển công nghiệp văn hóa cần liên kết 4 nhà là nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.
7: Đối với nhà nước thì cần phải hoạch định rất rõ các cái chính sách, cái quy hoạch, cơ chế để bảo vệ di sản cũng như là kiểm soát chất lượng phát triển. Doanh nghiệp thì là phải làm sao mà biến được các cái tài nguyên thành cái sản phẩm đích thực và có sức hút. Đối với nghệ nhân rồi nhà nghiên cứu thì là phải phát huy đúng cái vai trò bảo chứng cái chiều sâu về văn hóa cộng đồng, thì phải đứng vào trung tâm của sự phát triển và làm chủ và được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
3: Đã có những điểm sáng của công nghiệp văn hóa, nhưng để biến văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia đóng góp cho tăng trưởng hai con số, tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nền tài nguyên và cần xây dựng thương hiệu văn hóa Việt hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè quốc tế.
0: 91 đối tượng trong một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng vừa bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào bắt giữ tại tỉnh Bo Kheo, Lào. Chuyên án do Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Trong số 91 đối tượng bị bắt giữ có 64 công dân Việt Nam và 27 công dân nước ngoài. Lực lượng chức năng đã thu giữ 65 máy tính và 192 điện thoại di động. Thủ đoạn của các đối tượng là lập tài khoản mạng xã hội, kết bạn, sau đó dụ dỗ nạn nhân làm nhiệm vụ đặt đơn hàng, nhận hoa hồng, các trang web điện tử ảo để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, từ đầu năm đến nay đến khi bị bắt, băng nhóm đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân Việt Nam, chiếm đoạt khoảng 1.500 tỷ đồng. Các đối tượng người Việt Nam cùng vật chứng liên quan đã được phía Lào bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra và xử lý.
1: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Mỹ vừa xác nhận một thông tin đặc biệt đáng chú ý, các vũ khí kiểm soát không gian đã được triển khai trên quỹ đạo trái đất. Thông tin trên được Bộ trưởng Không quân Mỹ đưa ra tại hội nghị ở Washington vào ngày 14 tháng 9. Tuyên bố được xem là rõ ràng nhất từ trước tới nay của Lầu Năm Góc về năng lực quân sự này. Dù không tiết lộ cụ thể, nhưng tuyên bố trên cho biết các vũ khí này có khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ. Theo các chuyên gia, những năng lực của các vũ khí này có thể bao gồm là gây nhiễu, làm gián đoạn hoạt động vệ tinh hoặc là tác động trực tiếp tới các hệ thống không gian. Tuyên bố của Mỹ lập tức làm nóng cuộc tranh luận về quân sự hóa không gian. Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng mở rộng quân sự hóa không gian, trong khi Nga cảnh báo việc đưa vũ khí lên quỹ đạo có thể làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động không gian.
0: Liên Hợp Quốc đang nhắc việc là chuyển một phần hàng cứu trợ tại Ukraine xuống các cơ sở ngầm nhằm giảm nguy cơ bị tấn công. Tính từ đầu năm đến nay thì 10 kho hàng do tổ chức này sử dụng đã bị chúng đòn tấn công, khiến lượng cứu trợ trị giá hàng triệu đô la bị phá hủy. Một kho lớn của Tổ chức Y tế Thế giới, nơi lưu trữ vật tư y tế cũng đã bị tấn công hồi đầu tháng này. Liên Hợp Quốc cũng đang tính phương án chỉ đưa hàng vào Ukraine ngay trước khi cần sử dụng nhằm tránh nguy cơ bị tấn công. Tuy nhiên, phương án này được cảnh báo sẽ làm tăng chi phí cứu trợ và có thể khiến việc cung cấp hàng hóa chậm hơn trong khi mùa đông đang đến gần.
1: Nguy cơ bùng phát chiến tranh quy mô lớn là mối lo hàng đầu thế giới hiện nay. Theo báo cáo rủi ro toàn cầu vừa được Liên Hợp Quốc công bố, dựa trên một khảo sát được thực hiện với hơn 1.300 đại diện từ các chính phủ, tổ chức quốc tế, giới học thuật và doanh nghiệp trên toàn cầu. Hơn 1/3 số người tham gia khảo sát đã dự báo là tác động của chiến tranh quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến nhân loại trong vòng một năm tới. Bên cạnh căng thẳng địa chính trị, báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến của các hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo cùng thách thức dai dẳng từ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý đây là bức tranh về nhận thức rủi ro, không phải một dự báo. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tăng cường sự hợp tác quốc tế và phối hợp hành động giữa các quốc gia vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa rủi ro biến thành khủng hoảng.
0: Kênh đảo Bình Lục dài hơn 134 km nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với Vịnh Bắc Bộ đã chính thức đi vào hoạt động, mở thêm tuyến vận tải đường thủy trực tiếp tới các thị trường ASEAN. Với khả năng tiếp nhận tàu tới 5.000 tấn, tuyến kênh đã giúp rút ngắn hơn 560 km hành trình đường thủy và tiết kiệm hơn 700 triệu đô la Mỹ chi phí vận tải mỗi năm. Kênh Bình Lục nằm trên hành lang thương mại đường bộ, đường biển quốc tế mới, kết nối 166 ga tại 18 tỉnh thành của Trung Quốc với gần 600 cảng tại hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ. Và ngay trong khi ngày thông kênh, 30 tàu hàng đã được đi qua vận chuyển các mặt hàng gồm vật liệu xây dựng, than, khoáng sản, thép và phân bón. Thưa quý vị, hôm nay Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức sở hữu bản quyền phát sóng Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN. Đây là một trong những đại hội thể thao quy mô lớn nhất thế giới và có sự tham dự của đoàn thể thao Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam được cấp quyền khai thác độc quyền đối với đại hội trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm quyền phát sóng trên các kênh truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền, internet, di động và video theo yêu cầu. ASEAN 20 sẽ được tiếp sóng ở nhiều hạ tầng khác nhau như là FPT Play, MyTV, TV 360, VTV Cap, VTV Prime, SCTV, VTGo và truyền hình số mặt đất. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Đây là sự kiện thể thao đỉnh cao sẽ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn từ 43 môn thể thao. Bên cạnh đó, VTV cũng sẽ cử đoàn phóng viên quay phim tác nghiệp tại Nhật Bản để theo sát hành trình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam, kịp thời truyền tải những câu chuyện thú vị và độc đáo về đại hội. Tất cả là để khán giả cả nước có thể thuận tiện theo dõi và đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam ở Á vận hội lần này. Đại dịch Covid-19 cách đây 5 năm để lại những khoảng trống không gì có thể bù đắp nổi, đặc biệt là đối với những em nhỏ rơi vào cảnh mồ côi, mất cha, mất mẹ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.300 em nhỏ như thế, những đứa trẻ bỗng chốc mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời mình.
1: Và 5 năm đã trôi qua, nhờ sự chung tay của cả cộng đồng, những em nhỏ mồ côi năm nào nay đã khôn lớn hơn, vững vàng hơn. Những vòng tay yêu thương đã và sẽ tiếp tục giúp các em đến trường, theo đuổi ước mơ và đi tiếp cuộc đời.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày căng thẳng nhất trong dịch Covid-19.
8: Thằng này mẹ chết thì được 10 tuổi, con kia được có 2 ngày à, thương lắm.
9: Lúc nó mất chú khóc 2 năm. Lúc nó gần mất nó có chối lại. Nó nhờ ba má nuôi mấy đứa con giùm.
3: Sau đại dịch Covid-19, tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.300 em nhỏ rơi vào cảnh mồ côi. Từ những cá nhân đến các tập thể đã bền bỉ chung tay để đoạn đường đời của những em nhỏ vững vàng hơn.
10: Nếu mà ba em biết em học trường y á thì ba em cũng sẽ đi khỏe và rất là tự hào.
11: Khỏe lắm mẹ. Em học vẽ, học ăn văn, hello, rất xinh nhỉ. Em muốn sửa nhà cho ngoại.

0: Vâng, sau đại dịch Covid-19, có những mất mát không thể đong đếm được, nhưng tình người và sự sẻ chia có thể trở thành điểm tựa chắc cánh cho những ước mơ còn dang dở. Và chương trình Nghĩa tình Phương Nam Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời do VTV Nam Bộ phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức nhằm mở rộng khả năng kết nối nguồn lực và hỗ trợ lâu dài cho các em nhỏ mồ côi. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay trên VTV9, VTV10 và các nền tảng số của VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên.
1: Thưa quý vị, lần đầu tiên tại Việt Nam một tuyến tàu điện nhẹ đang được xây dựng, không chỉ để kết nối các điểm đến mà để phục vụ một sự kiện mang tầm quốc tế APEC 2027 tại Phú Quốc.
0: Vâng, và trên tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên ấy, những câu chuyện về Việt Nam cũng được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của công nghệ và thiết kế hiện đại. Một cách tuyến tàu kể về văn hóa Việt sẽ có trong Dạng dỡ Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: dài gần 18 km đường đôi, 6 nhà ga, kết nối trực tiếp cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút.
1: Tôi đã có cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật bằng cách là thay từ đá đúc trên đá giáo thông thường sang sử dụng hệ xe đúc hầm, độ thi công rút ngắn được 50%.
2: Đây là những thiết bị đường dây và phụ liên kết liên quan đến tàu điện nhẹ hiện đại nhất thế giới, tuổi thọ trên 50 năm. Sử dụng chất thép chất lượng cao chống ăn mòn vượt trội, phù hợp với khí hậu muối biển tại Phú Quốc.
0: Điểm nhấn của tuyến LRT nằm ở kiến trúc 6 nhà ga, bắt đầu với ga Tây Bắc, nơi vẻ đẹp của miền Sơn Cước được gợi lên. Ga Hà Nội lấy cảm hứng từ khu phố cổ, hệ mái gam vàng đồng. Ga Huế với sắc đỏ của kinh thành Huế xưa. Ga Tây Nguyên với mái nhà rông Đại Ngàn của vùng Ba Gian. Ga Sài Gòn sở hữu mái vòm cong liên tưởng đến bưu điện trung tâm. Khép lại là ga Đảo Ngọc, nhà ga ngầm lấy cảm hứng từ nghề làm nước mắm truyền thống.
3: Du khách cũng như là người dân có thể cảm nhận được văn hóa dọc ba miền Tổ quốc. Đó giống như một điểm chạm đầu tiên đến với Phú Quốc và đến với các cái dự án của APEC 2027, đưa một thoáng sức Việt đến với chạm tới thế giới.
0: Công nghệ đang đưa mỗi chuyến tàu điện nhẹ không chỉ kết nối những điểm đến, mà còn ghi dấu một Việt Nam hiện đại, bản sắc và sẵn sàng hội nhập.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Lái xe tải quá tốc độ trên quốc lộ 1 khi chưa có giấy phép lái xe. Độc đáo lồng đèn mò câu. Giữa áo giáp cho tàu cá. Giữa an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa bão. Khi trẻ em được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình.
2: Ủy ban châu Âu EC xếp Việt Nam vào nhóm rủi ro thấp khi thực hiện quy định chống bất dừng của EU-EUDR. Đây là một thuận lợi đối với các mặt hàng xuất khẩu thuộc diện điều chỉnh, trong đó có cà phê. EUDR áp dụng từ sau ngày 30 tháng 12 năm 2026 đối với doanh nghiệp lớn và vừa, từ ngày 30 tháng 6 năm 2027 đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Quy định yêu cầu các sản phẩm đưa vào hoặc xuất khẩu từ thị trường EU không liên quan đến phá rừng, suy thoái rừng và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia sản xuất. 7 nhóm hàng thuộc phạm vi điều chỉnh gồm gia súc, cacao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu nành, gỗ và các sản phẩm có nguồn gốc từ những mặt hàng này. Theo kế hoạch, Đắk Lắk sẽ triển khai khoảng 150.000 ha cà phê đáp ứng EUDR. Tỉnh đang phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến vùng trồng và quy hoạch lâm nghiệp.
0: Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 15 tháng 9, tại km 1311+500 quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát số 2 trạm cảnh sát giao thông Tuy An, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe tải kéo theo semi rơ móc chạy với tốc độ 61 km/h, trong khi tốc độ cho phép là 50 km/h. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện NVA sinh năm 2008, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tiếp tục xác minh các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường Bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn TL 10 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng quá tải từ trên 10% đến 30%. Trước đó, trưa ngày 10 tháng 9, lái xe LVA điều khiển xe tải 77F-XXX lưu thông trên quốc lộ 25 qua địa phận phường Tuy Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định phương tiện chở hàng vượt tải trọng cho phép gần 24%. Với hành vi này, người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định.
0: Thưa quý vị, lần đầu xa gia đình để bước vào môi trường nội trú, nhiều học sinh không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng cũng từ những ngày đầu ấy, các em đang học cách tự lập, làm quen bạn mới và nuôi dưỡng những ước mơ của mình tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú, Văn hóa Công an Nhân dân 2. Năm học đầu tiên, trường đón hơn 1.000 học sinh đến từ Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đỗ Quỳnh Nhi e nuôi, lớn lên trong một gia đình còn nhiều khó khăn ở Lâm Đồng. Được học tại ngôi trường mới là niềm vui, nhưng đây cũng là lần đầu em sống xa bố mẹ. Dưới nhiều điều còn lạ lẫm, lời dặn của gia đình trở thành động lực để em cố gắng học tập và tự chăm sóc bản thân.
3: Dạ, bố mẹ con đã dặn dò con là lên đây phải cố gắng trong học tập, mình phải vươn xa cái thành tích học tập của mình hơn ạ.
0: Phần lớn học sinh của trường là con gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các em đang dần quen với nếp học tập, sinh hoạt nội trú, quen với giờ học, giờ rèn luyện và những người bạn mới.
4: Con sẽ rất muốn cố gắng học trường này để ba mẹ con phải thất vọng, để con hoàn thành được ước mơ.
5: Sau một tuần học tập thì các em làm mạnh dạn hơn và rất là ngoan, là chăm. Mặc dù là mỗi em có một cái trình độ tiếp thu nó là không đồng đều.
0: Mỗi em đến đây với một câu chuyện, một dự định cho tương lai. Có em mong một ngày được khoác lên mình màu áo người chiến sĩ công an nhân dân. Nhưng trước những ước mơ ấy là hành trình trưởng thành từ những điều rất nhỏ. Lần đầu xa nhà, các em học cách tự chăm sóc mình, làm quen với nếp sống nội trú, với thầy cô và những người bạn mới. Mỗi ngày thêm một chút tự tin, thêm một chút trưởng thành. Và cũng từ mái trường này, con đường đến tương lai của các em đang dần rộng mở.
2: Từ những chiếc mo câu quen thuộc, họa sĩ Nông Hoàng Chiến cùng các cộng sự đã tạo nên nhiều mẫu lồng đèn trung thu với hình dáng đa dạng, gần gũi và thân thiện với môi trường.
6: Cái điểm đặc biệt ở đây thì chủ yếu là mình đưa cái ngôn ngữ đồ họa bằng những cái hình ảnh trực quan như là các hoa văn của Tây Nguyên. Làm sao mà khi cái sản phẩm trung thu đấy nó vừa giới thiệu được một cái Tết trung thu của các cháu nhưng cũng đem được cái giá trị văn hóa, đời sống của đồng bào Tây Nguyên vào trong cái sản phẩm như vậy.
7: Lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy những cái chiếc đèn lồng bằng mo cau, và thú vị hơn nữa là được nhìn thấy những cái mảng ghép mà chưa được hình thành, đang chờ đợi để hoàn thiện thành những cái mô hình khác nhau của lồng đèn trung thu.
2: Không chỉ có những chiếc lồng đèn hoàn chỉnh, nhiều chi tiết và mảnh ghép cũng được chuẩn bị để trẻ em tự tay lắp ráp trang trí. Hoạt động trải nghiệm dự kiến diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9 tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột.
6: Bằng những cái vật liệu thân thiện từ môi trường, các em sẽ có thể là sáng tạo và đưa được những cái ý tưởng của mình thích, từ đó sẽ hướng các em đến vấn đề bảo vệ môi trường.
2: Từ vật liệu mộc mạc của Tây Nguyên, chiếc mo cau được biến thành lồng đèn trung thu. Một món đồ chơi gần gũi, đồng thời mở ra cho trẻ thêm trải nghiệm sáng tạo và câu chuyện về lối sống thân thiện với môi trường.
0: Tết trung thu còn hơn một tuần nữa, thị trường bánh đã bắt đầu sôi động. Từ bánh truyền thống đến bánh handmade, người mua có nhiều lựa chọn về mẫu mã, hương vị và mức giá. Không chỉ tại cửa hàng, bánh trung thu được trao bán khá phổ biến trên mạng xã hội. Càng nhiều lựa chọn, người mua càng cần quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và thông tin sản phẩm thay vì chỉ nhìn vào giá hay hình thức.
8: Trước tiên là mình phải xem cái chất lượng của bánh và cái nơi bán bánh đó là nó có đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận.
0: Với bánh được bán qua mạng, người mua thường không thể kiểm tra trực tiếp sản phẩm trước khi đặt. Vì vậy, ngoài hình ảnh và giá bán, cần xem kỹ nguồn gốc nhãn mác, hàng sử dụng và thông tin của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tại cửa hàng, bánh trung thu cũng có nhiều thương hiệu, mẫu mã và mức giá. Với sản phẩm dùng làm quà, người mua thường cần nhắc đến hình thức, thương hiệu, nhưng yếu tố an toàn và chất lượng vẫn cần được đặt lên trước.
9: Khách bây giờ người ta mua, ta cũng lựa những cái hãng có thương hiệu, bánh nó chất lượng, an toàn thực phẩm, hình thức nó đẹp, mà giá cả thì nó cũng hợp lý.
0: Một chiếc bánh trung thu có thể được chọn vì hợp khẩu vị, đẹp mắt hay vừa túi tiền. Nhưng trước khi mua, vài giây kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc và hàng sử dụng sẽ giúp người tiêu dùng có lựa chọn an toàn hơn cho mình và người thân. Thưa quý vị, mùa mưa, nhiều tàu cá tạm nằm bờ cũng là lúc các xưởng sửa chữa bước vào nhịp làm việc tất bật. Từ trám, trích những khe hở đến gia cố, sơn lại thân tàu, những người thợ đang chuẩn bị một tấm áo giáp chắc chắn hơn cho mỗi chuyến vươn khơi.
2: Ở tuổi 65, ông Diệp Thành Tài, phường Tuy Hòa đã có 35 năm gắn bó với nghề trám chít tàu cá. Từng khe nhỏ trên thân tàu phải được xử lý kỹ, bởi khi con tàu trở lại biển, một vị trí không kín cũng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn của cả chuyến đi.
10: Thu nhập năm lần có mấy tháng, 3-4 tháng gì. Còn nhiều cái ghi nó đi biển hết, có thời gian nào ghi nó vô nó nghỉ mà mình tự quản mình làm.
2: Tại xưởng đóng tàu ở cảng cá Đông Tác, tiếng máy, tiếng búa hòa cùng nhịp làm việc của những người thợ. Hàng chục tàu cá công suất lớn được đưa lên bờ để sửa vỏ, gia cố, chám chít, sơn lại thân tàu, vân vân. Mỗi người một công đoạn cùng chuẩn bị để những con tàu sớm trở lại biển trong trạng thái an toàn hơn.
11: Nhờ thợ, nhưng mà thợ trẻ thì chám chít đồ thì dài dài cũng có còn làm được, nhưng mà làm nữa nó phải yếu sức hơn, mà phải chậm chạp hơn là cái lớp trẻ chứ.
2: Sau mỗi chuyến biển, ít ai nhắc đến những người thợ sửa tàu. Nhưng chính công việc tỉ mỉ của họ góp phần giữ thân tàu chắc chắn trước khi trở lại sóng gió. Mùa mưa cũng là mùa họ lặng lẽ sửa chữa, gia cố áo giáp cho những con tàu chuẩn bị vươn khơi.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đề bao. Trước mùa mưa bão, các đơn vị quản lý vận hành đang kiểm tra công trình, chuẩn bị phương án ứng phó vật tư và thiết bị để xử lý sự cố khi phát sinh.
12: Thì trạm cũng đã triển khai chủ động các cái phương án phòng chống lụt bão, đặc biệt là các phương án tình huống ứng phó khẩn cấp, rồi vật tư phòng chống lụt bão, rồi tất cả các cái trang thiết bị cần thiết.
0: Trước nguy cơ mưa lớn và ngập lụt từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ, đập, đặc biệt lưu ý công trình xung yếu, công trình đang thi công và hồ chứa đã đầy nước. Việc vận hành điều tiết phải bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Khi xả lũ phải cảnh báo sớm để người dân chủ động di dời người và tài sản khi cần thiết.
13: Qua kiểm tra thì cũng thấy các địa phương cũng có xây dựng phương án và có khuyến cáo cảnh báo cho người dân để triển khai thực hiện công tác cảnh báo và triển khai các biện pháp để phòng tránh ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.
0: Dù chưa ghi nhận bất thường, các đơn vị liên quan vẫn được yêu cầu tiếp tục kiểm tra hiện trạng, những công trình xung yếu, theo dõi sát dự báo thời tiết, lượng nước về hồ và diễn biến vùng hạ du, chủ động từ khâu kiểm tra, vận hành đến cảnh báo là yêu cầu quan trọng để giảm rủi ro cho công trình và người dân trong mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ em trai và trẻ em gái đều có những thay đổi, những câu hỏi riêng về cơ thể, giới tính và các mối quan hệ. Trong môi trường số, câu trả lời có thể xuất hiện chỉ sau vài thao tác tìm kiếm, nhưng không phải thông tin nào cũng đúng và phù hợp. Vì vậy, bình đẳng trong tiếp cận kiến thức, được lắng nghe và được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ là điều cần thiết để cả trẻ em trai và trẻ em gái trưởng thành an toàn, tự tin.
1: Tuổi dậy thì mang đến những thay đổi về cơ thể, tâm lý và cách trẻ nhìn nhận bản thân cũng như người khác. Những băn khoăn ấy không chỉ là câu chuyện của riêng trẻ em gái hay trẻ em trai. Khi được chia sẻ cởi mở với gia đình, thầy cô và bạn bè, các em có thêm cơ hội hiểu đúng về sự khác biệt và biết tôn trọng nhau. Nhưng khi chưa tìm được người để hỏi, Internet thường là nơi các em tìm đến.
2: Em thường thường là chia sẻ với bạn bè về những câu chuyện về tuổi dậy thì, cũng như là các bạn nữ, cũng như các bạn nam, để hỏi xem là các bạn nam có khác mình điều gì không. Với lại là mình cũng sẽ học hỏi từ những giáo viên về, mình có thể là tâm sự với ba mẹ.
1: Tìm thông tin không khó, khó hơn là nhận biết đâu là kiến thức chính xác, phù hợp với lứa tuổi. Vì vậy, tại một số trường học ở Đắk Lắk, nội dung về tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và kỹ năng bảo vệ bản thân được truyền đạt bằng các hoạt động gần gũi để học sinh có thể hỏi, trao đổi và cùng tham gia. Không chỉ nghe giảng, học sinh được tương tác, đặt câu hỏi và chia sẻ về những thay đổi của cơ thể, tâm lý. Khi cả nam và nữ cùng được tiếp cận kiến thức, những vấn đề vốn dễ khiến trẻ ngại ngùng cũng trở nên cởi mở hơn.
3: Khi trong tuổi dậy thì em có những cái suy nghĩ là cảm giác nổi loạn hơn, em thường hay cáu gắt và nóng giận hơn. Và cái sức khỏe của em thấy khá là lạ. Thứ nhất là về cái việc là em có thêm một cái kỳ và mỗi lần đến là em cảm thấy là em rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Em có hay tâm sự với mẹ em thì mẹ em cũng đưa ra các lời khuyên. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về tâm lý của em đang ở trong tuổi dậy thì. Thầy cô thì cũng có kiểu giáo dục tư tưởng về tâm lý tuổi dậy thì ạ.
1: Khi được trang bị kiến thức như nhau, học sinh nam và nữ không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn hiểu hơn những thay đổi của bạn bè, từ đó hình thành cách ứng xử tôn trọng và phù hợp.
4: Thông qua chương trình này, em đã học được bài học là chăm sóc sức khỏe của bản thân. Trong quá trình tuổi dậy thì, em sẽ tránh xa các chất gây hại cho cơ thể và phải chăm sóc bản thân thật kỹ lưỡng.
1: Ở tuổi này, trẻ bắt đầu chủ động tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn. Internet có thể giúp các em tìm hiểu nhanh nhưng cũng khiến thông tin đúng và sai xuất hiện lẫn lộn. Kỹ năng kiểm tra nguồn, ưu tiên những địa chỉ chính thống, vì thế trở thành một phần của kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.
2: Thì bọn em cũng thường xuyên trao đổi với nhau về vấn đề sinh lý và cũng thường tìm hiểu trên Internet nếu như mà không có sự hỗ trợ của ba mẹ ở ngay tại đó. Bọn em luôn tìm hiểu thông tin ở những trang thông tin chính phủ, gọi là chính thức và có sự kiểm duyệt đầy đủ và tránh xa những trang thông tin không chính thức.
5: Hiện nay thì thông tin ở trên mạng xã hội thì rất là nhiều. Với lứa tuổi đang dậy thì các em rất là tò mò, thì các em chuyện các em có thể tham gia vào những cái nguồn trang thông tin không chính thống hay không chính xác là chuyện có thể xảy ra. Xác định điều đó thì nhà trường chúng tôi luôn là sử dụng cái phương pháp và không cấm các em tìm hiểu mà chỉ là hướng các em tìm hiểu những trang thông tin chính thống.
1: Sự đồng hành của gia đình, nhà trường và ngành chức năng giúp cả trẻ em trai và trẻ em gái có cơ hội tiếp cận kiến thức phù hợp, an toàn hơn trong quá trình trưởng thành.
6: Các bậc phụ huynh và thầy cô thì cũng nên là cởi mở và chủ động chia sẻ với các em về những cái kiến thức vị thành niên một cách đúng đắn để các em có thể là có lối sống lành mạnh và tích cực, có thể là chăm sóc được cơ thể của mình.
1: Bình đẳng giới với trẻ em không chỉ nằm ở cơ hội học tập hay tham gia các hoạt động như nhau, mà còn ở quyền được tiếp cận kiến thức phù hợp, được lắng nghe và được bảo vệ. Trong thời đại số, điều trẻ cần không chỉ là biết tìm kiếm mà còn biết nhận diện thông tin đáng tin cậy và tìm đến người có thể hỗ trợ. Đó là nền tảng để các em trưởng thành an toàn, tự tin và biết tôn trọng bản thân cũng như những người xung quanh.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đắk Lắk kịp thời cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi. Xử phạt người giao xe, tịch thu phương tiện đối với thiếu niên lái xe bằng hai chân. Khởi tố đối tượng đạp ngã người đàn ông đang chạy xe do mâu thuẫn. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước tại khu vực cầu tràn thuộc thôn 6, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk dâng cao, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước tình hình trên, Công an xã Phú Xuân đã triển khai lực lượng, phương tiện túc trực tại khu vực, tổ chức cảnh báo nguy hiểm, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân. Thời điểm này, một người dân trong lúc điều khiển xe qua khu vực này không may bị ngã, cả người và xe bị dòng nước xiết cuốn trôi. Trong cốp xe có 20 triệu đồng. Ngay lập tức, cán bộ Công an xã Phú Xuân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang làm nhiệm vụ tại đây, lập tức sử dụng áo phao, dây cứu hộ tiếp cận, nhanh chóng đưa người bị nạn đưa vào bờ an toàn. Sau khi cứu người thành công, các thành viên trong tổ công tác tiếp tục xuống dòng nước, phối hợp đưa chiếc xe bị cuốn mắc phía dưới cầu tràn lên bờ và số tiền 20 triệu đồng trong cốp xe được thu hồi. Sau sự việc, người dân gặp nạn đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Phú Xuân và các lực lượng tham gia cứu hộ, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, không quản nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh, mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với HMC, sinh năm 2009, trú khu phố Phú Lâm 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, về các hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối. Ngoài ra, ông HDT, sinh năm 1982, phụ huynh của HMC, cũng bị lập biên bản vi phạm về hành vi giao phương tiện là xe mô tô 78C1-20058 cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đối với hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị tiếp tục tiến hành thủ tục giám định tư pháp để áp dụng hình phạt tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi dùng chân điều khiển xe theo điểm A khoản 11 điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 36 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường Hùng Vương, khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, thanh niên này tiếp tục nằm trên yên xe và dùng hai chân để điều khiển phương tiện trong tiếng cổ vũ của nhóm bạn đi cùng, khiến người đi đường vô cùng hoảng sợ. Vụ việc được quay video và sau đó đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc. Thưa ủy quyền của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Crong Bách vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam một đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Đối tượng bị khởi tố là Đào Minh Thuận, sinh năm 1990, trú tại thôn Phước An 4, xã Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 8, khi Thuận đang ở quán nước của bạn gái tại xã Crong Bách, thì chồng cũ của bạn gái đến có lời qua tiếng lại với hai người. Sau đó, người đàn ông này lấy một chai nước từ quầy rồi bỏ đi. Bực tức trước hành động đó, Thuận đã mượn một chiếc xe máy rồi đuổi theo. Đến đoạn đường tỉnh Lộ 9, thuộc thôn Phước An 6, xã Crong Bách, Thuận điều khiển xe áp sát từ phía sau, rồi đạp vào lưng khiến người đàn ông ngã xe xuống đường. Chưa dừng lại, Thuận còn xông đến kéo người đàn ông ngồi dậy định tiếp tục gây sự. Lúc này, được người dân xung quanh đến can ngăn nên Thuận rời khỏi hiện trường. Người đàn ông sau đó được người dân chở đi cấp cứu. Toàn bộ sự việc được camera của người dân ghi lại đăng lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Crong Bách đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của Thuận. Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thuận còn khai nhận đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa chấp hành án xong được gần một năm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tìm người đối với Hồ Nhật Thành, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1984. Hộ khẩu thường trú, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc điểm nhận dạng, nốt ruồi cách 2cm trên sau đầu lông mày phải. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 02623 489 206. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thưa quý vị, trẻ con thường nhớ rất nhanh một món bánh mình thích, một viên kẹo được bố mẹ cho hay món quà vặt bạn bè chia cho. Nhưng để nhớ đánh răng đúng giờ, hạn chế đồ ngọt hay biết cách chăm sóc hàm răng của mình thì lại cần người lớn đồng hành mỗi ngày. Vậy nên, chăm sóc răng cho trẻ có lẽ không bắt đầu từ phòng khám nha khoa mà bắt đầu từ chính những thói quen rất nhỏ trong gia đình. Và khi trẻ đến trường, hành trình ấy vẫn tiếp tục. Chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Một ngày của trẻ bắt đầu từ gia đình. Và cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ biết đâu là món ăn nên ăn thường xuyên, đâu là món chỉ nên dùng vừa phải. Và với nhiều gia đình, việc kiểm soát ăn vặt cho con cũng trở thành một phần trong cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Vậy các bậc phụ huynh đang làm thế nào để việc ăn vặt của con nằm trong giới hạn phù hợp?
2: Bình thường á, là không phải bước vào năm học mới mà bình thường chị cũng rất là hay cho bé đi kiểm tra sức khỏe răng miệng. Với lại thường tại vì cái độ tuổi này á, là bé ăn nhiều đồ ngọt nên là sâu răng nhiều. Đến nay là cũng đi chám răng với lại đi khám răng miệng là rất là thường xuyên luôn rồi. Bé nhà mình á, thì nếu mà ăn vặt đó là đều ba mẹ mua cho, không có tự động đi mua. Đó. Nên là ở nhà bé ăn cái gì là hầu như là mình có kiểm soát được hết.
3: Vì mình không cho bé tự động mua gì cả, là muốn ăn gì thì mẹ phải đồng ý thì bé mới được phép muốn ăn.
4: Dạ. Là sau khi mà tan học thì bé không có ăn vặt ở ngoài cổng trường.
3: Dạ đúng rồi. Vì bé không được xài tiền kia là con cũng không tự mua được cái gì cả.
4: Thật ra lớp 1
3: chưa. Dạ đúng rồi.
1: Những thói quen ấy thường được bắt đầu từ nhà, nhưng trẻ dành một phần rất lớn thời gian trong ngày ở trường. Ở đó có những giờ học, những giờ chơi, những người bạn và cả những lựa chọn mà đôi khi cha mẹ không thể theo sát. Vì vậy, nếu gia đình là nơi đặt những nền nếp đầu tiên, thì nhà trường chính là nơi những thói quen ấy được tiếp tục và củng cố. Không cần những bài học quá phức tạp, đôi khi chỉ là một lời nhắc đúng lúc, một buổi hướng dẫn hay một hoạt động khiến trẻ tự mình quan sát và thực hành.
5: Nếu như trẻ không được phát hiện sớm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe răng miệng, đặc biệt là sâu răng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình học tập của con. Con lên trường sẽ khó có thể tập trung vào cái việc học được, bởi vì sao? Bé đang bị đau răng, đang bị đau nhức thì bạn ấy không thể tập trung được. Và nhiều khi có những cái vấn đề sâu răng hoặc là ảnh hưởng tới tủy rất là nghiêm trọng thì nhiều khi trẻ sẽ bị gián đoạn cái việc học tập ở trường. Chúng ta sẽ phải cho trẻ nghỉ vài ba ngày hoặc có bạn là cả tuần luôn để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Nên sẽ làm gián đoạn cái việc học của trẻ. Và nó cũng ảnh hưởng tới cái lịch trình của phụ huynh chúng ta đã sắp xếp sẵn là con đi học, mình tới cơ quan. Nhưng mà nhiều khi trẻ bị đau ốm thì sẽ phải một vài người nhà để chúng ta trông, chúng ta chăm sóc, đúng không ạ? Nên là cái việc mà kiểm soát, chăm sóc sức khỏe răng miệng.
0: Thưa quý vị, một hàm răng khỏe không chỉ giúp trẻ ăn ngon, nói chuyện tự tin mà còn là một phần của sức khỏe trong những năm tháng đầu đời. Và để giữ được nụ cười ấy, gia đình và nhà trường đều có vai trò riêng. Nếu ở nhà cha mẹ giúp trẻ hình thành những thói quen đầu tiên thì ở trường những kiến thức ấy sẽ được nhắc lại theo một cách gần gũi hơn để trẻ hiểu, nhớ và thực hiện. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.
6: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: À, em à.
1: Dạ.
0: Bữa nay mình giao hàng đủ cho Tú Phi chưa em?
1: Dạ, giao đủ hết rồi anh. À. Bây giờ mình đang nghỉ ngơi để chuẩn bị lấy sức cho lô hàng mới á.
0: Dạ. Mình vẫn sản xuất cho Tú Phi luôn hả?
1: Dạ không, cậu ta vẫn chưa đặt hàng. Em nghĩ là phải xuất hàng xong á cậu ta mới có kế hoạch.
0: Ừ.
1: Mà nè, em nghe đâu á, dạo này Tứ Phi đang làm ăn với Ba Nghê đó. Mà bên ông Ba Nghê á nha, dạo này cho sản xuất nè, rồi cho nhiều nơi gia công cho ổng lắm.
0: Cái đó anh có nghe. Tay này lúc này mạnh ghê á. À, còn ông Hải Phú nữa. Có lúc anh thấy ông ta ghé cái xưởng của ba mà sao không thấy ông ta đặt hàng hết vậy?
1: Ông đó đó hả? Ông nói là hàng nhà mình giá cao, cạnh tranh không có nổi nên ông không chơi.
0: Cái ông đó khó ưa lắm. Anh nhìn không thích nổi. Làm ăn với mấy người đó phải cẩn thận hết sức á.
1: À, anh.
0: Hả?
1: À, chiều nay nhà mình có liên quan kết thúc lô hàng mới. Má có nói hồi trưa mà em quên.
0: Vậy là tối nay được nhậu với cha con bác Tư nữa rồi.
1: Bác Tư thì chắc chắn rồi. Còn thằng Bửu thì cũng chưa chắc. Tại vì thằng Bửu với Út Châu nhà mình có hiềm khích với nhau. Thằng Út Châu nhà mình nó ghét Bửu lắm.
0: Thằng Bửu thì chỉ có ba má thương nó chứ ai mà thương nó nổi.
1: Mà em không hiểu sao á, cái thằng đó nó hạp chuyện với ba mình lắm. Mà ba mình cũng hay nói chuyện tâm sự với nó nữa chứ.
0: Anh cũng không hiểu nó nổi. Ủa, hình như có khách rồi phải không em?
1: Dạ.
2: Để mừng lô hàng giờ rồi, mời tất cả căn ly.
3: Dạ,
2: mời anh hai.
3: Dạ,
2: mời chị hai.
3: Dạ. Mời chào anh.
2: Vô.
3: Vô.
2: Anh hai, phải công nhận nha, rượu của anh hai ngâm là nó uống rồi nó đã sao đâu á.
4: Bác hai là người sành điệu mà. Bác hai mà đã ngâm rượu rồi, rượu đó là phải rượu ngon số 1.
1: Chú Tư biết sao không? Lâu lắm rồi gia đình con với gia đình chú Tư đâu có dịp ngồi với nhau vui vẻ vậy. Ba con để dành chai rượu này để đãi gia đình chú Tư á.
2: Con.
0: Dạ.
2: Uống với chú Tư một ly đi.
0: Dạ. Dạ, cũng lâu lắm rồi. Con mới có dịp ngồi uống rượu với chú Tư. Thôi ly rượu này con chúc chú Thím Tư với lại em Bửu được nhiều sức khỏe nha.
2: Rồi, rồi cảm ơn con. Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Vô. Anh hai à, em thú thiệt với anh hai nha. Bữa nay không phải cái mừng mà hai gia đình mình sum họp với nhau vậy, mà cái mừng hơn nữa là mình có công ăn chuyện làm, có tiền. Anh em công nhân ta có thu nhập, chứ để anh em ta không có tiền mình thấy xót xa trong ruột quá anh ơi.
5: Rồi. Thì mình cứ làm hàng có chất lượng tốt đi, có uy tín đi. Thì thiếu gì hợp đồng.
4: Con đồng ý với bác hai. Mình đã làm hàng, mình phải làm hàng có uy tín, có chất lượng. Đừng làm như mấy cơ sở khác làm mì ăn liền lắm bác.
5: Bác đồng ý với cháu. Nếu mà làm như vậy thà bác bỏ nghề.
6: Con thấy bây giờ ít gia đình làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Nếu có thì chỉ là các giai đoạn bắt buộc thôi. Họ làm ẩu, làm giả. Chắc chắn sản phẩm của làng mình sẽ bị mất uy tín cho coi.
2: Anh hai à, cháu nó nói đúng đó anh. Tôi thấy bây giờ á, nhiều cơ sở họ cạnh tranh với nhau về mặt kinh tế là vô tội vạ lắm. Rồi cái bắt đầu sản xuất hàng quá không có bảo đảm chất lượng, cho nên mới xảy ra cái chuyện vừa rồi mà mình bị thất nghiệp vậy đó anh.
5: Cái kiểu làm hàng như vậy đó, rồi đây mai mốt nè, cái làng mình nè không còn ai tới để mua sản phẩm của mình đâu.
2: Dạ. Ôi vô cái anh ơi.
0: Dạ.
6: Dạ.

0: Còn có chút việc riêng, tí nữa chị Hai dọn với má giùm em nha. Dạ, chú Tư với cô ở nhà chơi với ba con. Con có chút việc riêng phải đi rồi.
1: Giờ này con còn đi đâu?
2: Không được anh Hai ơi. Nói chung lâu lâu hai gia đình mình sớm hợp vậy là vui rồi. Thấy không? Còn cháu nó có công chuyện gì thì cứ để cháu nó đi. Thấy không? Thôi con cứ tự nhiên con đi.
1: Không được.
2: Chú ở đây lai ra với ba con cũng được rồi.
1: Đâu có được. Lâu lâu chú thím ở ngoài đi chơi, nó bỏ đi coi sao được.
3: Thôi mà ông, con nó có công chuyện mà.
2: Thôi mình vô lai rai đi anh hai. Vô.
3: Anh đây chị.
4: Dạ.
3: Cho mấy miếng ăn ngọt nữa đây. Trời ơi. Cố không má?
2: Ăn anh.
5: Châu không thấy đâu vậy? Lên chậm đi nha.
0: Thôi khỏi. Anh vô nhà ngồi chơi với ba má tôi đi.
5: Chứ không sao đâu. Con gái đều khuyên nguy hiểm lắm. Để anh chở đi.
0: Thôi khỏi. Để tôi tự đi.

0: Dạ. Bộ thằng hai nó có bồ hả? Lúc này nó đi ra ngoài đường má thấy nó xăm soi sửa soạn kỹ lắm. Có không?
1: Chắc anh hai ảnh đi kiếm con dâu cho má đó má.
0: Thiệt không? Bộ nó bồ với con nhỏ nào hả?
1: Trời ơi, anh hai anh quen với ai rồi sao má không hỏi ảnh? Đi hỏi con.
0: Thì tại má thấy hai đứa bay lúc nào cũng sầm xì to nhỏ với nhau, làm như là có gì giấu má.
1: Ừ.
0: Có không?
1: Dạ, không có giấu gì hết á. Mà tại tụi con thấy chưa tới lúc để nói với má.
0: Chưa tới lúc là sao? Rồi chừng nào nói được?
1: À, tính... Thôi, còn bật mí với má. Nhưng mà má hứa với con là má không có được nói cho anh hai biết nha. Anh hai mà biết con nói là ông la con chết luôn á.
0: Rồi rồi, má không có nói. Nói đi.
1: Anh hai á, ảnh đang thương chị Út Châu, con bác Hai Bình.
0: Hả? Út Châu con bác Hai Bình hả? Thiệt không? Thiệt không?
1: Má sao vậy?
0: Má đâu có sao, má mừng quá. Mà mày nói thiệt không?
1: Dạ thiệt. Chuyện này tụi đem giỡn với má làm chi?
0: Anh em mày làm má bất ngờ quá.
1: Mà má,
0: hả?
1: Má hứa với con là má không được nói con nói nha.
0: Thì má hứa. Chết cha. Nhưng mà
1: cái gì má?
0: Nhà mình nghèo vậy, chắc gia đình họ không có đồng ý đâu.
1: Má đừng lo xa quá. Quan trọng là con thấy chị Út Châu á, chị cũng thương anh hai mình lắm á. Mà con chơi với chị Út Châu nào giờ con biết. Chị Út Châu mà đã thương ai rồi á, là khó có người nào mà cản được á.
0: Nói vậy chứ má cũng thấy lo lắm.
1: Ôi má ơi, má đừng có lo mấy cái chuyện đó nữa. Con dám chắc với má là anh hai với Út Châu á là duyên nợ với nhau. Không phải bây giờ mới thương nhau đâu, mà thầm thương trộm nhớ nhau từ nào á.
0: Sao mày biết?
1: Thì con làm cầu nối cho hai người chứ ai.
0: Trời đất ơi, giỏi vậy đó hả? Lý lắm.
1: Ai biểu thương nhau dám nói chị?

0: Có thể những cô gái khác tôi không để ý, bởi vì họ không phải là mẫu người tôi thích. Mặc dù tôi là dân làm ăn, nhưng tôi vẫn muốn có một người phụ nữ truyền thống ở bên cạnh mình để ủng hộ cho mình suốt đời.
1: Tôi thấy hôm nay hai anh hẹn tôi ra đây là chỉ đến nói chuyện này thôi đúng không? Nếu vậy thì tôi xin phép.
2: Cô Út khoan đã cô.
0: Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa.
1: Dạ.

0: ăn trái cây nè ông. Quên nữa.
1: Chuyện gì?
0: Hồi nãy á, con gái cưng của ông có gọi điện thoại cho tôi. Nó nói á, là chiều nay vợ chồng con cái của tụi nó kéo nhau về đây chơi nè.
1: Bà nói với nó là tôi không có rảnh. Nó có làm đúng cái bổn phận trách nhiệm của nó chưa? Từ hồi nó lấy chồng rồi mấy tháng trời, một cú điện thoại cũng không có. Làm con đó.
0: Trời ơi, mệt ông quá à. Lâu lâu con cái nó mới về đây nó thăm mình. Cho dù mình bận cách mấy thì mình cũng phải đón tiếp nó đàng hoàng tử tế chứ. Nó là con của mình, chứ đâu phải là người dân đâu mà ông khó với nó quá vậy.
1: Nó có làm đúng bổn phận của nó làm con chưa? Hả? Bây giờ tôi với bà còn sống sờ sờ nữa nè, mà mấy tháng trời nó mới chịu về thăm một lần. Rồi mai mốt tôi với bà 70-80 tuổi rồi, già lụm khụm rồi, lúc đó là sao? Ai lo cho mình đây?
0: Thì nó lo cho mình chứ ai. Ông yên tâm đi, nó không có bỏ rơi mình đâu mà ông sợ.
1: Không có bỏ rơi? Bây giờ nó còn bỏ được con hồ chi già.
2: Cảm ơn gì?
3: Ăn cơm em.
4: Bác Tư có gọi điện thoại cho ba, nói rằng anh Bển á có nhận được mớ đơn hàng lặt vặt, cái hôm qua Bển lãnh về cho thợ làm.
3: Dạ.
4: Con à, chiều nay con qua Bển á lo chuyện đó cho ba nha.
2: Chiều nay con, ba, chiều nay con có chút việc riêng, hay là ba kêu chị Thủy đi giùm con nha ba.
5: Nếu mà Út nó có công chuyện á, ba cứ để nó đi đi. Chiều con rảnh con qua Bển cũng được mà ba.
4: Đứa nào đi cũng được, con ít hàng thôi mà. Mình phải lãnh về để cho thợ làm la rai, nó để lâu á không có việc làm nó nản, mình nó thợ hết.
2: Dạ.
4: Con à.
2: Dạ.
4: Chiều nay con gọi thợ ngày mai làm tiếp mà chưa?
2: Dạ, để chiều con gọi.
4: Ừ.
2: Con có chuyện này muốn bàn với gia đình mình.
4: Chuyện gì con nói thử nghe coi.
2: Con thấy á, trang web của gia đình mình nên mở rộng thêm một chút nữa, giới thiệu thêm một số mẫu mã mới để quảng bá tên tuổi nè, vừa quảng bá sản phẩm. Không biết ý ba má với anh chị như thế nào?
5: Ba, Út nói đúng á. Bây giờ là thời buổi thông tin mạng, còn thấy á hả, mấy cơ sở lớn ở trong làng của mình á, ai cũng thành lập trang web riêng hết trơn á, chứ không có quảng cáo khiêm tốn giống như nhà mình đâu.
4: Ba cũng biết là vậy, nhưng mà mình quảng cáo nhiều quá rồi, đủ cái hàng mình thiếu chất lượng rồi.
6: Ba, ba lo gì? Sản phẩm nhà mình chất lượng luôn là ở hàng đầu mà. Ba cứ mạnh dạn đưa tin, đưa sản phẩm lên bài, lên trang web. Cái chi phí đó không có bao nhiêu hết á, mà hiệu quả là vô cùng lớn đó ba.
4: Thì cái đó là tùy các con thôi.
2: Chuyện đó bà cứ để cho tụi con lo.

0: đến lúc nào mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Hay là kế hoạch của tao bị phá sản rồi?
1: Có khi nào gậy ông đập lưng ông không ta?
0: Ý mày là sao?
1: Ý em là anh đang lên cái kế hoạch để cho hai gã đàn ông chọi nhau, còn anh thì ở giữa chiến thắng, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: À, hỏi mày, mày nhiều chuyện quá vậy? Có thể thằng Đức nó sẽ không tin tưởng vô cái chuyện mà con Châu với ông đại gia nó quen nhau, cho nên tình cảm của hai đứa ngày càng gắn bó thêm. Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai, cái ông đại gia đó, ông sẽ rất tin tưởng. Bởi vì sao? Hình của mình đưa cho ông coi quá thuyết phục, đúng không? Chứ nếu mà ông giành giật Út Châu lại á, thì mấy bữa nay ông phải lên xưởng, ông phải giành Út Châu lại. Chứ ông toàn là đưa đệ tử ông lên không à, ông có lên đâu. Thấy chưa? Mà sở dĩ ông không muốn giành giật Út Châu lại là bởi vì sao? Ông là đại gia, dân chơi, nhiều tiền, gái đẹp là bình thường. Út Châu tầm thường quá, đâu có đẹp gì đâu. À không, ý em nói là đối với ổng á nha, ổng coi sắc đẹp Út Châu là bình thường. Còn anh là khác. Cho nên ổng tự ổng ngưng cái cuộc đua này lại, nhường Út Châu lại cho thằng Đức. Đó, vô tình hai đứa càng ngày càng thích nhau. Có phải là mình tự lấy cái cây mình đập lên lưng của mình không? Đúng không anh?
2: Đúng rồi.
0: Hay, ý là mày nói tao hả? Cầm cái cây để đập vô lưng tao hả?
1: Đúng phải mày nhiều. Em thì em nói vậy thôi. Đoán thôi. Đoán thôi.
3: Đoán thôi mà. Có
1: đúng không?
3: Gì?
1: Đúng không? Đoán thôi.
3: Đoán thôi. Mình đoán mà mình suy ra nó có vẻ nó logic, nó hợp là mình nói thôi.
1: Chứ không có ý gì hết.
3: Mà anh hai ơi, em nghĩ vậy nè, cuộc đời mà quả đi cầu nó tròn vo mà bự lắm. Thiếu gì con gái. Trời ơi, đâu phải có mình Út Châu là đẹp, đâu phải có mình Út Châu là dễ thương.
1: Đúng rồi, kiếm hàng khác cho nó chắc ăn hơn. Dở gì cứ giành giật hoài.
0: Mày biết gì nói. Tao không để cho Út Châu Hằng Đức đến nhau dễ dàng gì được. Út Châu thuộc tao.
4: Chuyện gì? Hồi nãy em nhờ hai chiều nay qua nhà bác Tư là tại vì em rất ghét cha Bủ. Em sợ qua đó mất công gặp mặt ông cha.
5: Được rồi, chiều nay á Út muốn đi đâu thì cứ đi đi.
4: Nhưng mà biết đi đâu bây giờ?
5: Ủa? Chứ không phải chiều nay Út có công chuyện hả?
4: Em có công chuyện gì đâu. Tại em không muốn qua nhà bác Tư nên mới nói với ba vậy thôi.
5: Ủa, mà bữa nay á mọi người đang nghỉ để chờ việc, sao em muốn hẹn với thằng Đức đi chơi đi? Nè, chiều nay mà em không ra khỏi nhà là coi chừng ba đi đó nha.
4: Vậy để em gọi cho Hạnh.
6: Hạnh, mấy bữa nay mày có liên lạc với anh Tứ Đại không?
7: Không. Ê, mà hôm bữa nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tao. Xong rồi thôi à.
8: Ảnh có nói là khi nào xuống dưới đây không?
7: Sao mày không chịu đi hỏi ảnh mà đi hỏi tao? Mày làm như tao là cái chân của anh không bằng.
8: Tại vì ảnh không có thích tụi tao, cho nên là tụi tao ngại liên lạc với ảnh.
6: Mà ảnh ơi, bữa nào á tụi mình kéo nhau lên Sài Gòn quậy ảnh một bữa đi.
8: Tao thấy được đó. Bởi vì ảnh mời tụi mình hoài mà tụi mình đâu chịu đi.
7: Từ từ đã. Ê, hay là xong lô hàng này mình rủ nhau lên Sài Gòn một chuyến đi. Lâu đó tụi cũng chưa lên Sài Gòn nữa.
6: Hứa nha. 2, 3, yeah.
7: Đi vô làm việc.

0: Anh, trưa nay cả nhà em đã thống nhất việc quảng cáo thật mạnh lên website. Mình phải làm hoành tráng hơn nữa để quảng bá tên tuổi và hàng hóa.
1: Ừ, anh cũng nghĩ vậy đó. Anh thấy bây giờ người người nhà nhà ai cũng đều có website. Ừ. Trong khi đó mình là một cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ nổi tiếng mà không có website quảng cáo thì thiệt là...
0: Anh, xưởng mình ngày mai bắt đầu đi làm lại rồi đó. Nghĩ bao nhiêu đó là được rồi.
1: Ủa, đâu mà lẹ vậy?
0: Là hàng của bác Tư chi bớt cho mình. Không biết bác kiếm đâu ra mấy cái hợp đồng lặt vặt cho anh em thợ làm cho đỡ buồn.
1: Ừ, anh thì anh không sao. Nếu như không có việc ở xưởng thì anh ở nhà tự thiết cái mẫu cũng được. Anh chỉ sợ là mấy anh em nghỉ lâu quá họ sẽ chán, với lại không có tiền. Anh sợ họ sẽ bỏ việc.
0: Ừ. Cái nghề của mình là vậy mà. Lắm lúc á thì làm ngày làm đêm không hết việc, có lúc thì không có việc để làm. Anh em thợ họ cũng biết điều đó mà.
1: Còn Tứ Phi, dạo này anh ta có đặt hàng gì mới không?
0: Anh ta đang xuất hàng, phải xong đợt này thì mới nghĩ tới hợp đồng tiếp.
1: Em thấy Tứ Đại là người thế nào?
0: Sao tự nhiên anh lại quan tâm tới Tứ Đại vậy?
1: À, không có gì. Anh hỏi để cho biết vậy thôi. Tại anh thấy con Hạnh, em của anh và mấy đứa bạn của nó gần đây cứ đi uống cà phê, đi ăn, rồi nhắn tin điện thoại Tứ Đại mỗi ngày. Anh thì anh không biết Tứ Đại là người thế nào. Và anh biết chắc là mấy đứa bạn của con Hạnh cũng không biết đâu. Nếu có thì chẳng qua biết sơ sơ gì về bên ngoài của anh ta mà thôi. Cho nên...
0: Em thấy Tứ Đại cũng không đến nỗi tệ lắm. Mà sao em không nghe bé Hạnh nói gì với em hết? Trước đây có chuyện gì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau mà.
1: Chắc là nó sợ anh la nó.
0: Ừ.
1: Với lại bây giờ nó đã biết em là bạn gái của anh rồi, cho nên không dám nói với em đâu.
0: Anh có biết quan hệ của Tứ Đại với Hạnh ra sao? Là mối quan hệ kiểu gì?
1: Anh không biết. Anh chỉ nghe nó nói là quan hệ bạn bè trong sáng bình thường thôi. Nhưng mà theo anh nghĩ, cách nói chuyện của nó với Tứ Đại không phải như vậy đâu.
0: Bề ngoài Tứ Đại là người cũng được, biết làm ăn. Nhưng bên trong con người Tứ Đại và Tứ Phi thì em không hiểu lắm.
1: Anh cảm giác nó lo sao?
0: Thôi, cứ để từ từ mình coi thử đã.

0: Anh.
1: Sao rồi chú?
0: Dạ, mọi thủ tục đã được hoàn tất và hàng đã được chuyển đi rồi anh.
1: Còn cái lô hàng đang làm đó, chú gọi điện lên coi ba nghe làm tới đâu rồi.
0: Em liên lạc rồi. Chú ba nói là mình cứ yên tâm đi, hiện chú đang đóng hàng rồi sẽ chuyển dần xuống cho mình. Chú nói là các cơ sở sản xuất gia công giao tới đâu thì chú đóng tới đó, cũng sắp hoàn tất rồi anh.
1: Ừ, chú với Thư ráng lo lô hàng là giùm anh nha.
0: Dạ.
1: À, trưa nay mời Thư đi ăn cơm với anh em mình luôn. Sẵn bàn công chuyện

0: anh đi ăn kem nha.
1: Thôi, để bữa khác đi. Mình đi hoài, ba biết ba la đó.
2: Thủy.
3: Dạ, chuyện gì vậy má?
2: Má hỏi con nè. Con có thấy con Châu với thằng Đức nó có tình cảm với nhau không?
3: Trời ơi, sao má lại hỏi con chuyện này? Hai đứa nó có tình cảm với nhau không á? Sao con biết được?
2: Tại vì má thấy tụi nó có cái thái độ, có cái ánh mắt gì nó lạ lắm, không có như bạn bè.
3: Má ơi, má cứ hay để ý những cái chuyện lặt vặt, rồi hả suy đoán lung tung hết. Mà tụi nó làm việc với nhau lâu năm rồi, thì cái chuyện tụi nó có thân thiết với nhau cũng đâu có gì đâu là lạ.
2: Không, má nghĩ khác, má nghi lắm.
3: Nhưng mà nếu hai đứa nó có tình ý với nhau á, thì có làm sao đâu.
2: Má sợ ba con không có đồng ý. Con nhớ cái chuyện con với thằng Trọng không? Ổng cản đảng biết bao nhiêu, ổng trầm trận làm thượng. Rồi bây giờ thằng Đức này nó cũng vậy mà còn thêm cái tánh nghệ sĩ nữa. Ông không có chịu đâu.
3: Má ơi, chuyện hai đứa nó có tình cảm với nhau thiệt hay không á còn chưa chắc nữa. Mà má đã tính toán chi cho nó cực vậy? Chừng nào mà tụi nó thưa chuyện thì ba má hẳn hay. Mà con nghĩ á, tốt nhất bây giờ á là má khoan hay nói cho ba biết cái đã. Má cứ kệ tụi nó đi. Trai tài gái sắc, nếu như mà tụi nó thành đôi con thấy cũng tốt mà.
2: Má thì nói làm gì, sợ là sợ ba bay không đồng ý kìa. Ổng về kìa.
3: Má, má, má.
2: Hả?
3: Má khoan hãy nói cho ba biết đã nha. Cứ từ từ để coi tụi nó làm sao.

0: Mời cả nhà ăn cơm.
1: Dạ, mời má ăn cơm.
0: Con ăn đi.
2: Dạ. Mời má mời hai chị ăn cơm.
0: Má, má ăn thử coi con nấu có ngon không? Ngon má.
2: Ngon lắm con.
3: Ủa, con về rồi đó hả?
1: Má có sao không má?
3: Ờ, không má không sao. Hơi nhức đầu một chút thôi à.
4: Sao em thấy má hơi mệt vậy? Má bệnh hả?
3: Ờ, má không có sao. Má mới nằm mơ.
4: Để con.
3: Ờ.
1: Má nằm mơ thấy gì?
3: Má nằm mơ loáng thoáng cái gì. Má không nhớ.
1: Dạo này con thấy sức khỏe của má sa sút lắm. Hôm bữa trước tụi con kêu má nghỉ bán đi, ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe, mà má không chịu nghe tụi con gì hết.
3: Má nói là không có sao đâu mà. Thôi ăn đi.
1: Tí ăn cơm xong á, má lên ngủ một giấc để lại sức nha má.
3: Má biết rồi, ăn đi con.
4: Mời má
1: ăn cơm.

0: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái gì mà tranh gì mà nó xấu, nó tróc cái chân ở trội vậy trời. Trời, cái đợt hàng này sao mà tệ dữ vậy ta. Thiệt tình.
1: Dễ mà, cái nào xấu á, mình trả lại cho ổng. Mình cũng đã thỏa thuận trước rồi mà.
2: Trả lại thì dễ rồi, nhưng mà lấy hàng ở đâu để mà giao cho thằng Tứ Đại cho nó kịp đây. Ngày giao hàng sắp tới rồi đó bà.
0: Thiệt tình.
2: Cái gì đâu.
1: Hay là mình đi chỗ khác mình gom hàng đi ông.
2: Gom hàng? Bà nói dễ quá ha. Gom thì thiếu gì, nhưng mà quan trọng là vấn đề giá cả kìa. Gom không có lời, gom về làm gì.
0: Nói cái gì đâu, không cũng nói được.
2: Nó tróc hết chân hết trời.
0: Thiệt tình. Cả đống này chắc tróc hết rồi quá.
1: Ông,
2: cái gì?
1: Tứ Đại tới rồi kìa.
2: À vậy hả?
1: Gom hàng xấu vô đi ông, lẹ lên.
2: Mới xuống hả? Chào.
3: Chào ông, chào bà.
2: Lên phòng khách uống nước ha. Mời.
4: Ê Hạnh. Anh Tứ Đại tới kìa. Nhưng mà hình như ảnh đi có một mình hả?
5: Dạo này á, tôi thấy ảnh đi có mình à. Nhưng mà đi một mình á, dễ thăm hỏi em Út đúng không mày?
4: Con nhỏ này, tao không có chọc kẹo gì mày nha.
3: Sao rồi ông? Hàng quá chắc xong rồi hả?
2: Mời dùng trà. Xong được mớ rồi, còn một mớ nữa sắp xong.
3: Cái gì? Sắp xong là sao?
2: Thì
3: sắp đến ngày xuất hàng rồi. Ông làm tôi lo quá. Hợp đồng này bể rồi, bên tôi mất uy tín với phía đối tác.
2: Nè, chú bình tĩnh lại đi. Làm gì có chuyện mà bể hợp đồng được. Tôi hứa với chú tôi sẽ giữ lời đúng không? Mấy cơ sở khác đang gia công cho tôi, họ hứa với tôi là họ giao hàng đúng hẹn, không bao giờ mất uy tín. Cho nên là về phần chú là chú cứ yên tâm, tôi hứa với chú là tôi sẽ giữ uy tín với chú. Chắc chắn là vậy. Đó, mấy cái đó là thành phẩm đó, gia công thành phẩm rồi đó, rất là đẹp.
5: Sao lâu dữ vậy mày?
4: Bình thường ảnh tới đây là ảnh xuống xưởng liền, mà hôm nay lâu thiệt.
6: Tụi bay nói chuyện nghe mắc cười quá. Người ta xuống đây để làm ăn,

0: Chắc bà lại xuống đây thăm tụi bay đâu, mà tụi bay mong với lại ngóng. Chắc là ảnh đang ở chỗ ảnh bàn chuyện với chú ba á.
1: Ông làm sao thì làm, cố gắng đầy đủ hàng giùm cho tôi. Không đủ là không xong với bên tôi đâu.
2: Tôi biết rồi.
1: Xin phép không?
2: Chào chú.
3: Ủa, sao kỳ quá vậy ta? Ảnh đi về rồi kìa.
4: Sao kỳ vậy? Mọi lần á là xuống thăm em Út hả? Giờ chưa xuống thăm được chút nào về rồi, kỳ vậy?
0: Tao cũng không biết nữa. Mà sao hôm nay ảnh kỳ vậy ta? Bây giờ ông tính làm sao với cái lô hàng xấu này để ông?
2: Tôi có cách rồi. Bây giờ tôi tính vậy, không trả lời cho người ta. Bây giờ mình ép nó bán cho mình giá rẻ, rồi mình trộn mấy cái hàng xấu này chung với mấy lô hàng nó đạt chuẩn nha. Lúc đó chỉ có trời mới biết thôi bà. Với lại mình đâu có ngu, mình giao hàng cho nó sớm làm chi. Mình kéo lùi cái thời gian giao hàng lại, tới chừng gấp ngày giao hàng cho nó cũng giao hàng đi cho người ta cận quá rồi. Nó làm gì nó có thời gian nó kiểm, đúng không?
0: Như vậy sao được ông?
2: Được sao không? Vậy mới có thể qua mặt được nó chứ sao không? Thôi giờ rồi, coi như cái chuyện đó tạm ổn đi. Để tôi gọi điện thoại tôi nói chuyện với thằng mà nó đưa cho mình hàng xấu này.
4: Ê, coi chừng ảnh nhắn tin cho mày á.
3: Coi thử phải ảnh không?
4: Anh nhắn gì vậy?
0: Ê, anh nhắn là tối nay muốn gặp tụi mình á.
3: Biết ngay mà, thế nào cũng rủ là tối nay gặp mà.
4: Mà tao có ý này nè. Hay là mình để cho nó tự do đi. Hai đứa mình giống kỳ đà cản mũi quá. Hai người đó khó nói chuyện đó.
3: Tao cũng thấy vậy đó. Hay là tối nay để cho nó với lại ảnh gặp nhau riêng đi.
0: Thôi, hai đứa mày đi chung với tao đi. Tự nhiên có mình tao với ảnh, kỳ thấy mồ.
3: Kỳ gì mà kỳ, thích thấy mồ còn bị đặt.
0: Thích thế nào?
3: Quyết định vậy đi. Tối nay tụi tao sẽ để cho mày với ảnh có không gian riêng, chịu không?
0: Hai con nhỏ này.
1: Dạ, con lên đây để thanh toán nốt số tiền còn lại và thanh lý hợp đồng luôn. Chú ký giùm cho con. Dạ rồi, cảm ơn chú. Cô chú ơi, còn hợp đồng mới đó, chắc là cô chú chờ cho ít hôm. Bởi vì bên con còn một lô nữa chưa có kịp xuất. Khi nào xuất xong thì tụi con sẽ đặt hàng tiếp.
5: Khi nào đặt hàng đó thì cho biết trước để chúng tôi còn sắp xếp.
6: Nhưng mà cậu ráng nhanh nhanh nha. Tại vì cái lô hàng này vừa xong, cái bên này cũng phải nhận thêm lô hàng khác. Dạ. Để mà cho thợ có việc làm đó. Thật ra sợ lúc đó là cái cậu đặt cái nữa gấp quá là không kịp.
1: Dạ, con hiểu mà. Tụi con sẽ lên kế hoạch rồi báo cho cô chú biết sớm.
6: Dạ.
1: Dạ thôi bây giờ con xin phép. Em ăn đi ạ.
4: Cảm ơn anh.
1: Ủa sao mấy người bạn em vẫn chưa đến vậy?
0: Tự nhiên cái thời chiều này tụi nó nói có việc bận đột xuất cho nên không có đi được. Nó còn có gửi lời chào anh nữa đó.
1: Cho anh gửi lời cảm ơn nha.
0: Dạ. Ê mà anh Đại ơi, tụi em tính là xong lô hàng này tụi em mới xuống Sài Gòn chơi một chuyến, xong rồi lấy tinh thần về làm lại.
1: Khi nào xuống? Em nhớ điện thoại cho anh nha, anh chở đi chơi.
0: Tụi em tính á là chủ nhật này xuống nè. Nhưng mà lỡ bữa đó anh chở sếp anh đi công tác rồi sao?
1: Để anh coi, chủ nhật này đó hả?
0: Dạ.
1: Không, chủ nhật này thì cùng lắm là buổi sáng chở anh đi đánh tennis, rồi về ăn sáng uống cà phê thôi, chứ đâu có đi đâu xa.
0: Sao anh hiểu là sinh hoạt của anh Phi dữ vậy?
1: Thì có gì đâu em. Nhiều năm đi làm việc chung với ảnh thì phải nắm được lịch trình của ảnh chứ. Ảnh tin tưởng anh lắm, cho nên là việc gì quan trọng trong công ty là ảnh giao cho anh hết à.
0: Đúng là thầy trò hiểu nhau là nhất anh ha.
1: Dạ. Chuyện tình cảm của anh hai em với lại cô Út Châu sao rồi?
0: Sao anh biết chuyện đó vậy?
1: Bí mật.
7: Anh cũng hay thiệt, đến cả chuyện này mà anh cũng biết nữa. Bữa trước á, mà chị tiết lộ là chị Út đã có người yêu, đâu có nói anh hai mình là người yêu của chị đâu. Mà sao ảnh biết hay vậy ta?
1: Chuyện gì vậy em? Anh thấy hai người đó cũng đẹp đôi quá ha.
0: Tất nhiên rồi anh, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
8: Vậy là chuyện tình cảm giữa Út Châu và anh chàng kia là có thật. Anh Phi thua rồi.
1: Hạnh nè.
0: Dạ.
1: Anh thấy em rất là dễ thương, cho nên là em nên tìm một người nào đó phải xứng đáng với em, nghe chưa?
0: Dạ. Em cũng tính á là chồng của em sau này phải giỏi như anh hai của em vậy em mới chịu.
8: Cô bé này cũng ghê lắm đây.
0: Anh cười gì vậy? Anh nghĩ là em mơ mộng ảo quyền quá hả?
1: Đâu có. Anh thấy là suy nghĩ của em cũng rất là thực tế, chứ có gì đâu ảo huyền.
8: Hạnh nè.
0: Dạ.
8: Theo anh nghĩ thì em nên cần tìm một người bạn đời lớn tuổi hơn em. Để làm chi? Để người ta có thể chỉ dẫn cho em những cái cách sống, những cái kinh nghiệm sống ở đời. Em hiểu không? Em ăn đi. Hạnh.
0: Dạ.
8: Em biết là anh thích em mà, đúng không?
0: Em...
8: Nói thật cho anh biết đi, em cũng có tình cảm với anh, cho nên em mới nhận lời đi chơi với anh mà, phải không Hạnh?
0: Dạ không có. Em nhận lời đi chơi với anh với tư cách là một người bạn thôi à.
8: Hạnh, em biết mà, anh thích em. Tình cảm của anh dành cho em giống như là tình cảm của anh hai em dành cho cô Út Châu vậy đó.
9: Em á, đừng có mê muội với mấy cái thằng mà thương mình lo không xong.
10: Ê, mày nói vậy lý gì mày?
11: Xin lỗi trời, xin lỗi.
10: Hồi tối hôm qua mấy đứa đi đâu mà về tới nhà khuỷu lắc khuỷu lơ vậy?
12: Thì ngày hôm qua tụi em lên Sài Gòn á, đi vòng vòng, rồi tham quan, mua sắm, rồi có ghé của nhà ông Thúc Phi chơi nữa. Mà anh hai, công nhận là nhà của ông Thúc Phi á, đẹp.

0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
1: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong

0: công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT. Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến các thành viên trong xóm trọ hiểu sai ý nhau, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu. Những suy đoán thiếu căn cứ khiến cho câu chuyện càng trở nên rắc rối, cho đến khi sự thật được phơi bày, để lại những tiếng cười trưng hoa lẫn bài học nhớ đời về việc đừng vội vã kết luận khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
2: Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn, vì là không có đạo diễn mới quay phim ở đấy, em hiểu không? Nên đã, anh phải tự thân anh vào đấy, em hiểu không?
3: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu, quay phim đâu?
4: Đúng,
3: sao
4: đúng,
3: có
4: đúng,
3: mỗi
4: đúng.
3: Hai diễn viên mà diễn thật thế?
2: Em ạ.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân, phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà.
5: Điên.
3: Tưởng bà thất tình.
5: Dở à. Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy.
4: Thế tôi hỏi nhá, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào đấy để bà tự thử bà cái liễu đời bà luôn. Ôi, thế bây giờ vẫn sống nhăn răng này.
5: Dồi khủng quá cơ. Dây thừng nhà tôi nó bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm chúng no quá, ngủ đến bây giờ mới dậy.
3: Trời ơi. Nhưng mà tôi cũng tưởng là bà thất tình vì tự tử cơ.
4: Làm bọn tôi lo xếp vó lên đây.
3: Lo lắm.

0: Thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, càng lớn tuổi, việc chăm sóc sức khỏe càng cần sự chủ động. Bên cạnh y học hiện đại, nhiều người vẫn tìm đến đông y với những phương pháp đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, từ sử dụng thuốc đến luyện tập dưỡng sinh. Nhưng những kinh nghiệm ấy cần được tiếp nhận, trao đổi và nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn để có thể phát huy phù hợp trong chăm sóc sức khỏe hôm nay. Trong phần đầu của chuyên mục Sống vui, sống khỏe hôm nay, mời các cụ, quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự những bài thuốc được trao truyền.
1: Một bài thuốc có thể bắt đầu từ kinh nghiệm của một thầy thuốc, cũng có khi đó là kinh nghiệm được trao truyền lại cho con, được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong một gia đình. Nhưng nếu không được ghi chép, chia sẻ và tiếp tục nghiên cứu, những kinh nghiệm ấy có thể dần mai một theo thời gian. Với những người làm đông y, kế thừa không chỉ là giữ lại một bài thuốc, mà còn là trao lại những kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình khám chữa bệnh. Tại hội nghị thừa kế các bài thuốc hay và kinh nghiệm quý trong điều trị bằng đông y năm 2026, những kinh nghiệm như thế được các thầy thuốc mang đến chia sẻ với đồng nghiệp. Mỗi tham luận là một câu chuyện về quá trình làm nghề, về những bài thuốc được trao truyền và cách người thầy thuốc hôm nay tiếp tục gìn giữ vốn kinh nghiệm ấy.
2: Hôm nay tôi trình bày tức là thấy viêm da cứ đi khó chịu quá, nhiều người mắc bệnh đi tìm mọi nơi, cho nên là cái kinh nghiệm của gia đình và cũng chữa được nhiều người. Vì vậy tôi chỉ nghe để giới thiệu cái bài này cho mọi người cũng biết.
1: Bài thuốc ông Ngần mang đến hội nghị lần này là kinh nghiệm được gia đình ông lưu giữ qua nhiều thế hệ. Theo kinh nghiệm của gia đình, bài thuốc được sử dụng trong một số trường hợp bệnh ngoài da với mục đích giảm các triệu chứng như ngứa, viêm và hỗ trợ phục hồi vùng da bị tổn thương. Điều ông muốn làm tại hội nghị không chỉ là giới thiệu một bài thuốc, đó còn là cách để kinh nghiệm của gia đình được ghi nhận, được trao đổi cùng những người đang làm công tác khám chữa bệnh bằng đông y.

0: hội nghị hôm nay là rất có ý nghĩa để thu thập lại những cái bài thuốc hay, bài thuốc quý để chữa trị cho nhân dân.
1: Từ một kinh nghiệm được giữ trong phạm vi gia đình, khi được chia sẻ, bài thuốc có thêm cơ hội được nhiều người biết đến. Nhưng với những người làm nghề, việc kế thừa không dừng lại ở chuyện nhớ tên một bài thuốc hay cách sử dụng một loại cây thuốc. Điều quan trọng hơn là những kinh nghiệm ấy được nhìn nhận, trao đổi và từng bước đánh giá để có thể phát huy giá trị phù hợp trong thực tế khám chữa bệnh. Không chỉ ông Ngân, tại hội nghị lần này còn có nhiều thầy thuốc mang đến những bài thuốc và kinh nghiệm được tích lũy từ quá trình hành nghề. Bởi có những kinh nghiệm được truyền lại trong gia đình, có những kinh nghiệm được học hỏi từ các thế hệ thầy thuốc đi trước và cũng có những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm trực tiếp khám điều trị cho người bệnh. Điểm chung là những tri thức ấy không được giữ lại cho riêng mình mà được đưa ra để cùng trao đổi. Đó cũng là ý nghĩa của việc thừa kế trong đông y. Những kinh nghiệm của người đi trước tiếp tục được trao cho người sau để vốn tri thức đã được tích lũy qua thời gian không bị đứt đoạn. Ở hội nghị, câu chuyện về sự kế thừa còn được kể bằng những kinh nghiệm của chính những người làm thuốc ở cộng đồng. Bà Nay Thị Thanh Thúy, một người làm thuốc ở xã Heo, mang đến hội nghị bài thuốc mà theo bà được gia truyền trong gia đình và tiếp tục được học hỏi từ những người thầy của Hội Đông Y tỉnh Đắk Lắk.
2: Bài thuốc của tôi là bài thuốc thông kinh hoạt lạc, là giúp cho người chống tai biến và đột quỵ. Bài thuốc được gia truyền thì có hội thừa kế thì tôi xin chia sẻ lại để cho nhiều người biết và mở rộng thị trường ra. Ví dụ có bài thuốc hay thì mình chia sẻ cho mọi người ạ. Chia sẻ lan tỏa ra rộng rãi ra và lưu trữ lại bài thuốc này ạ.
1: Với bà Thúy, trao lại bài thuốc cũng là một cách để giữ lại kinh nghiệm mà gia đình đã có được qua nhiều thế hệ. Nhưng sự kế thừa hôm nay không chỉ là trao lại công thức, đó còn là quá trình người đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau, để những bài thuốc được tiếp cận dưới góc nhìn chuyên môn và có thêm cơ sở để đánh giá hoàn thiện.
3: Bác Hồ đã nói là đông y kết hợp. Vậy thì theo bản thân tôi và theo tất cả những cái chức năng mà tôi được đi tham quan, thì sự kết hợp giữa đông và tây y rất là phong phú, nhất là cận ra phàm. Khi người thầy thuốc đông y người ta dựa vào cái tứ trận bát khương để mà khám bệnh, thì y học hiện đại phối hợp với y học hiện đại đó là cận lâm sàng, là xét nghiệm, là siêu âm, là chụp X quang để khẳng định cái triệu chứng đó có phù hợp không và đưa ra cái phương pháp điều trị cho phù hợp.
1: Trong quá trình phát triển của y học hiện đại, những kinh nghiệm của đông y cũng được đặt trong yêu cầu kết hợp với y học hiện đại. Với người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi có bệnh mà còn là duy trì vận động, giữ tinh thần thoải mái và chủ động phòng ngừa những vấn đề thường gặp theo tuổi tác. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà các phương pháp của đông y đang được quan tâm, từ sử dụng thuốc theo chỉ định, các phương pháp hỗ trợ phục hồi đến luyện tập dưỡng sinh. Với người thầy thuốc, kinh nghiệm điều trị là vốn quý, nhưng để đưa kinh nghiệm ấy vào thực tế chăm sóc sức khỏe, việc đánh giá chuẩn hóa và sử dụng đúng chỉ định vẫn là những yêu cầu quan trọng.
3: Thực chất ra trong đông y thì người ta sử dụng bằng các cái nguyên nhân gây ra bệnh, và những cái bệnh do gì ông mất cân bằng âm dương hoặc mất cân bằng khí huyết thì trong đông y người ta sử dụng các bài thuốc hoặc các cái phương pháp tập luyện để làm gì ông cân bằng được khí huyết hoặc cân bằng được âm dương, thì khi đó sẽ giúp ông nâng cao cái đời sống sức khỏe cho người dân, nhất là người cao tuổi thì nên tập vận động, nhất là những cái động tác dưỡng sinh mà ở các cái trường người ta đã đào tạo, người ta đã hướng dẫn các cái bước tập ở từng thể bệnh.
1: Và điều quan trọng là một phương pháp cần được lựa chọn phù hợp với thể trạng và tình trạng sức khỏe của từng người. Với người lớn tuổi, việc sử dụng thuốc hay áp dụng các phương pháp điều trị cũng cần được tư vấn bởi người có chuyên môn, nhất là khi đang điều trị bằng thuốc Tây y. Từ những bài thuốc được trao truyền đến những phương pháp dưỡng sinh, điều mà đông y hướng tới vẫn là chăm sóc sức khỏe theo cách phù hợp với từng người, để tuổi cao không đồng nghĩa với việc phải thụ động trước những thay đổi của cơ thể. Không phải mọi kinh nghiệm được truyền lại đều có thể áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người. Tuổi tác, thể trạng, bệnh lý và tình trạng sức khỏe của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, với người dân, điều quan trọng không phải là tự tìm một bài thuốc rồi sử dụng theo lời truyền

0: miệng mà cần được thầy thuốc có chuyên môn thăm khám và hướng dẫn phù hợp. Một bài thuốc có thể được bắt đầu từ một gia đình, một kinh nghiệm có thể được tích lũy từ nhiều năm hành nghề, nhưng để những giá trị ấy không mất đi theo thời gian, cần có người tiếp nhận, người trao lại và một môi trường để những kinh nghiệm ấy được cùng nhau nhìn nhận, đánh giá và tìm cách phát huy phù hợp hơn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Vâng, thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, những kinh nghiệm của Đông y nếu được tiếp nhận, đánh giá và sử dụng đúng cách có thể trở thành thêm một lựa chọn trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Nhưng dù lựa chọn phương pháp nào, nền tảng của sức khỏe vẫn bắt đầu từ chính những thói quen hàng ngày. Về ở tuổi cao, chúng ta cần làm gì để giữ gìn sức khỏe, duy trì sự chủ động và có một cuộc sống vui khỏe bên gia đình? Mời các cụ, quý vị và các bạn cùng đến với mục Giữ sức khỏe ở tuổi cao ở phần sau chương trình.

0: cụ, thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn phù hợp, vận động đều đặn, giữ tinh thần thoải mái và chủ động, theo dõi sức khỏe đều là những việc người cao tuổi có thể thực hiện mỗi ngày. Không cần bắt đầu từ những điều quá lớn, sức khỏe được duy trì từ chính những thói quen nhỏ nhưng đều đặn. Vậy những thói quen đó là gì? Ngay sau đây mời các cụ, quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: 1. Ăn đủ, ăn đa dạng, ăn phù hợp. Khi tuổi càng cao, nhu cầu năng lượng của cơ thể có thể giảm, trong khi việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn cũng có những thay đổi nhất định. Vì vậy, bữa ăn nên đa dạng, vừa đủ và phù hợp với thể trạng. Rau xanh, trái cây, cá, các loại đậu và những thực phẩm giàu đạm dễ tiêu hóa có thể được ưu tiên. Ngược lại, nên hạn chế thức ăn quá mặn, quá ngọt, nhiều chất béo và những thực phẩm không có lợi cho tim mạch. Với những người đang mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hoặc bệnh thận, chế độ ăn cần được điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của nhân viên y tế. 2. Vận động đều đặn, vừa sức, an toàn. Không nhất thiết phải tập những bài vận động nặng, đi bộ, dưỡng sinh, các bài tập vận động khớp, kéo giãn cơ hay những hoạt động phù hợp với thể trạng đều có thể duy trì thường xuyên. Điều quan trọng là tập đều đặn, vừa sức và chú ý an toàn. Người cao tuổi nên lựa chọn bài tập phù hợp với sức khỏe, nhất là khi đang có bệnh nền hoặc hạn chế về vận động. Một vài động tác mỗi ngày, một khoảng thời gian đi bộ hay tập dưỡng sinh cùng bạn bè nếu được duy trì đều đặn cũng có thể trở thành một thói quen tốt trong cuộc sống. 3. Vui tinh thần, giữ kết nối, sống có ích. Ở tuổi cao, sự quan tâm và kết nối với gia đình cũng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần. Một cuộc trò chuyện với con cháu, một bữa cơm cùng gia đình, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động cộng đồng đều giúp người cao tuổi duy trì sự gắn kết và cảm thấy mình vẫn là một phần tích cực của gia đình xã hội. Vì vậy, thay vì làm thay tất cả mọi việc, con cháu có thể tạo điều kiện để ông bà cha mẹ tham gia những công việc phù hợp, được trò chuyện, được chia sẻ và được tiếp tục làm những điều mình yêu thích. 4. Khám định kỳ, theo dõi bệnh nền, dùng thuốc đúng hướng dẫn. Ở người cao tuổi, một số bệnh mãn tính có thể diễn biến âm thầm. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi những chỉ số cần thiết và tái khám theo hướng dẫn giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường. Những người đang điều trị bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý ngừng thuốc khi thấy khỏe hơn và cũng không nên tự bổ sung thêm thuốc hoặc các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe khi chưa được tư vấn. Đặc biệt khi xuất hiện những triệu chứng bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt kéo dài, yếu liệt tay chân hoặc thay đổi ý thức, người cao tuổi

0: Quý vị và các bạn thân mến, du lịch cộng đồng thường được hiểu là một loại hình du lịch trong đó một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Hiện nay, du lịch cộng đồng đang là một trong những xu hướng du lịch phát triển mạnh và thu hút du khách bởi mô hình này vừa phát huy được hết thế mạnh văn hóa bản địa, lại vừa góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống của nhiều người dân địa phương. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên cao nguyên Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ nổi tiếng là thủ phủ cà phê của cả nước mà còn là mảnh đất hội tụ không gian văn hóa di sản vô cùng độc đáo. Sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch. Trong xu thế du lịch hiện đại, khi du khách tìm kiếm những giá trị nguyên bản, sống xanh và hòa mình vào thiên nhiên, Đắk Lắk đã và đang nắm bắt thời cơ để chuyển mình. Du lịch cộng đồng không còn dừng lại ở hình thức tham quan đơn thuần mà đang trở thành động lực sinh kế bền vững, giúp bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con các buôn làng. Nằm cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột không xa, Buôn Cô Tam từ lâu đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của tỉnh.
2: Ngay từ ban đầu ý tưởng chúng tôi là làm cái Cô Tam này, thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, góp phần mà giữ gìn cái dòng suối đầu nguồn Cò Tam này. Rồi cái thứ hai là bảo tồn bản sắc văn hóa là mục tiêu. Hai cái mục tiêu này là chúng tôi hướng tới và cho đến bây giờ thì tôi thấy mục tiêu này chúng tôi làm chắc là mãi mãi.
1: Đến với Cô Tam, điều ấn tượng đầu tiên đối với mỗi du khách là một không gian thiên nhiên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự sôi động của phố thị bên ngoài. Không gian nơi đây được thiết kế hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các giá trị kiến trúc truyền thống ED. Những mái nhà dài trầm mặc, bến nước trong lành hay chiếc cùi mây, thổ cẩm đều gợi nhắc về một đời sống buôn làng nguyên sơ. Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan bốn mùa rực rỡ, Cô Tam còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Tại đây, du khách được trực tiếp hòa mình vào nhịp sống văn hóa thông qua các không gian tái hiện lễ hội truyền thống.

0: thống, thưởng thức tiếng cồng chiêng rộn rã và tìm hiểu về nghệ thuật dệt thổ cẩm hay đan lát thủ công. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Buôn Cô Tam không chỉ thu hút những du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa mà còn được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các cơ quan doanh nghiệp và nhóm bạn khi tìm hiểu không gian tổ chức hoạt động team building. Với khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh mượt cùng tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi đây sở hữu mặt bằng hoàn hảo cho các trò chơi vận động tập thể mang tính kết nối cao, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, giàu năng lượng giữa thiên nhiên đại ngàn.
1: Mình cũng rất hay đến Cô Tam và hôm nay thì mình dẫn cả anh em cán bộ nhân viên khoảng 400 người của Viettel Đà Lạt đến đây để tổ chức các hoạt động gắn kết. Lý do mình chọn Cô Tam thì có rất nhiều cái lý do chính. Một là thứ nhất ở đây là nó còn giữ nguyên cái thiên nhiên hiện có, mà những gì mà đã thiên nhiên đang có. Cái thứ hai ở đây là đã bảo tồn cái không gian văn hóa đầy đủ của một cái đặc trưng cho ED, ví dụ như nhà dài, ví dụ như những tranh tượng gỗ mà do những nghệ nhân dân gian người ta tạc, hoặc là các nghệ sĩ ở buôn làng biểu diễn cồng chiêng cho du khách xem, thì đó là những nét đặc trưng của văn hóa mà cần giới thiệu đến du khách. Cái thứ ba nữa thì ở đây nó đầy đủ một cái không gian để mọi người có thể vui chơi từ núi rừng hồ, và một cái thứ tư không kém phần quan trọng, tức là đầy đủ cái hạ tầng. Ở đây có dịch vụ ở lại lưu trú, ăn uống và tất cả mọi cái giá là đều ở rất là bình dân. Và một cái cuối cùng là mà bọn tôi rất thích, đó là đây là sử dụng người lao động tại địa phương, sử dụng thực phẩm địa phương, và tất cả các cái nguồn thực phẩm ở đây thì đều xuất phát từ trong buôn làng này, đúng nghĩa là du lịch sinh thái cộng đồng.
2: Trong cái bảo tồn văn hóa thì tôi thấy lúc bây giờ tôi làm thì nó văn hóa của mình, của Tây Nguyên nó bị mai một. Mà người đồng bào thiểu số ở đây thì người ta cái văn hóa người ta rất nhiều cái nét đẹp và cần lưu giữ và lưu truyền, và cũng từ cái giữ gìn cái nét văn hóa đó để rồi là làm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho họ tiến tới nền văn minh cũng như là các cái nền văn minh khác họ tìm hiểu đến. Thì với cái dân tộc của Tây Nguyên này thì tôi cho rằng là nó có nhiều cái nét văn hóa mà nó rất là khác biệt, vì họ giống như là họ rất là thông minh, rất là giỏi, và họ có cái nhiều cái nghệ nhân, nghệ thuật của họ rất là hay. Nếu như mình giữ gìn và phát huy thì làm du lịch cộng đồng cực tốt để phát triển cho cái dân tộc người ta phát triển và đời sống họ được cao hơn.
3: Rời phố núi đi sâu vào các buôn làng thuộc các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, một không gian du lịch sinh thái và văn hóa vô cùng trù phú vẫn đang đợi được đánh thức. Tiềm năng du lịch cộng đồng của Đắk Lắk không chỉ gói gọn trong không gian của một vài điểm đến quen thuộc mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng theo dõi phóng sự.
0: Từ thành công của những điểm sáng ban đầu, bức tranh du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp đến các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đắk Lắk sở hữu nguồn tài nguyên du lịch, nhân văn lẫn tự nhiên phong phú, từ các di tích, danh thắng quốc gia cho đến những nét văn hóa phi vật thể như không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Nhận thức được tiềm năng to lớn đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ nguồn lực đồng bộ, hạ tầng tại nhiều buôn làng đã từng bước hoàn thiện, cảnh quan môi trường được chỉnh trang, chuồng trại chăn nuôi được di dời và các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch được triển khai rộng rãi tới tận người dân. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy của người dân bản địa. Từ chỗ chỉ quen với nương rẫy, giờ đây người dân đã chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, trở thành những đại sứ du lịch của chính buôn làng mình. Tại các địa phương, mô hình du lịch cộng đồng đang phát triển gắn liền với nông nghiệp sinh thái. Du khách khi đến đây không chỉ được lưu trú tại những căn nhà dài truyền thống mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê hữu cơ, thưởng thức sầu riêng tại vườn, được tham gia vào các tour kết nối từ đại ngàn cao nguyên xuống tới các vùng sinh thái đặc trưng.
4: Nếu mà khách về được nhiều, mình có thể lan tỏa nhiều hơn phong tục truyền thống của người ở đây của mình, cho lan tỏa cho dân địa bàn mình sẽ cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng. Tôi cũng mong muốn là cũng có sự giúp đỡ hỗ trợ để Buôn Cốp mình là có khách về nhiều hơn, với lại du lịch cộng đồng bên Buôn Cốp có sự phát triển nhiều hơn từng nhà.
0: Việc phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương đã và đang giải quyết bài toán sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời thúc đẩy ý thức tự giác trong việc gìn giữ nhà dài, bảo tồn nghề truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh. Một trong những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và thu hút du khách nhất trong mô hình du lịch cộng đồng là cơ hội được tận mắt chứng kiến quá trình dệt thổ cẩm tỉ mỉ của người phụ nữ Ê Đê. Ngay dưới khoảng sân rộng hay bên hiên nhà, hình ảnh các mẹ, các chị ngồi bên khung dệt thô sơ bằng gỗ đã trở thành điểm nhấn sinh động, níu chân người phương xa. Du khách được lắng nghe những câu chuyện kể về nghệ thuật phối màu, cách tạo nên các họa tiết hoa văn hình học, muôn thú đặc trưng thể hiện thế giới quan của người Ê Đê. Trải nghiệm tương tác chân thực này không chỉ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và khéo léo trong từng sản phẩm thủ công, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn di sản, lan tỏa niềm tự hào văn hóa và tạo thêm nguồn thu nhập trực tiếp cho bà con buôn làng.
5: Nghề này thì bây giờ muốn duy trì lại thì tại vì thế hệ trẻ bữa nay thì nói chung là họ không có tiếp cận được nhiều về cái nghề này. Tại vì học thì nó cũng rất là khó. Nếu như mà muốn truyền lại cho con cháu thì theo tôi nghĩ thì cái đấy thì nó cũng cần có một cái sự quan tâm của địa phương thì là mới truyền lại được cái nghề cho con cháu. Đó là thứ hai nữa là mình muốn duy trì cái nghề này, nhưng mà mình duy trì thì nó cũng phải kèm theo cái sự đầu ra của nó, nên là cái việc đầu ra của nó cũng rất là khó khăn. Hiện tại bây giờ cũng đã rất là khó khăn, nên mà bây giờ muốn duy trì cái nghề này chỉ có là một cách là xin các địa phương hỗ trợ cho làm sao để mà mình giữ được.
0: Có thể thấy du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, vì chính quyền địa phương đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới, tăng cường liên kết vùng và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực bản địa sẽ là cơ sở vững chắc để du lịch cộng đồng bứt phá.
6: Về cái thuận lợi thì xã Ai Na thì đối với cái buôn cốp này á thì đã được hình thành khá là lâu. Đấy thì có truyền thống về cái du lịch cộng đồng. Hay về cái khó khăn thì hiện tại thì cái số hộ mà để thực hiện cái du lịch cộng đồng còn ít, và cái những người là đa số là lớn tuổi, chưa có cái kế thừa tiếp theo. Hay thì về cái đề xuất thì để mà phát triển du lịch cộng đồng được tốt hơn trong những năm tiếp theo thì thứ nhất là về cái đề nghị với các cấp sở ban ngành sẽ mở cái lớp tập huấn về cái việc quảng bá du lịch, rồi giới thiệu cho khách du lịch về cái việc mà tham gia cái du lịch cộng đồng. Cái thứ hai ấy, thì hiện tại thì đang khó khăn về cái cơ sở vật chất, ví dụ như là một số cái nhà dài đấy, bây giờ hiện tại thì khi mà khách vào tham quan trong cái ở lại trong nhà dài thì chưa có một cái gì để người ta tham quan và thực hiện ở trong cái nhà dài này. Ví dụ như là ở trong đó thì chúng ta có thể là hướng dẫn nấu ăn này, rồi là dệt này, là một số chấm nội dung khác vân vân. Do vậy cho nên là để mà phát triển thì chúng tôi cần được hỗ trợ.
0: Khi bản sắc văn hóa được trân trọng và người dân thực sự trở thành chủ thể của phát triển, du lịch cộng đồng Đắk Lắk không chỉ là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, mà còn là hành trình gìn giữ hồn cốt của đại ngàn cho mai sau.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, vợ mất sớm, cảnh gà trống nuôi con là một khó khăn không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk lại bị bệnh tâm thần. Con gái thì bị tự kỷ, u cuộc sống, chèn lồng ngực, gây khó thở thường xuyên, phải nhập viện điều trị. Năm nay con đã 25 tuổi, nhưng hai bố con phải đi ở nhờ nhà rẫy, ăn uống,

0: thì ai cho sao ăn vậy.
1: Năm nay gần 60 tuổi, đã có thời gian tham gia trong quân ngũ, hiện ông Hoàng Văn Thụ lại mang trong mình bệnh tâm thần. Trong căn nhà dãy, ở nhờ của người quen, ông Thụ hàng ngày chỉ ngồi một chỗ, không nói chuyện với ai và cũng chẳng thể làm được việc gì. Căn nhà mà bố con ông đang ở trước đây là cái chòi bằng gỗ dùng để canh gác cà phê. Mấy năm trước, phần lớn cột, kèo bị mối mọt có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nhưng vì bố con ông Thụ không còn chỗ nào để ở nên chủ đất đã thuê người xây tạm xung quanh cho bố con ông Thụ ở đỡ. Mặc dù đã xây tường nhưng hiện nay trên mái nhiều chỗ mối đã tấn công làm cong veo, ngói không liên kết được với nhau nên trời mưa trong nhà nước chảy lênh láng. Không chỉ nắng nóng mưa dột mà còn nguy cơ ngói rơi xuống bất cứ lúc nào.
2: Gia đình anh chồng của em mà hiện nay là vợ mất rồi, con bị tàn tật, hai bố con tàn tật thì ở với nhau. Thì ở cái nhà này thì cũng đã lâu rồi mà ở của nhà của em trai. Mà hiện tại thì giờ là cái nhà này là nó lâu năm có mối nó ăn nó sập hết rồi. Mà ruột nát mối lúc mưa xuống là không có chỗ ngủ. Cho nên là gia đình cũng không có thể điều kiện để sửa chữa, có điều kiện sửa lại cho anh. Thì mong các nhà nước có hỗ trợ giúp phần nào sửa chữa cho anh đỡ ruột nát lấy chỗ mưa gió đỡ. Còn cái nhà này nó chỉ cần mưa to một ít là sập à. Mấy lần cứ phải mang gậy, mang cây ra chống với mang bạt ra che. Nên là gia đình có mong muốn là các đoàn thể hoặc nhà nước có phần nào hỗ trợ cho gia đình một ít để anh sửa chữa cho bớt rột với lại đỡ sập thôi, để sửa chữa lại để cho bố con lấy chỗ ngủ.
1: Chị Oanh cho biết gia đình ông Thụ trước kia tuy kinh tế không khá giả nhưng có cả vợ chồng và cô con gái bị tật bẩm sinh mà vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Từ khi vợ ông phát hiện bị bệnh ung thư, mọi đồ đạc nhà cửa đều cầm cố lấy tiền chữa bệnh nhưng không khỏi. Năm 2011, vợ ông Thụ qua đời, ông một mình cảnh gà trống nuôi con. Cũng từ đó ông trở nên lầm lì, thường xuyên nói chuyện một mình và lên cơn quát mắng con gái cũng như những người xung quanh một cách vô cớ. Con gái ông, chị Hoàng Thị Tuyết bị khối u ở lưng bẩm sinh, hiện nay đã khá to, chèn ép lồng ngực gây khó thở, nhất là những khi trời nắng nóng hay thời tiết thay đổi. Bố chị, ngay cả bản thân ông còn phải có người chăm sóc nên khi có triệu chứng khó thở là chị phải chạy đến nhà người quen gần đó để nhờ hỗ trợ.
3: Cái góc độ người của địa phương nhìn nhận thấy gia đình ông Hoàng Văn Thụ này rất là khó khăn. Mặc dù là được sự quan tâm của chữ thập đỏ xã, nhưng mà để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh hai cha con này á, thì cũng mong muốn của bản thân tôi là đề nghị mong muốn tới lãnh đạo đài cũng như toàn thể mọi người mà cảm thấy kinh tế ổn định mà giúp đỡ được hai cha con này thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn.
4: Với cái hoàn cảnh gia đình này thì cha thì tâm thần, con thì bị bệnh vẹo cuộc sống như thế thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là giờ phía bên hội chữ thập đỏ xã thì luôn đồng hành là hỗ trợ thường xuyên, có những cái món quà và cũng đã hỗ trợ nhiều. Nhưng mà bây giờ là với cái hoàn cảnh này thì hội chữ thập đỏ sẽ kết hợp với chính quyền địa phương cùng với mặt trận tổ quốc xã sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm để sửa chữa căn nhà này lại cho có chỗ mà che mưa che nắng, vì hiện thời là căn nhà này nó cũng đã mục nát rồi. Thì qua cái chương trình của tấm lòng vàng của tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất mong các nhà hảo tâm là luôn hướng về các cái đồng hành cùng với gia đình này để giúp họ vươn lên trong cuộc sống ạ.
1: Hiện nay sức khỏe của ông Thụ ngày một yếu đi, bệnh tâm thần thì ngày một nặng hơn. Trong khi đó, bệnh khó thở của con gái cũng có chiều hướng trở nặng. Những ngày ông đi chữa bệnh phải mang con gái gửi sang nhà hàng xóm. Ông Thụ chỉ sợ khi sức khỏe của ông giảm sút thì ai sẽ là người lo cho con gái. Hy vọng qua chương trình này, ông Thụ sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bố con ông vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo vào phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo vào phát thanh truyền hình Đắk Lắk. điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375.

0: Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, số 1170-000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, thôn Lê B, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ chị Trần Thế Út ở thôn 6, xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ ông Hoàng Văn Tụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61, Trấn Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Econnect, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789, Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Vùng đất nằm giữa những dãy núi trùng điệp của phía tây tỉnh Đắk Lắk, nơi thiên nhiên vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với những cung đường uốn lượn, những cánh rừng xanh và những buôn làng bình yên nép mình bên sườn núi. Không chỉ có cảnh sắc núi rừng, vùng đất này còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Giữa những buôn làng bên những dãy núi trùng điệp của vùng cao Xuân Lãnh, cuộc sống của đồng bào người Ba Na từ bao đời nay vẫn gắn bó với núi rừng, với nương rẫy và những mùa vụ nối tiếp nhau. Từ nhịp sống ấy, nhiều phong tục tập quán truyền thống cũng được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Đó không chỉ là những giá trị được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn là sợi dây gắn kết những người con trong buôn làng với cội nguồn của mình. Và giữa không gian của buôn làng Xí Thoại, lễ cúng cầu mùa được tái hiện lại như một cách để những giá trị văn hóa truyền thống được sống dậy trong đời sống cộng đồng.
1: Cầu mùa ở đây tức là từ cha ông, cha ông tức là ngày xưa rồi, đúng là tháng 5, tháng 6 là hàng năm, tức là lựa những 3 ngày là tốt nhất, mùng 2, 12, 22, tháng 6 là cúng cầu mùa. Cúng cầu mùa tức là gồm có tức là 3 nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất là một con gà, nghi lễ thứ hai là một con heo, nghi lễ thứ ba là một con gà. Mà trong cái 3 nghi lễ đó tức là có rượu nè, nghi lễ nào cũng có là rượu cần, rượu chế đấy, rồi là gạo, gạo rồi muối, 3 miếng trầu câu, rồi là làm lễ, là bắt đầu mình cúng tức là thần linh. Mục đích làm đây á là thứ nhất là cầu cho sức khỏe dân làng, thứ hai là cầu cho là mưa thuận gió hòa, để là bội thu hàng năm. Ý thứ ba nữa tức là cái con gà thứ ba á, là tất cả bà con trong

0: làng xóm của mình đây á, thôn Xí Thoại đây á, là cúng tức là mừng sức khỏe. Thì trong cái câu là cái nghi lễ tức là một con gà, rồi có cái nồi cơm này, rồi có sáp này, có rượu cần này, làm đúng như phong tục tập quán của người dân tộc mình. Thì là bắt đầu là ông thôn, nếu mà gia đình đó thì có cha có mẹ, nhưng mà đây là gọi là tập thể cả làng á, cả cái thôn đây tức là thôn trưởng rồi bí thư đó làm cha làm mẹ. Cái linh hồn đó của dân làng á là giao cho cán bộ đó là phải thôn trưởng nó phải giữ. Cho nên có một cái chiếc cong rồi một cái khăn, lúc đó tức là đưa cái linh hồn của người sống đây tức là cho thôn là quản lý về với cộng đồng.
1: Đối với dân làng mà khi mà nó cúng cầu mùa là ai cũng hào hức, như là lễ hội như vậy á là vui, già trẻ cái trai đều là hoàn toàn tập trung để mà nghe cái ông già là phổ biến cái phong tục tập quán hồi xưa, rồi bắt đầu kiên lại rồi nó môi mọt đi. Cho nên là cái trai đồ là cùng chiên này kia nó đầy đủ. Đây là cầu mùa là lớn nhất của là thôn Chỉ Trại, là nơi là sung dung.
2: Để tái hiện một lễ cúng cầu mùa, không chỉ có những nghi thức được thực hiện theo phong tục truyền thống, mà từng vật dụng, từng hình ảnh xuất hiện trong không gian buổi lễ cũng đều mang những ý nghĩa riêng. Giữa khoảng sân nhà văn hóa cộng đồng, cây nêu được dựng lên như điểm nhấn của không gian nghi lễ. Những sắc màu, hoa văn quen thuộc của đồng bào Ba Na hiện diện trên từng chi tiết, gợi nhắc về đời sống văn hóa đã gắn bó với cộng đồng từ bao đời nay. Và phía sau những hình ảnh tưởng chừng giản dị ấy là cả những câu chuyện, những quan niệm và cách người xưa nhìn về con người, về thiên nhiên và đất trời.
0: Cái cây nêu đây á, là nói chung tức là cái xây cột, cái màu đỏ đó tức là tượng trưng á, rồi có cái sợi chỉ đó là tượng trưng là dệt thổ cẩm. Tượng trưng là dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc mình, tức là từ xưa rồi, không bỏ được. Cho nên mỗi cây nêu đều phải có. Còn tám cái mặt trời kia tức là hình dung tức là mặt trời. Tức là mặt trời tức là nó chiếu sáng, sáng tỏa cho dân làng. Bọn khố nè, bọn áo đen nè là tượng trưng cho đàn ông. Mà cái sợi chỉ đó màu đỏ tức là đàn ông, là về thổ cẩm đó thuộc đàn bà. Cái hoa văn đó là hoàn toàn làm trong cái thổ cẩm không à. Đấy. Về thổ cẩm là mấy cháu coi kỹ là về thổ cẩm sao, tức là cái hoa văn đó cũng như cái tấm liếp đó là y chang trong cái bộ trang phục của người phụ nữ. Tượng trưng trời đất là cái mặt trời đó là mặt trời là trời ông trời rồi. Là giang đấy.
2: Từ những biểu tượng được gửi gắm trên cây nêu, không gian lễ hội dần rộn ràng hơn trong tiếng cồng chiêng và những vòng xoan nối tiếp nhau. Những bước chân hòa cùng nhịp chiêng, khi khoan thai, khi rộn rã, đưa mọi người cùng hòa vào không khí của ngày hội. Trong khoảnh khắc ấy, văn hóa không còn là những câu chuyện được kể lại, mà hiện diện ngay trong từng thanh âm, từng điệu múa và sự chung vui của cộng đồng. Một nét đẹp được tiếp nối tự nhiên từ những người đi trước, để hôm nay vẫn có thể cảm nhận được nhịp sống văn hóa của người Ba Na giữa bản làng Xí Thoại.
0: Truyền thống ở đây á, từ là đám cưới rồi là ăn cơm mới là hoàn toàn á là dùng tức là cồn chiêng, múa xoan. Lớp mấy chú đây là phải truyền lại cái lớp trung niên á. Lớp trung niên bây giờ là một số thì cũng đã biết cúng rồi. Cái truyền thống cúng đó là không bao giờ bỏ được. Cho nên là một số bây giờ trung niên bây giờ là tập cúng cũng là nhiều người đã biết rồi. Rồi cái lớp đó bắt đầu truyền cái lớp sau nữa. Mà cái thế hệ này là không bao giờ bỏ được. Đó là truyền thống ông cha để lại từ ngày xưa rồi.
1: Vừa rồi đây coi như là tập là coi như là mấy đứa nhỏ đó. Đấy rồi có đánh cùng chiên đấy. Rồi nó mới một lại nhưng mà đã chuột rồi. Một số chuột, một số là cũng mấy cả 20 ngày à. Cho nên là một là cùng chiên, hai nữa là bên cúng quại á. Thì kêu gian trời đó, gian đất rồi, nói chung là coi như là mình phải phổ biến cho lớp trẻ thêm nữa, sợ nó mới mọt đi. Còn từng cân cái gian ấy làm sao cầu không gian trời á, là nuôi dân được là làm ăn tốt đẹp, chân cứng đá mềm làm là coi như là làm giàu, trồng bắp trồng khoai được là không có mồi mọt và trời mưa cho đúng ngày đúng tháng.
2: Những điều được trao truyền không chỉ nằm trong lời kể của các già làng, mà còn hiện diện trong chính cách những người trẻ hôm nay

0: Hay bước vào đời sống văn hóa của buôn làng. Họ khoác lên mình sắc áo truyền thống, hòa vào vòng xoan, cùng lắng nghe tiếng cồng chiêng và học lại những phong tục đã gắn bó với người Ba Na từ bao đời. Mỗi bước chân trong điệu múa, mỗi lần tham gia một nghi lễ, lại là một lần những người trẻ đến gần hơn với câu chuyện của quê hương, với những gì làm nên bản sắc của cộng đồng mình. Để rồi từ những người được trao truyền hôm nay sẽ có thêm những người tiếp tục gìn giữ, tiếp tục kể và đưa câu chuyện văn hóa Ba Na đi xa hơn trong hành trình phía trước.
1: Bản thân em là một người trẻ thì em luôn giữ, cái nhất là em luôn giữ gìn văn hóa của lâu đời của bản sắc dân tộc em. Và em cũng, nếu mà đi đến đâu thì em cũng muốn truyền bá đến văn hóa của mình, đến cho các bạn biết, các bạn nơi khác biết là mình, dân tộc Ba Na ở nơi mình là có những cái nét văn hóa như thế. Và em là bản thân là người Ba Na tại ở tại thôn Xích Thoại thì em luôn giữ những cái nét văn hóa đó và để cho nó khỏi bị một mai một.
0: Từ những người trẻ đang tiếp nối câu chuyện của buôn làng, Xí Thoại cũng mở ra một câu chuyện khác. Câu chuyện về một vùng đất có thể được tìm đến bằng văn hóa. Ở đây du khách có thể bắt gặp những sắc màu thổ cẩm, nghe tiếng cồng chiêng giữa không gian núi rừng, hòa vào vòng xoan và lắng nghe những câu chuyện được người Ba Na gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những trải nghiệm ấy không cầu kỳ, nhưng chính sự mộc mạc và sự nguyên bản lại tạo nên nét riêng của Xí Thoại, một nơi mà văn hóa không chỉ để lưu giữ mà còn có thể trở thành cách để cộng đồng giới thiệu mình với những người tìm đến.
2: Sân doanh nghiệp bữa nay thì các cái ban ngành của tỉnh trung ương và nói chung là sở văn hóa mà gặp mặt như vậy là riêng tôi là già làng đó là tôi rất quan nghênh.
3: Nếu mà đảng nhà nước mà quan tâm như thế thì rất tốt. Thì nói chung tức là dân làng ở đây đón nhận, ví dụ về thổ cẩm này, rồi là mở cái lớp tức là cồn chiêng này, rồi đan lát này, nó nhiều phần lắm. Cho nên nếu mà đảng nhà nước mà quan tâm như thế là các chú ở đây đón nhận cho không mừng lắm. Nếu mà tới hỏi á thì mấy chú tức là bởi vì là từ ông bà cha xưa rồi, cho nên tức là dàn dựng là mình cúng là ví dụ cúng cầu mùa đây là cúng ăn cơm mới, hay là cúng tức là đám cưới, bức là truyền thống từ ông bà ngày xưa rồi bây giờ không có bỏ được, cho nên nó là phải làm bày bán cái truyền thống đó là mãi mãi, từ đây về sau chứ còn là không phải là mai một được, bởi vì cái truyền thống đó là xưa nay rồi, không có bỏ được.
0: Một lễ cúng có thể được tái hiện trong một ngày, nhưng để văn hóa ở lại với buôn làng thì cần sự gìn giữ qua từng mùa, từng năm. Ở Xí Thoại, điều đó bắt đầu từ chính những người dân nơi đây, những người vẫn cùng nhau tổ chức lễ, mặc trang phục truyền thống, giữ tiếng chiêng, điệu xoan và trao lại những phong tục của cha ông cho thế hệ sau. Và phía sau mỗi lần tổ chức như thế là sự chung tay của cả cộng đồng, từ những người lớn tuổi đến lớp trẻ, cùng giữ cho những nét văn hóa của Xí Thoại tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
4: Cái lễ cúng cổ mùa đây là cái từ thời cha xưa đã để lại. Đấy. Còn bản thân cũng là người kế thừa, hiện nay là bí thư chi bộ và trưởng thôn thì luôn luôn vận động tuyên truyền từ ông bà, từ các bà con nhân dân ở trong thôn. Cái đây là một cái nét đẹp, một cái nét truyền thống của dân làng. Để không mai một thì năm nào cũng được phải tổ chức. Ngoài cúng cổ mùa thì trong năm cũng diễn ra, nhất là bắt đầu là tháng giêng âm lịch. Thì cũng đây là cũng cúng để mà trong một năm năm mới để mà dân sức khỏe bình an, để làm mùa màng trong một năm là được thuận lợi, mưa thuận gió hòa, để mùa màng được xanh tốt. Lễ cúng cái thanh minh vừa rồi trong tháng 3 đã tổ chức rất là thành công.
0: Rời Xí Thoại, có lẽ điều níu cho người ta không chỉ là những dãy núi xanh, những nếp nhà nếp mình bên sườn núi, mà còn là tiếng cồng chiêng vẫn ngân lên giữa buôn làng, là vòng xoan nối những bước chân lại gần nhau hơn. Một mùa rẫy được gọi về trong lời khấn, một nét văn hóa được trao lại qua từng thế hệ.

để giữa miệt núi nơi này, Xí Thoại vẫn giữ cho mình một thanh âm riêng, mộc mạc, chân thành và mang đậm truyền thống của dân tộc Ba Na. Đã có những hành trình đi qua rồi, những thanh âm của vùng đất ấy vẫn còn ở lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Lái xe tệ quá tốc độ trên quốc lộ 1 khi chưa có giấy phép lái xe. Độc đáo lồng đèn mò cong. Giữ áo giáp cho tàu cá. Giữ an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa bão. Khi trẻ em được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình.
2: Ủy ban châu Âu EC xếp Việt Nam vào nhóm rủi ro thấp khi thực hiện quy định chống bất dừng của EU-EUDR. Đây là một thuận lợi đối với các mặt hàng xuất khẩu thuộc diện điều chỉnh, trong đó có cà phê. EUDR áp dụng từ sau ngày 30 tháng 12 năm 2026 đối với doanh nghiệp lớn và vừa, từ ngày 30 tháng 6 năm 2027 đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Quy định yêu cầu các sản phẩm đưa vào hoặc xuất khẩu từ thị trường EU không liên quan đến phá rừng, suy thoái rừng và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia sản xuất. 7 nhóm hàng thuộc phạm vi điều chỉnh gồm gia súc, cacao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu nành, gỗ và các sản phẩm có nguồn gốc từ những mặt hàng này. Theo kế hoạch, Đắk Lắk sẽ triển khai khoảng 150.000 ha cà phê đáp ứng EUDR. Tỉnh đang phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến vùng trồng và quy hoạch lâm nghiệp.
0: Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 15 tháng 9, tại km 1311+500 quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát số 2 trạm cảnh sát giao thông Tuy An, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe tải kéo theo semi rơ móc chạy với tốc độ 61 km/h, trong khi tốc độ cho phép là 50 km/h. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện NVA sinh năm 2008, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tiếp tục xác minh các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn TL 10 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng quá tải từ trên 10% đến 30%. Trước đó, trưa ngày 10 tháng 9, lái xe LVA điều khiển xe tải 77F-XXX lưu thông trên quốc lộ 25 qua địa phận phường Tuy Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định phương tiện chở hàng vượt tải trọng cho phép gần 24%. Với hành vi này, người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định.
0: Thưa quý vị, lần đầu xa gia đình để bước vào môi trường nội trú, nhiều học sinh không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng cũng từ những ngày đầu ấy, các em đang học cách tự lập, làm quen bạn mới và nuôi dưỡng những ước mơ của mình tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú, Văn hóa Công an Nhân dân 2. Năm học đầu tiên, trường đón hơn 1.000 học sinh đến từ Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đỗ Quỳnh Nhi Enui lớn lên trong một gia đình còn nhiều khó khăn ở Lâm Đồng. Được học tại ngôi trường mới là niềm vui, nhưng đây cũng là lần đầu em sống xa bố mẹ. Dưới nhiều điều còn lạ lẫm, lời dặn của gia đình trở thành động lực để em cố gắng học tập và tự chăm sóc bản thân.
3: Dạ, bố mẹ con đã dặn dò con là lên đây phải cố gắng trong học tập, mình phải vươn xa cái thành tích học tập của mình hơn ạ.
0: Phần lớn học sinh của trường là con gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các em đang dần quen với nếp học tập, sinh hoạt nội trú, quen với giờ học, giờ rèn luyện và những người bạn mới.
4: Con sẽ rất muốn cố gắng học trường này để ba mẹ con phải thất vọng, để con hoàn thành được ước mơ.
5: Sau một tuần học tập thì các em nằm mạnh dạn hơn và rất là ngoan, là chăm. Mặc dù là mỗi em có một cái trình độ tiếp thu nó

0: là không đồng đều.
1: Mỗi em đến đây với một câu chuyện, một dự định cho tương lai. Có em mong một ngày được khoác lên mình màu áo người chiến sĩ công an nhân dân. Nhưng trước những ước mơ ấy là hành trình trưởng thành từ những điều rất nhỏ. Lần đầu xa nhà, các em học cách tự chăm sóc mình, làm quen với nếp sống nội trú, với thầy cô và những người bạn mới. Mỗi ngày thêm một chút tự tin, thêm một chút trưởng thành, và cũng từ mái trường này, con đường đến tương lai của các em đang dần rộng mở.
2: Từ những chiếc mo cau quen thuộc, họa sĩ Nông Hoàng Chiến cùng các cộng sự đã tạo nên nhiều mẫu lồng đèn trung thu với hình dáng đa dạng, gần gũi và thân thiện với môi trường.
3: Cái điểm đặc biệt ở đây thì chủ yếu là mình đưa cái ngôn ngữ đồ họa bằng những cái hình ảnh trực quan như là các hoa văn của Tây Nguyên. Làm sao mà khi cái sản phẩm trung thu đấy nó vừa giới thiệu được một cái Tết trung thu của các cháu nhưng cũng đem được cái giá trị văn hóa đời sống của đồng bào Tây Nguyên vào trong cái sản phẩm như vậy.
4: Lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy những cái chiếc đèn lồng bằng mo cau, và thú vị hơn nữa là được nhìn thấy những cái mảng ghép mà chưa được hình thành đang chờ đợi để hoàn thiện thành những cái mô hình khác nhau của lồng đèn trung thu.
2: Không chỉ có những chiếc lồng đèn hoàn chỉnh, nhiều chi tiết và mảnh ghép cũng được chuẩn bị để trẻ em tự tay lắp ráp trang trí. Hoạt động trải nghiệm dự kiến diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9 tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột.
3: Bằng những cái vật liệu thân thiện từ môi trường, các em sẽ có thể là sáng tạo và đưa được những cái ý tưởng của mình thích. Từ đó sẽ hướng các em đến vấn đề bảo vệ môi trường.
2: Từ vật liệu mộc mạc của Tây Nguyên, chiếc mo cau được biến thành lồng đèn trung thu. Một món đồ chơi gần gũi, đồng thời mở ra cho trẻ thêm trải nghiệm sáng tạo và câu chuyện về lối sống thân thiện với môi trường.
1: Tết Trung Thu còn hơn một tuần nữa, thị trường bánh đã bắt đầu sôi động. Từ bánh truyền thống đến bánh handmade, người mua có nhiều lựa chọn về mẫu mã, hương vị và mức giá. Không chỉ tại cửa hàng, bánh trung thu được trao bán khá phổ biến trên mạng xã hội. Càng nhiều lựa chọn, người mua càng cần quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và thông tin sản phẩm, thay vì chỉ nhìn vào giá hay hình thức.
5: Trước tiên là mình phải xem cái chất lượng của bánh và cái nơi bán bánh đó là nó có đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận.
1: Với bánh được bán qua mạng, người mua thường không thể kiểm tra trực tiếp sản phẩm trước khi đặt. Vì vậy, ngoài hình ảnh và giá bán, cần xem kỹ nguồn gốc nhãn mác, hàng sử dụng và thông tin của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tại cửa hàng, bánh trung thu cũng có nhiều thương hiệu, mẫu mã và mức giá. Với sản phẩm dùng làm quà, người mua thường cân nhắc đến hình thức, thương hiệu, nhưng yếu tố an toàn và chất lượng vẫn cần được đặt lên trước.
6: Khách bây giờ người ta mua, ta cũng lựa những cái hãng có thương hiệu, bánh nó chất lượng, an toàn thực phẩm, hình thức nó đẹp, mà giá cả thì nó cũng hợp lý.
1: Một chiếc bánh trung thu có thể được chọn vì hợp khẩu vị, đẹp mắt hay vừa túi tiền. Nhưng trước khi mua, vài giây kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc và hàng sử dụng sẽ giúp người tiêu dùng có lựa chọn an toàn hơn cho mình và người thân. Thưa quý vị, mùa mưa, nhiều tàu cá tạm nằm bờ cũng là lúc các xưởng sửa chữa bước vào nhịp làm việc tất bật. Từ trám, trích những khe hở đến gia cố, sơn lại thân tàu, những người thợ đang chuẩn bị một tấm áo giáp chắc chắn hơn cho mỗi chuyến vươn khơi.
2: Ở tuổi 65, ông Diệp Thành Tài, phường Tuy Hòa đã có 35 năm gắn bó với nghề trám chít tàu cá. Từng khe nhỏ trên thân tàu phải được xử lý kỹ, bởi khi con tàu trở lại biển, một vị trí không kín cũng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn của cả chuyến đi.
7: Thu nhập năm lần có mấy tháng, 3-4 tháng vậy. Còn nghe ghi nó đi biển hết, có thời gian nào ghi nó vô nó nghỉ, mình tự quản mình làm.
2: Tại xưởng đóng tàu ở cảng cá Đông Tác, tiếng máy, tiếng búa hòa cùng nhịp làm việc của những người thợ. Hàng chục tàu cá công suất lớn được đưa lên bờ để sửa vỏ, gia cố, chám chít, sơn lại thân tàu, v.v. Mỗi người một công đoạn cùng chuẩn bị để những con tàu sớm trở lại biển trong trạng thái an toàn hơn.
8: Nhờ thợ, nhưng mà thợ trẻ thì chám chít đồ trị dài dài cũng có còn làm được, nhưng mà làm nữa nó phải yếu sức hơn, mà phải chậm chạp hơn là cái lớp trẻ chứ.
2: Sau mỗi chuyến biển, ít ai nhắc đến những người thợ sửa tàu. nhưng chính công việc tỉ mỉ của họ góp phần giữ thân tàu chắc chắn trước khi trở lại sóng gió. Mùa mưa cũng là mùa họ lặng lẽ sửa chữa, gia cố áo giáp cho những con tàu chuẩn bị vươn khơi.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đề bao. Trước mùa mưa bão, các đơn vị quản lý vận hành đang kiểm tra công trình, chuẩn bị phương án ứng phó vật tư và thiết bị để xử lý sự cố khi phát sinh.
0: Thì trạm cũng đã triển khai chủ động các cái phương án phòng chống lụt bão, đặc biệt là các phương án tình huống ứng phó khẩn cấp, rồi vật tư phòng chống lụt bão, rồi tất cả các cái trang thiết bị cần thiết.
1: Trước nguy cơ mưa lớn và ngập lụt từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ, đập, đặc biệt lưu ý công trình xung yếu, công trình đang thi công và hồ chứa đã đầy nước. Việc vận hành điều tiết phải bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Khi xả lũ phải cảnh báo sớm để người dân chủ động di dời người và tài sản khi cần thiết.
9: Qua kiểm tra thì cũng thấy các địa phương cũng có xây dựng phương án và có khuyến cáo cảnh báo cho người dân thì triển khai thực hiện công tác cảnh báo và triển khai các biện pháp để phòng tránh ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.
1: Dù chưa ghi nhận bất thường, các đơn vị liên quan vẫn được yêu cầu tiếp tục kiểm tra hiện trạng, những công trình xung yếu, theo dõi sát dự báo thời tiết, lượng nước về hồ và diễn biến vùng hạ du. Chủ động từ khâu kiểm tra, vận hành đến cảnh báo là yêu cầu quan trọng để giảm rủi ro cho công trình và người dân trong mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ em trai và trẻ em gái đều có những thay đổi, những câu hỏi riêng về cơ thể, giới tính và các mối quan hệ. Trong môi trường số, câu trả lời có thể xuất hiện chỉ sau vài thao tác tìm kiếm, nhưng không phải thông tin nào cũng đúng và phù hợp. Vì vậy, bình đẳng trong tiếp cận kiến thức, được lắng nghe và được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ là điều cần thiết để cả trẻ em trai và trẻ em gái trưởng thành an toàn, tự tin.
1: Tuổi dậy thì mang đến những thay đổi về cơ thể, tâm lý và cách trẻ nhìn nhận bản thân cũng như người khác. Những băn khoăn ấy không chỉ là câu chuyện của riêng trẻ em gái hay trẻ em trai. Khi được chia sẻ cởi mở với gia đình, thầy cô và bạn bè, các em có thêm cơ hội hiểu đúng về sự khác biệt và biết tôn trọng nhau. Nhưng khi chưa tìm được người để hỏi, Internet thường là nơi các em tìm đến.
2: Em thường thường là chia sẻ với bạn bè về những câu chuyện về tuổi dậy thì, cũng như là các bạn nữ, cũng như các bạn nam để hỏi xem là các bạn nam có khác mình điều gì không. Với lại là mình cũng sẽ học hỏi từ những giáo viên về, mình có thể là tâm sự với ba mẹ.
1: Tìm thông tin không khó, khó hơn là nhận biết đâu là kiến thức chính xác, phù hợp với lứa tuổi. Vì vậy, tại một số trường học ở Đắk Lắk, nội dung về tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và kỹ năng bảo vệ bản thân được truyền đạt bằng các hoạt động gần gũi để học sinh có thể hỏi, trao đổi và cùng tham gia. Không chỉ nghe giảng, học sinh được tương tác, đặt câu hỏi và chia sẻ về những thay đổi của cơ thể, tâm lý. Khi cả nam và nữ cùng được tiếp cận kiến thức, những vấn đề vốn dễ khiến trẻ ngại ngùng cũng trở nên cởi mở hơn.
3: Khi trong tuổi dậy thì em có những cái suy nghĩ là cảm giác nổi loạn hơn, em thường hay cáu gắt và nóng giận hơn. Và cái sức khỏe của em thấy khá là lạ. Thứ nhất là về cái việc là em có thêm một cái kỳ và mỗi lần đến là em cảm thấy là em rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Em có hay tâm sự với mẹ em thì mẹ em cũng đưa ra các lời khuyên. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về tâm lý của em đang ở trong tuổi dậy thì. Thầy cô thì cũng có kiểu giáo dục tư tưởng về tâm lý tuổi dậy thì ạ.
1: Khi được trang bị kiến thức như nhau, học sinh nam và nữ không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn hiểu hơn những thay đổi của bạn bè, từ đó hình thành cách ứng xử tôn trọng và phù hợp.
4: Thông qua chương trình này, em đã học được bài học là chăm sóc sức khỏe của bản thân. Trong quá trình tuổi dậy thì, em sẽ tránh xa các chất gây hại cho cơ thể và phải chăm sóc bản thân thật kỹ lưỡng.
1: Ở tuổi này, trẻ bắt đầu chủ động tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn. Internet có thể giúp các em tìm hiểu nhanh nhưng cũng khiến thông tin đúng và sai xuất hiện lẫn lộn. Kỹ năng kiểm tra nguồn, ưu tiên những địa chỉ chính thống, vì thế trở thành một phần của kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.
2: Thì bọn em cũng thường xuyên trao đổi với nhau về vấn đề sinh lý và cũng thường tìm hiểu trên Internet nếu như mà không có sự hỗ trợ của ba mẹ ở ngay tại đó. Bọn em luôn tìm hiểu thông tin ở những trang thông tin chính phủ, gọi là chính thức và có sự kiểm duyệt đầy đủ và tránh xa những trang thông tin không chính thức.
5: Hiện nay thì thông tin ở trên mạng xã hội thì rất là nhiều. Với lứa tuổi đang dậy thì các em rất là tò mò, thì các em chuyện các em có thể tham gia vào những cái nguồn trang thông tin không chính thống hay không chính xác là chuyện có thể xảy ra. Xác định điều đó thì nhà trường chúng tôi luôn là sử dụng cái phương pháp và không cấm các em tìm hiểu mà chỉ là hướng các em tìm hiểu những trang thông tin chính thống.
1: Sự đồng hành của gia đình, nhà trường và ngành chức năng giúp cả trẻ em trai và trẻ em gái có cơ hội tiếp cận kiến thức phù hợp, an toàn hơn trong quá trình trưởng thành.
6: Các bậc phụ huynh và thầy cô thì cũng nên là cởi mở và chủ động chia sẻ với các em về những cái kiến thức vị thành niên một cách đúng đắn để các em có thể là có lối sống lành mạnh và tích cực, có thể là chăm sóc được cơ thể của mình.
1: Bình đẳng giới với trẻ em không chỉ nằm ở cơ hội học tập hay tham gia các hoạt động như nhau, mà còn ở quyền được tiếp cận kiến thức phù hợp, được lắng nghe và được bảo vệ. Trong thời đại số, điều trẻ cần không chỉ là biết tìm kiếm mà còn biết nhận diện thông tin đáng tin cậy và tìm đến người có thể hỗ trợ. Đó là nền tảng để các em trưởng thành an toàn, tự tin và biết tôn trọng bản thân cũng như những người xung quanh.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon. Kịch bản: Kim Sung-ok. Đạo diễn: Lee Min-soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật.

Nam Thế Hy không phải là cháu gái bố tôi, chủ tịch Nam Hưng Xích. Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Không được động vào. Mẹ làm sao thế? Cái gì mà mẹ sợ hãi như thế? Không được. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả? Nhà mình nhận được một lá thư kỳ lạ ông ạ. Người gửi là... Con có im đi không? Con xin lỗi bố. Có sự nhầm lẫn gì đó. Sao? Con định làm gì? Mẹ đưa con xem còn báo cảnh sát chứ? Không, không cần đâu. Mẹ nghĩ không có chuyện gì cả. Mẹ nghĩ mẹ đã làm quá lên chỉ vì việc còn con này. Không có gì đâu. Tờ giấy ghi cái gì thế mẹ? Liệu có nội dung gì kỳ quặc không? Đây chỉ là một lá thư có nội dung đùa cợt thôi. Mẹ nói là lá thư có nội dung đùa cợt sao? Lá thư được gửi đến bằng đường bưu điện với tên bố mà mẹ bảo là đùa cợt ư? Vậy con nói người gửi lá thư này là bố con mà nghe được à? Dĩ nhiên là không mẹ ạ. Vì vậy chúng ta cần phải biết ai đã gửi lá thư này chứ mẹ. Mẹ phải đi nghỉ đây. Con nghĩ Thế Hy nói đúng đấy ạ. Nếu lá thư có nội dung đe dọa hay tống tiền, tốt nhất chúng ta nên thực hiện các hành động pháp lý. Tôi đã nói là không có gì rồi. Tôi xin các người. Tôi đã ước ao được nhìn thấy vẻ mặt đó của bà. Và hôm nay bà đã làm tôi mãn nguyện. Bà đã bước vào một cái hố mà không bao giờ thoát ra được. Giám đốc Ham ạ.

Nam Thế Hy không phải là cháu gái bố tôi, Chủ tịch Nam Hưng Xích. Kẻ nào làm việc này? Không thể có chuyện này được. Đây là giấy tờ ly hôn. Tại sao tự nhiên anh lại làm việc này? Tại sao thế? Tôi nói rồi, tôi không thể nào sống tiếp với cô được nữa. Em không thể chia tay anh được. Có chết em cũng không ly hôn với anh. Vậy thì tôi sẽ ra khỏi nhà. Anh nói thế mà nghe được sao? Anh định bỏ Thê Hiêng để đi đâu hả? Nếu cô muốn nuôi Thê Hiêng thì nuôi đi. Cô đưa con về nhà bố mẹ đẻ cô sống cũng được. Em không có bố mẹ. Bố mẹ em đã trắng tay vì bị thua lỗ trong kinh doanh rồi. Với lại bây giờ họ không có liên quan gì đến em nữa. Em sẽ sống ở ngôi nhà này cho đến lúc chết. Nếu anh muốn em ra khỏi đây thì giết em đi đã.

Hãy giúp tôi. Tôi cần một lý do để ở lại nhà này. Nếu tôi sinh cho Tae-hyung một đứa em thì ông bọn trẻ sẽ giữ tôi ở lại. Anh ta sẽ không nói đến chuyện ly hôn nữa. Người cứu sống tôi bây giờ chỉ có mỗi mình quản gia Giang thôi. Cậu cũng mong tôi được hạnh phúc cơ mà.

Tôi đây giám đốc. Cậu lên đây mau. Vâng. Dừng việc Uchi-hwan lại và lên phòng tôi ngay. Lẽ ra mẹ không nên sinh ra mày. Thế Hy ơi, cuối cùng thì số phận mẹ cũng bi đát vì mày rồi.

0: 괜찮아?
1: 엠 không sao chứ?
2: 그런 걸
1: ai gửi cái đó anh gì? Từ trước đến giờ chưa xảy ra việc như thế này anh ạ. Người chuyển phát nhanh đưa cho em đúng lúc em đi vào nhà. Em cũng không nghĩ gì, cứ thế cầm vào. Nhưng mà hình như mẹ em đoán được điều gì đó thì phải. Chắc anh cũng mệt rồi. Anh vào phòng nghỉ đi. Anh phải xuống phòng dưới hầm một lúc đã. Anh xuống đó làm gì? Quản gia Giang nói muốn gặp anh. Ở dưới hầm đó ư? Tôi có việc đột xuất nên tôi sẽ liên lạc lại cho cậu. Tôi đoán không phải quản gia Giang mà là giám đốc Ham có việc gấp chứ.

Cậu nhìn mà không biết sao? Người biết sự thật này trên thế giới này chỉ có tôi và quản gia Giang. Sao lại xảy ra việc này được? Làm sao lá thư này lại được gửi bằng tên người chồng quá cố của tôi? Tôi không biết gì về việc này cả. Có thật cậu không biết không? Tôi nhìn thấy trưởng phòng Nam mỗi ngày thì làm sao tôi có suy nghĩ như thế được, giám đốc? Cậu hãy lùng soát khắp nơi đi. Cậu phải lục tung mọi thứ từ camera an ninh phía trước nhà cho đến cam giám sát của ô tô đỗ trong ngõ để bắt bằng được thủ phạm cho tôi. Vâng. Lần này cậu hãy làm cho đàng hoàng vào. Nếu có chuyện không hay xảy ra thì cả tôi và cậu đều hết đường sống đấy. Cậu có hiểu không? Thế Hương, mẹ đi đâu về thế? Mẹ thấy hơi bị đau đầu nên ra ngoài hóng gió một tí. Mẹ cho con xem lá thư đó đi. Hả? Lá thư đó được gửi đến bằng tên bố mà mẹ.

là con đã khốn đốn vì vụ tôi đánh gôn rồi. Giờ dính vào việc vớ vẩn này thì không đáng. Hơn nữa, mẹ cũng không muốn thiên hạ bàn tán thêm về con nữa. Mẹ không thích điều đó. Sao họ lại nói về con? Hả? Không lẽ có chuyện gì liên quan đến con à? Không, không có, không có chuyện đó. Con về phòng nghỉ đi, mẹ mệt rồi, mẹ phải đi nghỉ.

Chẳng lẽ lá thư đó viết Uchiha là con trai của bố ư? Nếu đó là sự thật thì mẹ mình đã không hủy nó nhanh như thế. Mình cả nghĩ quá chăng? Cậu đã gửi cho dịch vụ chuyển phát đúng không? Anh không biết em là ai sao? Em đã làm đâu ra đấy rồi, anh không phải lo đâu. Cảm ơn cậu. Mai cậu lại gửi tiếp giúp tôi một lá thư nữa nhé. Được. Chúng ta đã giáng một cú đấm xuống thì phải kết thúc bằng một cú đấm móc hàm trước khi đối thủ kịp tỉnh lại chứ. Chị Chu Hồng, chị đến có việc gì thế ạ? Anh ơi, em... Thôi, mai tôi gọi lại nhé. Vâng. Em nói chuyện với anh Chi Hoan à?

Cậu hứa hẹn kiểu gì thế? Người gửi thư cho giám đốc Ham không phải là cậu Uchihwan sao? Tôi ư? Người biết chuyện đó. Quản gia Giang nói như vậy có nghĩa là lá thư lúc nãy lấy chuyện của Thê Hy ra đe dọa giám đốc Ham ư? Cậu thực sự không liên quan đến việc này sao? Tôi cũng mới biết chuyện này, thật là trùng hợp. Tuy nhiên, không phải tôi làm việc này. Chú nghi ngờ tôi rồi, hà cớ gì tôi lại đụng tay vào việc đó? Chị đến đây không phải vì cái này. Chị là người cực kỳ có duyên về đường ăn uống đấy. Hôm nay em bán hết thịt, còn mỗi một đĩa duy nhất, vì vậy nó là của chị. Cảm ơn em, chị sẽ ăn bằng hết. Em hỏi khí không phải chứ, tại sao hôm nay hai bác về sớm thế hả chị? Chị đến để nhờ em tí việc liên quan đến bố mẹ chị đây. Trong thời gian chị đi vắng, em giúp chị để ý đến bố mẹ chị được không? Chị nghĩ em làm được việc gì ngoài việc ghé thăm hai bác ở cửa hàng? Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của em. Được rồi, chị yên tâm nhé. Mỗi ngày em sẽ ghé thăm hai bác và cười thật tươi là được chứ gì? Ừ, đó chính là điều chị muốn. Không biết có phải được ăn miễn phí hay không mà hôm nay ngon hơn hẳn Chin Ho à? Có phải vì chị nhớ anh không? Cái gì cơ? Chị nhớ anh nhưng chị không thể gặp. Và đó là lý do tại sao chị đến nơi anh từng thuộc về, có đúng không? Em có nhất thiết phải sát muối vào lòng chị như thế không hả Chin Ho? Chị đừng như thế, chị cũng lên kế hoạch trả thù đi. Em nói cái gì thế? Chị nên tập trung toàn bộ năng lượng của mình để quay lại với anh Chi Hoan đi. Như vậy chị mới nhanh chóng vượt qua được thời khắc khó khăn này. Đủ rồi đấy. Chị hận anh Chi Hoan lắm mà. Dù sao, chị cũng biết lý do anh ấy làm như thế đúng không? Chị cũng không biết nữa. Có thật không hả chị? Chị cố gắng hiểu tình cảm của anh ấy để làm gì em? Việc đó chả có nghĩa gì cả. Vậy là nhân viên chuyển phát không biết gì cả sao? Nhân viên chuyển phát nói rằng cậu ta nhận được cuộc gọi

đến lấy phong bì tại chỗ gửi đồ ở ga tàu điện ngầm. Và người giao chỉ biết giao đúng địa chỉ ghi trên phong bì. Như thế có nghĩa là có người bỏ phong bì vào chỗ gửi đồ đúng không? Tôi kiểm tra thấy có một cô gái bỏ phong bì vào đó. Nhưng sao? Chúng ta bị mất dấu giữa chừng. Cái gì? Cậu nói thế là thế nào?

Không phải là cô ta thay áo khác rồi đi ra đấy chứ? Tôi đã kiểm tra từng tí một nhưng không phải. Cửa sau thì sao? Ở đó không có cửa sau, cửa sổ cũng không có. Cậu phải tìm bằng được cô gái đó. Chúng ta phải biết cô ta làm như thế theo lệnh của ai chứ? Cậu không biết gõ cửa à? Sao cậu ra vào tùy tiện thế hả? Con đã gõ hai lần nhưng hình như giám đốc không nghe thấy. Cậu đi ra đi. Sao? Có chuyện gì? Đây là thiết kế thảm PVC mới ra. Các đồng nghiệp khác được cử đến cuộc triển lãm nội thất nên con báo cáo thay họ ạ. Các người có tìm khắp chân trời góc bể cũng không tìm ra cô gái mà các người nói đến đâu. Bởi vì cô ta chưa từng tồn tại. Anh đến đây làm gì thế? Từ hôm nay ngày nào anh cũng đến đây. Ngày nào anh cũng đến để giữ không cho em đi đâu cả. Tôi ăn tối với anh một lần nên anh nghĩ có thể làm như thế này với tôi sao? Không. Không phải vậy nên anh càng phải cố gắng hơn nữa. Anh bị làm sao thế? Vì anh liên tục nghĩ đến em. Tôi đang lãng phí thời gian với anh. Chúng ta đi ăn tối nhé. Tôi không ăn, tôi đang bận. Anh biết em không thích anh. Nhưng kệ, chúng ta cứ đi ăn với nhau đi. Hình như tôi nói chung chung nên anh không hiểu. Thế thì tôi nói cho anh rõ nhé. Không phải tôi không thích anh, mà là tôi ghét anh. Tôi ghét cay ghét đắng anh. Em thật đáng yêu. Có vẻ như em chưa quên được Uchiha nhỉ? Không. Mỗi lần nhìn thấy anh, hình ảnh chị Min Dân lại hiện lên trước mắt tôi. Con bé đó thì liên quan gì đến tôi mà suốt ngày cô lẽo đẽo theo sau làm phiền tôi thế hả? Đó là con anh đấy. Cái gì? Son là con gái anh. Tôi biết anh sắp được phỏng vấn để tiến cử. Không phải với vị trí đó, việc xác minh đạo đức là việc làm cần thiết sao? Cô muốn chết à? Anh hãy nghĩ kỹ đi. Nếu anh từ chối việc của Son, thì chính tay tôi sẽ ném mạng anh xuống bùn lầy. Đừng hòng mơ trở thành nghị sĩ quốc hội. Nam Thế Hiên, có phải anh không? Anh đã đâm vào mẹ tôi đúng không? Buông ra. Mẹ tôi đâu? Anh giam giữ mẹ tôi ở đâu? Cô lại đây. Lại đây. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với? Cô thôi đi. Anh trả lời đi. Mẹ tôi còn sống hay chết rồi? Mẹ cô chết rồi. Bái chết rồi. Anh không bằng một con thú. Cô muốn cả con gái cô chết sao? Tôi không cần gì cả. Anh chết đi. Chết đi. Không. Làm ơn hãy...

Anh khiến tôi nhớ đến cái chết cô đơn của chị ấy và làm tôi nhớ đến Sun. Bếp Chu Hồng, vì thế mà chỉ cần nhìn thấy anh là tôi thấy khó chịu. Đó là lý do vì sao tôi không có lấy một chút thiện cảm với anh chứ nói gì đến yêu đương. Anh hãy dừng lại đi. Tình cảm của tôi sẽ không thay đổi, trừ khi tôi bị điên.

0: bác đáp anh
1: sao chú không trả lời thế? Cháu hỏi chú gọi anh Chi Hoan xuống tầng hầm làm gì đấy? Chuyện đó chú đừng lòng vòng nữa, hãy trả lời thẳng vào câu hỏi đi. Chú không trả lời chứng tỏ chú có ý định làm gì với anh Chi Hoan là thật rồi. Trưởng phòng Nam, cháu không biết vì sao chú mù quáng làm mọi việc mẹ sai bảo, nhưng với anh Chi Hoan thì tuyệt đối không được. Nếu chú đụng vào anh Chi Hoan, cháu sẽ không để yên đâu. Cháu sẽ làm mọi cách để ngăn cản mẹ cháu và quản gia Giang, kể cả khi cháu không còn gì. Hướng di chuyển trong camera an ninh bị cắt một cách cố ý. Bọn chúng khiến mình không thể lần ra tung tích của cô gái. Như thế này chứng tỏ người này biết chuyện về Thê Hy. Kẻ nào làm việc này được chứ? 3 tỷ. Tại sao lại là 3 tỷ hả anh? Tôi phải rút cạn nguồn tài chính của giám đốc Ham mới được. Liệu bà ta có đủ 3 tỷ tiền mặt không? Bà ta vừa bị mất 1 tỷ, đương nhiên sẽ không đủ. Vì vậy bà ta chỉ còn cách lấy tiền của chủ tịch Nam Hưng Xích thôi. Anh vừa làm cho bà ta cạn kiệt nguồn tiền, vừa khiến cho chủ tịch Nam chống lại bà ta. Một mũi tên trúng hai đích đúng không anh? Chuyến này giám đốc Ham chỉ có nước ôm đầu mà khóc. Nhất định tôi sẽ khiến cho bà ta đau đớn đến mức như sống trong địa ngục.

Giám đốc có thư ạ. Cô để trên bàn cho tôi. Vâng. Số điện thoại quý khách vừa gọi, cậu ta tìm được hay chưa mà không thấy liên lạc gì thế này? Tình hình sao rồi? Nam Chan U. Cái gì thế này? Lại có thư nữa. Lại có nữa. Để 3 tỷ tiền mặt trong khu vườn của trung tâm cộng đồng Iriu trước 5 giờ chiều nay. Các người bị điên à? Ở đâu ra 3 tỷ tiền mặt? Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm ADN 99,99% có quan hệ huyết thống cha con. Làm thế nào bây giờ? Kẻ nào làm việc này? Ông hỏi tối qua có việc gì mà ầm ĩ lên, sao cháu không trả lời thế hả? Chẳng là có một lá thư được gửi đến bằng tên bố cháu ông ạ. Cháu nói gì? Ông có đoán ra ai không ạ? Ai đã lấy tên bố cháu để làm việc này hả ông? Bây giờ người còn nhớ bố cháu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai đã gửi thư? Tại sao họ lại gửi thư cho mẹ cháu? Cháu cũng thấy lạ ông ạ. Đưa ông xem lá thư đó nào. Mẹ cháu không cho xem. Tại sao mẹ cháu lại không cho xem? Mẹ cháu bảo chỉ là ai đó trêu đùa, nhưng cháu không nghĩ như vậy. Nếu không phải thì ông tìm hiểu giúp cháu ông nhé. Thôi cháu đi làm đây. Ông giúp cháu với ạ. Mời chủ tịch uống thuốc. Hai ông cháu nói chuyện gì mà mới sáng sớm ra trông chủ tịch đã trầm tư như thế ạ? Tôi về đến nhà mới chợp mắt được một tí, chứ có nhiều nhặn gì đâu mà cảm giác như

0: Không sao cả. Chủ tịch không nói thì tôi cũng nghe được hết rồi. Làm sao lại có chuyện có một lá thư được gửi đến từ con trai quá cố của chủ tịch được? Con trai chủ tịch không phải mới mất, mà anh ấy đã mất được 32 năm rồi. Làm sao anh ấy có thể gửi thư được chứ? Lá thư đó được gửi qua đường chuyển phát nhanh ư? Nguồn tiền. Cái gì thế này? Sao mụ ấy lại gọi cho mình vào lúc này nhỉ? Vâng, tôi nghe đây. Có chuyện gì thế, giám đốc? Cô đưa bố tôi ra ngoài đi dạo ngay. Cái gì? Giám đốc bảo tôi đưa chủ tịch đi chơi ư? Đột ngột thế này, tôi biết đưa ngài ấy đi đâu. Đi đâu tùy cô, mau đi đi. Alo, alo, giám đốc Ham, alo.
1: Alo.
0: Ít ra bà ấy nên đề nghị trả tiền cho mình để mình làm việc này chứ. Chủ tịch Nam ơi, hôm nay ngài có muốn cùng tôi đi đến một nơi thật xa không? Chuẩn bị xe cho tôi. Giám đốc đến ngân hàng ạ. Cậu đùa tôi đấy à? Giờ này không chỉ là trưởng chi nhánh mà ngay cả giám đốc ngân hàng cũng không thể cho tôi rút 1/4 của 3 tỷ tiền mặt đấy chứ. Vậy cậu đưa tôi về nhà. Cậu làm gì thế? Mau lên.

mật khẩu không bị đổi đấy chứ. Mình biết mà, kiểu gì ông già cũng đặt mật khẩu là ngày sinh của con trai yêu quý.

Cậu gắn thiết bị định vị vào vali rồi đúng không? Vâng. Bọn họ đang đợi sẵn rồi chứ? Vâng, tôi đã bài binh bố trận sẵn rồi. Cậu ta nghĩ rằng sẽ dễ dàng cướp được số tiền đó ư? Thật ngây thơ. Hôm nay nhất định tôi sẽ tóm được Uchi-hoan. Ai kia? Nó đến đúng không? Có đúng là Uchi-hoan không?

0: Siwan.
1: Uci Wan. Có việc gì thế hả? Bà là ai thế? Hả? Bà biết tôi sao? Không, tôi bị nhầm. Tôi xin lỗi. Khoan đã. Bà không được lấy. Tại sao không? Bởi vì

Cái này đã được một mạnh thường quân đề nghị quyên góp ạ. Quyên góp là sao? Có phải bà chính là người đã gọi điện không ạ? Tôi... Có vẻ như giám đốc Ham rất mong chàng trai đó là anh. Em rất may đã đến sớm để tận mắt nhìn thấy quần áo và phong cách của anh nhân viên đó. Cảm ơn cậu nhiều. Dù sao thì giám đốc Ham cũng rất buồn. Bà ta bị mất trắng 4 tỷ trong vòng một tuần. Chúng ta làm cách nào để an ủi bà ấy được anh nhỉ? Chúng ta về đi. Chờ em một chút. Giám đốc công ty Y Ham Suk Jin quyên góp một khoản tiền khổng lồ 3 tỷ won. Làm như thế này, bà ta có mà trốn đằng trời. Tôi nghĩ là bà định quyên góp ẩn danh. Tôi xin lỗi vì nhân viên của chúng tôi đã mắc lỗi làm lộ danh tính của bà. Không có gì ạ. Tôi biết lẽ ra chúng tôi nên tôn trọng suy nghĩ của giám đốc và giữ kín về khoản đóng này. Nhưng các bài đăng đã lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí còn có cả bài báo viết về việc này. Như vậy, việc này đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Dù sao đi nữa, số tiền giám đốc hảo tâm đóng góp này sẽ được chúng tôi sử dụng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chân thành cảm ơn giám đốc. Chụp cho chúng tôi một bức ảnh đi. 1, 2, 3. Ông đi đâu về thế ạ? Tôi và Chủ tịch Nam vừa đi ra ngoài về. Hôm nay trời đẹp nên giám đốc Ham hỏi tôi tại sao lại ở nhà và bà ấy bảo tôi đưa chủ tịch ra ngoài chơi vài tiếng. Thế nên chúng tôi đã đi ra ngoài tí cho thoải mái. Thích quá ông ạ. Chủ tịch Nam cũng vui đúng không? Cô lấy cho tôi cốc nước. Vâng, tôi cũng đang định đi lấy đây ạ. Cháu theo ông vào đây làm gì? Cháu có chuyện muốn nói với ông. Ai thế? Là Chu Hông ạ. Ông tưởng chuyện này đã xong từ lâu rồi chứ? Ván đã đóng thuyền rồi mà cháu. Cháu vẫn chưa. Nên lúc mọi việc quanh cháu có sự thay đổi, cháu muốn nắm lấy cơ hội với Chu Hông ông ạ. Con bé đã từng yêu Chi Hoan cơ mà. Cháu không quan tâm. Vì thế nên cháu càng muốn có cô gái ấy hơn ông ạ. Sao lại không quan tâm? Không biết thì thôi. Biết rõ như ban ngày thì làm sao mà không quan tâm được hả cháu? Ông giúp cháu đi ông. Chẳng phải ông cũng muốn cô ấy làm cháu dâu còn gì? Chủ tịch Nam, Chủ tịch Nam, giám đốc Ham hiện giờ đang xuất hiện trên khắp các trang báo ạ. Mẹ cháu làm sao? Giám đốc Ham quyên góp. Người ta nói giám đốc Ham đã quyên góp. Cô ta quyên góp cái gì? Không phải 1 tỷ, cũng không phải 2 tỷ, mà giám đốc đóng góp hẳn 3 tỷ. Họ còn nói bà ấy đã quyên góp bằng tiền mặt trên bản tin thời sự một lúc trước à?

Đấy, không phải ai có tiền cũng có thể làm được như thế này đâu. Đúng rồi, đó là số tiền mà cả đời tôi cũng không kiếm được. Tôi thấy có nhiều người nói rằng bái làm như thế là để lấp liếm vụ túi đánh gôn đấy. Giám đốc Hàm vĩ đại thật. À, vâng. Nhờ trưởng phòng chuyển lời tới giám đốc rằng tôi rất tôn kính bái nhá. Nhất định rồi, mọi người về đi. Chúng tôi về trước đây ạ. Hẹn gặp hai người vào ngày mai. Sao tự nhiên mẹ em lại quên góp nhỉ? Anh cũng không rõ. Trước đây giám đốc chưa làm việc này lần nào à? Chưa bao giờ. Em nghĩ hôm nay chúng ta phải về sớm anh ạ. Ừ, được. Tôi hỏi cô đã xảy ra việc gì? Cho đến sáng nay, cô vẫn không nói bất cứ điều gì. Sao tự dưng lại quyên góp? Cô đã quyên góp tận 3 tỷ. Cứ coi như cô tự nhiên hào phóng một cách lạ thường. Nhưng số tiền đó cô lấy ở đâu ra? Tiền của tôi, cô đã đụng vào tiền của tôi đúng không? Không phải thế đâu ạ. Không phải thế thì hóa ra cô đang giấu tôi lập quỹ đen đúng không? Bố, vậy số tiền lớn đó ở đâu ra? Giám đốc Ham đã gọi điện thoại cho tôi rồi. Bái bảo tôi đưa chủ tịch ra ngoài chơi vài tiếng cho thoải mái ạ. Hàm Xúc Chin, cô... Ông ơi!

Ông ơi, ông ơi. Tránh ra. Sao cô... Sao cô dám đụng vào két tiền của tôi hả? Chuyện không phải như vậy đâu bố ạ. Cô đừng vòng vo. Sao cô dám giở thói trộm cắp trong nhà tôi, lại còn nói dối vòng quanh nữa hả? Ông bình tĩnh đi ạ. Buông ra. Cô còn tỏ ra ngạo mạn, không biết hối lỗi sau những gì đã làm sao? Cô lấy số tiền đó ở đâu hả? Số tiền cô quyên góp đó ở đâu ra hả? Con cũng có lý do khó nói. Bố hãy nghe con nói đi ạ. Tôi không muốn nghe. Cô đi ra đi, bố. Tôi không muốn nghe. Tôi bảo cô đi ra cơ mà. Chỉ cần bắt được tên tội phạm thì con sẽ trả lại bố số tiền đó. Mẹ nói tên tội phạm là sao? Chính là tên tội phạm đã lấy tên bố con gửi thư đến nhà mình ngày hôm đó. Cô đã nói rõ với tôi đó là thư trêu đùa đúng không? Không phải đâu ạ. Ngày hôm đó, con đã bị đe dọa bằng việc của Thê Hiêng. Thế Hiêng đã bị đẩy đến bên bờ vực thẳm. Con là mẹ nó, con có thể nghĩ được điều gì khác không bố? Việc của con là việc gì hả mẹ? Ngoài vụ bê bối túi gôn ra, còn việc gì nữa sao? Đừng lãng phí thời gian nữa. Mau đuổi cô ta đi. Ông, được. Nếu các người không làm được, thì để tôi. Bố buông tay ra để con nói ạ. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Ra khỏi nhà tôi mau. Cô đừng có bén mảng đến nhà tôi nữa. Sơn là con gái của Thê Hiêng. Giám đốc Han, Sơn là con gái của Thê Hiêng đấy bố. Mẹ làm sao thế? Có đúng là cháu không? Có kẻ biết được việc đó và dùng nó để tống tiền mẹ. Hắn dọa nếu mẹ không nộp ngay cho hắn 3 tỷ thì hắn sẽ cho mọi người biết. Người làm cha làm mẹ làm sao mà khoanh tay đứng nhìn việc xấu xảy ra với con mình được. Lời mẹ cháu nói có đúng không? Ông ơi, ông không sao chứ? Ông ơi,

0: Nói chuyện.
1: Cậu đúng không? Cậu đe dọa mẹ tôi đúng không? Anh bỏ tay ra, nói chuyện đi. Cậu vào nhà tôi để làm việc này đúng không? Sao hả? Cậu nghĩ có 3 tỷ, cậu sẽ sống no đủ suốt đời sao? Anh có bằng chứng tôi làm không? Không phải cậu thì còn ai khác làm việc này? Anh có nhìn thấy nội dung lá thư giám đốc Ham nhận được không? Cái gì? Người xem được nội dung lá thư đó ngoài giám đốc Ham ra còn có ai không? Cậu im miệng đi. Anh nghĩ rằng tôi có thể lấy chuyện của Sơn ra để đe dọa giám đốc Ham tống tiền sao? Anh quên tôi là bố của Sơn à? Không phải cậu thì là ai? Chuyện đó anh phải hỏi giám đốc Ham chứ. Cái gì hả? Anh vừa nói không có ai làm việc đó ngoại trừ tôi. Điều đó có nghĩa là giám đốc Ham đang nói dối. Cậu ăn nói cho cẩn thận. Anh nghĩ chuyện đó vỡ lở thì chỉ có mỗi mình anh chịu đau khổ thôi sao? Anh có nghĩ đến những gì con gái tôi đã phải trải qua không hả? Tôi cũng tò mò như anh về sự thật đó. Vì thế mỗi người chúng ta hãy tự tìm hiểu xem ai đang nói dối.

Ta sẽ không để yên cho kẻ nào gây ra việc này. Ta sẽ tìm được ngươi và cho ngươi biết này. Tôn ơi, chú cháu mình đi nhá. Cháu làm xong bài tập rồi chứ? Vâng. Thế bố cháu thì sao hả chú? Có lẽ bố cháu bận. Chú đưa cháu đi nhá. Vâng ạ. Không, bố sẽ đưa con đi chứ. Bố. Xuân ăn tối rồi chứ? Con ăn rồi. Con ăn cơm với canh xương bò hầm nên con ăn được già nửa suất bố ạ. Con gái bố giỏi quá. Con cũng ăn kim chi củ cải chứ? Có ạ. Nhưng kim chi củ cải chú làm... Đây là những gì tôi nhận được khi trông trẻ cả ngày sao? Kim chi củ cải chú Chin Hôn làm ngon hơn bố làm một tí ạ. Xem kìa, cháu đã biết lôi chú ra làm trò đùa rồi đấy hả? Bố ơi, con đi lấy cặp nhé. Con đi lấy đi. Hậu quả của 3 tỷ đó sao rồi anh? Đúng như anh dự đoán, con mụ ấy đã đụng vào két sắt của Chủ tịch Nam và bị bắt quả tang. Cảnh tượng chắc là kinh hoàng lắm. Bà ta bị tống cổ ra khỏi nhà rồi chứ. Sao thế ạ?

Cái gì thế này? Không thể tin được. Người đàn bà chỉ biết mỗi bản thân mình sao lại quyên góp tận 3 tỷ được. Người tự nhiên làm những việc họ không bao giờ làm, có phải họ sắp lìa cõi đời không nhỉ? Lắm chuyện. Sao bà cứ lôi chuyện của người ta ra nói ra nói vào thế hả? Tôi thấy lạ đời nên mới nói. Trên đời này có đầy chuyện lạ. Chú Hồng đâu rồi? Con bé chưa về sao? Lúc nãy nó bảo đang ở nhà đúng không? Ừ nhỉ, nó bảo về nhà rồi cơ mà. Chú Hồng ơi. Dạ, con ở đây. Con đang trong phòng bố mẹ. Bố mẹ ơi. Cái gì thế này? Nghe nói cái này rất tốt nên con mua để bố mẹ dùng. Con lấy tiền ở đâu ra mà mua cái này? Đúng rồi, con còng lưng vất vả kiếm tiền thì để mà tiêu xài cho bản thân chứ, sao lại tiêu tiền cho bố mẹ? Còn lý do nào nữa? Con làm thế là để báo hiếu bố mẹ chứ. Quên ăn quên ngủ, lúc nào cũng công với trả việc. Trời ơi, mẹ đừng nói đến tiền nữa, bố mẹ mau nằm thử đi. Bố ư? Vâng. Bố nằm xuống đây đi. Nào. Nằm xuống đây ư? Vâng. Chờ con một tí nhé. Bố thấy thế nào? Bố có cảm giác gì không? Nó ấm ấm nên bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết con ạ. Từ hôm nay mẹ cũng nên chườm rồi hãy đi ngủ nhé. Bố mẹ như thế thì con mới yên tâm đi Mỹ chứ. Sao bố mẹ phải lo? Chẳng phải nhờ có con gái mà hàng đêm bố mẹ được ngủ thoải mái ư? Bố mẹ có thích không? Thích chứ. Con làm bố mẹ hư hỏng mất thôi. Bố con nói đúng đấy. Cái này thần kỳ thật. Một lúc trước bà gọi đến trung tâm cộng đồng đề nghị quyên góp ẩn danh nên chúng tôi đã ra ngoài để nhận. Có phải bà đã thay đổi ý nghĩ về việc quyên góp ẩn danh không ạ? Hắn ta lấy chuyện của Thê Hy ra đe dọa mình và quyên góp toàn bộ số tiền kiếm được. Điều đó rất phi lý. Kẻ không quan tâm đến tiền tại sao lại làm việc đó nhỉ? Có phải hắn ta chỉ ra sức quấy rối mình hay hắn ta muốn làm hại mình bằng mọi giá? Cho dù là vì Sôn, lần này con sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Những chuyện hiếm khi xảy ra với người khác nhưng lại liên tục xảy đến với mình thì phải hiểu đó là một sự cảnh cáo để tìm đường lui. Nếu cứ hành động không suy nghĩ thì rốt cuộc ai sẽ là người gánh hậu quả đây? Điều đó thì phải chờ xem. Đúng vậy, kẻ gây ra chuyện này chắc hẳn là Uchihoan. Làm sao Uchihoan biết được chuyện của Thê Hy nhỉ?

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay, ngày 16 tháng 9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ đội K51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền và lực lượng quân sự tỉnh Bodukiri, Vương quốc Campuchia khảo sát mở rộng địa bàn tìm kiếm dựa trên thông tin do nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, các tổ nắm tin của đội K51 đã tiếp nhận xác minh 54 thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bodukiri. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ. 100% cán bộ chiến sĩ đội K51 sẵn sàng lên đường, quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động nắm nguồn tin, mở rộng địa bàn, nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do chính phủ phát động. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội K51 quán triệt sâu sắc ý nghĩa của nhiệm vụ, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách tỉnh Bodukiri, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động, khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về đất mẹ là thêm một phần ký ức được nối lại, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân và thực hiện trọn vẹn đạo lý tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Chiều nay, ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại một số trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, cán bộ quản lý giáo viên một số trường phổ thông liên cấp ở khu vực biên giới và các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã phản ánh những khó khăn trong tổ chức dạy học. Nhiều trường có địa bàn rộng, các điểm trường cách xa nhau, một số cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị. Trong khi đó, giáo viên, nhân viên còn thiếu, quy mô trường lớp sau sắp xếp tăng gây áp lực cho công tác quản lý và tổ chức dạy học. Các trường kiến nghị ngành giáo dục sớm hoàn thiện các quyết định về tổ chức bộ máy, bố trí điều động nhân sự để chủ động phân công chuyên môn, ổn định hoạt động, đồng thời xem xét bổ sung nhân lực cho những trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, có chính sách phù hợp đối với cán bộ giáo viên, nhân viên thường xuyên phải di chuyển giữa các điểm trường. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những khó khăn từ thực tế cơ sở, đề nghị ngành giáo dục Đắk Lắk tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ, từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho giáo viên, nhất là giáo viên hợp đồng. Đối với các trường có nhiều điểm lẻ và cơ sở giáo dục đặc thù, cần ưu tiên nguồn lực, có giải pháp tổ chức phù hợp để bảo đảm điều kiện dạy và học. Các kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn công tác tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
0: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đến thăm hỏi, gặp gỡ một số hộ dân nhận khoán của Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. Cuộc gặp nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, qua đó cùng người dân tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để các vướng mắc kéo dài trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời thăm hỏi, đồng thời dành nhiều thời gian lắng nghe người dân chia sẻ về những trăn trở liên quan đến quyền lợi đất đai, hợp đồng giao khoán và phương án phân chia lợi ích sau khi Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi chuyển đổi mô hình hoạt động. Thời gian qua, quá trình cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi phát sinh một số tồn tại vướng mắc, người dân chưa đồng thuận dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác trên các trang mạng xã hội. Đồng thời xuất hiện một số đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn lắng nghe và đặt quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân lên trên hết, trước hết. tỉnh đang tích cực rà soát toàn bộ quy trình, chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa ra phương án giải quyết dứt điểm, hài hòa và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn bà con không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, xúi giục, tụ tập, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự. Được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp lắng nghe, trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc, đại diện các hộ dân bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng, đồng thời mong muốn các nội dung liên quan sớm được xem xét giải quyết để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Đắk Lắk hiện có 1.277 hợp tác xã tạo việc làm cho hơn 27.000 lao động. Không chỉ tăng về số lượng, nhiều hợp tác xã đang chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.
1: Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.277 hợp tác xã với hơn 184.600 thành viên, tạo việc làm cho trên 27.220 lao động. Đáng chú ý, hoạt động của các hợp tác xã đang chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, nâng cao chất lượng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Trong đó, các hợp tác xã cà phê, sầu riêng, lúa gạo, hồ tiêu từng bước xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tiêu chuẩn chất lượng và đẩy mạnh chế biến. Cùng với đó, nhiều hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ trong tưới tiết kiệm, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, đồng thời mở rộng tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử. Để hỗ trợ quá trình này, giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 4,7 tỷ đồng cho 42 lượt hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ gắn với chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực.
0: Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến 11 giờ trưa ngày 16 tháng 9, các khu vực trong tỉnh đã ghi nhận 141 ca mắc sốt xuất huyết mới trong ngày, tăng 61 ca so với ngày 14 tháng 9, nâng tổng số từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6.605 ca mắc và 2 ca tử vong do sốt xuất huyết.
2: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 312 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện chỉ còn 86 ổ dịch đang hoạt động. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao, bao gồm phường E Cao, xã Hòa Phú, xã E Drang, xã E Tun và phường Tân Lập. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm xã Chư Mờ Ga, xã Krông Bắc, xã E Na, xã E Cơ Tua, xã Tân Tiến. Trước diễn biến của dịch, ngành y tế đang tăng cường cả điều trị và dự phòng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các địa phương nguy cơ cao, điều tra vector, xử lý ổ dịch. Các trung tâm y tế, khu vực và trạm y tế xã phường hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có nguy cơ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk có vùng nguyên liệu nông sản lớn, nhưng lợi thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với giá trị cao. Khi phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ hoặc xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, phần giá trị giữ lại trong chuỗi sản xuất còn hạn chế. Vì vậy, chế biến sâu đang được xác định là một hướng đi quan trọng. Từ công nghệ chế biến, chuẩn hóa vùng nguyên liệu đến đa dạng sản phẩm, mục tiêu là nâng giá trị nông sản và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
1: Với 840.000 hecta diện tích gieo trồng, Đắk Lắk đứng thứ ba cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, tỷ lệ chế biến sâu hiện mới đạt khoảng 10-20%. Khoảng 80% nông sản vẫn được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu. Khoảng cách này cho thấy dư địa chế biến, đa dạng sản phẩm và nâng giá trị nông sản còn rất lớn. Với sầu riêng, ngoài tiêu thụ trái tươi, nguyên liệu còn có thể được chế biến thành cơm sầu riêng cấp đông, bánh kẹo, kem, đồ uống. Qua chế biến, thời gian bảo quản và khả năng vận chuyển được mở rộng, đồng thời tạo thêm sản phẩm cho thị trường. Đây cũng là hướng để ngành hàng sầu riêng giảm phụ thuộc vào một hình thức tiêu thụ, đồng thời mở rộng thị trường cho sản phẩm sau chế biến. Đắk Lắk đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp từ thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đến xây dựng các vùng nguyên liệu chất lượng cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 39 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 32.360 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút đầu tư của tỉnh đang được cải thiện. Trong đó, định hướng ưu tiên vốn là những dự án có quy mô lớn, công nghệ cao và tạo giá trị gia tăng cho các ngành hàng thế mạnh của địa phương. Cùng với đầu tư chế biến, quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng cũng phải được thực hiện đồng bộ. Khi vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường và sản phẩm được chế biến sâu hơn, nông sản Đắk Lắk có thêm điều kiện nâng giá trị ngay từ nơi sản xuất thay vì chủ yếu đi ra thị trường dưới dạng nguyên liệu.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá nam ASEAN 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Và trong lượt trận đầu tiên ra quân của mình tại vòng đấu bảng, hàng công thi đấu yếu kém U23 Việt Nam đã bị U23 Kuwait cầm hòa với tỷ số 1 đều trong trận ra quân. Đây là trận đấu U23 Việt Nam đã vượt trội đối thủ trong phần lớn thời gian và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng khả năng tận dụng cơ hội kém khiến thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bỏ lỡ gần như tất cả. Đến phút thứ 70, từ quả đá phạt của đồng đội, số 20 của Kuwait là Omar Almata bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Bình. Đến phút thứ 81, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng gỡ hòa cũng từ một tình huống cố định. Văn Thuận kiến tạo để Ngọc Mỹ lắc đầu tung lưới U23 Kuwait. Một đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Tại cúp C1 châu Á, câu lạc bộ Công an Hà Nội có màn ra mắt không như ý tại đấu trường này khi để thua ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Gamba Osaka với tỷ số 1-4. Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhập cuộc tự tin tiếc rằng ngay sau khi xà ngang từ chối siêu phẩm của Coco, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để thủng lưới sau cú sút đầy uy lực của Usami. Nắm lợi thế dẫn trước, Gamba Osaka chủ động pressing tầm cao và ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp 2 sau những pha lập công của Toshida ở phút 58 và Usami ở phút 67. Nỗ lực chiến đấu của Công an Hà Nội mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 79 do công của Coco. Trước khi trận đấu kết thúc, Sumi có pha độc diễn để ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Gamba Osaka. Thưa quý vị, những ngày này không khí tập luyện của đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh đã trở nên sôi động và hào hứng hơn bao giờ hết khi toàn đội đã chuyển sang tập luyện một phòng tập mới, rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi hơn. Và với việc chuyển sang địa chỉ mới đầy đủ tiện nghi đã tiếp thêm sức lực cho ban huấn luyện cùng với các vận động viên có thêm động lực để chinh phục những đỉnh cao mới cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk. Trước đây, điều kiện sân bãi và không gian tập luyện của toàn đội còn rất nhiều hạn chế như phòng tập nhỏ, trang thiết bị bổ trợ chuyên môn thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực cũng như khối lượng bài tập của toàn đội. Giờ đây, khi toàn đội được ban giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk đầu tư chuyển sang phòng tập mới với diện tích rộng và trang thiết bị đầy đủ hơn, đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngành thể thao tỉnh nhà đối với bộ môn.
1: Từ khi năm rất là lâu rồi, đội đẩy gậy với kéo co đã không có cái cơ sở vật chất tập luyện đầy đủ giống như hôm nay. Và năm nay là trung tâm huấn luyện đã bố trí và cho đội đẩy gậy kéo co được một cái cơ sở tập luyện, vừa là trang thiết bị cơ sở vật chất cũng như là cái trang thiết bị dụng cụ cho các em tập luyện. Thì các em rất là phấn khởi, cũng như là cái không gian tập luyện cũng đem đến các em cái nguồn cảm hứng cũng như là về cái thành tích chuyên môn.
0: Mặc dù phòng tập chỉ là việc nâng cấp của một phòng tập luyện của đội tuyển boxing để lại, nhưng với thiết kế rộng rãi, trần nhà cao cùng hệ thống thông gió tự nhiên đã giúp không khí tập luyện nơi đây luôn thông mát. Do đó, ngay cả trong những buổi tập giữa thời tiết oi nồng của Tây Nguyên, các vận động viên vẫn giữ được sự tỉnh táo và sự sung mãn của mình.
2: Khi qua chỗ tập luyện mới thì giúp em cảm thấy môi trường này rất là thoáng mát và rộng rãi, giúp cho em hăng say tập luyện hơn và luôn có tinh thần chơi thể thao.
3: Bản thân em cảm thấy qua cái địa điểm mới tập luyện là thoải mái, với cả môi trường tập nó sạch sẽ, đầy đủ các môn, các dụng cụ tập luyện cũng cho đội cố gắng trong cái đại hội sắp tới này.
0: Sự quan tâm đầu tư kịp thời và cơ sở vật chất từ lãnh đạo trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk chính là đòn bẩy tinh thần to lớn. Vì thế, sức sống từ phòng tập mới này đang đặt nền móng vững chắc, giúp đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk sẵn sàng cho những trận đánh lớn, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Đắk Lắk trên đấu trường toàn quốc.
4: Để chúng em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình. Bài tập thì có những rất là mệt mỏi, nhưng mà chúng em vẫn nỗ lực để đạt kết quả tốt.
1: Cơ sở vật chất hôm nay cũng đủ đảm bảo cho các em về cái chỗ mà cơ sở vật chất, về cái không gian cũng như là về cái thời gian tập luyện thì các em đảm bảo vì cái không gian này riêng của đội kéo co đẩy gậy thì có thể là các em tập được cái thời gian dài hơn, cũng không phải chia sẻ với các cái đội khác, nên là các em vừa là thể lực cũng như là các cái công tác chuyên môn ở đây thì các em cũng đã đem lại nhiều cái thành tích.
0: Với đặc thù của hai môn thể thao dân tộc là đẩy gậy và kéo co, yếu tố sức bền, lực bộc phát và sự phối hợp đồng đội đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc. Chính vì thế, phòng tập mới này không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là lò luyện giúp tối ưu hóa hiệu suất thi đấu, hướng đến nhiều thành công hơn của đội tuyển đẩy gậy và kéo co trong tương lai. Những hình ảnh về đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.

Một lúc trước bà gọi đến trung tâm cộng đồng đề nghị quyên góp ẩn danh, nên chúng tôi đã ra ngoài để nhận. Có phải bà đã thay đổi ý nghĩ về việc quyên góp ẩn danh không ạ? Hắn ta lấy chuyện của Thê Hy ra đe dọa mình và quyên góp toàn bộ số tiền kiếm được. Điều đó rất phi lý. Kẻ không quan tâm đến tiền tại sao lại làm việc đó nhỉ? Có phải hắn ta chỉ ra sức quấy rối mình, hay hắn ta muốn làm hại mình bằng mọi giá? Cho dù là vì Sôn, lần này con sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Những chuyện hiếm khi xảy ra với người khác nhưng lại liên tục xảy đến với mình thì phải hiểu đó là một sự cảnh cáo để tìm đường lui. Nếu cứ hành động không suy nghĩ thì rốt cuộc ai sẽ là người gánh hậu quả đây? Điều đó thì phải chờ xem. Đúng vậy, kẻ gây ra chuyện này chắc hẳn là Uchihoan. Làm sao Uchihoan biết được chuyện của Thê Hy nhỉ? Đó là quan điểm của tôi. Nếu tôi ở lại làm công tố viên ở văn phòng thì tôi sẽ làm ở đó cho đến lúc về hưu. Dù anh ta đã từ chức nhưng làm sao có thể ném tôi trong một sáng một chiều như thế được? Tôi có phải là quả chanh đâu mà vắt xong ném vỏ đi? Không. Ý tôi không phải vậy. Vâng.

Tôi đã đề nghị anh ta giúp đỡ phần nào nhưng anh ta không nghe. Anh ta nói anh ta sẽ tạo điều kiện cho tôi làm việc ở công ty của gia đình, nhưng đang đẩy tôi xuống chi nhánh ở địa phương. Đây có phải là trò đùa không? Anh ta đã đánh mất sự nghiệp rồi, tôi sẽ cho anh ta mất tất cả. Tôi đã quyết định gặp phóng viên. Tôi đã ghi âm lại nội dung một số cuộc trò chuyện. Nếu không gặp trở ngại nào, sẽ có một bộ phim kể về câu chuyện lộng quyền của hai mẹ con nhà đấy. Nếu tôi nói ra, anh ta sẽ hối hận vì đã đối xử tệ với tôi. Không, tôi chưa từng làm như thế. Cậu có chắc không? Nó chưa từng hỏi về Thê Hy ư? Vâng. Vậy đêm hôm ấy tại sao nó lại hét lên với cậu? Cậu ta chất vấn lý do tôi đến nhà hàng lục soát thôi ạ. Nó hỏi việc đơn giản thế thôi sao? Tôi không hiểu tại sao dạo này cậu lại hành động như thế. Tất cả những việc này có thể nói rằng đều từ Uchihan mà ra. Mẹ sai rồi. Thế Hiên à, chú ra ngoài đi. Nếu muốn tìm hiểu điều gì thì phải chạy thật nhanh chứ. Không hiểu sao tìm một người mà khó khăn đến vậy. Mẹ có nghĩ rằng quản gia Giang càng ngày càng vô dụng không? Ý của mẹ là con muốn nói với mẹ là không phải Uchihan. Sao con lại chắc như thế? Chuyện khác thì con không biết. Nhưng trong chuyện này, Uchihan không lôi con mình vào đâu. Nội dung lá thư không phải như thế mới là vấn đề chứ. Nhưng chúng ta có thể biến Uchihan thành tội phạm. Chúng ta hãy gán cho nó là tội phạm và bắt nó trả lại cho chúng ta từng thứ một. Chúng ta sẽ theo nó đến cùng, thậm chí đến lúc nó nghẹt thở, cho đến lúc nó cầu xin chúng ta dừng lại. Hãy làm như thế đi mẹ. Mẹ chờ xem con sẽ lấy đi của nó cái gì đầu tiên nhé. Bây giờ tôi không buồn tức giận nữa. Sao thế? Anh đã nói là ngày nào anh cũng tới rồi mà. Tùy anh, vì cửa hàng nhà tôi mở cửa cho tất cả mọi người. Chúng ta ra ngoài một tí đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Chú Hân, ông anh đã biết Son là con gái của anh rồi. Cái gì? Không biết kẻ nào đã gửi thư đe dọa mẹ anh rằng hắn sẽ cho cả thế giới biết chuyện con bé Son là con gái anh. Kẻ đó là ai? Lúc đầu anh nghĩ là Uchihan, nhưng rồi anh suy nghĩ lại mới thấy là không phải. Và anh chợt nghĩ ra không biết có phải là em không. Thế anh đã bắt được tên tội phạm chưa? Chưa. Anh định làm gì? Anh phải nhanh chóng bắt được kẻ thần kinh nào đó giở cái trò điên rồ như thế với một đứa trẻ trước khi Son bị tổn thương đi. Anh sẽ giành lại con bé. Cái gì? Anh nói là anh sẽ giành lại con gái của Uchihan. Anh nói cái gì thế? Em yêu quý bé Son mà, đúng. Ý anh là anh sẽ giành lại bé Son ư? Bình thường em không nói với anh lời nào cả. Thế mà nói đến bé Son một cái thì em nói không ngừng. Thế nên anh sẽ giúp em nuôi Son chứ. Anh điên rồi. Anh sẽ biến Son thành của em. Anh sẽ làm cho con bé trở thành con gái em, được lớn lên trong vòng tay em. Vậy thì chúng ta kết hôn nhé. Tôi chưa bao giờ gặp một người vô phương cứu chữa như anh đấy. Anh thử coi Son như món hàng một lần nữa xem. Tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Khoan đã. Anh định làm gì? Có chết anh cũng không từ bỏ em. Cái gì? Tôi nghĩ chúng ta nên đến hội thảo đó xem thế nào ông ạ. Đến đó chúng ta còn được chia sẻ thông tin với những đại lý nhượng quyền khác. Và quan trọng hơn là tôi lại có thêm cơ hội hẹn hò với ông nữa. Hẹn với họ gì bà ơi? Chú Hồng chắc là đói lắm rồi, chúng ta mau vào đi. Anh nói lại cho em nghe nhé.

0: Anh tìm thấy cái khuy măng xét áo rồi à?
1: Ừ.
0: Chúng ta thử kiểm tra ADN của chị Min Sung còn dính trên đó không nhé. Em sợ Nam Thế Hiên đã xóa hết dấu vân tay và mọi thứ rồi anh ạ. Nhỡ đâu hắn ta quên thì sao? Bao nhiêu chuyện xảy ra thế kia mà. Hy vọng thế anh ạ. Tôi nhìn thấy hắn cất mọi thứ vào ngăn kéo nên nghĩ chúng ta có hy vọng. Được, để em tìm hiểu. Em biết anh muốn tìm ra gì đó nhưng không tìm thấy ADN của chị Min Sung trên cái khuy măng xét anh ạ. Ừ, tôi cũng không hy vọng lắm. Nếu chúng ta tìm thấy cái gì đó, nó sẽ là bằng chứng quan trọng chống lại hắn ta. Em đã nghĩ chúng ta gần tóm được hắn rồi, thế mà vẫn chậm một bước. Em mong anh không chùn bước. Hôm nay là sinh nhật của bà cậu đúng không? Cậu về nhà đi. Vâng. Em hứa, nhất định em sẽ tìm ra chân tướng sự việc xảy ra ngày hôm đó. Anh có nhớ ngày Nam Thế Hiên lén vào phòng lấy trộm bức ảnh không? Nhất định em sẽ lấy bức ảnh đó mang đi xem hắn ta đã giở trò gì. Vì thế anh đừng mất hy vọng nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi không bao giờ chấp nhận cậu. Cháu sẽ đối xử tốt với Chu Hồng. Xin chú cho cháu một cơ hội ạ. Dù bầu trời có chia làm hai hay làm ba đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ kết hôn được với con gái tôi. Cậu đừng nói nhảm nhí nữa, ra khỏi đây mau. Tại sao chú cứ chối đây đẩy cháu thế ạ? Chú không biết gì về cháu ạ? Sao tôi không biết? Mẹ con cậu đã gây ra những việc khủng khiếp gì tôi biết hết. Chú nói gì thế ạ? Cháu và mẹ cháu làm sao ạ? Ý chú là gì thế? Cậu còn giả vờ hả? Tôi biết cậu đã giết bà ấy. Làm sao tôi có thể gả con gái tôi cho một kẻ giết người được? Cậu đã giết người. Cậu đã hại chết mẹ Chi Hoan còn gì? Cháu không biết chú đang nói về cái gì. Cháu không biết. Cậu nói gì cơ? Không phải như thế. Cháu không làm gì cả. Tôi đã nhìn thấy mọi thứ. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu bất tỉnh trong xe sau khi đâm vào mẹ Chi Hoan từ 9 năm trước. Cậu còn chối nữa không?

0: Tôi đã bảo không có gì để nói nữa rồi.
1: Chị Hoan,
0: điều đó không đúng phải không chú? Hả? Cháu vừa nghe nhầm đúng không chú? Việc đó có thật không chú? Chú trả lời cháu đi. Cháu hỏi chú, việc đó có thật không? Chú đã gây ra tội chết người rồi. Chú xin lỗi. Chú ơi,

Tại sao chú lại đối xử với cháu như thế? Người khác thì không nói làm gì, nhưng vì lý do gì chú lại như thế với cháu? Chị Hoan, chú xin lỗi cháu. Chú nhìn thấy cháu lặn lội khắp nơi, khắp chốn để tìm mẹ cháu, thế mà chú lại giấu kín, giả vờ không nhìn thấy gì ở hiện trường vụ tai nạn thế. Chú cũng khổ tâm lắm. Chú bị lương tâm cắn rứt đến chết, Chi Hoan ạ. Chú đau khổ như thế là vì sao? Tại sao chú lại như thế? Tại sao? Vì tiền cháu ạ. Bọn chủ nợ đe dọa sẽ đụng đến Chu Hâm. Chú sợ quá nên vì thế mà chú giả vờ không biết gì về việc của mẹ cháu ư? Chú đã nhìn thấy cái gì ạ? Tóm lại là chú đang che giấu điều gì?

có chuyện gì thế? Sao anh lại ở đây? Vừa xảy ra tai nạn đúng không? Tôi nhìn thấy hết rồi. Tôi nhìn thấy cậu Thê Hương đâm vào mẹ Chi Hoan rồi. Anh muốn chết à? Anh nói vớ vẩn gì thế? Tôi nhìn thấy hết rồi. Anh đang cần tiền đúng không? Chẳng phải anh hỏi vay tiền bố tôi sao? 50 triệu. Bây giờ tôi có thể đưa luôn cho anh. Vì tiền mà chú bất chấp tất cả ư? Làm sao chú có thể vì tiền mà giả vờ không biết việc của mẹ cháu? Làm sao chú có thể nhắm mắt làm ngơ để mặc mẹ cháu nằm dưới nền đất lạnh thương tật như thế? Lúc đầu chú không có ý định đó. Lúc đầu chú cũng định báo cảnh sát rồi. Nhưng sao ạ? Chú, giám đốc Ham nói mẹ cháu chết rồi. Bà ta còn bảo người sống vẫn phải sống. Chú đã tin lời bà ấy. Mặc dù vậy chú cũng nên nói cho cháu chứ. Làm sao chú có thể giữ kín chuyện này với cháu suốt thời gian qua được? Chú đáng chết, Chi Hoan à. Tôi nghe, mẹ tôi đang ở đâu hả chú? Giám đốc đang ở công ty ạ. Thế Hiên, bố chú Hồng nói đã nhìn thấy tất cả. Sao mẹ không nói gì với con? Con đang nói gì thế? Ông ấy đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn đúng không mẹ? Có đúng như thế không? Ông ấy nhìn thấy tất cả rồi đúng không? Làm sao con biết chuyện đó? Con đã gặp Baek Sang-gu à? Nghe mẹ nói này, mẹ sẽ giải thích tất cả. Bây giờ mẹ còn giải thích cái gì nữa? Tại sao mẹ lại để cho sự việc đi quá xa rồi mới nói cho con hả mẹ? Thế Hương, còn ai biết nữa? Còn ai biết về vụ tai nạn đó nữa? Tóm lại là có những ai biết nữa hả mẹ? Việc đó giờ còn quan trọng sao? Mọi việc đã qua rồi. Qua cái gì mà qua? Mọi việc đang rối tung lên thì có. Cái gì rối tung lên hả? Có phải con như thế này là vì con bé Chu Hồng không? Mẹ đã nói con không được yêu đương gì con bé đó rồi cơ mà. Mẹ là gì chứ? Mẹ lấy tư cách gì mà nói những lời đó với con? Tỉnh táo lại đi. Con làm sao thế hả? Con bé đó là gì hả? Tại sao việc đó không chấm dứt? Tại sao thế? Con phải dính líu đến vụ tai nạn đó đến khi nào chứ? Tôi rót cho ông cốc nước nhé. Ông có khát nước không? Trời ơi, ông ấy lại say rượu nữa rồi. Bố có sao không? Xin lỗi. Tại sao bố lại xin lỗi? Con phải xin lỗi vì lại làm bố lo lắng chứ. Chú xin lỗi cháu nhé, Chi Hoan. Chú xin lỗi. Bố ơi, chú là kẻ đáng chết. Bố.

Tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi bà. Tôi xin lỗi. Đó là những gì chú muốn nói sao? Tất cả đều là những lời nói có lý do. Tại sao chú lại làm như thế với người mẹ đáng thương của cháu?

Nó đâm vào tôi. Nó đâm xe ô tô vào tôi. Giá như có một người nói cho tôi biết, giá như có người biết suy nghĩ, thì tôi đã có thể tìm được mẹ ngay.

0: Bố.
1: Son ơi, bố xin lỗi vì về muộn nhé. Không sao đâu ạ. Bố uống rượu à? Bố uống có mỗi tí thôi. Có chuyện gì vậy bố? Không, bố uống với chú Chin Ho một tí sau khi làm xong việc thôi mà con. Bố đã ăn gì chưa ạ? Trước đây bà vẫn thường hỏi bố như thế. Làm sao mà con hỏi bố y như bà thế? Bố bận mấy cũng không được bỏ bữa đâu đấy. Bố nhớ rồi. Con đừng lo. Bố sẽ làm như con bảo. Con ngủ đi.

Con phải ăn uống đầy đủ thì mới học được. Con nhớ rồi, mẹ không phải lo cho con đâu. Mẹ về đi. Giá mà mẹ có thể đi cùng con ra bến xe buýt. Xe buýt này sẽ đưa con đến ga luôn. Mẹ ra đó làm gì? Con sẽ học hành chăm chỉ. Mẹ yên tâm nhé. Mẹ về đi. Con đi bao giờ mới về? Mẹ khóc vì nhớ con à? Ừ. Khéo đêm nay mẹ sẽ khóc cạn nước mắt mất. Con biết như thế nên đã chuẩn bị cái này cho mẹ. Đây là bức ảnh của con mà mẹ thích nhất đấy.

Chủ tịch Nam nổi giận vì tiền của ngài ấy bị ăn cắp. Giám đốc Ham bị bắt quả tang vì ăn cắp tiền của chủ tịch. Còn bố của bé Son lại không phải là cậu luật sư có quán canh xương bò hầm, mà là cậu ấm Nam Thế Hiên sao? Cái nhà này đang bị làm sao ấy nhỉ? Chi Hoan đâu rồi? Bé Son có buổi cắm trại cuối tuần nên anh ấy đưa con đến trường rồi ông ạ. Có chuyện gì thế ông? Bố tìm nó làm gì thế ạ? Còn tìm làm gì nữa? Nếu muốn giải quyết chuyện bé Son thì phải có mặt Chi Hoan chứ. Không lẽ cô bảo tôi cứ bắt đầu mà không có mặt của nó sao? Bố nói giải quyết là sao ạ? Sao cháu không nói gì thế? Cháu định như thế nào với bé Son? Cậu còn giả vờ gì nữa? Tôi biết cậu đã giết bà ấy. Làm sao tôi có thể gả con gái tôi cho một kẻ giết người được? Tôi đã nhìn thấy mọi thứ. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu bất tỉnh trong xe sau khi đâm vào mẹ Chi Hoan từ 9 năm trước. Cậu còn chối nữa không? Ông hỏi cháu định thế nào, sao cháu không trả lời thế? Dạ, dù cháu có muốn hay không thì sự việc cũng đã rồi. Con bé không phải là con của cháu ư? Son là con của cháu. Từ đầu Son đã là con của cháu rồi ông ạ. Toàn bộ sự thật ông biết về con bé không có gì thay đổi cả. Ông hiểu. Đó chính là lý do cháu đã nuôi dạy con bé cho đến bây giờ. Sau này cháu cũng sẽ nuôi dạy con cháu ông ạ. Nếu cháu có tỉnh như thế, ông sẽ mua cho cháu một căn hộ. Cháu chuyển ra đó sống cho thoải mái nhé. Như thế này mà sống cùng một nhà, ông sợ không ổn. Cháu và Thế Hy ra ở riêng đi. Không ạ, cháu sẽ sống ở đây. Sao cậu cố chấp thế hả? Đừng nhiều lời nữa, hãy làm theo ý ông đi. Như thế tốt cho ai chứ? Tôi sẽ tiết lộ những gì bà đã làm với mẹ tôi và lừa dối cả bố Chu Hồng nữa. Tôi sẽ làm việc đó tại chính ngôi nhà này. Vụ thùng táo đến vụ 3 tỷ. Thời khắc mà hành vi tống tiền của cậu bị phát hiện chính là lúc cuộc đời cậu sẽ chấm hết. Cháu sẽ không đi đâu cho đến khi giám đốc Ham thừa nhận cháu ông ạ. Cậu muốn tôi công nhận cái gì? Con và bé Son sẽ sống cùng mọi người ở đây cho đến khi giám đốc công nhận con là thành viên trong gia đình. Ý định của cậu là gì? Mẹ, cậu được cho một nơi đàng hoàng để ở, nhưng lại lựa chọn sống trong căn bếp với một đứa bé. Thử hỏi đó có phải là suy nghĩ của một người bình thường không? Cô hãy tránh xa việc này ra. Vậy cháu chuyển lên tầng 2 đi. Làm sao chúng ta để trẻ con ở phòng bếp mãi được? Việc đó cháu cũng sẽ đợi giám đốc cho phép ông ạ. Đấy, bố xem, ngay từ đầu cậu ta đã không để mắt tới Thế Hy rồi. Chắc chắn cậu ta vào nhà mình với mục đích khác. Chẳng phải giám đốc đang giữ bản hợp đồng tiền hôn nhân của con sao ạ? Con không mong muốn điều gì ngoài việc được giám đốc thừa nhận là một thành viên trong gia đình. Giám đốc hãy tin con. Nó muốn mình chấp nhận nó là thành viên trong gia đình ư? Tại sao nó nói dối mà mặt không hề biến sắc thế nhỉ? Nếu nó đã biết Thế Hy là con gái của ai thì nó sẽ không cư xử nền nã như thế đâu. Liệu nó có biết không nhỉ?

Ý cậu là chỉ cần có Sol thì cậu ở đâu cũng được đúng không? Nếu kẻ nào đó cố cướp Sol khỏi cậu, cậu sẽ không để yên đúng không, Uchiha? Anh nói gì? Anh, tôi cảm động vì thấy cậu hết lòng nuôi dạy con bé như thế. Tôi có nên nói lời cảm ơn cậu không? Tại sao anh phải cảm ơn tôi? Cậu biết rõ lý do mà. Anh làm sao thế hả Thi Hương? Ông cũng biết cả rồi. Giờ chẳng phải là lúc tôi nên nuôi lớn con bé sao? Anh đừng có mơ. Người sinh ra con bé vẫn còn sống dở dở, ai lại để cậu ruột nuôi như thế được? Anh có giỏi thử nói tiếp xem nào. Chưa biết việc này sẽ đi đến đâu nhưng tôi đã thấy thú vị rồi. Năm Thi Hương, chắc chắn nó sẽ rất hấp dẫn đây.

Nghe nói con gái ông đang học đại học y hả? Bọn tôi đến trường bảo nó trả nợ nhé. Ông có muốn bọn này phá nát quán canh xương bò hầm không? Đủ rồi, tao nghĩ lão già này không có tiền trả đâu. Chúng ta nên lấy nội tạng của lão ấy bán đi. Bán nội tạng ư? Nếu mai ông không mang tiền đến, bọn này sẽ đưa ông lên tàu ở cảng Incheon. Ông liệu hồn đấy. Lẽ ra mình nên bán nội tạng đi. Ma xui quỷ khiến thế nào lại đi nhận tiền của mụ ấy? Bố vừa nói gì thế ạ? Chỉ cần cô không ở đây thì cái nhà này sẽ bình yên. Vì cô mà cả Thê Hiêng và Thê Hi đều bị dính vào một mớ bòng bong. Bố, trước khi cô ra khỏi nhà này, hãy trả lại số tiền cô đã ăn trộm cho tôi. Cô muốn bán cổ phiếu hay bán tòa nhà gì tùy, miễn trả đủ 3 tỷ là được. Con đã nói với bố rồi, số tiền đó con đã dùng để cứu Thê Hiêng cháu trai bố. Nghiêm túc mà nói, nếu con thực sự có ý định lấy cắp số tiền đó, liệu con có làm điều gì đáng chú ý như vậy không bố? Không dài dòng nữa, cô gọi luật sư Park đến đây cho tôi. Sao tự nhiên bố lại gọi luật sư Park? Không phải chúng ta nên tìm hiểu xem việc của bé Son làm như thế nào à? Mặc dù không thể đưa con bé vào hộ khẩu cùng với Thê Hiêng, nhưng nó là máu mủ của nhà này. Bố nói thế nghĩa là sao ạ? Con sợ ai nghe thấy thì mất hay. Vậy cô định để chúng nó sống như thế sao? Đứa bé đó là do chị gái Chi Hoan tự sinh ra mà không có sự đồng ý của Thê Hiêng. Chị gái nó dùng đứa bé đó để giữ chân Thê Hiêng nhà mình. Chi Hoan cảm thấy việc đó oan ức nên cố ý đưa con bé đến trước mặt Thê Hiêng để gây rối đấy bố. Hãy chứng minh những gì cô nói là sự thật đi. Nếu cô ta muốn sinh con với mục đích như thế thì ngay sau khi sinh cô ta đã mang đứa bé đến cho chúng ta luôn rồi. Tại sao cô ta lại để Chi Hoan nuôi hả? Trước sau bất nhất thế mà cô cũng nói được. Bởi thế mới nói U Chi Hoan là đứa rất đáng sợ đấy bố. Cô hãy chấp nhận Chi Hoan đi. Không đâu bố. Con sẽ cho bố thấy U Chi Hoan là người như thế nào. Nếu cô có thời gian làm việc xấu xa đó thì mau ra ngoài kiếm tiền đi. Bố, bất cứ người nào đụng đến tiền của tôi đều không thể để trong nhà này được. Tình hình thế nào? Cậu vẫn chưa tìm thấy thùng táo à? Vâng, chưa thấy ạ. Cậu định để 1 tỷ của tôi biến mất như thế sao? Tôi chắc tên khốn đi xe máy có quan hệ với thằng U Chi Hoan. Cậu hãy xới tung tất cả cửa hàng lên tìm bằng được cho tôi. Cậu còn làm gì mà không mau ra ngoài tìm đi? Vâng. U Chi Hoan kia, nhất định tao sẽ tóm được mày. Ai ạ? File ghi âm của ai hả anh? Của trưởng phòng Trương Hiên Trân, từng là trợ lý của Nam Thế Hiêng. Sao tự nhiên anh lại ghi âm anh ta? Đó là nội dung anh ta nói sẽ tố cáo Ham Suk Jin và Nam Thế Hiêng lạm dụng quyền lực. Cậu giữ cẩn thận cho tôi với. Vâng, biết đâu có lúc chúng ta cần đến nó. Nhưng mà sao mặt anh trông bơ phờ thế? Anh bị cảm à? Trông anh chả có tí sức sống nào cả. Chín hô này. Dạ. Có việc này tôi cần nhờ cậu giúp.

Việc gì thế anh? Cái gì đây ạ? Bố dậy rồi à? Ừ. Bố thấy trong người thế nào? Mẹ nấu canh giá độ cho bố rồi, bố ăn một bát nhé. Mà chuyện của Nam Thế Hiên ấy, con gặp và nói chuyện thẳng thắn với anh ta là được. Việc gì bố phải làm thế chỉ thêm đau đầu. Chú Hồng này, con không thích anh ta. Dù trời có sập cũng không có việc khiến bố đang lo lắng xảy ra đâu. Bố yên tâm đi nhé. Chú Hồng, con ngồi xuống đây đi. Có chuyện gì thế bố? Con biết không? Bố... bố đã làm một việc vô cùng nhẫn tâm với Chi Hoan. Bố nói thế là sao ạ? Tại sao lại như thế? Bố... 9 năm trước, vào cái ngày mẹ Chi Hoan bị tai nạn đấy, bố cũng có mặt ở đó. Bố nói gì thế ạ? Con hỏi bố nói cái gì thế?

Con đang nghe bố nói cái gì thế? Có thật là bố đã làm việc đó không? Vì con phải không? Không, không phải vì con, mà là vì bố. Vì bố chơi cờ bạc, bọn chủ nợ dọa đến trường tìm con nên bố mới như thế. Vì con nên bố đã nhắm mắt làm liều còn gì nữa. Lẽ ra bố không nên làm thế, kể cả khi bọn chúng đe dọa nhiều hơn chứ. Lẽ ra bố nên nói cho anh Chi Hoan biết chứ bố. Nếu bố làm như thế, thì bố vô cùng hối hận. Nếu có thể, bố muốn quay ngược thời gian và sửa chữa lỗi lầm con ạ. Bố biết anh Chi Hoan sống khổ sở như thế nào rồi đấy. Mỗi ngày trôi qua với anh ấy chả khác gì dưới địa ngục.

0: Trưởng phòng Nam đi đâu thế? Mẹ nói về muộn, anh Thế Hiên cũng ra ngoài rồi. Cô chuẩn bị bữa tối cho ông cháu chu đáo vào nhé. Trưởng phòng khỏi lo, tôi biết phải làm thế nào mà. Tôi đoán bé Xuân đi cắm trại, nên trưởng phòng đi hẹn hò với cậu luật sư có quán canh xương bò hầm, đúng không? Vâng, cháu đi đây. Trưởng phòng đi chơi lâu thật lâu vào, cũng không cần về sớm đâu. Ôi trời ơi, ghen tị quá. Ai đấy?
1: Ai đấy?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Uchiha phát hiện ra anh giả vờ không biết gì về việc đó? Nó có để yên cho anh không hả? Cô làm cái gì thế? Việc đó hãy hỏi bố cháu. Ông ấy sẽ giải thích cho cháu rõ hơn.

0: Cô vậy kìa.
1: Em làm sao thế? Có việc gì à? Em phải làm thế nào đây? Em biết phải làm thế nào hả anh? Em ngồi đi. Em ngồi đi đã. Xin lỗi anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Biết chú không? Tôi tưởng tôi đã cảnh cáo cô rồi chứ. Em làm cái gì thế? Tôi đã cảnh cáo cô đừng có bám lấy anh Chi Hoan rồi cơ mà. Nam Thế Hy, anh Chi Hoan, em bình tĩnh và ra ngoài đi. Như thế này mà anh bảo em bình tĩnh ư? Người anh kết hôn là em cơ mà. Cô ta ghen tị với em nên cứ quanh quẩn bên anh và xôn mãi còn gì. Không phải như thế đâu, cô hiểu lầm rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy cô nắm tay chồng tôi khóc lóc mà là hiểu lầm ư? Em không nghĩ rằng trên đời này sẽ có nhiều việc không thể tránh khỏi xảy ra sao? Vâng, em không thể nghĩ như thế được. Không một người phụ nữ nào có thể hiểu được điều này. Chuyện này không phải như cô nghĩ đâu, Thế Hy à. Cô im đi. Cô đừng nói gì nữa. Tôi không muốn nghe lời thanh minh của cô. Anh sẽ giải thích cho em sau, em về nhà đi. Anh Chi Hoan, anh xin em đấy.

Tôi không tha thứ cho cô đâu. Tôi nhất định không bỏ qua chuyện ngày hôm nay đâu. Cháu bị mất trí nhớ trong một thời gian dài, chú ạ. Cháu sống mà không biết sự thật về vụ tai nạn. Không biết thì sự việc đó coi như không tồn tại ư? Đó là một sai lầm. Cháu nói thật đấy ạ. Cậu về đi. Tôi không việc gì phải nghe những lời này cả. Hôm đó cháu đã bị trượt phỏng vấn trong kỳ thi tư pháp. Cháu muốn gặp chú Hồng nhưng cô ấy liên tục từ chối cháu. Vì thế mà cậu đến đây ư? Vì con gái tôi mà cậu đã gây ra tai nạn à? Có phải cậu muốn nói như thế không? Không phải thế ạ. Khi đó cháu còn ít tuổi. Cháu cũng có một số lý do, chú ạ. Nếu chú bỏ qua cho cháu một lần, dù chỉ một lần, bỏ qua cái gì? Bỏ qua đến bao giờ? Xin chú hãy giúp cháu. Chú hãy cứu sống cháu một lần này thôi. Chỉ một lần này thôi ư? Còn việc mẹ Chi Hoan sống trở về nhưng lại bị chết nữa. Có phải cậu đang nói với tôi là cậu không liên quan gì đến việc đó đấy chứ? Cháu không làm gì cả. Cháu không biết gì về việc đó. Xin chú hãy tin cháu. Thực sự cháu không làm gì cả. Vì thế việc chú chứng kiến vụ tai nạn muộn rồi. Tôi không thể tin cậu, nhưng tôi cũng không thể tin bản thân tôi. Nên tôi đã nói tất cả với con gái tôi rồi. Dạ, không biết mẹ con cậu sẽ tiếp tục giở trò gì nữa, cho nên tôi đã nói hết cho con gái tôi rồi. Ông nói với Chu Hồng cái gì? Cậu đến nhà tôi có việc gì thế? Cậu về đi, tôi không có gì nói với cậu nữa. Anh không muốn em biết chuyện này. Đây là chuyện giữa anh và bố em. Dù sao em cũng là con gái của bố em mà. Bố em đã phạm phải sai lầm khủng khiếp như thế, em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh. Em nên lùi một bước về phía sau có lẽ tốt hơn. Làm sao em có thể làm như thế được? Nam Thế Hiền gây tai nạn cho bác. Giám đốc Ham Xúc Chin cố tình che giấu vụ tai nạn và giam giữ bác. Còn bố em mặc dù nhìn thấy việc đó nhưng lại giấu kín đến bây giờ. Chúng ta phải làm sáng tỏ mọi việc chứ anh. Đó là việc chúng ta nên làm. Mặc dù có thể sẽ không có gì thay đổi.

Anh cũng đã nghĩ anh có nên làm điều đó vì Son hay không. Ngay lúc này, anh khó có thể tha thứ cho bố em. Nhưng anh cũng đang nghĩ đến việc ai mà biết được anh sẽ làm gì. Dù sao bố em cũng nói cho anh biết chính xác nơi xảy ra vụ tai nạn rồi, nên anh có thể sẽ làm việc gì đó. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh và em nói với nhau về chuyện này. Em cũng biết anh không muốn nhìn thấy em và bố em. Em xin lỗi.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính từ chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở chèo Cơn bão màu da cam của tác giả Bùi Vũ Minh. 9 giờ 10 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ phát thanh trực tiếp và tạo âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển lời gọi từ mùa rẫy, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 dân số và phát triển, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 sống vui sống khỏe những bài thuốc được trao truyền, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trăm Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 15 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 4, 7 giờ 35 sống vui sống khỏe những bài thuốc được trao truyền, 7 giờ 50 phim tài liệu Mặt trận không tiếng súng, 8 giờ 20 đại biểu quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 19, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông bảo vệ bộ rễ giữ sức bền vườn cây, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh phát triển cây trâm rừng cải thiện sinh kế người dân, 10 giờ 30 phóng sự thanh niên Đắk Lắk lan tỏa nghĩa cử hiến máu vì cộng đồng, 10 giờ 45 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe nội soi tiêu hóa nhìn thấy bệnh xử lý kịp thời, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 42, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7 răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 26, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị

0: biển, lời gọi từ mùa rẫy. 13 giờ 35 phim tài liệu, những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngô, tập 2, ngọn lửa không tắt. 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, rộn ràng thanh âm tuổi thơ. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan, vệ sĩ độc quyền tập 33. 15 giờ 45 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững. 16 giờ 15 dân số và phát triển bình đẳng giới nền tảng nâng cao chất lượng dân số. 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 16 phần 2. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng VD, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 30. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, trao sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 10. 21 giờ tạp chí kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ. 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, quản lý nuôi chim yến gắn với chấp hành pháp luật. 21 giờ 45 đời sống số, gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số. 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 34. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 35.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính từ chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở chèo Cơn bão màu da cam của tác giả Bùi Vũ Minh. 9 giờ 10 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rực mãi xanh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ phát thanh trực tiếp quả tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển lời gọi từ mùa rẫy, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 dân số và phát triển, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 sống vui sống khỏe những bài thuốc được trao truyền, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trăm Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 15/2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 4, 7 giờ 35 sống vui sống khỏe những bài thuốc được trao truyền, 7 giờ 50 phim tài liệu Mặt trận không tiếng súng, 8 giờ 20 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 19, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông bảo vệ bộ rễ giữ sức bền vườn cây, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh phát triển cây trăm rừng cải thiện sinh kế người dân, 10 giờ 30 phóng sự thanh niên.

Đắk Lắk lan tỏa nghĩa cử hiến máu vì cộng đồng. 10 giờ 45 Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, nội soi tiêu hóa, nhìn thấy bạch xử lý kịp thời. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 42. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ an ninh 24/7, răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 26. 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 13 giờ 20 hương rừng vị biển lời gọi từ mùa rẫy. 13 giờ 35 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Bùi Thiện Ngô tập 2 ngọn lửa không tắt. 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi rộn ràng thanh âm tuổi thơ. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 33. 15 giờ 45 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững. 16 giờ 15 dân số và phát triển bình đẳng giới nền tảng nâng cao chất lượng dân số. 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 16 phần 2. 17 giờ thời sự tiếng mưa nông. 17 giờ 15 thời sự tín VD. 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 30. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam. 19 giờ 45, 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, trao sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên. 20 giờ 15 phiên truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 10. 21 giờ tạp chí kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ. 21 giờ 30 pháp luật và đời sống quản lý nuôi chim yến gắn với chấp hành pháp luật. 21 giờ 45 đời sống số gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số. 22 giờ, 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 15 phiên truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 34. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phiên truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 35.

0: cái chú plus năm rồi tin nó có bên phong bị làm bên trồng sai cầm nách xem lại cái lời quân cấp bạc cầm nách mạ bra cái lời ngậm cà ram am ro đảng viên hạt ram đi cái yar nui mạ bra cái lời sul min cái xem tâm nách mạ ro cái nào cái nát lên ăn đi mạ cái lời pim cla hạt ram bra ru cầm nui mạ bra này biết thằng ăn mạ cái xem lang vít cái lời ngã tùm tà bra ngại mướt bè lộm xem cra cái tên âm lọ mỏ ốm ta bra loài ngạ ế mứt sẽ năn plus rằm bìm rõi cả lời cả bình đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cả năng bra đảng chà khoa cả năng kích cài cả lời ế ôm thư bìm nhạ cả lời cả cha xài tu rõi xe rìm tlai cả lời tèl mê mồm rô mồm kram lê mừng bìm phôn dinh đị mar đồng chí ếo lạch dập cả năng thảm bra mar bìm lê cả tăng mừng hơn thâu cái loài ngã chinh tình dắp bọ mỏ ngã dắp ta bọ ngã chàng bìm cốp hằng cái làm ngã mừng nỉ bàn bọ phun bị cái cha rèm lan xê rìm cra ai tạc lá cái năng bọ sang chế e tòa cư bìm mạ bọ mlu lir tùm ta phun bị dắp hằng cái tròn yô dắp tô hà tiếp bì lir bì cà nal yuam bết cờ tím bọ ngạ phun lâm rèm lan tị nạp khoa cái nòng bọ đáng chàr kít cài tím cừ bọ đáng lọ bè yoa lùm nê mạ bọ hên cặp chỉ bè cái lèm rau lâm cái đập nâng bro cái tên ngạ lé bọ ngạ mkra ram àm bro cờ đảng viên e lâu cờ rồi lọc lúc xam lăn bọ tùa thôn tuệ bọ tập lúc năm làm rồi bọ im bàm lăn tùa ban cái nòng bọ sang chế e chàn thạc lạc cụm trình lấy cái lời cái bình cái xem viết bìm rõi lên ăn bề rạ bụm ni cái lời bì lông bè doa cái đập nâng cái nồng râu làm cái lời tiếp ai ai phô lai thôn tuệ bò tập lộ năm nào tiện nọc năn màu đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cái em khoa cái nồng bọa đáng chà cái lời bì lông cái nhằm trút xa tướng cái nồng thảm bọa tướng cái nồng bọa thùm kram nèm play lên ăn nếp buồn sang điệm la cái lời mềm râu ngậm cra lên ăn bè doa cái đập nâng rau ai ai cờ bọ cả nọ cái lời hàn tiếp quạt làm rùm cốp đi cái tăng cái lời mềm mồm rô lên ăn đi cái giàm bọ tùm cra cái lời hàn tiếp ta làm chà
1: để tôi mà rèm lan yếm thử cái nâng bọ một cọm chiên tụ mạ lên đuổi tốt lọt rồi tụi rằm ả cao bì lông làm năn mò xe tụ khủy chụp lúc rằm ả dọa hạt rạp hèn mò bè bì lông tù ra ta lê lao mừng cả xem lăng lọp lốp tam nâng đạch mà bọ mò ra một tua bị lông cả nà tôi làm tua rệp lốp bạ lại đàn lốp hìm mầm lăn tập ăn nuôi nà bị lông hơm thâu cả cày mên bàm ta cả đập nâng bôm cầm chiên lại đàn vật lại cày mu mừng bột lăng cày bị lông đốm tam nâng năn cái nhầm phồn bay vô ai ai cả lùm tà bọ mầm sẹ si ru kềm gang lại đập pinang lim rò bọ ngạ ram ar mầm đi cả nung bọ sàn chi em ru ru cả bọ ngạ lọp ma kềm gang và riêng cá ru bị cả nà mầm lăng cày rọ mừng cả bơi lim rò bọ mầm tôm chết để cái yar bọ chân thênh bọ thar cái là đàn tôm tà bọ mầm can tin nô cả bên cả nung bọ mầm cọm chiên cày bị lông bể là đua bọ cầm bùm nìm rô sa bạ bọ cầm bùm nìm rô đua năm bọ cầm bùm nìm rô lau là nàn sắp ăn bọ cầm bùm nìm đi ai cả tôm ít bồi yam nề lê hạt chân mầm nung bọ bể lông cả lên hen làm nàn tục rô sa hì bồi yam mò group cày bẹo cày đêm bẹt thằng ai ai hằng cả đập nung ế đê áp nung yo cả bọ rèm là đàn cày bẹo cày đê lùi làm đùng rúp lên nàn sắp cày bùm nì tục rô sam can cơ hoàng trường nguyên công an chà đặc lắc không tạm nâng go flow ai ai
0: qua rồi plus imam lần tổ pan epol mạ bọ làm cái năng bọ sang chế ả chà mừng đồng chí đào mỹ cái em khoa cái năng bọ sang chế ả chà bên nào ấy lâu cái xem lăng cái lời loài ngạ tiêm hàn trạm bọ tiêu vào tu tem cầm chinh trong bút xa xạ bằng trang qua tu tem cầm chinh trong bút xa xạ bằng trang mô bù prong ep nằm plus tổ pan hecta làm năn lần rụm tầng sang mãi tu tem cầm chinh mô kem em mà plus năm hecta ra này vào tu tem này mô tổ plus tòa trạm bọ hằng bù prong rụm tầng tiêm sang mãi cầm chinh kem em mà plus lâu hecta hân năng yoa lan mô kem tu pan plus em mà trệt tu hằng inox prak bia yoa cờ bọ ep sai bò tuệ tu span plus tu pan cai prak mừng cày xem lăng bảy bố vào tu tem cầm chinh trong bốc xa ở tuộc màu tum cày lệ lan cùn cả bác sẽ chỉ tum ta bọ phun cả canar hân đạm bọ sẽ cà e ya lên ăn lan clon mầu cà ngạ cà lê rậm ar bia chào cấp ba nuôi thâu cầm

0: pra pek kret lang ya ywa mau tum da pra emut lam klai nga ram al lan la rum tang ante la na kachem lang tu ti nok dong chi dau mi ke ang khwa kanang pra sang che a cha tak lak el la tum kanang tam pra len an kanang pra sang che a sa pang tang ko pam pit ka chap kachem lang vit klom thom tum ram al hatam tun bram ko jing tu pile len an kalai ma pra mong wal tu tem gram jing pe mo tam nit sem kra tlo nang tum kalai atok etu ka ba kun ka pak pit thang an chao kanang pra sang che a sa pang tang ma ngam kra le ram ar ko jing wal tu tem gram jing krong buk sa it ka kanang kret lang pra tum gram nem ple char pim kla ru kece pra ka kanang pra sang che a char loi nga yo rem lan ka cha ko pit hằng tấm cân nặng thảm loại dọa tôm pim cạ eno yom ngàn to lần là mkra vít lên ăn tình giáp eno prak yoa lâu cờ tụ mạ tùm hạt đạm loại làm rồi plu emam lần tòa pan đồng chí đào mỹ cái ăn khoa cân nặng loại sang chế a chàn thạc lác biết thằng epul mạ loại làm cân nặng loại sang chế a chàn nào cái xem răng lẽ cái này loại ngạ tùm hạt đạm loại tì vào thu tem gram trình chữ quỳnh xạ trải hàng
1: và tôi tìm cảm chuyện chữ quân mà bà phòng của chữ lưu hình mà ta ra này mà lưu hình mà hạt rạp rõ lại nâng nâng dọa lăn mà xe tôi có trạch tố làm mình nói nâng lúc bà hạt rạp rõ mà lạc lại tôi ư tôi bị lìa xa hạt rạp rõ lạc tục ngắm cả rạp ả rạp rộng ở cao mà lạc tôi ư bà tôi bị lìa mừng lại cái xem lăng đúng ta bà phôn hãy làm lại bùi cầm lại và ở đó dọa hãy làm đầm đuôi e lại nặng nặng cái dòng tắt làm vào tôi tìm cảm chuyện này cài nụm mớ sang mãi em xem cái ạ giá cả ngã tụ chinh đồm ta bỏ phân do tôi không cài tụ mà em gọm chinh cài bà dùa hay nó bạc bè mươn hay nó là bạc lăn bạc bùi cầm lại bạc e lại đàn bạc dùa cả cài lùng bà dùa cả mò viêm cài nụm mớ cái em khoa cần nông bỏ sang chị ạ giá đặc lạc đào mỹ yêu lại xa trẻ phăng cả xìm lòng vết hôm thọc lạm ngách cả bỏ tu bì lì rụm tân tùm tà phân kết lăng và riêng cá rằm gàng truyền nhiệt lại bụi bân lại rùi mạ bác lại đàn bà cho bác cơ của nụ con à lại mà bỏ mừng tùm cần nông bỏ tùm gram niềm lại xem cả tùm hạt đạp bỏ ai mượt lưỡi ngã dùa lăn ở mọ dọ hạt đạm trôn ở mọ ta mà bỏ mờ mò bỏ tụ tùn với tọa nâng đua cái chế tùa hầm nách vì hẳn đập phà bác ngắm cả tấm tà bỏ phân mọc lại chẳng dùa tì
0: xa tài hòa mở rộng cộm chinh cái lời hầm ta hợp tác xa tù hầm cả làm chinh tù chắc tài hòa bỏ ngạ phôn nâng lá làm chinh tê bài lên ăn bùa hầm ngàm nâng mừng lọ ma mò cái lời tù chắc ế ngào cạn ăn dạ nâng mừng lọ ma êm nâng rong lọ mò bè dòa bè đâm ngậm cà hà bồ rồi cầm nâng làm chinh hợp tác xã mỏ nọc mà bọ phun tị lụ phước thần đông mòm cộm chinh hằng lùm tà bọ lên ăn đi cái giàm bọ plem nem nâng mừng lọ mà tô chinh nọc pim lir pla và nữ buồn sang hằng nọc plem nè cân nâng bọ tùm cà brum gram đi chinh cày pi cùm mà bọ pết lăng toa nọc rồi play nâng thân mừng lọ mà đập ên nang mò nâng chắc lên ăn cái chập răng hợp tác xã cái tên đi cái giá cái này rùm nếp buồn sang lên mở trạm nạch làm chinh mò cái này tù chắc ế đập ế nàng cờ và rảnh ca mở cái này dùa bò ăn cờ rê đi cái này chắc xem cờ lăn kèm càng cái này tù chắc cờ và rảnh ca lên ăn đi hình ế nô bùm nga mò bà vết cảm chinh góp hơn kèm càng và lệ e lên ăn và rảnh ca cái nhầm rằng càng cái này tù lên ăn cây hạt đầy rèm ra bìm trăm làm ảnh lăn clon nó gặp các cái xem cây rồi bắt làm lăn clon tùy ăn tụ bọ cảnh sát kèm càng cây đập nang rồi bắt làm lăn clon công an chờ cộm chinh cây xem lăng tì gấp nó tùm ảnh thế mừng bạ plus pan po sang ra cửa xa cửa toa lên ăn cửa lâu làm chờ
1: hình ngầm tôm plang hầm thao hạt rạp hẹn cờ bọ kềm càng lại đập bên nang làm mình lăn clon cờ trầm plang hạt trầm nịch giảm cả thể thế làm mình lăn clon nghệ đập bên nang còn là rùa cảnh sát kềm càng lại đập bên nang làm mình lăn clon có phong khoa tùm bọ sáng ra lại đàn công an tiền ăn cờ xem lăng lách lạ nick cờ tùm sang từ mình thế làm vào tai sáng ra lại đàn vào riêng cả lại cờ xem lăng bên cờ bọ ép cờ xem để hết để làm ra bài yoa mò kèm cả vết thể hệ chân kẹt luyện ngã do hạt rạ pen cả kẹt đã đuôn càng có lẽ nên tụm hạt rạ cái chạm căn cái nhầm bạc lẽ đã bị

0: cầm đuổi đi giảm cả thể tế.
1: Lời xích năng bộ kèm càng gà lời rõ tầm chàn đặc lạc, dập trúc rồi bộ phạm lần tổ phân, glom chàr mô năm ế bộ chôm nít tức cầm ăn gà lời rõ bìm lệ ế ra ế ngào kết kèng. Lâm năn và buôn mà thuật dứa, mô ế nôm nít tức cầm ăn gà lời rõ lùi ế tì, mọi biết xảy bộ lội tức chôm nít tức.
2: Tì tùm và buôn mẹ thuật ẻ cao lên ăn xạ hòa phú, mọi nôm nì tập lù xà nát, gặp bộ xạ văn mô kem lòi tốt chồm nì tập cảm ăn cà lầy rõa, bìm lệ ra ảnh ngào kết kèng. Thảm bộ ẻ trào tùm xạ văn, lạch năn, loài ngạ lê lù hạ trạm nạch răm căng, lên ẩm trầm cun, cây nhằm răm căng cà lầy rõa tớp, ru krem căng cà lầy xoay pral cầm nì buồn sang. Tham pra e trom tam tan kam ni buon sang chen pim to va reng ka kre e trom ye kach plo to mo ka lai e ngo tam mra nao ka sang e trao pe mom ka lang mtram kun chech mar
1: ni buon sang la nam bing kap ka ywa ka lai tle pi kanal mung ai ngit e at kring e ka se na ngo bra ram kang yan ate mo chak nga lak mo tum ka nang tham bra sa wal jet mar la nga hang ha dra ram kang nem mung ka pui ti tum sa wal ka toy hang e ka se chal tak lak ka nang bra sang che e le nan tum i pu le ya lak di ka tang rum ni bon sang pya ho mran vit tet ka nok dap e nang cơ tên rộ bẹ tì cơ lầy lụt lê cầm núi lên ăn ngàn tố nâng thân tơ dàn ăn tê rê cơ sạch hình.
2: Bạp ế mệt chết mar năn trình cơ lầy mình buồn sang hạt tiếp kiêm kinh ế cơ sĩ xã tư ăn nam đi cơ tăng loài ngạ bèo kèm càng cơ lầy đập năng khá lạc kra dàn trả mạ càng hạt tiếng phôn bẹ ta grab cool một lời hầm thâu cái dàn ở thể ở mỏ chắc nếu buồn sang ạt bà hộ mran vịt cả nó cái đập bên nàng mơ
3: mùa này thì đi làm cũng tụi em làm
2: dàn này mày khang chú trả mạc cản hạ tàng glum lan làm ẹc sĩ bây ta mức cái lời bùa yếm thư sẵn ăn mày lòng plạc vịt cả hàng bà rằm càng cái lời hủy yếu trú cơ bà mừng dàn ở thể ở mỏ chắc ngã dạp trú ở qua rồi bùa bạm lần tổ bàn ai bé bà ấy tuốt sập anh plus bùa hộ mran biết thằng ai bé tuổi bò lội tuốt chồm nơi mạ bra làm tràn đặc lắc tụ mạ lẽ cái lời hầm thâu bé tết đuôi cả kinh ẹc sĩ hủy dứt
4: đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương
2: đi cái tam cuộc biết thằng cái nòng bra sang chạy à tướng sạ val thâu cả chấp cái lời bìm lấy mừng dặn anh thế bé yêu thư black vid cả nọc đập ở nam chàng một lệ đập ở nang cầm núi lên ăn ngàn tổ nâng thần tì tướm sạ văn cơ tòa hàng ẹ gà xì ế bù lì dạ dụ tôm kẹt cả xem tòa bà lúc bạ làm tòa bà lúc bạ mông bè cơ trâu nóc eo lên nước bồn sang cả cái chắp gồm căng cầm ran chàng một lệ đập ở nang
5: ủy ban dân xã là thành lập năm mươi tổ để thực hiện
2: cái nòng bọ sang chị ẻ sạm cụm trình em mà plus em bồn mạ bọ bè hầm thâu cái lầy mò cầm nước buồn sang tờ dặn anh thề bự ở mò chặt hên bồ nết hầm thâu cái lầy nhìn để phú hà chân prong bè toa nộp chứ để đập ở nang cái do cái lầy nhìn để ắt tì kinh ẻ cái sĩ nà ngộ lê pi canal cái nòng bọ lọ ma lên ăn và rèn ca chàn đặc lắc mò lẽ hạt đậm trôn eo lách tiêm cái nòng thảm bọ cái nòng bọ sang chị e tiêm xạ vàl jet mar loài ngạm nạch trầm căng e ngầu bọ tình yap eno hộ mran tiêm cái nòng thảm bọ chàng lọ pim đình e ti cầm nạch krem căng cái lệ đập e nang cờ tiêm nọc rồng can hạt tang tiêm tuột sần tinh hộ mran tang hiu tuổi nguy biết thằng năn bậc nà nao cái đập nâng tụ mã hầm thau cái lềm rau lu lê tua plu pa lầm tua plu pa mong brap emet kachap tum epul kap ru tang tam mo kalai a mo chak tru
1: ni buon sang la da mi kap it kachap kala ha tip kam ni buon sang yoi bae ching sa lam tum tam pra mo le tum sa wal lam chan tak lak pim ding e ti mung tum ha tra pra dang kanuk kanam tron lum ta pra lak mo lo nga ti kul na ku ru cầm nếp ôn sang mò cơ lời hẹn tiếp ít cả chắp đi cả giả hình lâm năn cơ lời loài ngạ hẳn trạm bọa xài tố bạ cầm đi kỳ dàm bạ tùm kra kỳ lại hàn tiếp nhìn ta mũ quốc hằng kèm càng kỳ lại đập nàng lần chát buồn sang kỳnh tài nguyên bà viết lấy bộ tụ tư nị tạc lạ bộ nít lầm bạ xe lần tuốc cầm nữ buồn sang dội bẹ
0: cả ba lần tuốc chiêng xa lầm tùm kè phôn ngã kỳ lại tiếp nữ buồn sang dội bẹ cả từ ít kỳ chập đẻ ố ra này tụm cọ xe dắp cày chân mò đập phá lên lần tuốc thì tụm kinh do cuộc giặc cờ cọ cày tiếp bảo quạt làm có do mò hạt rạp rạ xài tụp bạ cờ đi cày rạp rạ tụm cà cày tiếp ta mua phong kềm gang cày đập bên bờ sang lần cha làm kinh tài nguyên
6: giao cho bà con
0: cơm được bơn sang lại đần bình cấp lần tiện nộp cầu tuộc này mò chồm cạ vì hạt treo của tùm cọ xem được bơn sang loài tụ mệt vuông chi nghe nói lần gặp cọ xem mà tụ mạ
7: đỡ đất đai
2: cầu hực hơ rầm ạc nhà ấy tì mi nục ai tề tì là chặt cả đắng cái nục na
0: tì sa ẻ răng lúc bạo cọ xem mò cọ xem lăng bè mà ra vì hạt lăng lăng tím rô cả trên lăn tuộc dọ cọ po vì hợp bìm kla dọm nít chuẩn tìm phá lăn cả nông bạc sang chị ạ xa ạ trăng cả xiêm lăng lùi xì kè chuẩn tạm trôn làm hạt rạp phèn lặn la thuần tuệ bò tọp lục bá lâm năn mdinh phá bày lâu cả túng gọi xe bùn cả nạp kèm bùn cả nạp nữ dưới bé cả mò lần tuốc ở mò tắc cả tịt lọ bày lần tuốc
8: đất sản xuất thì hiện nay
2: lời ngạ trạp rõ mừng đáng lên năm cơ nục cơ na cơ đu lần tuốc cầm nước buồn sang dội bé sẵn tôm răng lấy cơ xạ em mạ lên năm lời ngạ lạm ngách dỗ trầm trôn pìm lạ dụm nơi dỗ xì cơ lầy trang rừng ngạ hừng cơ lầy lạm ngách lên năm dỗ khốp
0: hằng tấm cọ xài mòm pha lần tuốc rồi này mà ra chinh cả bìm phun cả xà cả trái kỳ lan mà rau mọi nước tuốc hết đau hết cái chấp lại tiệm ta biết thọ năn hay đây là mòm pha lần tấm cọ xài là mọi ruộng hàm cà hàm ả lệ dọ hạt trầm trôn bị hạt treo lần
8: phải nói là cái đề án 104 của thủ tướng chính phủ là một cái đề án rất nhân văn
2: nay chính xác đáp rõ tụ tư nhóm phân ảnh tí mừng đáng cơ nông cơ na khi nhằm đủ của xa bùn cơ nạp kiềm bùn cơ nạp nịch dội bé mò lần tốt bước mạng rạp đi cơ là hệ tịp ít kẻ chạp anh đáp rõ này ở mò dỗ cơ năng rù gầm đi bùn sang mò nọc tốt đụch ớt bẹn ta lọ ít ảnh tế mạng rõ lại cơ lại bùn cơ nạp
0: hằng lệ ru mặn đáng cơ nông cơ na hạ đáp rõ xe tổ bá lọc mò lời ngạ hằng lùm nách lùm đáp rõ lũ xạ và làm xe là tụ tương làn tuốc gọi xe trẻ lan. Này chính phụ nạc khá, vì em được bọn sang bởi hết kế chấp lại tiếp ta, đi kế giả bỏ thông kra. Mận năn, rùm gọp lìm rõ hên kỳ rình được bọn sang dưới bẹ.
1: Hạ trăm đồng rụp mừng rạc lầm rau, lên hạ trăm đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc rồi này, chứ tập này nhớ. Lê chắc cầm nước bọn sang là đánh biển cặp trềm đình lặng lê, bọn lộ tôm tôm làm hạ trăm đồng rụp ở tay.

0: lum ko ko khom niu un sang le den bing kap kap ieng lam hadram dung rup lai ko hadram rom ro klae bun ka nap ga jap prang meng ra klae mro le den hadram dung asap lup dung rup tak lak lan nai lum ko niu un sang le den bing kap tem ding lang klae chih ma rup kriem kang klae da pinang rum di ka jar klae dip ta bun sang ôm điệu buôn sang lại tận bình cấp qua ôm thì tụm lộ buôn làm trà được tắc lắc bềm phân hồng lại dòm á kệ đập bề nàng ti tờ giang rồi mờ lại em bề đôi mình tuôn khoa bà bề mệt bỏ con nọ cơ xa rồi mờ qua ai để cai nào tiện đang lọ mà bề phong để nào sang làm ar năn tụm bọ ôm mà quá khang mò tìm thề bỏ cọ say đóng lại mừng chốt năn bề đã là lại để phê kệ chấp lại năn đập bề nàng tê xã chữ bằng lâm rọ kềm gàng lại đập bình buồn sang tại đây là hiện năn lá đi nào trúc thì túm lụ buồn lại đần gặp quả xem được buồn sang bị hầm tôm plang còn nào trúc công an xã tranh trôn nào trúc lụ buồn cả xem lăng túm lại mò bị mờ mò hạt rậm xem cả hằng túm lụ buồn thì vậy bé rọ ngã này mò lại yum phan đi có yuan ta tờ túm lại mò mờ mò thau lại đầm xem cả xịt nước mò trúc lại bằng ố
1: tàu lách cơ chi chang buôn sang đâm mỡ clè rô ga tạch ngao ca na pha dê clè lúc clè gum guốc làm buôn sang lè răng clè rô ga ba vít.

0: hàng tre, đập nang, hàng cờ bồn sang.
1: Làm cơm nếp bồn sang chẳng dòa lùi thì tùm cà trập nâng dòa hàng bùi cầm lại, cờ tù cà nạm nâng bằng hoa à mò đàm gọm chiên kèm áp. Bọ rằm càng kè bùi bằng đồng tốt, mò lẽ công an xạm đi cà tàm tôm lăng. Sẽ xì cà xìm lăng đồm gọm tươm hì làn kè bùi cầm lại, thao răng làm bọ dòa bùi cầm lại, à mò đàm xìm kè kèm tốt, tùm kè năn sùr kèm hòn kè tập quạt làm mầm nếp bồn sang. Mừng tùm kè mòm tôm lăng, xịt nếp bàm rõ tùm kè trù à mò chắc.
0: Tụ an ninh cơ sở an toàn tra từng bị chụp mông tụ cả tòa bố tòa mông mắt kiểm tra thì phát hiện phùng đi tìm nhật bộ địch gà nữa rồi nhiều bạo ngay lên công an xã để xử lý.
1: Đang mừng bỏ ngã cả tụ năn còn nạn trước công an xã chữa bằng bìm lên lá hạt rạm mà bỏ à mà lùi lá mọc lẻ trước cỡ hình xe đậm cả bè đó mọc lá lẻ rầm gàng đang mừng nơm mừng ngày lao. Đừng mừng mò công an tổm lăng, gặp quả xem thức bồn sang thấu sang lạc lạ, kìm càng lại đặc biệt bồn sang một lại dùm phản ảnh tì, vì học lại tiếp tục ra hết cái chấp cái giả đặc địa hình.
2: Chẳng đập nàng đã lụa lại cái bồn sang đừng lại đại cái tàu nạc là đi tế tuyên liên, về chấp hành là pháp luật lúc nà, là chỗ đập lại mua lại ăn lại hơn hạc khóa buôn, là hạc khóa buôn là bí thư của buôn là không mua trách nhiệm buôn ăn giải quyết về
1: chẳng có buôn sang một lại đặc biệt hàng ở mọi do con nòng con nàng mà dàn cờ con nát rùa nào có xem lâm tôm lăng đuổi ố bê ta gấp bọc quả xe bị thầu sang rù kèm càng lại đặc biệt hàng có buôn sang bộ hợp tiếp thì bị mà bị kết lâm tổ lại nạc nè bộ lùi ngã chắc hạt rạy lạnh đáng hạt rạp phiền con nụ con nà mà mầm tiêu cọp lòng ấy tế mà mò vịt gà cả tang mà gọm chiên kèm ác mọc lại đập bền nàng lẹ nàn dùm phần hên rù hâm thò tùm kẻ ở mò chắc làm buồn sang
3: cầm tôm lang cầm buồn sang chẳng tùy lùi trạng gương lúc nà làm trạm phiền làm lấy tiếp để buồn sang trây chẳng mò lấy đi kia ngào cơn ăn chẳng buồn sang trai làm một lại bếm nem sao lần là đắm mực lại rằng lư thì tập ngào ô chẳng buồn sang trai một lại đập bên hang lần là rượu rèm rượu đi kia
1: tì tôm bò buồn tôm nếu buồn sang hay tiếp sùa kem sẽ nằm tôm lại à mồi chắc là buồn sang mà mỡ màu thầu lại đầm xe đầm cà coi dọa tâm nếu buồn sang mà mò cắt làm thế ô hòng bọ kềm càng lại đập bên hang là buồn sang
4: chỉ cho buồn sang trai ดาคามตูนมุนเตะในปนับปนะเรียตัวเล่เสกแลเรียดลังแลจักนกนาก็กิดแกลเรนกิจักแลสยามแลเรียเล่แกลยูเรียกึดแกลติยูอันเนี้ย
1: ตีสะนำกาบราะเกรมแกงแกลดับปินับบนสร้างหมอกแกลมเทมะนั่นละหมอกแกลมกวบงามเพชรปลาวักกันนังบราะกะหันลิงสะห้องกันนังบราะสางจีเอะนี่หมอกบนสร้างดาวกันนั่งขวาบวนและนำดึกบนสร้างเตะตุ้มลูกบุญมือบุญสั่งยัดถอกละแกลปิมลิและนันตุ้มปอกแกลเมาลำลูกบุญโปตุกซาโจกะฮันเอาหมดยกกระนองเทากระจับกับบรอกกะฮันลิงดุดโอเบต้าลำแกลปลุกรำหอมด้วยหมอบุญสั่งดาวกระนางขวาบุญและนำเด็กบุญสั่งดมแกลยัดเรียลำแกลเดือบกวาดลำเด็กเกลอะเทากระเฮนแกลมด้วยบุญสั่งแจงมังดมแกลปิมแหนมซาวหัดดำดึกบนสร้างดมแกลเอามาจักลำกระปะกอดใส่เด็กเกะเมะมารักมาปุ๊บเมืองนั้นหล่อมตมปลางดิไอจังดำมาบอกแกลปรองดิลาดังเมื่อแกลมเจียเกมทำดึกบนสร้างบรามตมปลางดิไอตีอัดมอกแกลเลกาเห็นเมะก็ยัวดำดึกบนสร้างเอามาโยกนองมาเมื่อดมแกลมตมปลางกระจับเพียนกนกนักดูดโอเบียดละมาเฮิมตาแกลปูเชียงมังและนั้นดาวกันนางเกอกหันลิง
5: thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ
6: bè nghệ chắc bọn của mình biết bao và cân nặng bọn cả hàn xã hằng nuôi mò buồn sang đậu cả nang khoa lũ buồn lầm sạn nằm ca mà mình của mình biết đi cái tang làm tôm làng cầm những buồn sang loài nghệ chắc elan hạt đã đáng đã phèn cân nục cân nằm trôn mình của mình chim tôm làng bè hôm nay buồn sang thò sang làm ngách mừng năn loài nghệ chắc ru kèm càng cả chấp cả lại đập nặng buồn sang hiểu đúng làm đúng.
1: สังกะงะปรยอและดันเฮตไอเทียมเดกยาปรกนะนั่นจริงแกลกหันลิงเกิลละกุเจียงมังก็ยัวแต่เตอครับจุมเลือบนสร้างเถากละแกลงะพ่นเมืองโปและดันตุ้มแกลบ่เมาลำบนสร้างเตอมอมเซิมกระมาร์เสร็จนี้แกลตะปีนบนสร้างบ่เกรียมกางกระจับ តើមនេះបនសាងបុក្លែសូរគាំក្លែមប្រជាអៃទៀមើងកហានលីងសិតនេះក្លែដៅកណាំមើមនេះបនសាងមុំឌីហិនមើដានជាងនោះទើកណាំងពេលឌីធ្លែរកចាប់ក្លែគុំគួបឡះវ៉ាំឌីបនសាងហងកហានលីងមើងដានរូកំនេះបនសាងថោក្លាក្រែមកាំងក្លែដាប់ពីណបនសាងអមយោប្រក់កណងមើងកងអានកហានលីងដូចអូក្លែដាប់ពីណបនសាងអមយោមកហងរូដូចអូបេដាបេដាឡាំក្លែទេបកួតឡាំមកក្លែដាប់ពីណមើមនេះបនសាងតើបួនសាងមកក្លែដាប់ពេលហាងមនុស្សបួនសាងអេតអាយទីមកប្រាក់ក្រែចាំងដាក់ចូលលដានទោះលូមណេះនេះកាយប្រកណោះក្លែទឹកក៏ស្អីអមឡកាយាត់កាប់ឡាហងទុំក្លែជួឆាត់អូទេបួនភោកសណាំកាក្លែមនុស្សបួនសាងបុហេតហេតទីណាន់ឡាក្លែដាប់ពេលហាងអេតអាយទី
7: ដំងសាដូអេភូមិចិញ្គីមុតតណៃឡានបិទាំងកងអានសាមិនលោកលេដំណាងមកលេចាក់បួនសាងអត់មកឡៃនៅជុងអានិញតទៅណានេះអត់អូនដេញមកថ្ងៃនេះតែមករួយនឹងធុនហិន
1: ហំនេះបនសាងក្លែដាប់ពីនាងអមយកក្លែកពុយហើយអូបេដាបុហេតាឡំក្លែទេបកួតឡំណានឡាទុយយ៉ាងរួយមកបោះងាមនឹងបងឡោះមកមនេះបនសាងពីមរៀងណាមកប្រឡោះមកពោះដេះមកណះរាំរាំអារដុំក្លែកបិន4មកកំជិងណាមអាកញ៉ៃលែនណានេះបនសាងមកហត្រាំនេះកយ៉ាក្លែទេបកត់ណាប់ដឹងមឹងក្លែហេតកចាប់ណាន់ដុំហត្រមនិចម្រកំឌីកយ៉ារប្រកណោះមកពីម្លារំឌីណានោសាក៏សៃចាំឌីកយ៉ារប្រកណោះចាំងទីមកក្លែនោះគេណាងសាជុំនេះមិនតាធុនចាំក៏មក្រាប្រកណោះទី4សាងអត់ចាំងក្លែដល់ពេលណាងមើទៅ4សាងចាំឌីកយ៉ារប្រឈិនធីងហឹមតាមនឹងកធឿនមឹងលក់4អមតាមក្រាំឌីក្លែទិបថារក្រេះអត់ចាំងក្លែដល់ពេលណាងមើមឹងដំនេះ4សាងដែលដានទួយងឿដៅខណាងណៅរេឈិនធីងដៅខណាងប្លែយំដឹងសិលខេក្រែមកាំងក្លែដល់ពេលណា4សាងអមកត់លំទេអូហងហត្រាំឌីកយ៉ារប្រកណោះក្លែទិបតា
8: វាដឹកសិកានជិញគួយវាដាភឿង
6: ប្រាក់ប្រាភុងកាហានភុនមកប្រាក់ទីសាជីងហិតប្រាក់យមផាន់មឹងដាងកនុកណាយកគបផងអាចាក្រាមឌីសាងជឿអែតួគឹលក្នុងប្រាក់ដាងក្នុងប្រាក់សាងជឿអែសាមកសាប់គិតកាយចេញលំប្រាក់ក្រែមកាំងក្លែដាប់ណាង4សាងដឹងមឹងមកភុងកាហានភុនវិតមកប្រាក់លំសាមកលូប្រាក់ងាក់ចាក់លំរួយម្លានទីណាប់សាក់លកកតឿនងាក់ចាក់ហិនប្រាក់ក្រែមកាំងកលៃដាប់នឹង4សាងរួមគប់ក្រាមឌីសាមកកលៃកតាំងកចាប់អេនុកអេណាងលែនអនឌីកយ៉ាសោដំបៅគ
1: ីទិញហិញសៃឡូទីក្រែមកាំងកលៃដាប់ពីនាងបុហេតាលំទុំកត្រកេឡានវល4សាងអមតាទីទុំសាងកបិនលូ4បេរណៃមនុស្ស4សាងថោបយុហត្រមលិមរមរោសាបោះដេញភ្លក់យ៉ាកងានកណំរោមកអ៊ីនធឺណិតអេលិះកំនិបនសាងថោទុំតាក្លែមរំរាងប្រងអះរាមអារឌិនទៅមកក្លែលឺលែនានប៉កប្រងនុកផ្លែមញាមេដះដឹងមកដេញភ្លក់យ៉ាកងានកណំរោណាន់មើទុំក្លែមរំគឺទុំក្លែមទឹមភ្លឺក្លែអ៊ីវភ្លុំគឺអមតាទុំក្លែមជុំឈូរអេលិះមើក៏មកមុតលំក្រាប់ជុំនួយក្រាប់បោះក៏អសែមនិបនសាងហងមនុស្សបនសាងតែក្រិងតះកពុយក្រិងនុយយេបាមិនក្លែថោបាយអ៊ីនធឺណិតមកក្លែយំផានេទីលំក្លែដិបអកួតឡាំ
9: ជាងម៉ាក់ទីមិញ
6: ក៏មុតលំអ៊ីនធឺណិតឡើងទឹមក្លែកតួមុញអាក់ដូចអមមមអ៊ីតអសាប់ប្លូអមតាពីមឡាក្លែជីប្លាក់ប្លែអូពីមទឹមតាប្រាមិសិសីពីមគប់លុបនកោកសែមខ្លាំងលំគ្រប់យ៉ាឡូលុសាបេះថោសាំងក្លាក្លែមរោយុសិតអមោម៉ោដកកណាំងកើទឹមក្លែមរោអមោថោពិតភុនខាអូដូនលុងទុំ
1: រែមឡានេកោទុំបោះសាវ៉ាល់លំចារតាក់ឡាក់មកំជីងលះទុំតាប្រាក់លឿងរយក្រែមកាំងក្លែដាប់ពីណាអ៊ីនធឺណិតវៀតណាមធុនតៃបតបលុណាំលំណាន់ឌីងឯចក្រមតំប្លាំងមិនឡាតហត្រាផែនលេដានកាតំប្លាំងកំនេះបនសាងថោក្លាទុំក្លែមទឹមភ្លឺខាងមកបេតណាន់ឌីក្លែថោសាំងកក្រែមកាំងទុំក្លែមកមកសែមឡេះលំក្លែយួរកាត់ប់នឹងកណំរោលឿឡានអ៊ីនធឺណិតទុំក្លែមតោអមតលះសាំងអូបែដាបាលូក្លែតូទឿនលំក្លែទេបអកួតឡាំមិនសែស៊ីកសៀមឡើងពេលក្លាទុំក្លែជីហេឡកពីមឡាមកមកហឹមតះក្លែកំបងពូកំនេះអមថោក្រាលអមបកឡងទើមានលਿੰងកាថោក្លាលែកនន់បោះនេះអមឡែពុតអូក៏ទុំក្លែមទឹមភ្លឺប្រហាជូលប្រាក់លូ
10: ជ
1: là mấy nước internet đi cái nhà làm rò hì lên đùm ta còn nâng cửa mạng xạ bẹ cả điên làm đỉnh blue có dọn ăn grab cho

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2026. Giúp chủ thể OCOP tự tin bán hàng qua livestream. Bảo đảm an toàn khi vươn khơi mùa biển động. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Yemen. Mỹ và Trung Quốc đàm phán giảm thuế quan đối với nông sản và năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 16 tháng 9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2026 tại xã IRV.
1: Hội nghị tập trung vào 3 chuyên đề: quản lý, định hướng thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, kỹ năng truyền thông và an ninh mạng. Đại biểu cũng được hướng dẫn nhận diện, phản bác thông tin xuyên tạc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số trong hoạt động truyền thông. Qua đó, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ làm thông tin cơ sở, góp phần giúp người dân nhận diện tin giả và tăng cường phối hợp với bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
0: Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ vừa tổ chức bàn giao 10 máy làm đất đa năng cho các hộ dân.
2: Đây là loại máy làm đất mini phù hợp với diện tích canh tác nhỏ ở khu vực miền núi. Ngoài cày, lật đất, máy có thể gắn thêm bộ phận để phun thuốc, gieo hạt, làm cỏ. Tổng kinh phí mô hình gần 141,4 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 99 triệu đồng. Sau khi nhận máy, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật và thực hành vận hành ngay trên đồng ruộng. Việc hỗ trợ máy góp phần đưa cơ giới hóa vào sản xuất ở vùng miền núi, giảm công lao động và nâng hiệu quả canh tác.
0: Ủy ban nhân dân xã

0: sàng xử lý khi có tình huống. Qua kiểm tra, địa phương tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn để chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó khi thời tiết diễn biến bất thường.
1: Ngày 16 tháng 9, Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn về cây thuốc nam và một số bài thuốc dùng trong chăm sóc, hỗ trợ điều trị bệnh thông thường, bệnh mãn tính.
2: Hội viên được hướng dẫn nhận biết một số cây thuốc nam, cách trồng, thu hái, chế biến, bảo quản và sử dụng dược liệu an toàn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về một số bài thuốc thường dùng trong chăm sóc sức khỏe. Lớp tập huấn giúp hội viên cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao khả năng bảo tồn và sử dụng nguồn dược liệu tại chỗ, phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Ngày 16 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 9 tháng đầu năm 2026 với sự tham dự của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, tuân thủ vệ sinh tay, quản lý chất thải y tế, khử khuẩn và tiệt khuẩn. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, kiểm soát nhiễm khuẩn được gắn với an toàn người bệnh và chất lượng điều trị. Bệnh viện đang duy trì đề án phòng ngừa, kiểm soát vi khuẩn đa kháng thuốc. Sau giai đoạn đầu triển khai tại khoa hồi sức tích cực và chống độc năm 2025, mô hình tiếp tục được mở rộng tại các đơn vị hồi sức ICU và NICU. Tại hội nghị, các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ kinh nghiệm cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực xét nghiệm vi sinh và cập nhật giải pháp sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn gram âm đa kháng.
1: Thưa quý vị và các bạn, đưa sản phẩm lên môi trường số không còn xa lạ với nhiều chủ thể ô cốp. Nhưng từ đăng hình giới thiệu sản phẩm đến tự tin đứng trước máy quay để bán hàng trực tiếp lại là một bước không dễ. Từ những buổi tập huấn và các phiên live stream có người hướng dẫn, nhiều chủ thể đang được thực hành từng kỹ năng để có thể tự mình lên sóng và tiếp cận khách hàng.
2: Live stream là hình thức bán hàng nhiều chủ thể đã biết, nhưng không phải ai cũng có thể tự tổ chức ngay một phiên bán hàng trực tiếp. Nhiều người thường xuyên theo dõi, thậm chí mua hàng qua live stream, nhưng khi tự đứng trước máy quay lại lúng túng, nói gì, giới thiệu sản phẩm ra sao, tạo giỏ hàng thế nào và xử lý tình huống khi đang phát trực tiếp.
3: Bởi vì cái khả năng mình live stream thì cũng chưa tốt, rồi cái quy trình làm như thế nào, hay là mình tạo giỏ hàng, hay là mình làm những các bước mà chỉnh chu cho một cái gian hàng mà bán trên sàn thương mại thì cũng chưa được tiếp cận đầy đủ.
2: Thời gian qua, các địa phương tổ chức tập huấn thương mại điện tử phối hợp với KOC, KOL hướng dẫn chủ thể OCOP thực hành live stream. Ngay trong phiên phát trực tiếp, các chủ thể cùng giới thiệu sản phẩm, quy trình sản xuất và câu chuyện của cơ sở mình. Có người hướng dẫn ngay trong lần đầu lên sóng, giúp các chủ thể bớt e ngại, đồng thời học cách trình bày, tương tác với khách hàng và xử lý tình huống thực tế.
4: Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp tham dự một cái phiên live stream như thế này. Rồi qua đó thì nó rất là cần thiết đối với những cái doanh nghiệp và những cái cơ hội kinh doanh. Và Tết Nguyên Đán năm 2027 sẽ đưa vào những cuộc phiên live stream để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng.
2: Sau những lần thực hành, điều quan trọng không chỉ là biết cách bật một phiên live stream. Các chủ thể cần phải biết chuẩn bị nội dung, giới thiệu đúng điểm mạnh của sản phẩm và giữ tương tác với người xem, những kỹ năng cần được rèn qua nhiều lần lên sóng.
5: Và Hội Nông dân tỉnh cũng đã chuẩn bị sẽ làm một lớp tập huấn vào thông tháng 9 này. Và Hội Nông dân phường sau đó chúng tôi sẽ bắt nhịp và sẽ làm tiếp tục những cái buổi tập huấn và chuyên sâu hơn để cho họ tự tin hơn khi tham gia đứng trước diễn đàn để live stream một sản phẩm.
2: Từ chỗ chỉ đăng hình sản phẩm, việc có thể tự đứng trước máy quay và bán hàng trực tiếp là một bước chuyển trong cách tiếp cận thị trường. Khi kỹ năng được rèn thường xuyên, live stream có thể trở thành thêm một kênh để sản phẩm OCOP tìm đến người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa biển động, trước khi rời bến, ngư dân phải tính kỹ hơn từng khâu chuẩn bị. Không chỉ máy móc, ngư lưới cụ hay lương thực, thông tin thời tiết và khả năng liên lạc trên biển cũng là những yếu tố quyết định sự an toàn của mỗi chuyến đi.
0: Trước chuyến biển, anh Phạm Duy Cường, chủ tàu cá ở phường Tuy Hòa, kiểm tra lại máy móc, bồ đàm và các thiết bị phục vụ đánh bắt. Mùa biển động, bồ đàm và thông tin dự báo được anh đặc biệt chú ý để chủ động trước những thay đổi của thời tiết.
6: Các anh hải quân ở vùng 4 hải quân hoặc là dùng ở các anh hải quân ở ngoài Đà Nẵng, là các anh thứ nhất là cái này gọi là quân dân hợp thống nhất.

0: Thì các ảnh là thông báo thời tiết, thời tình trạng thời tiết như thế nào đó, thời tiết nguy hiểm ở đoạn nào cho bà con tránh né.
1: Tại cảng cá Đồng Tác, phường Phú Yên, nhiều tàu cũng đang hoàn tất những khâu cuối trước khi rời bến, nhiên liệu, ngư lưới cụ, lương thực và nước uống. Với những ngư dân nhiều năm gắn bó với biển, vẫn đi biển trong mùa thời tiết phức tạp, đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị kỹ hơn cho từng chuyến đi.
2: Ai cũng vậy hết á, bà con ngư dân nghèo vậy, kiến nghị nhà nước quan tâm, hỗ trợ, rồi là dầu cho nó rẻ bớt, đỡ bà con bám biển, vươn khơi.
1: Cùng với sự chủ động của ngư dân, địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai phương án ứng phó thiên tai và kịp thời chuyển thông tin đến các tàu cá.
3: Để xây dựng kịch bản kế hoạch cụ thể theo từng cấp độ bão để mà neo đậu tàu thuyền, đảm bảo quy định đối với các tàu mà đang đánh bắt xa bờ thì phải thường xuyên liên lạc để thông báo kịp thời để mà ra khỏi các vùng bão, để mà đảm bảo an toàn cho ngư dân cũng như tính mạng của các ngư dân cũng như là tàu thuyền.
1: Biển động không ngăn những chuyến vươn khơi, nhưng đòi hỏi mỗi chuyến đi phải thận trọng hơn, kiểm tra kỹ phương tiện, duy trì liên lạc và cập nhật thường xuyên thông tin thời tiết là những việc thiết thực để ngư dân chủ động phòng tránh rủi ro, an toàn trở về sau mỗi chuyến biển.
4: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh bạo lực hoạt động quân sự gia tăng tại eo biển Bab el-Mandeb có ý nghĩa chiến lược.
1: Cuộc họp đã tập trung thảo luận về các diễn biến nghiêm trọng gần đây liên quan đến tuyến hàng hải Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối biển đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng nhất thế giới, nên tình trạng mất an ninh kéo dài có nguy cơ tác động tới việc vận chuyển hàng hóa thương mại và hàng cứu trợ nhân đạo. Các hoạt động căng thẳng leo thang nhanh chóng dọc bờ biển miền Tây Yemen đã đẩy thêm hàng nghìn người phải chạy lánh nạn để tìm nơi an toàn bên kia eo biển Bab el-Mandeb tại Djibouti. Hiện có tới gần 50% trong tổng số 41 triệu dân Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi nạn đói tiếp tục gia tăng.
4: Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về khả năng cắt giảm thuế quan đối với một số nhóm hàng, trong đó có nông sản và năng lượng của Mỹ. Các cuộc trao đổi diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước dự kiến vào tuần tới.
5: Theo trang Bloomberg, các nguồn thảo tin tiết lộ các cuộc tiếp xúc song phương cũng có khả năng hướng tới một thỏa thuận hạ thuế đối với nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất có xuất xứ từ Trung Quốc. Những bước đi này dự kiến được triển khai theo kế hoạch cắt giảm thuế có đi có lại đã thống nhất trước đó, áp dụng cho quy mô thương mại khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Thuế suất tối Huệ Quốc nhiều khả năng sẽ được khôi phục áp dụng đối với một số mặt hàng cụ thể nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu đạt được thỏa thuận mới chỉ áp dụng với một phần nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại song phương vốn đã vượt 400 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay. Tuy vậy, đây sẽ là một bước tiếp theo trong các cuộc trao đổi nhằm duy trì thỏa thuận đình chiến thuế quan đạt được vào tháng 10 năm 2025.
4: Chính phủ Mexico thông báo tăng trợ cấp đối với xăng và dầu diesel nhằm hạn chế tác động từ giá năng lượng thế giới trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran tiếp tục gây sức ép lên thị trường dầu mỏ.
1: Theo đó, chính phủ Mexico sẽ hỗ trợ 100% thuế đặc biệt đối với sản phẩm và dịch vụ đối với dầu diesel. Mức hỗ trợ được nâng từ 6,6 peso, tức 0,38 đô la Mỹ lên 7,3 peso, tức 0,43 đô la Mỹ trên lít. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, Mexico áp dụng trở lại khoản hỗ trợ bổ sung đối với dầu diesel. Đối với xăng, mức hỗ trợ cũng tăng từ 31,45% lên 51,43%, trong khi xăng premium tăng từ 23,90% lên 45,69%. Trước đó, chính phủ Mexico và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thống nhất duy trì giá xăng không quá 24 peso, khoảng 1,40 đô la Mỹ trên lít, và dầu diesel không quá 27 peso, khoảng 1,58 đô la Mỹ trên lít. Động thái này diễn ra khi giá dầu xuất khẩu của Mexico đã vượt 104 đô la Mỹ trên thùng. Chính phủ Mexico kỳ vọng việc tăng sản xuất trong nước và hỗ trợ giá nhiên liệu sẽ góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an ninh năng lượng. Tuy nhiên, chính sách này cũng tạo thêm sức ép đối với ngân sách, đặt ra bài toán giữa cân đối tài chính và hỗ trợ người tiêu dùng.
4: Thượng viện Mỹ đã không thể thúc đẩy đạo luật Clarity, dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý liên bang toàn diện đầu tiên đối với thị trường tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số, qua đó tạo trở ngại đối với một trong những ưu tiên lập pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump và ngành công nghiệp tiền mã hóa.
5: Dự luật nhận được 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống, không đạt ngưỡng 60 phiếu cần.

0: thiết để tiếp tục được xem xét tại Thượng viện. Tuy nhiên, về mặt thủ tục, dự luật chưa chính thức bị hủy bỏ và vẫn có thể được đưa trở lại xem xét trong tương lai. Đạo luật Clarity được xây dựng sau hơn một năm đàm phán giữa hai đảng với mục tiêu phân định rõ thẩm quyền quản lý tài sản kỹ thuật số giữa các cơ quan liên bang, đồng thời đưa ra các quy định về giao dịch, bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn hành vi sai phạm. Ngành công nghiệp tiền mã hóa đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ vận động để thúc đẩy dự luật với lập luận rằng doanh nghiệp và nhà đầu tư cần có một khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Thị trường tiền mã hóa phản ứng tiêu cực sau cuộc bỏ phiếu. Bitcoin có thời điểm giảm hơn 5%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 6, trước khi thu hẹp một phần mức giảm. Cổ phiếu Coinbase và Circle cũng có lúc giảm khoảng 10%.
1: Tại sự kiện Ngày xuất khẩu lần thứ 30 của Argentina, Chủ tịch Phòng xuất khẩu Argentina tuyên bố Argentina đang hướng tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 103 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ đạt 58 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu năng lượng tăng hơn 40% và xuất khẩu khoáng sản đạt mức kỷ lục. Chính phủ của Tổng thống Javier Milei đang nỗ lực đưa Argentina hội nhập sâu hơn vào kinh tế toàn cầu, coi mở rộng thị trường xuất khẩu là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Đặc biệt, trước đây Argentina chỉ có các thỏa thuận thương mại với những thị trường chiếm khoảng 10% GDP toàn cầu, nhưng hiện phạm vi tiếp cận đã được mở rộng lên gần 30% nhờ các thỏa thuận mới. Thỏa thuận thương mại với Mỹ cũng dự kiến xóa bỏ thuế quan đối với gần 1.700 mặt hàng và tạo thuận lợi cho thương mại số. Hiện Argentina có hơn 7.900 doanh nghiệp xuất khẩu. Chính phủ, Tổng thống Milei kỳ vọng việc kết hợp ổn định kinh tế vĩ mô, mở cửa thương mại, cải cách thể chế và phát triển hạ tầng sẽ giúp xuất khẩu trở thành một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để Argentina thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Wow! Bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa.
2: Zikirios.
0: Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

0: thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ, quốc kỳ Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Wow, đẹp quá. Chỗ này trông gì vậy? Súp lơ à? Hay cải bó xôi? Công chúa, đây là đồ chè đấy. Chè á? Có phải chè uống không? Đúng rồi. Đây là Darjeeling, nổi tiếng với chè. Darjeeling là thành phố cổ có đồi cao. Vì ở trên đồi cao khí hậu mát mẻ và có thể hấp thụ nhiều ánh nắng mặt trời, nên chè phát triển rất tốt. Trà trồng mỡ Darjeeling được gọi là Darjeeling. Thơm và ngon nên đắt hơn các loại chè khác rất nhiều.
1: Ngọt đi.
0: Xem nào, ngon lắm. Wow, ngon à. Cho ta uống với. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ, quốc kỳ Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Ơ, bò kìa, bò ơi, nguy hiểm lắm. Sao lại đi một mình thế kia? Đừng lo, mẹ. Người Ấn Độ thấy loài bò chúng tôi thì sẽ nhường đường cho như thế này. Cảm ơn, mẹ. Wow, xem ra bò là ngôi sao nổi tiếng ở Ấn Độ. Người Ấn Độ tin rằng thần đang cưỡi bò đến nên rất coi trọng bò. Ở Ấn Độ có thể dễ dàng nhìn thấy bò đi mà không có chủ. Người Ấn Độ cũng không ăn thịt bò. Còn cho chúng tôi đồ ăn nữa. Thật hạnh phúc khi được làm bò Ấn Độ. Mẹ. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ, quốc kỳ Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Xin chào. Tôi là Mother Teresa. Mother, Mother nghĩa là mẹ à? Đúng rồi. Có thể nói ta là mẹ của tất cả mọi người. Tôi đã dành cả đời chăm sóc những người bệnh tật, khó khăn và trẻ mồ côi sống trên đường phố Ấn Độ. Vì tôi yêu thương họ như con ruột của mình, nên mọi người gọi tôi là mẹ Teresa. Mẹ ơi, giờ mẹ thành thánh nữ Teresa rồi. Vậy chúng tôi gọi là mẹ có được không? Mẹ ơi! Vĩ nhân của Ấn Độ, mẹ Teresa! Đến Ấn Độ sẽ có Taj Mahal, có cả bích họa, được ăn cà ri. Đến Ấn Độ có bò me, có cả đồi chè, có cả Gandhi. Ấn Độ thích thật, Ấn Độ thích thật, Ấn Độ tham quan Ấn Độ thích thật.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ,

là Việt Nam, 5 sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là gì nhỉ? Lần này là trò gì đây? Chắc hay lắm đây. Gì thế? Ồ, gì thế? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi. Làm sao đây? Công chúa, cẩn thận. Tôi đến ngay đây. Công chúa, sao vậy? Không sao chứ, Sirius? À, vâng. Nguy hiểm đấy, công chúa. Sao ngươi lại đi theo ta? Công chúa, cậu ta thật là... Thả ta xuống. Có sao không, Sirius? Cũng may là không sao. Ai bảo ngươi đi theo ta? Thành công rồi. Wow, xuất phát. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc, lắc, dao.

0: 야야야
1: lắc
0: lắc lắc lắc tất cả cùng lắc nạp năng lượng nào còn dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Sirius giỏi quá có người đến biến hình học xong hết rồi này wow chắc vui lắm đây mình cũng phải thử mới được
2: Bá tước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kabudia ngủ ngáo. Công chúa ơi, không.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewicz, Arturo Baba.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 4.
1: Cái gì vậy? Cậu đang nghĩ tới chuyện kinh doanh độc lập sao?
2: Không, phải chuẩn bị cho sự kiện của Suraya và mẹ tôi thôi.
3: Anh sẽ kiểm soát an ninh cho sự kiện lần này. Sự kiện cần phải diễn ra trơn tru, không bị cản trở gì đó.
4: Cô đừng có lo lắng về điều đó, cô Suraya.
3: Và Diego, hãy đi lo cho phần bày trí, thức uống, đồ ăn nhẹ và những thứ nhỏ nhặt khác.
4: Được,
3: nữa.
4: Được, tôi sẽ kiểm tra và mời phóng viên.
3: Uriel,
4: anh cho phép tôi xem xét nơi này có được không vậy?
5: Cứ làm điều anh cần làm, cứ thoải mái đi.
4: Cảm ơn anh.
5: Cô chọn nơi này làm nơi tổ chức sự kiện khiến tôi rất vui. Chúng ta có thể tới cùng nhau.
3: Tôi sẽ tới cùng Louis Alberto.
5: Ê, không thể nào, chính thức rồi sao?
3: Tôi biết anh yêu tôi có đúng không? Nhưng mà tôi sẽ chính thức ra mắt cùng với anh ấy lần này. Tôi mong anh cũng không quá buồn.
5: Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

0: tới khi hai người thành chính thức.
1: Trời ơi, tôi tưởng tập đoàn chỉ làm mảng thực phẩm thôi.
2: Không, ta sản xuất rất nhiều thứ ở tập đoàn Sabatiera.
3: Chúng tôi hiện đang làm việc rất tốt ở đây. Đây là giấy tờ đăng ký chứng nhận.
2: Cảm ơn.
1: Đó là gì vậy hả?
2: Đây là chứng nhận chất lượng.
1: Giống đặc điểm tuyệt đối trong một bài kiểm tra sao?
2: Đúng.
1: Ô trời, loại quạt đó thông gió tốt đó. Nhưng mà sản phẩm này không làm mát được tốt đâu.
2: Ý cô là sao hả?
1: Vì tôi cũng có một cái. Và để nó làm mát được tốt hơn, tôi thường để một chai nước lạnh ở ngay trước cái quạt. Và vấn đề sẽ được giải quyết thôi.
3: Thật sao?
1: Đúng. Hãy tưởng tượng tôi lắp một cái hộp đằng sau, để một chai nước lạnh ở bên trong ha. Khi tôi ngủ sẽ rất là dễ chịu. Giống như là có điều hòa vậy, nhưng mà giá rẻ hơn và cũng không tốn nhiều điện, sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Anh chưa từng nghĩ làm vậy hả? Không thể nào. Tôi đảm bảo rằng nếu mà làm vậy, anh sẽ bán được nhiều hàng hơn.
2: Một ý tưởng rất tuyệt vời.

0: Làm ơn đi em yêu, đừng ngó lơ anh nữa mà. Anh muốn làm quà. Đây, anh mua vé xe Mobi ra. Anh còn đặt chỗ ở nhà hàng mà em thích. Anh rất muốn làm quà với em mà. Thôi đủ rồi, chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa có được không hả?
1: Giờ em nói được không?
0: Được.
1: Được rồi. Em không muốn ăn tối hay là xem Obesa gì hết. Em muốn anh hứa là trước khi anh dẫn người lạ vào căn nhà này, anh phải hỏi ý của em. Em muốn anh tôn trọng em. Anh phải nói lý do thực sự của anh để chúng ta quyết định cùng nhau chứ.
0: Anh không thể hiểu em nữa. Em sợ điều gì vậy? Đây là lần đầu chúng ta mời khách ở lại nhà sao?
1: Làm ơn đi bà Abetu. Anh đừng lố bịch như vậy. Anh thừa biết Marcella không hề giống những vị khách mà chúng ta thường đón tiếp một chút nào hết. Chúng ta không biết gì về cô ta. Cô ta có thể là ăn trộm hoặc là đồng phạm của một vụ án nào đó.
0: Anh xin em đừng nghĩ quá lên như vậy.
1: Sao anh lại cả tin như vậy hả? Chắc chắn anh đang giấu em lý do thực sự hoặc một điều gì đó tệ hơn. Em không muốn bàn luận thêm với anh nữa.
0: Em yêu, em yêu.
1: Diego,
2: xin lỗi, chờ tôi chút nha.
1: Vấn đề DJ sao rồi?
2: Tôi đang giải quyết nè.
1: Nhanh lên đi, tôi không muốn rắc rối. Patricia Guadalupe, tôi muốn tất cả mọi người cùng tham gia. Phải tới đúng thời gian đã được quy định. Đã rõ hết chưa?
3: Rồi cô Soraya, rồi cô Soraya.
1: Rất tốt.
3: Cô có nghĩ sự kiện sẽ kéo dài như trước hay không? Có Chúa mới biết được.
4: Khoan, dù sao mấy cô sẽ được trả thêm tiền làm thêm giờ đúng không?
2: Nhưng ta phải chịu khó khăn chút.
3: Đúng đó. Thôi được, để chịu đựng con nhỏ Soraya thì có thêm một chút tiền vẫn là điều tốt.
1: Diego,
3: chạy đi.
1: Diego.
2: Dạ.
1: Anh đã mời báo chí chưa?
2: Rồi, tôi đã mời tất cả quay phim và chụp hình.
1: Tốt, nhớ phục vụ họ chu đáo đó.
5: Sao vậy Soraya?
1: Anh đang ở đâu vậy hả?
5: Anh ở nhà máy massage, em cần gì sao?
6: Khoan đã, hoạt động sao hả?
1: Ai đi cùng với anh vậy?
5: Patricia bận nhiều việc, anh phải nhờ người khác theo anh thôi.
1: Ừ. Nhớ gọi em khi anh làm xong hết mọi việc.
6: Ai gọi cho anh vậy? Bạn gái sao?
5: Nói thật thì hai chúng tôi không phải là một cặp chính thức đâu. Nhưng đã thân nhau từ rất lâu. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và đã quen biết từ lâu. Chúng tôi rất thân thiết. Còn cô?
6: Sao?
5: Bạn trai cô?
6: Tôi không đời nào. Có làm gì chứ.
7: Tôi sẽ tiến hành sản xuất loại quạt máy mới này.
5: Được. Nếu doanh thu tăng như lời cô nói thì cô sẽ có tiền qua học.
6: Thật sao?
5: Không.
6: Mọi người.
1: Thực sự tôi không biết phải mặc gì hết.
3: Trời ơi Soraya, cậu có cả đống quần áo đắt đỏ mà cậu chưa bao giờ mặc kìa.
1: Vì sự kiện ngày mai sẽ vô cùng đáng nhớ.
3: Cô gái à, cậu mặc gì nhìn cũng hoàn hảo. Bây giờ nhìn cậu cũng

0: thật tuyệt vời mà.
1: Tôi có thể tưởng tượng mình trong vòng tay của Louis Alberto, trong ánh đèn chụp nhấp nháy. Tôi sẽ nói chúng tôi ở trong một mối quan hệ, đến khi đó anh ấy sẽ không thể từ chối. Có đẹp không?
0: Đúng là thiên tài.
2: Sự thật là tôi không hề biết về chuyện của công ty đóng gói. Quyết định hủy hợp đồng được đưa ra trong một buổi họp mà tôi đã vắng mặt, do tôi đã đi thăm ông ở trong bệnh viện đó.
3: Được rồi, hợp lý đó. Lý do bọn họ không muốn cho cậu biết là vì cậu sẽ nói với tôi ngay lập tức, vì tôi sẽ phản đối quyết định này.
1: Xin chào Leon.
2: Xin chào.
1: Em không biết anh ở đây đó.
2: Khỏe không?
1: Em khỏe, cảm ơn. Mọi việc có tốt không?
2: Đang rất tốt. Chắc là em đã biết về sự kiện của Soraya và Elena rồi.
1: Không, em không biết gì hết. Đó là sự kiện về cái gì vậy?
2: Theo anh hiểu thì sự kiện có mục đích quảng bá thẻ tín dụng dùng trong siêu thị thôi. Ngày mai sẽ rất có lợi cho bọn họ đó.
3: Tuyệt vời. Thật tiếc là chúng tôi sẽ không tới đây tham dự.
2: Tại sao vậy?
1: Vì với em một lời mời phút chót không có ý nghĩa gì hết.
2: Nhưng mà em phải ở đó, vì đó là một sự kiện vô cùng quan trọng.
3: Tôi biết mà. Nhưng tôi không cảm thấy mình hòa nhập được.
2: Tôi nảy ra ý tưởng rằng ông nên nghỉ ngơi và tạm thời ngừng đại diện tập đoàn. Vì sức khỏe, Louis Alberto có thể tiếp quản chuyện này.

0: Mọi người ở trong căn nhà này thật tẻ nhạt. Họ có đủ mọi đồ xa xỉ nhưng lại không có tivi.
1: Mariana.
0: Hả?
1: Đi.
0: Đi đâu vậy?
1: Đi, tới nhanh thôi.
0: Thiệt tình.
1: Cô vô đi, vô đi, vô đi.
0: Trời đất ơi, một đạp chiếu phim.
1: Đúng vậy.
0: Trong nhà sao? Tuyệt vời quá.
1: Nè.
0: Xem nào. Ôi trời ơi. Đó là bạn gái của anh sao?
1: Đã từng.
0: Đã từng? Cô ấy rất xinh đẹp đó.
1: Đúng. Ngoại hình cô ấy đẹp nhưng mà tính cách bên trong thì...
0: Sao vậy? Cô ấy làm gì?
1: À, chúng tôi đã học trường cấp 3 cùng với nhau. Nên cô biết không, khi mà tốt nghiệp xong thì cô ấy đã quyết định tới Mỹ.
0: Sao anh không đi cùng luôn?
1: Chúng tôi đã chia tay. Đúng vậy, tôi đoán là cô ấy muốn rời đi mà không ràng buộc gì với tôi hết.
0: Ừ. Cô ấy đã làm tan vỡ trái tim của anh đúng chứ?
1: Sau đó tôi quyết định sẽ không bao giờ yêu ai nữa.
0: Vậy thì tại sao anh lại nói tôi biết?
1: Thiệt lòng tôi không biết. Dường như cô làm tôi tin tưởng. Có vẻ cô trung thực.
0: Tôi sẽ rất kín miệng. Hứa đó, chuyện của anh sẽ là bí mật thôi, yên tâm đi.
1: Cảm ơn cô. Tôi rất vui vì cô đã chuyển tới căn nhà này đó.
0: Cảm ơn.
1: Tôi sẽ đưa cho cô điều khiển, cho nên là cô có thể xem bất cứ thứ gì, như là phim truyền hình gì đó.
0: Tôi xem gì cũng được sao?
1: Tất nhiên rồi.
0: Thật tuyệt vời, cảm ơn anh nha.
1: Tạm biệt Mariana.
0: Xem thôi. Xem thôi.
2: Còn nói gì với Mariana vậy?
1: Không, chỉ là chuyện phím thôi mà. Sao vậy?
2: Mẹ cứ cảm giác là cô ta muốn quyến rũ Alberto đó. Con có nghĩ vậy không?
1: Không đời nào đâu mẹ. Mẹ làm ơn đừng có nghĩ lung tung mà.
2: Sao con không nghĩ như vậy hả? Alberto thấy hứng thú với con nhỏ này lắm. Con nhỏ sống ở đây và làm việc cho tập đoàn là chuyện thường sao? Con nhìn đi, nó tự nhiên như thế đây là nhà riêng của nó vậy.
1: Mẹ đừng nghĩ quá lên. Con đi nha.
2: Đây là bức ảnh cuối cùng tôi chụp cùng với ba tôi. Tôi nhớ ba tôi nhiều lắm. Tôi muốn ở bên ba tôi.
3: Nhưng mà tôi nghĩ rằng ba cậu đang ở bên cậu đó.
2: Mai là một ngày trọng đại đối với tôi. Có thể là ngày quan trọng nhất đời của tôi.
4: Bất ngờ là con muốn ăn tối cùng với mụ.